خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکت‌ها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص حالا. موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داد

0: بودن و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودن، عدد رو همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1,500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3,000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
1: به گفته سخنگوی دولت ایران، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم مذاکرات با ویتکاف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همینجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کارش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر آدم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و همه.

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من نه اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم، نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. واقعا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن، یا اون پسر که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش، اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه، اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی، اینطوری نباش که دختره وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چی کار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که، یا چه میدونم بچه‌تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری، ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی، ولی وقتی اشتباه میکنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ویلکم بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدم هاست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد باید ها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نمیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی، بین همه این عبارتها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش همینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه،
حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز. وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمی کردم. این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیز رو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه. در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا. ببخشید، حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد کنم اینجا. حالا اگه یکی رو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که یه من برات توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه این صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیلو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکنه آدما کنار هم زندگی کنن و تنها باشن. مثلا خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه‌ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که می‌بینی، اصلا از پنجره اینجوری دوربین بندازی، همه چیز شبیه خانواده است، ولی یه نفر توی همون خونه احساس می‌کنه انگار این خانواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خانواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خانواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم، یا کمک میخوام. و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیلو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیلو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیتونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم، چرا رفت توی اسپم. و حالا از اینکه کلن ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، یعنی یکی دو هفته، بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزایی که اومد توی ذهنم بلند بلند بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییر ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آیندهی، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونواده هم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیره‌ای که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه‌هام نمی‌کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمیدونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمیدونم آموزش و فلان و اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که یه بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر شکست خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نه ترس، بعدش با هم ردیفش میکنیم. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی‌کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدمای نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدم ها نیست، و پدر بودن به تو این حق رو نمیده که بچه تو بترسونی، به این حق رو نمیده که بقیه آدم ها رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اونجوری نباش که دخترت ازت بترسه.
این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیلش چند روز توی اسپم مونده بود، و برای خودش، برای خانوادهش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه، مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدرشیم، قبل از اینکه همسرشیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده‌ای درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم، نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم، که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نه ترسن. بریم موزیک آخر رو گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص، حالا موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکاف و

جارد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در ساعت پیش رو. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سخنان وزیر انرژی آمریکا مبنی بر عبور روزانه بیش از 9 میلیون بشکه از تنگه هرمز و درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان در بلندی‌های علی الطاهر. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه میگوید که نیروهای دریایی ایالات متحده در جنگ تنگه هرمز پیروز شده و با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی روزانه بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که نیروهای ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی 3 نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
2: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد، چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
3: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
2: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران، نیروهای سنتکام نفتکش‌های حمله نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جازکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جازک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
4: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
2: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی‌الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و نیروهای حزب الله را از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رانده، تحولی که می‌تواند بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. همزمان تهران نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی را نیز باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه خود درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر روابط بین‌الملل از او پرسیده آیا میانجیگری منطقه‌ای می‌تواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟
5: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله‌ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
6: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی‌الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
5: این موضوع پیچیده ای هست. من مقداری رسانه های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله، ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه ای بین تهران و واشنگتن باشه، قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع، اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم، بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر. جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی امریکایی موشک های بالستیک و موشک های بسیار پیشرفته ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا. همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی ها چند سال پیش وقتی که حوثی ها حمله کردن به ناوهای امریکایی، یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون توافق صلحی بین حوثی ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. یک رابطه‌ای هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده، ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف در تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه، خانم روانشاد، واحدی که در ایران ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه، و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی‌ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه، من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
6: آقای گلیز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تأثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
5: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز، به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد. از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این از 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه‌هایی از اون نمی‌بینیم.
6: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلاً به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل‌ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
5: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستهای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم، در خصوص ایران و جمهوری اسلامی استراتژی خیلی مشخص، بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اونم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک. تصور بکنید که یکی از این موشک‌های بالستیکی که در طول این 48 ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر به ناوهای نظامی امریکا اصابت کرده، باعث این بشه که یکی از این ناوها یا کشتی‌های آمریکایی غرق بشه در خلیج فارس. اگر این اتفاق بیفته، ببینید از نظر پرستیژ امریکا در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت. از این جهت با حملات، به نظر من با ادامه این حملات، جمهوری اسلامی خیلی هر روز هم بیشتر از گذشته، من فکر می‌کنم ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم اگر تنگه هرمز در کوتاه مدت باز نشه و امریکا عقب نشینی نکنه، احتمال حتی حمله به لوله های نفتی که از طریق اون عراق و عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نفت خودشون رو منتقل میکنن به جای کشتی، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ببینید، در یک نگاه کلی خانم روان شد، تهران تصمیم گرفته، چون که این جنگ رو برخلاف امریکا یک جنگ حیاتی، یک جنگی میبینه که در اون موجودیتش در خطر میبینه و تعریف میکنه، حاضره که خیلی بیشتر از اندازه تصور خیلی ها وارد تشدید تنش بشه، ولی این تشدید تنش رو سعی میکنه کنترل شده انجام بده، به شکلی که هدفش کوتاه آمدن از نگاه سیاسی هست توسط امریکا، چون میدونه که امریکا به عنوان یک ابرقدرت از نظر نظامی قطعا نمیتونه با شکست مواجه بشه، ولی از نظر نظامی، از نظر سیاسی و دیپلماتیک، باز کردن تنگه هرمز، جلوگیری از ضربه بیشتر به اون پرستیژ خودش، به خصوص قبل از نشستی که یک ماه آینده قراره که ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته باشه، همه اینها هدف اصلی ایران هست. به خاطر همین من فکر میکنم تشدید تنش اتفاق میفته، به خصوص با این حملات به ناوشکن ها و کشتی های امریکایی.
1: گفتگویی بود با دامونه گلریز. تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا، نفتکش‌ها را مستقیماً به هدف جنگ تبدیل کرده. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مونده و محاصره دریایی مؤثر بوده. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در هرمز متفاوتند، به ویژه آنکه بسیاری از نفتکش‌ها با فرستنده خاموش حرکت می‌کنند. نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان، درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت را بشنویم.
7: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگر داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده. آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلا فلج میشن. کلا این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1,000,000 بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها که مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست. اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4,000,000 بشکه در روز، 2,000,000 بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلا از دست داده، به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه، وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
1: صحبت های دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایط آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه باز میگردند. در سوی دیگر معلمانی قرار دارند که خود همین بحران ها رو پشت سر گذاشتند و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک کنند. مدارس و دانشگاه ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی دارند؟ نظر شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش رو در این زمینه بشنویم.
8: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده، این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونجایی که مسلمه به نظر من بچه‌ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونست بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب زاست. اون چیزی که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی هستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزش هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده. قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن، این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه تره. حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن، در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزش اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستانی و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودشو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
1: صحبت‌های شادی جواهریان را می‌شنیدید، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش.
9: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
10: 2420 725 970 30.
1: اسرائیل میگوید بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را تصرف کرده و تأسیسات حزب الله در این تپه را منهدم می‌کند. این پیشروی ارتش اسرائیل و پیامدهای آن تنها به محاسبات میان اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر چانه‌زنی‌های مرتبط با تنش ایران با آمریکا و اسرائیل نیز تأثیرگذار باشد، چرا که حزب الله یکی از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از مواضع راهبردی خود در جنوب لبنان را از دست داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
11: ارتش اسرائیل یک شنبه 15 شهریور از آغاز دور تازه‌ای از حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. این تحولات دو روز پس از آن روی می دهد که ارتش اسرائیل اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفت تسخیر تپه علی طاهر نشان دهنده تکمیل مرحله کنترل منطقه امنیتی در جنوب لبنان است.
12: بوش رخص علی طاهر و سیوم شلاب اشلمت اخیزه بزار بیتخون مدوم لبنان.
11: همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد که پس از نابودی تونل‌های ارتفاعات علی طاهر، ارتش این کشور برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضعش به منطقه‌ای نزدیک‌تر به مرز آماده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما ابتدا اعلام ارتش اسرائیل را رد کردند. با این حال یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور دارد اذعان کرد که علی طاهر در معنای نظامی و آتشباری سقوط کرده و به گفته او دشمن بر آن سیطره عملیاتی یافته است. با این تحولات پرسشی فراتر از ارزش نظامی این بلندی‌ها مطرح می‌شود. اسرائیل تا چه حد قصد دارد مواضعی را که در منطقه امنیتی تصرف کرده حفظ کند و آیا این مواضع می‌توانند بخشی از ترتیبات یا مذاکرات آینده درباره جنوب لبنان باشند؟ وزیر دفاع اسرائیل گفته است این کشور تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود و تهدیدها علیه ساکنان جلیل برطرف نشود از منطقه امنیتی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
12: اسرائیل لو تیسوگ مزور ביטחון בלבנון עד לפירוק החזב לה מנשקו בכל לבנון וסרת איומים מעל תושבי הגליל.
11: تپه علی طاهر تقریبا در 15 کیلومتری مرز اسرائیل و در ارتفاع حدود 600 متری از سطح دریا قرار دارد و بر بخش‌هایی از جنوب لبنان و جاده‌های منطقه اشراف دارد. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله تأسیسات نظامی زیرزمینی از جمله مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در این منطقه ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید این شبکه برای پرتاب پهپاد و موشک به اهداف اسرائیلی استفاده میشد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده نیروهای لشکر 36 در تونل‌ها مراکز فرماندهی، تسلیحات و تأسیساتی را کشف کردند که به اعضای حزب الله امکان می‌داد برای مدتی طولانی در زیر زمین مستقر بمانند و عملیات نظامی را مدیریت کنند. اما اهمیت علی طاهر به محاسبات نظامی اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود. به گزارش رویترز، ایران در اواسط ماه اوت از طریق عمان پیامی به ایالات متحده منتقل کرد و هشدار داد که به هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در این منطقه با قدرت پاسخ خواهد داد. یک مقام کاخ سفید اما به شبکه الحره گفت که گزارش رویترز نادرست است. رویترز همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد در تونل‌های حزب الله در علی طاهر حضور داشتند. حزب الله حضور نیروهای ایرانی در این تپه را تایید نکرده است. ایران در مذاکرات اخیر با ایالات متحده توقف عملیات اسرائیل در لبنان را شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا قرار داده بود. با استناد به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که پایان عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را تصریح کرده بود. با این حال اسرائیل که طرف این مذاکرات نبود عملیات خود در لبنان را ادامه داد. اکنون استقرار نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های علی طاهر می‌تواند به یکی از موضوعات هر گونه مذاکره درباره عقب نشینی آینده اسرائیل، ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و محدود کردن توان حزب الله برای بازگشت به مناطق نزدیک مرز تبدیل شود.
1: این روزها احداث دیتا سنترها یا مراکز داده به یکی از حادترین و چالش برانگیزترین مسائل در آمریکا و اروپا تبدیل شده است. در آمریکا که آغازگر هوش مصنوعی و مراکز داده است، این موضوع در کارزارهای انتخابات میاندوره‌ای هم مطرح شده و مخالفت‌ها با احداث مراکز داده روز به روز بیشتر می‌شود. اما جهان برای استفاده از هوش مصنوعی به مراکز داده نیاز دارد و راه اندازی این مراکز پرهزینه است و پیامدهای زیست محیطی آن سبب نگرانی در جهان شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
10: در یکی دو سال اخیر دیتا سنترها یا مراکز داده در آمریکا، اروپا و آسیا به یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی نرم‌افزار و سخت‌افزار، نهادهای مدافع محیط زیست و میدان جدید رقابت اقتصادی در سطح کلان تبدیل شده است. هوش مصنوعی که کم کم به ابزاری ضروری در ساختار دولت مدرن، نیروهای نظامی و امنیتی، آموزش عالی، بانکداری، سرمایه گذاری و زندگی روزمره مردم تبدیل می شود، بدون دسترسی به مراکز داده توان ادامه حیات ندارد. در جهان مدرن دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک بزرگ خصوصی برای حفظ امنیت اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده‌ها به زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارند و مراکز داده پاسخگوی این نیاز است. مرکز داده محلی است که تعداد زیادی سرور، تجهیزات شبکه و کابل و سویچ در آنجا می‌گیرد و همه آنها باید 24 ساعت شبانه روز به اینترنت پرسرعت و مقدار بسیار زیادی آب و برق متصل باشند. همکنون آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی در رقابت شدید برای احداث و کنترل مراکز داده هستند تا بتوانند کنترل تغییر و تحولات آینده دنیای مدرن را در دست بگیرند. روند راه اندازی مراکز داده از آمریکا شروع شد و اروپا و چین به سرعت دست به کار شدند تا از تحولات دنیای دیجیتال عقب نمانند. دولت آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری و انرژی آن کشور میلیاردها دلار در راه اندازی مراکز داده سرمایه گذاری کرده اند. بر اساس ارزیابی شرکت مکینزی، یکی از بزرگترین کمپانی های بین المللی مشاوره استراتژی و خدمات مدیریتی، تا سال 2030 میلادی سرمایه گذاری در مراکز داده در جهان به 7 تریلیون دلار خواهد رسید. شرکت خدمات مشاوره‌ای پرایس واترهاوس کوپرز هم پیش بینی کرده که سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی تا سال 2050 به بیش از 31 تریلیون دلار خواهد رسید. در آمریکا 4 شرکت بزرگ فناوری آن کشور، یعنی آمازون، متا، مایکروسافت و آلفابت که صاحب گوگل و یوتیوب است، در سال جاری در مجموع 400 میلیارد دلار در مراکز داده سرمایه گذاری کردند. این آمار و ارقام بیانگر اهمیت هوش مصنوعی و زیر ساخت‌های آن از جمله مراکز داده در زندگی روزمره انسان در آینده نزدیک است. اما این سرمایه گذاری‌های کلان و جهش به سوی تأسیس مراکز داده با مخالفت‌های شدیدی در آمریکا و اروپا روبرو شده است. مراکز داده برای فعالیت صدها و هزاران سرور و دستگاه‌های دیگر و خنک نگاه داشتن این تجهیزات به حجم بسیار زیادی آب و برق نیاز دارند. استفاده از منابع آبی بدون لطمه زدن به محیط زیست و زندگی مردم چالشی جدی است و نیروگاه‌های فعلی هم قادر به تأمین برق مورد نیاز مراکز داده نیستند. نتیجه این است که شرکت‌های انرژی دست به تأسیس نیروگاه‌های برق در کنار مراکز داده زده‌اند. راکتورهای کوچک هسته‌ای برای تولید برق کافی وارد بازار شده و نیروگاه‌های گازی و آبی هم به سرعت در حال ساخت هستند. اما مخالفت برخی سیاستمداران، مقامات محلی و مردم اجرای بخشی از این طرح‌ها به ویژه در آمریکا را به تعلیق انداخته یا سبب لغو این پروژه‌ها شده است. در آمریکا دست کم 500 حوزه منطقه‌ای مانند نیویورک محدودیت‌های شدیدی برای تأسیس مراکز داده اعمال کردند یا به طور کلی احداث این گونه مراکز را منع کردند. شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز هم از همکنون با موانع قانونی و شکایت‌های متعدد روبرو هستند. در اروپا قوانین و مقررات سخت‌تری اجرا می‌شود و روند احداث مراکز داده طولانی‌تر است، اما در چین به دلیل عدم مخالفت علنی و قدرت مطلقه دولت مراکز داده به سرعت و بدون موانع قانونی راه اندازی می شوند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. دادگاه جنایی قاهره سارا خلیفه مجری برنامه‌های تلویزیونی و تهیه کننده سینمای مصر را به اتهام مشارکت در مدیریت یک باند تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به همراه 11 متهم دیگر به اعدام با طناب دار محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
13: داستان سارا خلیفه، مجری مصری 37 ساله برنامه های تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های سینمایی، داستان سقوط از اوج شهرت و ثروت به ورطه است که ممکن است به بهای جانش تمام شود پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره روز شنبه 14 شهریور حکم اعدام او با طناب دار را به همراه 11 تن از همدستانش صادر کرد. این حکم با اجماع هیئت دادگاه پس از دریافت نظر مذهبی مفتی اعظم مصر صادر شد در پرونده‌ای که 28 متهم دارد و بجز محکومان به اعدام 9 نفر هم به حبس ابد محکوم و 7 تن دیگر هم تبرئه شدند. ماجرا به پرونده‌ای باز می‌گردد که در مصر با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته می‌شود. آغاز تشکیل این پرونده قضایی تیر ماه 1404 بود، زمانی که دادستانی عمومی مصر پرونده سارا خلیفه و 27 تن دیگر را به دادگاه کیفری ارجاع داد و آنها را به تشکیل یک سازمان جنایی متخصص در واردات مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مواد مخدر مصنوعی از خارج از مصر، سپس تولید، توزیع و قاچاق آن در داخل کشور متهم کرد. بر پایه تحقیقات دادستانی، نقش‌ها میان اعضای این سازمان تقسیم شده بود. برخی مسئول خرید و واردات مواد اولیه، برخی دیگر مسئول تولید و گروه سوم مسئول ذخیره و توزیع مواد مخدر بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان از یک ملک مسکونی نیز به عنوان پایگاهی برای ذخیره مواد اولیه و ساخت مواد مخدر استفاده می‌کردند. بنابر گزارش پلیس مصر، مقدار مواد مخدر مصنوعی تولید شده و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آن که توقیف شد، بیش از 750 کیلوگرم بود. اتهامات علیه برخی از متهمان همچنین شامل داشتن سلاح گرم و مهمات بدون مجوز بود. در همین راستا دادستانی مصر میگوید که بنابر تحقیقات صورت گرفته، سارا خلیفه بخشی از بودجه لازم برای فعالیت‌های این سازمان را تأمین کرده و برای دیدار با 2 نفر از متهمان و هماهنگی با آنها در مورد خرید مواد اولیه و همچنین ورود آن به کشور و تسهیل ارتباط بین آنها و بقیه اعضای سازمان به خارج از مصر سفر کرده است. تحقیقات نشان داد که این سازمان توسط دو متهم رهبری می شد. یک شهروند عراقی و یک شهروند مصری و نقش‌های باقی مانده یعنی مدیریت فعالیت‌ها و نظارت بر جذب مشتریان، تهیه مواد اولیه، تولید مواد مخدر و توزیع آن میان آنها تقسیم شده بود. پس از رسانه‌ای شدن پرونده، مقام‌های دادستانی تصمیم گرفتند دارایی‌های متهمان را توقیف، حساب‌های بانکی آنها را افشا و وجوه و موجودی آن را مسدود کنند. همچنین متهمان فراری را در فهرست ممنوعیت از سفر و بقیه متهمان را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه داشتند. همزمان با صدور حکم پرونده مواد مخدر، دادگاه جنایی قاهره در پرونده جداگانه سارا خلیفه را پس از محکومیت به فیلم برداری و آزار جنسی رانندهش در داخل منزل شخصیش به 3 سال حبس با اعمال شاق محکوم کرد. در همین پرونده دادگاه 2 متهم دیگر را به 7 سال حبس با اعمال شاقه و متهم 4 را به 1 سال حبس محکوم کرد. جزئیات این پرونده در جریان تحقیقات پرونده مواد مخدر پس از کشف یک فیلم ضبط شده که حمله به راننده را مستند می کرد آشکار شد. حکم اعدام صادر شده در پرونده مواد مخدر همچنان قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی است. بنابراین در این مرحله حکم قطعی و قابل اجرا نیست.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. پلاستیک دیگر فقط در بطری‌های آب، بسته‌بندی مواد غذایی و زباله‌های شهری دیده نمی‌شود. پژوهشی تازه نشان داده که ذرات ریز پلاستیک در ریه انسان هم حضور دارند و در بیماران مبتلا به سرطان ریه میزان این ذرات بیشتر است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
14: نتایج یک مطالعه تازه که در کنگره 2026 انجمن تنفسی اروپا ERS در بارسلونا ارائه شد، نشان می‌دهد افراد مبتلا به سرطان ریه در مقایسه با افراد دیگر میزان بیشتری میکروپلاستیک در نمونه‌های دستگاه تنفسی و ریه خود دارند. پژوهشگران در این مطالعه نمونه‌های شستشوی ریه و بافت ریه بیماران را به صورت همزمان بررسی کردند. محققان 100 فرد بزرگسال را که به دلیل علائم ریوی تحت نظارت و درمان بودند بررسی کردند. نیمی از این افراد در نهایت مبتلا به سرطان ریه تشخیص داده شدند و 50% دیگر سرطان نداشتند. در مجموع 232 ذره میکروپلاستیک در نمونه‌های مورد بررسی شناسایی شد، اما تفاوت بین دو گروه قابل توجه بود. در افراد مبتلا به سرطان ریه شناسایی میکروپلاستیک ها بسیار بیشتر بود، به طوری که این ذرات در 66% بیماران مبتلا به سرطان در مقابل 46% افراد فاقد بیماری شناسایی شدند. بیشتر ذرات شناسایی شده یعنی حدود 88% قطعات پلاستیکی بودند و نه الیاف. در میان انواع پلاستیک شناسایی شده هم پلیپروپیلن و پلیاتیلن بیشترین فراوانی را داشتند. دو ماده‌ای که در بسته‌بندی‌ها، منسوجات و طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی کاربرد دارند. یکی دیگر از یافته‌های جالب این مطالعه این بود که میکروپلاستیک‌ها در بخش‌های مختلف ریه به یک شکل توزیع نشده بودند. به گفته پژوهشگران این مسئله میتواند نشان دهد که ذرات پلاستیکی در بخش‌های مختلف دستگاه تنفسی رفتار و الگوی تجمع یکسانی ندارند. برخی ممکن است در مجاری هوایی باقی بمانند و برخی دیگر در بافت ریه نفوذ یا تجمع کنند. این پژوهش یک مطالعه مشاهده‌ای و در مقیاس نسبتاً کوچک است و نشان می‌دهد بین وجود و میزان میکروپلاستیکا در دستگاه تنفسی انسان و تشخیص سرطان ریه ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط به معنای اثبات دلیل قایی و نهایی نیست. میکروپلاستیکا ذرات پلاستیکی کوچکتر از 5 میلیمتر هستند و امروزه در محیط‌های مختلفی از هوا و آب گرفته تا مواد غذایی پیدا می‌شوند. یکی از مسیرهای ورود آنها به بدن تنفس هوای آلوده به ذرات پلاستیکی است. انسان‌ها تقریباً هر روز در معرض این ذرات قرار دارند، اما هنوز اطلاعات کافی درباره سرنوشت آنها پس از ورود به بدن ما و محل تجمعشان وجود ندارد. همین مسئله سبب شده که پژوهشگران میکروپلاستیک‌ها را نه تنها یک مشکل زیست محیطی، بلکه موضوعی در حال ظهور در حوزه سلامت عمومی بدانند. این یافته‌ها در کنار مطالعه‌های قبلی تصویری نگران کننده از حضور پلاستیک در بدن انسان ارائه می‌کند. پژوهشگران در مطالعات جدید خود در حال ادامه بررسی‌های آزمایشگاهی هستند تا مشخص شود انواع مختلف پلاستیک چگونه با سلول‌های ریه انسان تعامل دارند. آنها همچنین نمونه‌های مربوط به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را بررسی می‌کنند تا مشخص شود آیا میکروپلاستیک‌ها می‌توانند در ایجاد یا تشدید آسیب‌های ریوی و فیبروز نقش داشته باشند یا نه. تا همین چند سال پیش بحث درباره میکروپلاستیک بیشتر به اقیانوس‌ها، زنجیره غذایی و آلودگی محیط زیست محدود بود. اما حالا پرسش مهمتری مطرح است. وقتی ذرات پلاستیک وارد بدن انسان می‌شوند، دقیقاً چه اتفاقی برای آنها و بدن ما رخ می‌دهد؟ یافته‌های تازه هنوز پاسخ قطعی به این پرسش پیدا نکرده، اما یک هشدار جدی را پررنگ می‌کند. ریه انسان تنها قربانی دود سیگار، آلودگی هوا و مواد شیمیایی صنعتی نیست. ذرات بسیار ریز پلاستیک هم می توانند خود را به عمیق‌ترین بخش‌های دستگاه تنفسی ما برسانند. و اگر مطالعه های آینده رابطه بین این ذرات و بیماری های ریوی را تایید کنند، بحران پلاستیک دیگر می تواند به یکی از چالش های مهم سلامت عمومی تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر را می شنیدید. هفته اول ماه سپتامبر شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35مین دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به آن دست از تحقیقات علمی داده می‌شود که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسند اما مخاطب را هم به فکر فرو می‌برند. درباره این جایزه و پیشنی آن از هانا کاویانی بشنوید.
15: 4 3 2 1 Launch paper please.
16: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسمی اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می‌کنند زیبا هم هستند، یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می‌خواستند ثابت کنند برخی افراد می‌توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند.
17: In the region of Flanders in Belgium, hosted at the Elizabeth Hall in Antwerp.
16: سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم سه دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی در آورده بود.
17: You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه

0: تنگه هرمز را تصویب کرد و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می دهد معمولا مورد اصابت قرار می گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص حالا. موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرایی توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کییف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکاف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از

0: از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص حالا. موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرایی توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یک شنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد رو همون 10000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکوف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 16 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز بخش بزرگی از ایران گرم و نسبتاً پایداره، اما نوار شمالی وارد یک وضعیت ناپایدار و بارشی میشه. طبق گزارش‌های تازه، بارندگی در سواحل

0: شمالی از امروز تشدید میشه و برای بخشهایی از شمال هشدار بارش شدید مطرح شده. تهران در شب و اوایل صبح حدود 23 درجه و هنگام روز حدود 35 درجه پیش بینی شده. وضعیت آسمونش عمدتاً صاف و آفتابی همراه با غبار و در برخی ساعات وزش باد میتونه محسوس باشه و احتمال گرد و خاک هم مطرح شده. اما بعد از پیش بینی وضعیت آب و هوا نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف است با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 16 شهریور مصادف است با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. 82 سال پیش در چنین روزی 16 شهریور سال 1323 خورشیدی، هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان ایران و خالق قصه های مجید، در روستای سیرچ از توابع کرمان متولد شد. 61 سال پیش در چنین روزی 16 شهریور سال 1344 خورشیدی کارخانه برق تهران با استفاده از توربین‌های گازی آغاز به کار کرد. این رویداد بخشی از روند توسعه سریع شبکه برق تهران در دهه 1340 بود. و 90 سال پیش در چنین روزی 7 سپتامبر سال 1936 میلادی یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ محیط زیست جهان رخ داد. آخرین تایلاسین شناخته شده جهان، جانوری کیسه‌دار که به نام‌های ببر تاسمانی یا گرگ تاسمانی هم شناخته میشه، در باغ وحش هوبارت در تاسمانی استرالیا مرد. این جانور که به نام بنجامین شناخته می شد، آخرین نمونه شناخته شده این گونه بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما می تونن تأثیر گذار باشن. اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و نیروهای حزب الله رو از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رونده. تحولی که میتونه بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. همزمان تهران نشون میده که مسیر دیپلماسی رو هم باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه‌ای خودش درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو شرط پیشرفت مذاکرات میدونه. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از او پرسیده آیا میانجیگری منطقه‌ای میتونه از گسترش جنگ جلوگیری کنه؟
1: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده، خانم روانشاد، این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد، این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نتنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و راهزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
2: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی‌الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
1: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده، در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه بین تهران و واشنگتن باشه، قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع، اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم، بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا نفتکش‌ها را مستقیماً به هدف جنگ تبدیل کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مونده و محاصره دریایی مؤثر بوده. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در هرمز متفاوتن، به ویژه اون که بسیاری از نفتکش‌ها با فرستنده خاموش حرکت می‌کنند. رادیو فردا درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان رو جویا شده.
4: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده. آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن، و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن. کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده میکرد مثل انتقال محموله کشتی به یک کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1,000,000 بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست. اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4,000,000 بشکه در روز، 2,000,000 بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلا از دست داده، به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه، وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
0: رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیزه و آیا تأثیری در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به جنگ داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
6: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
7: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتن و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
6: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید
8: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا جو تون روانی رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفتچه از تنگه هرمز و خلیج فارس کارت تنگه داره ضعیفتر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
6: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمیزند و میداند چه میگوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال میکند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت
9: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟
6: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال می‌برد. اما آقای علیجانی می‌گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
8: خب اون تون رو فکر می‌کنن که میتونن با همین دست فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو ذریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله رو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
6: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300,000 تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
8: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو میتونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که میتونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از وزن نخواهد داشت.
6: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
10: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
0: شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ هست، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی.
11: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سالهای اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش، از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه هایی واقعا به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: خب عزیزان، با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنیم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا

0: سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا، نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
1: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم مذاکرات با ویتکوف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 16 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز بخش بزرگی از ایران گرم و نسبتاً پایداره، اما نوار شمالی وارد یک وضعیت ناپایدار و بارشی میشه. طبق گزارش‌های تازه، بارندگی در سواحل شمالی از امروز تشدید میشه و برای بخش‌هایی از شمال هشدار بارش شدید مطرح شده. تهران در شب و اوایل صبح حدود 23 درجه و هنگام روز حدود 35 درجه پیش بینی شده. وضعیت آسمونش عمدتاً صاف و آفتابی همراه با غبار و در برخی ساعات وزش باد میتونه محسوس باشه و احتمال گرد و خاک هم مطرح شده. اما بعد از پیشبینی وضعیت آب و هوا نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 16 شهریور مصادف هست با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. 82 سال پیش در چنین روزی 16 شهریور سال 1323 خورشیدی هوشنگ مرادی

0: کرمانی، نویسنده شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان ایران و خالق قصه های مجید، در روستای سیرچ از توابع کرمان متولد شد. 61 سال پیش در چنین روزی 16 شهریور سال 1344 خورشیدی، کارخانه برق تهران با استفاده از توربین‌های گازی آغاز به کار کرد. این رویداد بخشی از روند توسعه سریع شبکه برق تهران در دهه 1340 بود. و 90 سال پیش در چنین روزی 7 سپتامبر سال 1936 میلادی یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ محیط زیست جهان رخ داد. آخرین تایلاسین شناخته شده جهان، جانوری کیسه دار که به نامهای ببر تاسمانی یا گرگ تاسمانی هم شناخته میشه، در باغ وحش هوبارت در تاسمانی استرالیا مرد. این جانور که به نام بنجامین شناخته می شد، آخرین نمونه شناخته شده این گونه بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما می تونن تأثیر گذار باشن. اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و نیروهای حزب الله رو از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رونده. تحولی که میتونه بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. همزمان تهران نشون میده که مسیر دیپلماسی رو هم باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه‌ای خودش درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو شرط پیشرفت مذاکرات میدونه. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از او پرسیده آیا میانجیگری منطقه‌ای میتونه از گسترش جنگ جلوگیری کنه؟
1: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده، خانم روانشاد، این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد، این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله‌ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
2: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی های علی الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
1: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده 1 اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده، در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه بین تهران و واشنگتن باشه، قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع، اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم، بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا نفتکش ها رو مستقیماً به هدف جنگ تبدیل کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه فقط حدود 30 میلیون بشک نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مونده و محاصره دریایی مؤثر بوده. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در هرمز متفاوتن، به ویژه اون که بسیاری از نفتکش‌ها با فرستنده خاموش حرکت می‌کنند. رادیو فردا درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان رو جویا شده.
4: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی. و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده. آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن، و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن. کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه، در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست، با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1 میلیون بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی و اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست. الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست. اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلا از دست داده، به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم. خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150-180 دلار برسه. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیزه و آیا تأثیری در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به جنگ داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
6: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
7: خیلی مهمه که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
6: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
8: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا جو تون روانی رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفتچه از تنگه هرمز و خلیج فارس کارت تنگه داره ضعیفتر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
6: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
9: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟
6: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال میبرد. اما آقای علیجانی میگوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
8: خب اون تون را فکر میکنن که میتونن با همین دست فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریالقلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله‌شو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
6: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
8: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت.
6: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است. اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
10: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
0: شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ هست، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی.
11: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می‌تواند شامل اضافه شدن ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: خب عزیزان، با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنیم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحت.

0: می بلهیان کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. کانون نویسندگان ایران صدور و اجرای احکام اعدام را محکوم کرد. و کپلر می‌گوید تردد کشتی‌های حامل کالا در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح از اردیبهشت رسید. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند.
1: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار سوخت در ایران است. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته بود دولت توان محدودی برای ادامه واردات بنزین و عرضه آن با نرخ‌های پیشین دارد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب صدور و اجرای احکام اعدام در

0: شرکت کپلر نشان می‌دهد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز اخیر به تنها 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از اردیبهشت ماه تا کنون. به گفته کپلر، شنبه 2 کشتی و یکشنبه 6 کشتی از تنگه عبور کردند که بیشتر آنها مسیر ایران را در پیش گرفتند. از چهارشنبه نیز هیچ ابر نفتکشی از تنگه خارج نشده است. کاهش تردد همزمان با تشدید حملات متقابل رخ داده است. سنتکام می‌گوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داد. سپاه پاسداران نیز از حمله به 3 نفتکش به در مسیرهای به گفته او غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. ماریسک هشدار داده است خطر برای کشتی‌های مرتبط با دو کشور به شدت افزایش یافته است. وزیر انرژی آمریکا روز یکشنبه گفت عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN افزود در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا، نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما دعیر شد نیروی دریایی آمریکا در حال پیش روی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به بازنگه داشتن آن می شود که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد کشتی هایی را که آمریکا با صرف هزینه زیاد تلاش می کند از تنگه هرمز عبور دهد معمولا مورد اصابت قرار می گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناو شکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود، سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شورویایی و سوسیالیستی هم وجود داشتند، هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند، جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی

0: می‌گذرد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزادی کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلات رو هم در خود ایران، جابجای ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستن و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن. نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای بازی سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کمرکشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای اینکه ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، اینکه استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه این بوده بر علیه سرمایه داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملا بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن، خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره، میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن، که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتاً هم چپ و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن، که دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی، ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین، که اونها هم یک نوعی چپن و یک ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دورای انقلاب 1357، یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
2: بده. حالا به این قطعا میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دین تا همینجا از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرا که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید، یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
3: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تاثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلن کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی را در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی، این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخورد ها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این بعضی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص، اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر او، یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ‌ها انتقاد کردند از فرمالیسم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست. ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده، ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت های هستش که در یعنی در مباحثی بحث های هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است. ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن. و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده ای داشت. اونم این هستش که معمولا به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن، و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده ای داشت در این مسائل.
2: خواهش میکنم، اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم، تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
1: بله، من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه، یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
2: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
1: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعاً نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهم ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و هم تو گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین جوان، خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان
2: یک
1: گروه،
2: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
1: بود. دقیقاً این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد، یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی میکردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمیکرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین قایق ولی گفتن، تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا، از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن، می‌آمدن به مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت آمریکا، این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بستا کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در حالی که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی‌های در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه‌ها مثلا اعتصاب می‌کردن، اصلا مذهبی‌ها هنوز کار این نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید، ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده‌ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و خودش هم اشتباهاتش هم بود.
2: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
1: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریکای سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا، نه حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه یه بخشی.
2: بذارید اینو در بحث پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش های پوپولیست راست یا گرایش هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به این که ویران کننده بوده.
3: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده. در برخورد با واقعیت. این همیشه بوده، این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدم بسیار درسته، بخش عمده از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی، این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی به بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای، یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار، بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
2: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش.
3: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست‌های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بالا رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلاً کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل، یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب مخالف این است و کارهایی هم که انجام داد با یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو و پرست و خیراندیش می‌دیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده می‌کردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمی‌کردن یا شاید اهمیت نمی‌دادن که این سیاست‌ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف می‌کنه، مشروطیت رو از بین می‌بره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه، خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
2: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام می‌برین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
3: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوری که حزب توده با واقعیت ایران در تین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان به اصطلاح روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات‌های انقلابی می‌دونستان که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه‌داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست‌های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
2: خانم مریم فیروز،
3: بله ایشون مره، ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باوره اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت، قدم برمی داشت، دست می گرد. این مسئله در، یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیزم ایران، مارکسیزم دولت محور ایران، مارکسیزم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم که چرا ما شکست خوردیم،
2: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
3: بله هیچ وقت، هیچ وقت، یعنی مسئله این بود که ماتریالیزم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیزم تاریخی با
2: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنید که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
1: ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین روی کردی هست که همین چپ، مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
2: جود در گاردین منتشر شد این نامه،
1: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزار که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما بهش میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زی لیبرالیست هم چپیه که هم برابری خواه هست، ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه. یعنی در واقع چپی هست که من بهش میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده. و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره، با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه، بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره. و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم، یا چپ مقاومتی. و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره. ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
2: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی. از شما بشنویم هم جنبندی تون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریان‌های راست افراطی.
3: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین یک خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله را تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه، در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
2: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول و من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو می‌نویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منزوی.

0: ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. کانون نویسندگان ایران اعدام را چهره اوریان سرکوب توصیف کرد. و پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان نگرانی مقام‌های اروپایی را برانگیخت. سخنگوی دولت ایران روز یک شنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند.
1: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار سوخت در ایران است. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته بود دولت توان محدودی برای ادامه واردات بنزین و عرضه آن با نرخ‌های پیشین دارد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی‌قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. در بیانیه آمده است پس از اعتراضات دیما، بازداشت‌ها و پرونده‌ها افزایش یافته و جنگ به بهانه‌ای تازه برای تشدید اعدام‌ها تبدیل شده است. کانون نویسندگان تاکید کرده است حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند.

دارد و باید در برابر آن ایستادگی کرد. تشکیل دولت آینده هنوز نامشخص است، زیرا احزاب اصلی آلمان همکاری با آفد را رد می کنند. در صورت شکست مذاکرات ائتلافی احتمال برگزاری انتخابات تازه مطرح شده است. داده های شرکت کپلر نشان می دهد میانگین روزانه عبور کشتی های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز اخیر به تنها 10 فروند کاهش یافته است، پایین ترین سطح از اردیبهشت ماه تا کنون. به گفته کپلر، شنبه 2 کشتی و یک شنبه 6 کشتی از تنگه عبور کردند که بیشتر آنها مسیر ایران را در پیش گرفتند. از 4 شنبه نیز هیچ ابرنفتکشی از تنگه خارج نشده است. کاهش تردد همزمان با تشدید حملات متقابل رخ داده است. سنتکام میگوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از حمله به 3 نفتکش در مسیرهای به گفته این بیانیه غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. وزیر انرژی آمریکا روز یکشنبه گفت عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 از سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. کانون نویسندگان ایران اعدام را چهره عریان سرکوب توصیف کرد. و حمله افراد مسلح در زاهدان منجر به کشته شدن دو نیروی نظامی شد. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند.
1: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار سوخت در ایران است. پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گفته بود دولت توان محدودی برای ادامه واردات بنزین و عرضه آن با نرخ‌های پیشین دارد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره عریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دی ماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تاکید کرده است حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. خبرگزاری های ایران از کشته شدن دو نیروی نظامی در حمله مسلحانه در منطقه کورین زاهدان خبر دادند. علی خلی‌آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، شامگاه یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت مهاجمان مسلح خودروی حامل تجهیزات پشتیبانی و غذای بسیجیان محلی را هدف قرار دادند. او کشته شدگان را از نیروهای قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی معرفی کرد. وبسایت هالوش که اخبار مربوط به بلوچ‌های ایران را پوشش می‌دهد، کشته شدگان را نیروهای امنیتی سپاه پاسداران معرفی کرده و نوشته است این قرارگاه زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه و وابسته به قرارگاه منطقه‌ای قدس است. رسانه‌ها نام کشته شدگان را ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی اعلام کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده

را نشانهی بسیار نگران کننده خواند. رولان لسکور وزیر دارایی فرانسه نیز گفت نتیجه انتخابات از گسترش موج پوپولیسم در جهان حکایت دارد و باید در برابر آن ایستادگی کرد. تشکیل دولت آینده هنوز نامشخص است، زیرا احزاب اصلی آلمان همکاری با آفد را رد می کنند. در صورت شکست مذاکرات ائتلافی احتمال برگزاری انتخابات تازه مطرح شده است. و داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز اخیر به تنها 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از اردیبهشت ماه تا کنون. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های دیروز در اینجا خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرون.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخواییم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت یه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چه جوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آرزا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه ای رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سه هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم

0: حساب میکنیم بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری میکردن.
1: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
0: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور داره هزینه میکنه و اینا. اینو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یک کم شماری داره به خاطر پیچیدگی‌هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان، برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10,000,000 تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمدرضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
1: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
0: بله البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید. یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها رو هم ظاهرا حساب میکنن و برای این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراضام خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید. اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه‌ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
2: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیروهوایی، ستاد نیروزمینی، ستاد نیرودریایی. سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه. اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
0: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامی و چه تغییرات کردن. خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر به ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگن یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یک گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع می‌کنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه. خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه. بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا رو هم داره تو نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه. اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب، الانم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داده الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه، و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی دستخر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو اینکه جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق‌تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
1: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
0: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم این طور بوده، همین نسبت برقرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح و نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی و سرمه. باز همین نسبت در... یعنی این نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
1: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
0: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد و بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخت اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود، یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته. اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد. یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
1: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
0: بله بله،
1: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
0: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب اینا از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه، میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روز
1: کجا و چه جوری بفروشنش،
0: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه. بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد. یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صدای برنامه بودجه در. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه بهتر، الان هم این کار رو انجام میده. اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن، از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن،
1: شهریشه
0: کلا شهریه، آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب به همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهشت وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
1: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
0: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
1: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکنامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
0: 5 سال پیش بود،
1: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
0: و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه، رائفی پور میگفت کرونا توطئه علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توطئه میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن. بله. اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعاً چه اتفاقای بدی افتاد.
1: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
0: بله، اینو بر اساس شاخص ها میگم. حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوری برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید به یه تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، میبینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده. ولی با وجود همه این نوسان ها میانگین بگیریم، یه چیزی میانگین همین حسابیش، یه چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعا روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره. علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
1: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
0: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
1: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
0: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن، اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستانه قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت‌های خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینها همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتیم میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروی مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، -0.5%، یعنی -0.5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، به هر حال صندوق اتاق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه. اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا. حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رو رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سالهاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: یه چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده‌های یعنی انواع و اقسام شیوه‌های تامین مالی عجیب غریب رو داریم می‌بینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه‌ای هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا می‌بینه که دلیل، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم، از این چیزا زیاد گفته میشه به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده. ولی تحلیلای ذهنی هستن، اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده، قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجا که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره. ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جا ننداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست‌باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود. یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچ هم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد، آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات رو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
1: والله عدد نمیفهمی.
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم. الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه یکی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکر رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود. یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم. در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی. حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متاسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن. من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن. و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال کنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما در بارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاصی دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم.
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلی و مشخصاتش و تاریخش و اینا که نکات جالب بود. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم درباره اش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 12 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی دوشنبه 16 شهریور 1405 برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این مجله نیمروزی مطالب و متنوعی داریم درباره مسائل روز و خبرها و تحلیلها، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مرج اینجا در استودیو.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تامین امنیت است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. به گفته سخنگوی دولت ایران، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار سوخت در ایران است. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد، اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از تغییر قانون ابتدا به 2 سال و سپس 1 سال کاهش یافت. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز دوشنبه گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتوانند برای تامین امنیت خود تنها به آمریکا متکی باشند و باید به خودکفایی امنیتی برسند. ماجد الانصاری در نشست هیلی در ابوظبی گفت حضور نیروهای خارجی و اتحاد راهبردی با آمریکا مهم است، اما کافی نیست و خودکفایی امنیتی تنها راه پیش رو محسوب میشود. قطر که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را میزبانی میکند، از میانجیهای جنگ ایران و آمریکا است و هدف حملات ایران از جمله به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته است. ماه گذشته نخست وزیر قطر در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرایانه به تهران سفر کرد. این سفر پس از آن انجام شد که ایران و عمان از گفتگو درباره ایجاد گذرگاه کشتیرانی و مینروبی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری رسمی لبنان میگوید حملات اسرائیل به کفر رمان بامداد دوشنبه دست کم 11 کشته از جمله 2 کودک و 2 امدادگر بر جای گذاشته است. به گزارش این خبرگزاری، جنگنده‌های اسرائیلی ساختمانی مسکونی را پس از نیمه شب هدف قرار دادند که بر اثر آن 9 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. حمله پهپادی به خودروی غیر نظامی نیز به کشته شدن 2 امدادگر منجر شد. این حملات بدون هشدار تخلیه انجام شد و ارتش اسرائیل به پرسش‌های رویترز درباره اهداف و حضور کودکان و امدادگران پاسخ نداد. اسرائیل با وجود آتش‌بس ماه ژوئن حملات به جنوب لبنان را تشدید کرده است. حملات

0: رمرودی اعلام کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
1: ممنونم. خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: می‌پردازیم به مسائل و رویدادهای روز. بخشی از آنچه در این مجله خواهید شنید، اظهارات محسن رضایی درباره موشک جدید ایران، موشک ناوشکن که ادعا می‌کند موشکی با خصوصیات بسیار پیشرفته، جلسه فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بحران سوخت و بنزین در ایران، بخش‌هایی از این مجله خبری تحلیلی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره تنش دریایی اخیر با نظامیان آمریکایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی برای اولین بار یک موشک ناوشکن را آزمایش کرد. او همچنین با تاکید بر بسته بودن تنگه هرمز می‌گوید که ایران به میزانی که نیاز دارد نفت می‌فروشد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی با تاکید بر بسته بودن تنگه هرمز می‌گویند که نفت عبوری از تنگه هرمز به میزانی که پیش از آغاز جنگ از این آبراه عبور می‌کرد نزدیک می‌شود. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مقدار نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند به مقداری که پیش از جنگ از این آبراه عبور می‌کرد نزدیک شده و روزانه به 18 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای ترامپ نموداری در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد که در آن میگوید اکنون روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند و این میزان را با 20 میلیون بشکه ای که پیش از جنگ از این آبراه عبور میکرد مقایسه کرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز یک شنبه 15 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود در یکی از روزهای هفته گذشته دست کم 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. از مسیر جنوبی تنگه هرمز روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت در حال عبور است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما این سخنان مقام‌های آمریکایی را رد می‌کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تنگ هرمز بسته است.
4: تنگ هرمز کاملاً بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگ هرمز و اصلا قبل از این جنگا روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور می‌کرد. بیش از 100 خورده میلیون تون کالا خارج می شد از این منطقه، میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور می شد. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روز 7 تا 8 کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنه.
3: پیش از سخنان آقای رضایی، مایک بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفته بود که احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده است. او افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود ندارد. این سخنان در راستای سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد مطرح می‌شود. محسن رضایی اما مدعی است که ایران مشکلی برای ورود کالا ندارد و همچنان راه‌هایی برای صادرات نفت دارد.
4: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم می‌فروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
5: پولش هم به ما میرسه؟
4: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
3: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گسترش محدوده عملیات دریایی هم سخن گفت.
4: بنابراین از این به بعد انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم.
3: او دلیل این سیاست را استفاده از منطقه خلیج فارس به عنوان اهرم فشار در سایه ادامه تنش با آمریکا عنوان کرد.
4: ما در کل دنیا یه نقطه‌ای داریم که میتونیم بسیاری از کشورها تحریم کنیم. و همین منطقه خلیج فارس.

0: آقای رضایی در توجیه این سیاست میگوید که میانجیگران نشان دادند در برابر آمریکا نمیتوانند به عنوان ضامن اجرای توافق ها عمل کنند.
1: دوستانمون در پاکستان یا در قطر یا در عمان بین که خب حالا این اومدن واسط شد، چون میانجیگر یکی از کاراش اینه که اگر کسی تخلف کرد باید جلو او رو بگیرن دیگه.
0: به گفته او از این رو جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می کند.
1: به همین دلیل ما اومدیم برای اینکه این تضمین رو در حقیقت تثبیت کنیم با عمان نشستیم. تقریبا دو سه ماه جلسات طولانی داشتیم با برادران عمانی ما، خیلی رفت و برگشت شد، اما دیگه بالاخره ما نهایی کردیم. الان ما در روی آبهای خودمون و آبهای مرزی مشترک عمان با خودمون یک کوریدور تعیین کردیم برای ورود به خلیج فارس و خروج از خلیج فارس.
0: این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا به هدفگیری نفتکش ها رسید. ارتش آمریکا روز شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکا صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که در این عملیات جمهوری اسلامی برای اولین بار موشک ناوچکن خود را آزمایش کرد.
1: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
0: ادعایی که هنوز مقام‌های آمریکایی درباره آن اظهار نظر نکرده اند. این تحولات نشانه تشدید تنش دارد، در حالی که بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و روند سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد و البته قیمت جهان نفت هم در نتیجه تنش‌ها باز هم بالا رفت.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر گفته بود که در واکنش به شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا به یک ناو هواپیمابر از جمله آمریکا هم به 3 نفتکش ایران حمله کرده و یکی از آنها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن اون رو بشنوید.
3: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چی که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چی که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون هست که آقای خامنه‌ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در مورد صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه، یا نه بدتر اونا رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلأ من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
2: نظرات سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو میشنیدید درباره اظهارات محسن رضایی که گفته است موشک جدید ایران اختراع کرده. به زمینه دیگر می‌رویم. جلسه فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در مقر نهاد در وین آغاز میشه. وضعیت کنونی برنامه هسته ایران در چه وضعیتی است؟ در چه شرایطی قرار داره؟ چرا این همه صحبت از تأسیساتی در کوه کلنگزلا در جریان هست؟ و تهدید آمریکا و متحدان اروپاییش برای تصویب یک قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران رو چگونه باید فهمید؟ از بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در اتریش بشنوید.
4: درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی، یا که غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100، 200، 300، 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر. اونتا اجالتاً متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خیلی قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
2: توضیحات بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در اتریش رو میشنیدید به مناسبت جلسه فصلی شورای حکام آژانس که امروز برگزار میشود در وین.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
2: ساعت 12:21 است به وقت ایران. به زمینه دیگر می رویم، بحران سوخت در ایران که وارد مرحله تازه شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت، قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارشی دارد در این باره.
7: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
8: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
7: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی دو هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228,000 تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران میشد.
9: اصراف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه‌های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده. در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی حدود 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
7: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
9: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو دو تا دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. ببینید مصرف سی ان جی کشور رقمش سال 1400-1399 هولوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف سی ان جی کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین سی ان جی و بنزین رسیده به هولوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف سی ان جی، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت سی ان جی و قاعدتا این کاهش مصرف سی ان جی رفته به سمت سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت سی ان جی تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و سی ان جی باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
7: معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
2: گزارش نسرین افشار درباره کمبود بنزین و افزایش نرخ سوم اون رو شنیدید. برای تحلیل همین مسئله خانم معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن همراه ما هستند. خانم طاهرخانی با درود بر شما، نخستین سوالی که مطرح میشه اینه که این اقدام یعنی افزایش نرخ سوم به 10000 تومان آیا میتونه تأثیری بر کاهش مصرف بنزین داشته باشه؟
6: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجای زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم را داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10000 میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تأثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تأثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیر خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140,000 میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت، جمع بزنیم 170,000 میلیارد تومان درآمد دولت از این محله که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه هم ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
2: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
6: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش‌های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاس، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و اینهاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضربه نهایی نیست، ضربه نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ رو با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیز رو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره 2 برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن، به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست. و این رو هم من به مردم عزیز بگم که کلمه یارانه بزرگترین کلاهیه که این دولت سر مردم گذاشته از اول تا الان. چرا این حرف رو داریم میزنیم؟ یارانه عملا وجود نداره. تمام اینهایی که اسم بردم به ویژه بنزین و انرژی که بالاترین عدد و دولت مدعی داره بابت یارانه بهش میده، همه اینها جزو ثروت ملی و اصطلاحاً انفال حساب میشه. دولت صرفاً مأموریت داره بیاد نفت رو استخراج کنه، تبدیل به فراورده و یک کالای با ارزش کنه، پولشو بگیره، تقسیم بکنه، صرف رفاهیات مردم بکنه یا صرف توسعه و سرمایه گذاری بکنه. کاری که دولت میکنه چیه؟ میاد از جیب من و شما که اون ثروت ملی ور میداره، میده به پالایشگاه، ازش محصولو میخره، یک قرونم پول به پالایشگاه نمیده، تماما داره تهاتر میشه، اما اون کالای نهایی رو داره به نرخ روز، یعنی در نهایت میرسونه به بنزین بین 60 تا 70 سنتی که تو فوب خلیج فارسه قطعا میرسونه به دست مردم. پس عملا توی اقتصادی که تورم بالای 100% برای اقلام پرمصرفش داره، یارانه یک کلاه بزرگه.
2: سپاسگزارم از شما. توضیحات خانم طاهرخانی رو میشنیدید، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن. و ما به موضوع دیگر میرسیم. رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در وضعیت کنونی حساسیت برانگیزه و یا تأثیری در تصمیم گیری‌های کلان مربوط به جنگ خواهد گذاشت؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
10: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
11: خیلی مهمه که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
10: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
12: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا به تون روانه رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشته، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
10: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه، از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
13: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
10: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود را زیر سوال می برد. اما آقای علیجانی می گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
12: خب اون تون را فکر می کنند که می تونند با همین دست فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است، یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله رو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
10: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارجاع مستقیم به آرای مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید، واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی‌انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
12: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته، از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا. یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
10: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه، چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران، معروف به بنیاد باران، با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
12: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستند که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی ها همیشه پرداختند.
10: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
2: تو گزارش بوده از مصطفی خلجی. سال تحصیلی در ایران در شرایطی آغاز میشه که دانش آموزان بعد از ماها اختلال در آموزش، جنگ و اضطراب و بمباران به مدرسه میرن. دانشجویان هم علاوه بر اینها با نگرانی درباره آینده تحصیلی و شغلی خودشون روبرو هستن و معلمان هم علاوه بر همه اینها با فشارهای معیشتی و اقتصادی. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این اوضاع چه آمادگی دارند؟ توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش رو بشنوید.
14: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه هایی با سن پایین تر آسیب زاست. اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن. چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کرد و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن، چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده؟ قطعا ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر رو ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
2: توضیحات شادی جواهریان رو میشنیدید، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش. به آلمان می رویم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AfD با کسب 44% آرا در انتخابات زاکسن آنهالت ایالتی در شرق آلمان بزرگترین پیروزی خودش رو به دست آورده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب خودش، حزب دموکرات مسیحی، دیدار میکنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی AfD گفتگو کنه. هانا کاویانی گزارش میده در این باره.
15: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر، نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی، این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند، نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد، از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا، رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی، هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت می کند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رأی‌گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات ساکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن-آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
2: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره پیروزی بی سابقه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن آنهالت و مطلبی در زمینه به قول قدیمی ها حفظ و صحه، بهداشت و سلامتی. یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. رویا ملکی گزارشی دارد در این باره.
16: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
2: گزارش بود از رویا ملکی. پس از یک شب بیخوابی 20 دقیقه هم ورزش میتواند جای 90 دقیقه چرت زدن رو بگیره. دوستان، من در اینجا با شما خداحافظی میکنم. به پایان این مجله رسیده ایم. تا ساعتی بعد با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما، تندرست و شادکام باشید.

یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از اقدام متقابل در صورت تصویب قطعنامه آژانس خبر داد. دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. و قطر می‌گوید کشورهای خلیج فارس نباید برای تأمین امنیت خود تنها به آمریکا متکی باشند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تامین امنیت ملی است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه همزمان شده با گفته‌های حسین طایب، رئیس سازمان بسیج و مستضعفین، و از مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته است مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه آن است. به گفته حسین طایب، ایران مذاکره می‌کند اما مرعوب نمی‌شود، گفتگو می‌کند اما از اصول خود عبور نمی‌کند و این به گفته او موضع یک دولت یا یک جریان سیاسی نیست. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. به گفته سخنگوی دولت ایران، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار در ایران است. پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفته بود دولت توان محدودی برای ادامه واردات بنزین و عرضه آن با نرخ‌های پیشین دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز دوشنبه گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی‌توانند برای تأمین امنیت خود تنها با آمریکا متکی باشند و باید به خودکفایی امنیتی برسند. ماجد الانصاری در نشست هیلی در ابوظبی گفت حضور نیروهای خارجی و اتحاد راهبردی با آمریکا مهم است اما کافی نیست و خودکفایی امنیتی تنها راه پیش رو محسوب می‌شود. قطر که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را میزبانی می‌کند، از میانجی‌های جنگ ایران و آمریکا است و هدف حملات ایران از جمله به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته است. ماه گذشته نخست وزیر قطر در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرایانه به تهران سفر کرد. این سفر پس از آن انجام شد که ایران و عمان از گفتگو درباره ایجاد گذرگاه کشتیرانی و مین‌روبی در تنگه هرمز خبر دادند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی، جواهرساز، تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از تغییر قانون ابتدا به 2 سال کاهش یافت. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. خبرگزاری رسمی لبنان میگوید حملات اسرائیل به کفر رمان بامداد دوشنبه دست کم 11 کشته از جمله 2 کودک و 2 امدادگر بر جا گذاشت. به گزارش این خبرگزاری، جنگنده های اسرائیلی ساختمانی مسکونی را پس از نیمه شب هدف قرار دادند که بر اثر آن 9 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. حمله پهپادی به خودروی غیر نظامی نیز به کشته شدن 2 امدادگر منجر شد. این حملات بدون هشدار تخلیه انجام شد و ارتش اسرائیل به پرسش‌های رویترز درباره اهداف و حضور کودکان و امدادگران پاسخ نداد. اسرائیل با وجود آتش‌بس ژوئن حملات به جنوب لبنان را تشدید کرده است. و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان آفده بر اساس نتایج اولیه انتخابات ایالتی ساکسن‌آنهالت با کسب نزدیک به 44% آرا پیروز شد اما نتوانست اکثریت مطلق پارلمان این ایالت شرقی را به دست آورد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خودش. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 14 به وقت ایران است. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ساعت 14 در روز دوشنبه 16 شهریور 1405 برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این مجله یک ساعته گزارش‌های متعددی داریم درباره مسائل مهم روز. اما قبل از اینکه مطالب رو بشنوید، خبرها رو بشنوید از رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی خبری رادیو فردا.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تاسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تامین امنیت ملی است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه همزمان شده با گفته‌های حسین طائب رئیس سازمان بسیج و مستضعفین و از مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته است مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه آن است. به گفته حسین طائب ایران مذاکره می‌کند اما مرعوب نمی‌شود. گفتگو می کند اما از اصول خود عبور نمی کند و این به گفته او موضع یک دولت یا یک جریان نیست. قیمت نفت روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه بیش از $1 افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا نیز به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از حمله به 3 نفتکش در مسیرهای غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های رادیویی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیر یا به روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن رادیو و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره عریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی‌قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی احصا آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تاکید کرده است حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AfD بر اساس نتایج اولیه انتخاباتی ایالتی زاکسن آنهالت با کسب نزدیک به 44% آرا پیروز شد اما نتوانست اکثریت مطلق پارلمان این ایالت شرقی را به دست آورد. حزب دموکرات مسیحی با 17% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و بدترین نتیجه خود در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت را ثبت کرد. مشارکت نزدیک به 78% اعلام شده که بالاترین میزان از زمان اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 است. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان پیروزی AfD را نشانه بسیار نگران کننده خوانده و رولان لسکور وزیر دارایی فرانسه نیز گفت نتیجه انتخابات از گسترش موج پوپولیسم در جهان حکایت دارد و باید در برابر آن ایستاد. تشکیل دولت آینده هنوز نامشخص است.
0: ممنونم. خبرها رو از رویا کریمی مجد شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: نگاهی میاندازیم به برخی مطالبی که در این مجله برای شما آماده کردیم. ادعای محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک جدید جمهوری اسلامی در بالای سر ناو ارتش آمریکا، کمبود بنزین و گران شدن بنزین نرخ سوم دیگر موضوع روز است و اختلافات بر سر اظهارات حسن روحانی هم از موضوعات حساسیت برانگیز کنونی است. همه اینا و بیشتر در همین مجله. ابتدا با اظهارات محسن رضایی آغاز می‌کنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که درباره

0: که محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای ترامپ نموداری در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد که در آن میگوید اکنون روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند و این میزان را با 20 میلیون بشکه‌ای که پیش از جنگ از این آبراها عبور می‌کرد مقایسه کرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز یک شنبه 15 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود در یکی از روزهای هفته گذشته دست کم 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. از مسیر جنوبی تنگه هرمز روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت در حال عبور است. مقام های جمهوری اسلامی اما این سخنان مقام های آمریکایی را رد می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تنگ هرمز بسته است.
1: تنگ هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگ هرمز و اصلا قبل از این جنگ ها روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور می کرد. بیش از 100 خورده میلیون تون کالا خارج می شد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور می شد. خب امروز تنگه هرمز حد اکثر روزی 7 تا 8 کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد می کنه.
0: پیش از سخنان آقای رضایی، مایک بسنت وزیر خزانداری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفته بود که احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده است. او افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود ندارد.
2: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: این سخنان در راستای سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند مطرح می‌شود. محسن رضایی اما مدعی است که ایران مشکلی برای ورود کالا ندارد و همچنان راه‌هایی برای صادرات نفت دارد.
1: هر روز ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم می‌فروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
3: پولش هم به ما میرسه؟
1: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گسترش محدوده عملیات دریایی هم سخن گفت.
1: بنابراین از این به بعد انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم.
0: او دلیل این سیاست را استفاده از منطقه خلیج فارس به عنوان اهرم فشار در سایه ادامه تنش با آمریکا عنوان کرد.
1: ما در کل دنیا یه نقطه‌ای داریم که میتونیم بسیاری از کشورها تحریم کنیم و اون همین منطقه خلیج فارس.
0: آقای رضایی در توجیه این سیاست میگوید که میانجیگران نشان دادند در برابر آمریکا نمیتوانند به عنوان ضامن اجرای توافقها عمل کنند.
1: دوستانمون در پاکستان یا در قطر یا در عمان بین که خب حالا اینا اومدن واسط شد، چون میانجیگر یکی از کاراش اینه که اگر کسی تخلف کرد با جلو او رو بگیرن دیگه.
0: به گفته او از این رو جمهوری اسلامی از تنگ هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می کند.
1: به همین دلیل ما اومدیم برای اینکه این تضمین رو در حقیقت تثبیت کنیم با عمان نشستیم. تقریبا دو سه ماه جلسات طولانی داشتیم با برادران عمانی ما، خیلی رفت و برگشت شد، اما دیگه بالاخره ما نهایی کردیم. الان ما در روی آبهای خودمون و آبهای مرزی مشترک عمان با خودمون یک کریدور تعیین کردیم برای ورود به خلیج فارس و خروج از خلیج فارس.
0: این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا به هدفگیری نفتکش‌ها رسید. ارتش آمریکا روز شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکا صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که در این عملیات جمهوری اسلامی برای اولین بار

0: موشک ناوچکن خود را آزمایش کرد.
1: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کردیم. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
0: ادعایی که هنوز مقام‌های آمریکایی درباره آن اظهار نظر نکرده اند. این تحولات نشانه تشدید تنش دارد، در حالی که بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و روند سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد و البته قیمت جهانی نفت هم در نتیجه تنش‌ها باز هم بالا رفت.
2: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید و در همین زمان شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا باعث شد که سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرد که در واکنش به این امر به سه نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن اون بشنوید.
3: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چه که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چه که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون هست که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در موردش صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن، حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و یا نه بدتر اونا رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلا من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
2: ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو شنیدی درباره اظهارات محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک خاص و جدید ایرانی.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: ساعت 14:15 است به وقت ایران. به مسئله بحران سوخت در ایران میپردازیم. بحران سوخت که وارد مرحله تازه شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروس، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
5: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
6: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
5: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی 2 هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228 هزار تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران می‌شد.
7: مصرف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه‌های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی هولوش 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی هولوش 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
5: محمد صادق عظیمی‌فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
7: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو 2 دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هولوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هولوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت و سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و CNG باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
5: معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
2: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. در همین زمینه گفتگویی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن داشتم و در آغاز از او پرسیدم که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد؟ معصومه طاهرخانی:
8: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا هم دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجا زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم 6 مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10 هزار میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل هضم نیست، خیلی رو مصرف تأثیر نمیذاره و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تأثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیر خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140,000 میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت جمع بزنیم 170,000 میلیارد تومان درآمد دولت از این محله که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
2: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
8: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش‌های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالا، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و اینهاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضرب نهایی نیست، ضرب نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ و با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیز رو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره دو برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا صدی 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی، چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیان ده هستن، به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
2: توضیحات و ارزیابی مصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، رو شنیدی در لندن راجع به بحران بنزین در ایران. همچنان در ایران میمانیم. رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیزه و آیا تأثیری در تصمیم گیری های کلان مربوط به جنگ خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
10: خیلی مهمه که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
9: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید
11: این که آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا جو تون روانه رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشته، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
9: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت
12: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
9: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال می‌برد. اما آقای علیجانی می‌گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
11: خب اون تون رو فکر می‌کنن که می‌تونن با همین از فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله رو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
9: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع مستقیم به آرای مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی‌انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
11: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته، از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا. یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
9: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت‌ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
11: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی همیشه پرداختن.
9: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
2: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدی درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
13: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
2: ادامه مجله ساعت 14 رادیو فردا رو میشنوید. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی، خبر می‌دهند که در زندان اوین محبوس بود. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما از آنجا که ممنوع الخروج همچنان در ایران به سر می‌برد. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. کامران حکمتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط حکومت ایران که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اون رو بازداشتی ناعادلانه عنوان کرده، توصیف کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
14: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است، اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارشی ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
15: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
14: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
2: گزارش بود از الهی روانشاد درباره وضعیت کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی که طبق اطلاعات رادیو فردا از زندان اوین آزاد شده ولی همچنان ممنوع خروج است. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان بعد از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعیشون روبرو هستند. در سوی دیگر معلمانی هستند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای رویارویی با این شرایط چه آمادگی دارند؟ توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش ساکن انگلستان بریتانیا را بشنوید.
16: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. گرفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین تر آسیبزاست. اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن. چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن. چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده؟ قطعا ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن. یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه، آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره. یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده. یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
2: توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی ساکن بریتانیا بود.
17: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: سری به آلمان بزنیم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD یکشنبه 15 شهریور با کسب 44% آرا در انتخابات ایالت ساکسون‌آنهالت بزرگترین پیروزی خودش تاکنون رو به دست آورد. بر اساس برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی آلمان، حزب دموکرات مسیحی راست میانه تنها حدود 18% آرا را کسب کرده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب دموکرات مسیحی خودش دیدار می‌کنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ساکسون‌آنهالت در شرق آلمان گفتگو و تبادل نظر کنه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
18: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه‌های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات‌های چپ میانه بر آلمان حکومت می‌کند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رأی‌گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات ساکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب آفده که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه‌های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن-آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
2: گزارش بود از هانا کاویانی. و آخرین گزارش این مجله، وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی با انتقادهای زیادی در این کشور روبرو شده. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این ماجرا.
19: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افسود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
2: به پایان مجله این ساعت رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر. بارزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
20: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. قالیباف میگوید در صورت حمله به زیر ساخت ها ایران واکنش نشان خواهد داد. و حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی ها قیمت نفت را بیش از یک دلار افزایش داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس انرژی هسته‌ای از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافقنامه پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. تهران هشدار داده در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشان می‌دهد. سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران پس از حملات به تأسیسات اصفهان، فردو و نطنز همچنان نامشخص است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا، واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه 16 شهریور در شبکه ایکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، مطرح شد. آقای هگزت گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. او توقف حملات به نیروی دریایی آمریکا را تنها شرط جلوگیری از این اقدام دانست. روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه، قیمت نفت بیش از یک دلار افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا هم به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز از حمله به سه نفتکش در مسیرهای به گفته او غیر مجاز و سه کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است. پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های رادیویی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیریاب روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن رادیویی و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شده اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما تایید نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی، جواهرساز، تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 سال زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اقصانها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بیخبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تأکید کرده حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. با اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفتند یا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
21: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد.

0: صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که میگوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن. نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع

0: بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای اینکه ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، اینکه استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه بوده بر علیه سرمایه داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملا بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره، میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن، که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان بینید در سطح بین‌المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتاً هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ‌های چریکی، ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357، یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبت هایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام بده.
1: حالا به این قطعاً میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دین تا همینجور از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشاب‌هایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
2: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همونو ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تاثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلا کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی را در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به وضعی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده، ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارند. و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث شد که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم، یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسئله.
1: خواهش میکنم. اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم، تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 دهه اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
0: بله، من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز، با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
1: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
0: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه، به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن همونطور که گفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اساساً باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره‌ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان
1: یک
0: گروه،
1: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه‌ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم
0: قرار دقیقاً این بیشتر این بود، و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریکای سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود. و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود، و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می کردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمی کرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد، و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین آقای ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن، می‌آمدن به مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت امریکا، این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسا کمپ غرب نگه دارن، تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در حالی که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین، تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده ای وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته. زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن، اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت، فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و خودش هم اشتباهاتش هم بود.
1: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
0: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم، که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریک های سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا، نه حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه، که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه یه بخشی.
1: بذارید در بحث از... پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش های پوپولیست راست یا گرایش هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن، یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به اینکه ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت. این همیشه بوده، این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پیچ پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی، این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای، یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ، برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار، بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون برهه از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
2: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بلا رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه به اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلا کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب به مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد با یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود. ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت رو از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه. خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشنفکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام می‌برین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
2: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات‌های انقلابی می‌دونستان که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه‌داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست‌های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
2: بله ایشون ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باوره اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت، قدم برمی داشت، دست نمیاد. این مسئله در، یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیزم ایران، مارکسیزم دولت محور ایران، مارکسیزم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال را نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
2: بله هیچ وقت، هیچ وقت، یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیسم تاریخی با
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه، سمت درست تاریخ. ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست، در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنین که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
0: بله، ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم، در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین روی کردی هست که همین چپ، مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
1: در گاردین منتشر شد این نامه،
0: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که، یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزار که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما بهش میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زی زیست هم چپیه که هم برابری خواه هست، ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه. یعنی در واقع چپی هست که من بهش میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده. و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره، با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه، بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره. و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم، یا چپ مقاومتی. و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره. ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ولی از شما بشنویم هم جنبندیتون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، اینکه این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریانهای راست افراطی.
2: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست. در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین یک خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پساکولونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله رو تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزجو نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه. در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش من. که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی‌های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو می‌نویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاقی و کلام حسین منظری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ساعت 14 در روز دوشنبه 16 شهریور 1405 برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این مجله یک ساعته گزارش‌های متعددی داریم درباره مسائل مهم روز، اما قبل از اینکه مطالب رو بشنوید، خبرها رو بشنوید از رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی خبری رادیو فردا.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت مذاکره مطلقاً نبد است و نه خوب، که ابزاری برای پیشبرد منافع و تامین امنیت ملی است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه همزمان شده با گفته‌های حسین طائب رئیس سازمان بسیج و مستضعفین و از مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته است مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه آن است. به گفته حسین طائب ایران مذاکره می‌کند اما مرعوب نمی‌شود. گفتگو می کند اما از اصول خود عبور نمی کند و این به گفته او موضع یک دولت یا یک جریان نیست. قیمت نفت روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه بیش از $1 افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا نیز به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از حمله به 3 نفتکش در مسیرهای غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های رادیویی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیر یا به روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن رادیو و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی‌قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تاکید کرده است حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد، اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسماً اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AfD بر اساس نتایج اولیه انتخاباتی ایالتی زاکسن آنهالت با کسب نزدیک به 44% آرا پیروز شد، اما نتوانست اکثریت مطلق پارلمان این ایالت شرقی را به دست آورد. حزب دموکرات مسیحی با 17% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و بدترین نتیجه خود در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت را ثبت کرد. مشارکت نزدیک به 78% اعلام شده که بالاترین میزان از زمان اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 است. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان پیروزی AfD را شانه‌ای بسیار نگران کننده خوانده و رولان لسکور وزیر دارایی فرانسه نیز گفت نتیجه این انتخابات از گسترش موج پوپولیسم در جهان حکایت دارد و باید در برابر آن ایستاد. تشکیل دولت آینده هنوز نامشخص است.
1: ممنونم. خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: نگاهی میاندازیم به برخی مطالبی که در این مجله برای شما آماده کردیم. ادعای محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک جدید جمهوری اسلامی در بالای سر ناو ارتش آمریکا، کمبود بنزین و گران شدن بنزین نرخ سوم دیگر موضوع روز است و اختلافات بر سر اظهارات حسن روحانی هم از موضوعات حساسیت برانگیز کنونی است. همه اینا و بیشتر در همین مجله. ابتدا با اظهارات محسن رضایی آغاز می‌کنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که درباره تنش دریایی اخیر با نظامیان آمریکایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی برای اولین بار یک موشک ناوشکن را آزمایش کرده. محسن رضایی همچنین با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز میگوید که ایران به میزانی که نیاز دارد نفت میفروشد. در حالی است که مقام‌های آمریکایی با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز به روی ایران میگویند که نفت عبوری از تنگه هرمز به میزانی که پیش از آغاز جنگ از این آبراه عبور میکرد نزدیک میشه. ایلیا جزایری گزارش میدهد در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مقدار نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند به مقداری که پیش از جنگ از این آبراه عبور می‌کرد نزدیک شده و روزانه به 18 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای ترامپ نموداری در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد که در آن می‌گوید اکنون روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند و این میزان را با 20 میلیون بشکه‌ای که پیش از جنگ از این آبراه‌ها عبور می‌کرد مقایسه کرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز یک شنبه 15 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود در یکی از روزهای هفته گذشته دست کم 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. از مسیر جنوبی تنگه هرمز روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت در حال عبور است. مقام های جمهوری اسلامی اما این سخنان مقام های آمریکایی را رد می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه شنبه در یک

0: چین خریداری نشده است. او افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود ندارد.
1: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: این سخنان در راستای سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد مطرح می‌شود. محسن رضایی اما مدعی است که ایران مشکلی برای ورود کالا ندارد و همچنان راه‌هایی برای صادرات نفت دارد.
2: هر روز ما 1 میلیون یا 1.5 میلیون داریم می‌فروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
3: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گسترش محدوده عملیات دریایی هم سخن گفت.
2: بنابراین از این به بعد انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگی هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم.
0: او دلیل این سیاست را استفاده از منطقه خلیج فارس به عنوان اهرم فشار در سایه ادامه تنش با آمریکا عنوان کرد.
2: ما در کل دنیا یه نقطه‌ای داریم که میتونیم بسیاری از کشورها تحریم کنیم و اون همین منطقه خلیج فارس.
0: آقای رضایی در توجیه این سیاست میگوید که میانجیگران نشان دادند در برابر آمریکا نمیتوانند به عنوان ضامن اجرای توافق‌ها عمل کنند.
2: دوستانمون در پاکستان یا در قطر یا در عمان بین که خب حالا اینا اومدن واسط شد، چون میانجیگر یکی از کاراش اینه که اگر کسی تخلف کرد با جلو او رو بگیرن دیگه.
0: به گفته او از این رو جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می کند.
2: به همین دلیل ما اومدیم برای اینکه این تضمین رو در حقیقت تثبیت کنیم با عمان نشستیم. تقریبا دو سه ماه جلسات طولانی داشتیم با برادران عمانی ما، خیلی رفت و برگشت شد، اما دیگه بالاخره ما نهایی کردیم. الان ما در روی آبهای خودمون و آبهای مرزی مشترک عمان با خودمون یک کوریدور تعیین کردیم برای ورود به خلیج فارس و خروج از خلیج فارس.
0: این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا به هدفگیری نفتکش ها رسید. ارتش آمریکا روز شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکا صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که در این عملیات جمهوری اسلامی برای اولین بار موشک ناوچکن خود را آزمایش کرد.
2: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
0: ادعایی که هنوز مقام‌های آمریکایی درباره آن اظهار نظر نکرده اند. این تحولات نشانه تشدید تنش دارد، در حالی که بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و روند سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد و البته قیمت جهانی نفت هم در نتیجه تنش‌ها باز هم بالا رفت.
4: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید و در همین زمان شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا باعث شد که سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به این امر به 3 نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن اون بشنوید.
5: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چی که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چی که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون هست که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل

0: خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملا تا اینجا این توانایی دیلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در مورد صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن، حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه بدتر اونها رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلا من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو شنیدی درباره اظهارات محسن رضایی مبنی بر آزمایش موشک خاص و جدید ایرانی.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: ساعت 14:15 است به وقت ایران. به مسئله بحران سوخت در ایران میپردازیم. بحران سوخت که وارد مرحله تازه شده، دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
4: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
5: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
4: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی دو هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228,000 تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران می‌شد.
3: مصرف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه‌های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی حدود 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
4: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
3: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو دو تا دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. ببینید مصرف سی ان جی کشور رقمش سال 1400-1399 هولوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف سی ان جی کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین سی ان جی و بنزین رسیده به هولوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف سی ان جی، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت سی ان جی و قاعدتا این کاهش مصرف سی ان جی رفته به سمت سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت سی ان جی تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و سی ان جی باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
4: معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید: قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت: اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام‌های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. در همین زمینه گفتگویی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن داشتم و در آغاز از او پرسیدم که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد؟ معصومه طاهرخانی:
6: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا هم دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجای زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10 هزار میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل هضم نیست، خیلی رو مصرف تاثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تاثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیر خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140 هزار میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت جمع بزنیم 170 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این محله، که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
1: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
6: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سال هاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و این هاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضرب نهایی نیست، ضرب نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخو با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیزو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره 2 برابر میسوزونه، سدی داره 12 تا سدی 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
1: توضیحات و ارزیابی معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، رو شنیدید در لندن راجع به بحران بنزین در ایران. همچنان در ایران میمانیم. رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشون دادن و این اظهارات رو خطرناک خوندن. همزمان برخی چهره‌های سیاسی دیگه مثل محسن هاشمی هم نسبت به تداوم جنگ هشدار دادن. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیزه و آیا تأثیری در تصمیم گیری های کلان مربوط به جنگ خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
7: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
8: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
7: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
9: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا به تون روانه رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60% برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشتن، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتاً، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
7: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه، از سر جهالت حرف نمیزند و میداند چه میگوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال میکند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
10: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
7: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود را زیر سوال می برد. اما آقای علیجانی می گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
9: خب اون تون را فکر می کنند که می تونند با همین از فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسو انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله‌شو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
7: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع مستقیم به آراء مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی‌انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
9: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته. از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا، یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی رو حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
7: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
9: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو میتونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که میتونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مجلس میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی همیشه پرداختن.
7: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
1: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
11: @فرداگرام.
1: ادامه مجله ساعت 14 رادیو فردا رو میشنوید. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 سالی ایرانی آمریکایی خبر می‌دهند که در زندان اوین محبوس بود. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما از آنجا که ممنوع الخروج همچنان در ایران به سر می‌برد. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. کامران حکمتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط حکومت ایران که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اون رو بازداشتی ناعادلانه عنوان کرده، توصیف کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
12: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است، اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارشی ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته. سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
13: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
12: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
1: گزارش بود از الهیه روانشاد درباره وضعیت کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی که طبق اطلاعات رادیو فردا از زندان اوین آزاد شده ولی همچنان ممنوع خروج است. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان بعد از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعیشون روبرو هستند. در سوی دیگر معلمانی هستند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنن. مدارس و دانشگاه‌ها برای رویارویی با این شرایط چه آمادگی دارن؟ توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش ساکن انگلستان بریتانیا را بشنوید.
14: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی‌پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست. اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه‌ها از پدر مادرشون هم آسیب‌های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه‌ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن. چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده؟ قطعا درامایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستانی و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودشو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
1: توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی ساکن بریتانیا بود.
15: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سری به آلمان بزنیم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD یکشنبه 15 شهریور با کسب 44% آرا در انتخابات ایالت ساکسون‌آنهالت بزرگترین پیروزی خودش تا کنون رو به دست آورد. بر اساس برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی آلمان، حزب دموکرات مسیحی راست میانه تنها حدود 18% آرا را کسب کرده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب دموکرات مسیحی خودش دیدار می‌کنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ساکسون آنهالت در شرق آلمان گفتگو و تبادل نظر کنه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
16: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند، نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد، از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افزود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت می کند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رای گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه‌های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن-آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
1: گزارش بود از هانا کاویانی. و آخرین گزارش این مجله، وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی با انتقادهای زیادی در این کشور روبرو شده. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این ماجرا.
17: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیونی پارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
1: به پایان مجله این ساعت رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
18: ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. عملات متقابل ایران و آمریکا به کشتی‌ها قیمت نفت را افزایش داد. و کانون نویسندگان ایران اعدام را چهره اوریان سرکوب توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابر این آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافق پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجای پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام قطعنامه علیه ایران تصویب کند تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده و در دسترس و آسیب پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا مطرح می شود. هکست گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ارتش آمریکا هم نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. او توقف حملات به نیروی دریایی آمریکا را تنها شرط جلوگیری از این اقدام دانست. قیمت نفت روز دوشنبه در پی حملات متقابل ایران و آمریکا به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرض بیش از $1 افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به بیش از $97 رسید. نفت خام آمریکا هم به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران هم از حمله به 3 نفتکش در مسیرهای غیر مجاز و 3 کشتی مرتبط با آمریکا خبر داده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می شود که درباره چگونگی گرفتن آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بیخبری و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دی ماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. و منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شده است، اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران باقی مانده. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از تغییر قانون ابتدا به 2 سال و سپس به 1 سال کاهش یافت. آقای حکمتی میگویند خانواده‌اش که او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلاست و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. ممنون که ما را همراهی کردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز هشدار داد. روسیه کنسولگری آلمان در سنت پترزبورگ را تعطیل می‌کند. و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه میتواند کشتی‌ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. و همچنین گفت کشتی‌هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که به گفته او از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند و مقررات اعلام شده از سوی ایران را رعایت کنند. بندر خصب در شمال ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده و در دسترس و آسیب پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگست وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. او گفته بود اگر ایران در خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای آمریکایی نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافق پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح می شود. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجای پرونده ایران به شورای امنیت هستند. تهران هشدار داده در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشان می دهد. در خبر دیگر، روسیه روز دوشنبه اعلام کرد کنسولگری آلمان در سن پترزبورگ را در واکنش به تصمیم برلین برای تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و یک مرکز فرهنگی روسیه در برلین تعطیل خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه میگوید کنسولگری آلمان باید حداکثر تا 10 روز دیگر فعالیت خود را متوقف کند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد مراکز فرهنگی انستیتو گوته در روسیه باید تعطیل شوند. آلمان پیشتر پس از متهم کردن روسیه به تلاش برای انجام یک حمله پهپادی در فرودگاه لایپزیگ اقداماتی علیه نمایندگی‌های روسیه انجام داده بود. مسکو این اتهام را ساختگی خوانده است و وزارت خارجه روسیه دولت آلمان را مسئول تشدید تازه تنش در روابط دو کشور معرفی کرده است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هشدار داد هوش مصنوعی میتواند خطرهایی برای جوامع انسانی ایجاد کند و حاصل وضع تضمین‌های سختگیرانه برای ایمنی و امنیت این فناوری شد. فولکر تورک گفت قصد دارد بر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی فشار وارد کند تا خطراتی مانند اختلال در خدمات و ارتباطات و سازگارهای دموکراتیک را کاهش دهند. او جزئیات بیشتری درباره ماهیت این تهدیدها ارائه نکرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بدون آنکه نامی از افراد مشخصی ببرد درباره تمرکز قدرت در صنعت هوش مصنوعی هشدار داد و گفت تنها چند مرد از قدرتی نامحدود در این حوزه برخوردارند. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. در ادامه شنونده برنامه کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی ها، دوباره اومدیم ما.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که بازم با یک کافه فردایی دوشنبه این بار در 16 شهریور ما رسیدیم خدمتتون.
0: بله، روز جهانی
1: چیه؟
0: خرید کتاب. بله،
1: مثلا نمیدونست
0: این برنامه هم خواهیم پرداخت به این ماجرا. شما کتاب خریدی امروزای سعیدی؟
1: نه،
0: برای که از اینجا بری بخری.
1: من عالم بی عملم و زنبور بی اصل.
0: زنبور بی اصل. و میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
1: میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
0: میریم. آره با. آره واقعا.
1: من نمیام. خب عامل بی عمل بمونم.
0: بمونی.
1: آره.
0: خب.
1: و تکرارا رو بگم؟
0: نه.
1: نگم.
0: الان توصیه میکنن دوستان بهتون که چجوری تکرار رو بگید. بله.
2: آقا من دیدم این آقا جلال همیشه با تکرارا مشکل داره که چجوری تکرارای برنامه رو اعلام کنه. یه ایده دارم واسه جلال عزیز. اول برنامه این شکلی شروع کن: سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر. اگر زنده ما رو میبینید، اگر نوبت دو ما رو میبینید، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون دوشنبه‌تون بخیر. اگر سوم ما رو میبینید، صبح زودتون بخیر. اگر تکرار چهارم رو میبینید، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر. اینجوری دیگه یادت هم نمیره. یا موقع خدافظی کردن، خب بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، دوشنبه شب خوبی داشته باشید، صبح سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید، و اگر بار چهارم گوش میدین، بعد از ظهر سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید.
0: پیچیده تر شد.
1: من خودم نفهمیدم چی شد و ما 5 تکرار، 5 رو چیکار کنم الان؟ فکر کنم که به این توصیه
0: من الان شنیدم یه جاش هم اشتباه گفته بود که اگر که زنده ما رو میشنوین، صبح دوشنبهتون بخیر.
1: حالا بستگی داره کجا تماس گرفته باشن دیگه. ما یه جایی صبح پخش میشیم.
0: باز پیچیده‌تر شد.
1: پیچیده‌تر شد.
0: خیلی پیچیده شد.
1: الان کجا صبح؟ سمت آمریکا صبح. آره دیگه، صبحتون بخیر. به هر حال اگه بله، ما رو میشنوین،
0: صبحتونه صبحتون بخیر، اگه ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگه عصرتونه عصرتون بخیر،
1: اگه شبتونه چقدر شبتون بخیر. واقعا داره بیداد میکنه.
0: اگر هم در این دنیا نیستین و از جهان دیگری از دنیا آخرت صدای ما رو میشنوین، بله بله، برای انبات دارم میگم. اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم چیتون بخیر. عاقبتتون بخیر.
1: بازم چیز داریم، تلفن داریم ظاهرا.
3: با سلام به شما عزیزان زحمتکش در کافه فردا، که امیدوارم دوشنبه یا اون آغاز کاری خودتون رو خلاصه با شادابی شروع کنید و ما هم هر کجا که هستیم بهرمند بشیم. اگه اجازه بدین دوستان، یادی بکنیم از تمام جانباختگان راه آزادی، کشتار هولناک تابستان 67 که در چند روزهای اتفاق افتاد. همینطور یادی بکنیم از تمامی جانباختگانی که در این تمام این مدت، در تمام این سالها توسط جمهوری اسلامی جان عزیزشون گرفته شد.
0: بله، یادشون گرامی. بله. و
1: ممنونیم از یادآوری.

0: نفت ایران البته نرخ سوم بنزین دو برابر شد.
1: بله، یعنی از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسید. دقیقا. ولی خب میدونیم و کارشناسا و حتی اونایی که دستشون تا گردن توی کاره میگن اینا تازه نوک قله ناترازی بنزین.
0: آره، فقط حالا این نکته رو هم به دوستانی که از ایران صدای ما رو میشنوند، اگه مشاهده ای چیزی، چون انقدر خبرو هی عوض بدل میشه، هی تکذیب میشه فلان، اگر مشاهده مستقیمی از پمپ بنزین دارین، بنزین چند بود، 10 تومن بود، 5 تومن بود، 2 تومن بود، به ما بگین، برای ما صوت بفرستین که ما هم بدونیم، هم از صداتون استفاده کنیم. ولی حالا در همین رابطه، مثلا اگه به این حرفای دبیر انجمن سی ان جی تهران گوش کنید، میفهمید که بعضیا کمرشون زیر بار مقوله تأمین سوخت مملکت نشکسته، خورد شده، ریخته رو زمین، ولی بروی خودشون هم نمیارن.
2: مردم عزیز ایران، به نظر من به فکر خودتون باشید. مسئولین تو یه شرایط بدی گیر کردن، در واقع شاید گفتنش درست نباشه، یه جور بیچارگی. یه مقدار بنزین داره، یه مقدار توان تولید داره. به فکر خودتون باشید.
1: بله، تکرار کنم ایشون کی بودن؟ دبیر انجمن سی ان جی تهران که داشت از بیچارگی مسئولین مملکت میگفت. مملکتی که از یه طرف وقتی به صدا و سیماش نگاه میکنی فکر میکنی در پیروزترین و مرفه ترین مملکت دنیا داری زندگی میکنی.
0: بله، ولی وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی و حرفای اهل فن رو میشنوی، میفهمی که اینا بیچاره هایی هستن که بیچارگی از سر روشون میباره، ولی خب دیگه یاد گرفتن که هیچ وقت کم نیارن این مسئولین.
1: بله، اتفاقا این آقای دبیر انجمن سی ان جی تهران برای فرو کردن مفهوم بیچارگی مسئولین در مغز مخاطب یه مقایسه جالب هم داره.
2: اولا تا میتونید از مصرف سی ان جی استفاده بکنید، در مصرف سوخت تمام تلاشتون رو بکنید کمتر مصرف کنید. ببینید، مشکل بنزین مثل مشکل آب نیست. سال گذشته همین موقع تو تهران مشکل آب داشتیم، تو پاییزش رحمت الهی و بارون بارید، سدهای ما پر شد، اما از آسمون بنزین نمیباره که مخازن ذخیره و استراتژیک بنزین کشور ما پر بشه. مردم عزیز ایران باید به فکر خودشون باشن. اگر سی ان جی دارن، سی ان جی هاشون راه بندازن.
0: بله، یعنی از اون بالا کفتر که نمیاد هیچی، بنزین هم نمیاد و دیگه در این مورد خاص عزیزان مالیدن به جدول و دیگه نمیتونن مثلا نماز بنزین بخونن که باران رو بنزین ببارد و پمپ ها و باک ها به اذن خدا پر بشن.
1: دقیقاً دقیقاً. ولی حالا شنیدیم که این دوستمون به مردم توصیه میکرد که از سی ان جی یا همون خودروهای گازسوز استفاده کنن، و این در حالیه که حتی این توصیه هم خیلی مالی نیست. چرا آقای سعیدی؟
0: به خاطر اینکه طبق گزارش‌های موجود حدود 18% خودروهای ایران قابلیت استفاده از سی ان جی دارن، یعنی همون گازسوز، اما طبق برآوردهای صنفی اونایی که واقعاً هنوز دارن فعالانه از سی ان جی استفاده میکنن احتمالاً فقط حدود 6-7% کل خودروهای کشورن. اون چرا آیت آباد؟
1: عمدتا به خاطر فرسودگی خودروها، خراب شدن، منقضی شدن مخازن، و اینکه بسیاری از مالکان به دلایل مختلف از بخش گاز استفاده نمی کنن.
0: بله، یعنی توصیه های ایشون هم به درد نمی خوره و اون بیچارهایی که اسم خودشونو گذاشتن مسئول، نه تنها بیچارن که سوء تفاهمی هستن که افتادن به جون مملکتو دارن گاز گازش میکنن. ای بابا.
1: اینم بگم که یه سوء تفاهمی شد، این طرح از نیمه شب امشب، یعنی بامداد سه‌شنبه اجرایی میشه.
0: باش. بله.

0: واقعا ما دیگه داریم کم میاریم درباره سوء تفاهم هایی که به وجود میاد و هی ما باید بیایم اینجا فکر کنیم و بگیم که اینا سوء تفاهمن، ملت توجه نکنید بهشون.
1: واقعا کار سختیه. مثلا الان یه صحبت هایی از یه سردار سپاه به نام حسین محمودی اومده بیرون که شنیدنش واسه تفریح بد نیست.
2: ترامپ رو نباید الان بکشن، ترامپ باید هنوز موشک رستاخیز ایران رو ببینه، ترامپ هنو باید موشک هود ایران را ببینه، ترامپ هنو باید موشک آتش افروز ایران را ببینه. میدونید چیه موشک رزاقی چیه؟ یه موشکیه سوخت جامد، وقتی وارد جب میشه رو هر شهری که قرار بگیره خودش جنگ الکترونیک را میدازه، یعنی سیستم برق و الکترونیک اون منطقهی که داره عبور میکنه کلن اکار میدازه. وقتی رسید رو هدف، هنوز به هدف اصابت نکرده، تمام اکسیژنی که اطرافش هست قورت میده تو شکم خودش. وقتی سر جنگی به زمین

0: کیلومتر مربع کلا آتشه، یعنی دیگه گیاه سبز نمیشه تا به آدم برسه.
1: بله. راستش من خودم اول که صدای این استاد رو شنیدم فکر کردم نقی معمولی از تو سریال پایتخت اومده بیرون داره استنداپ کمدی اجرا میکنه برامون.
2: سوء قصدی دیدی حاجی؟ دیدی چجوری میخواستن ما رو حذف کنن؟ من به شما میگم حاجی جان، ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم.
3: سوء قصد که با نیسان نمیشه نقی جان.
2: حاجی جان اینا با یه ماشینی سوء قصد میکنن تابلو نباشه دیگه، نیسان آبی، چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو پی
4: بله. یعنی واقعا توهمات سردار چند تا گل زده بود به توهمات نقیم هم.
1: آره والا ببین مهدی، به نظرم الان نه اینکه بازار حرف مفت زدن خیلی داغه، این سردار معمولی های نظام دارن سعی میکنن خودشون غیر معمولی نشون بدن که به چش بیان.
4: خب اگه این درست باشه که پس موفق بوده ایشون، چون همین الان ما داریم در موردش حرف میزنیم. میگم حالا جلال نقیم معمولی شاکی نشه بگه چرا منو با اینا مقایسه کردی.
1: راست میگی، ما خب همینجا از نقی و تقی و باقی معمولی های دنیا معذرت میخوایم، به خصوص از شنوندگان عزیزی که با شنیدن این عجق بجق یادی وقت سوء تفاهم این چیزی براشون ایجاد شده باشه.
4: عزیزان ما اینجا هر چقدر از سوء تفاهم بودن رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی بگیم کم گفتیم، و به همین دلیل هم هست که این روزا بستگان سببی و نسبی ایشون به میدون اومدن و اونا مثل ما تلاش میکنن برای رفع سوء تفاهم های موجود.
1: خب یکی از بستگان سببی ایشون خانم طیبه ماهروزاده هستن که میشه کی؟ میشه مادر زن مشتبه که با حفظ سمت همسر غلامعلی نظام یعنی آقای حداد عادل هم هست. خانم ماهروزاده خب میدونیم صاحب و مدیر و مؤسس مدرسه دخترانه فرهنگ هستن در الهیه تهران،
4: مدرسه‌ای که روایت‌های عجیبی از سوی دانش آموزای سابقش منتشر شده در زمینه سختگیری و فشار به دختران نوجوان در زمینه حفظ شعائر اسلامی. فقط شما اینو در نظر بگیرید که این مدرسه و خانم مدیرش نه تنها روی حجاب و چادر چاقشور و اینا، که حتی روی دیگه چیا نظارت داشتن آقای سعیدی؟
1: حتی روی کتاب‌های غیر درسی که بچه‌ها می‌خونن نظارت و سانسور شدید اعمال می‌کنه ایشون. خود این خانم ماهروزاده با افتخار اعلام کرده توی مصاحبه که وقتی فهمیده دختر بزرگش رمان برباد رفت و خونده، سری شوهرش داده که خدای نکره به گناه نیفت.
4: یا حضرت فیل، خانم ماهروزاده اخیراً در مورد دامادش یعنی رهبر مفقود نظام یه مصاحبه جالبی کرده و گفته
5: حاج آقا مشتبه یک ویژگی دارن که خیلی اهل عبادتن، خیلی زیاد. آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه اول ازدواجشون.
1: بله، یعنی شما تصور کن اوائل عروسی پدر شوهر یعنی همین رهبر بالاخره دفع شده عروسشو صدا میکنه و میگه دخترم این مجتبای ما خیلی عارفه، اصلا من از بچگی این بچه رو عارف کوچولو صدا میزدم بس که کارهای عارفانه میکرد.
4: بله، در ادامه خانم مادرزن تعریف میکنه که دامادش اون اوائل ازدواج یکم بلا نسبت شما از آدم به دور بوده.
5: اول که شبای جمعه نمیومدن، جایی نمیرفتن مهمانی، اما بعد که دیدن خب شبای جمعه منزل ما مهمانی، از اینجایی که میگم هیچ کاری نمیخواست بکنه که زهرا احساس کنه مثلا همسرش برش محدودیتی ها به وجود آورده، میومدن.
1: بله، چی میگی آج خانم دقیقا؟ یعنی این که بالاخره ایشون تصمیم گرفت بیاد خونه مادر زنش مهمونی، این یعنی داشت به زهرا خانم آزادی میداد. شما آزادی دقیقا میدونید چیه؟ بعدم شبای جمعه در مکتب آخوندی به هر حال معانی خاصی داره، اونم تازه آخوند چی تازه داماد.
4: بله، به هر حال شاید آتیش آج آقا هم بوده و هیچ فرصتی رو نمیخواست از دست بده. اما بعد در ادامه که ایشون راضی میشه شبای جمعه بره خدمت مادر زن، هم بازم کاراش به آدمیزاد نمیبرده ظاهرا.
5: بعد میرفتن تو تا پذیرهی تنها باز خودشون بودن دو سه ساعتی، و من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنین دعای کمالی که بخواد بخونه، نماز بخونه، کاری بکنه.
1: عزیزان الان من یه سوال دارم. تصور کنید شما میرید مهمونی، میبینید یکی از مهمونا رفته توی یه اتاق 3 ساعت هم در رو خودش بسته و بیرون نمیاد، قضاوتتون منصفانه چیه در مورد سلامت روانی همچی آدمی؟
4: والا به نظر میاد که ایشون یا آداب معاشرت بلد نبوده بله. یا هم که به هر حال باید یه مشاور روانشناسی چیزی براش میگرفتن که بهش بفهمونه که زشته.
1: دقیقا.
4: تازه این البته نگاه خوشبینانه است. یه مرد گنده وقتی 3 ساعت میره تو اتاق در روی خودش میبنده، آدم فکرش 1000 جا میره دیگه.
1: من خودم الان فکرم به بیشتر از 1000 جا رفته و برم نمیگرده. اما دوستان فکر نکنید خانم ماهرودزاده گذاشته دامادش در خلوت بمونه. اصلا اینجوری فکر نکنی.
5: من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکننشون. حالا فرض کنیم این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا بایستادم یه مدتی نگاه کردم، گفتم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنن. ما هم یه ذره یاد بگیریم.
4: بله، یعنی حریم خصوصی اینا کشک دیگه. حاج خانوم رسما رفته از لای در چشم گذاشته ببینه دامادش در خلوت چی کار میکنه.
1: آخه لامصب، شاید مثلا دامادت داشت کار مردونه این چیزی میکرد، یه کار غیر قابل پخش. شما میخواستی یاد بگیری ازش که چی کار کنید. به قول این خارجکی ها استاکر زمانت را بشناس مشتبه.
4: بله، یعنی قشنگ حاج خانوم یاد و خاطره اون خانوم طاهره چنگالی تو اون سریاله رو زنده کرد.
1: بله.
4: حالا ببینیم ایشون چیا دیده از لای در.
5: بعد دیدم که شون اصلا رو به قبله نشستن، نماز نمیخوندن، دعام نمیخوندن، اما انگار که گویی شما یه نفر جلوی یک بزرگی نشسته همجور دو زانو دو دو دستشون. من یه بخشی از پهلوشون رو میدیدم، دو دو دستشون رو پاشون، مدت ها مثلا این ذکر میگفتن. حالا ما بخواییم ذکر بگیم نمیدونم قضاونو میخواییم بپذیم، این حرفامون حتی خدا نکرده بار دوستمونم میزنیم، بعد وسطش میخوایم ذکر بگیم دیگه، حالی بر ذکر مونده گفتن
6: نیست.
5: بله، ذکری که انسان خودشو واقعا در پیشگاه خداوند ببینه و داره با اون راز و نیاز میکنه.
1: خب اگه تا الان شک داشتیم که رهبر سوم جمهوری اسلامی چند تا تخت کم داره، الان طبق گفته های مادرزنش داریم مطمئن میشیم. مثلا فیلم ترسناک امیدی.
4: بله دقیقاً، یارو وسط مهمونی تو خونه مادرزنش میرفته 2-3 ساعت توی اتاق در هم روی خودش میبسته و چارزانو میشسته جلوی چند شخصیت خیالی.
1: خدا به خیر کنه واقعا. الان واقعا فکر کنم تشخیص این که خامنه ای اول مشاعرش بیشتر مشکل داشته یا خامنه ای دوم کار بسیار سختیه.
4: بله، ما می وظیفه سنگین رو میذاریم بر عهده کارشناسان
1: دقیقا.
4: چون در این مورد خاص فقط سوء تفاهم ایجاد میکنیم و برطرف کردنش هم سخته و واقعا هم کار ما نیست.
1: یارو 3 ساعت وسط مهمونی میشسته رو به قبله، خدا

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز به تاریخ میلادی 7 سپتامبر دوشنبه و 7 سپتامبر را ظاهراً توی تقویم مناسبت ها نشنال بای بوک دی، یعنی روز یک کتاب بخر یا همچی چیزی. حالا میگم که مناسبتش چیه، ولی مهمون داریم. چه مهمونی به قول بچه ها، رضا شکراللهی دوباره اومده. ما حرفای فرهیخته و با ادبی و این چیزا که میخوایم بزنیم رضا رو میاریم اینجا که یکم مثلا دوز فرهنگ و ادبمون بره بالا.
1: اولا سلام میکنم، دوما اون دوباره رضا شکراللهی دوباره اینجاست، این دوباره رو من به عنوان ستایش در نظر میگیرم.
0: بله صد درصد. بابا من اینم تعریف کردم،
1: چون یه انتقاد ظریفی توش نهفته بود. دوباره یعنی چی الان؟ بازم این شکراللهی اومد.
0: من از شنوندگان عزیزم میخوام هر کی که فکر میکنه دوباره چیز بدیه، دوباره رو کامنت کنه زیر قله اینستاگرام. میام ما چند وقت گیر دادیم به این کامنت کردن، اذیت میکنیم شنوندگانمون. ما حالا قبل این که با رضا صحبتمون رو شروع کنیم، من گفتم روز خرید یک کتاب 7 سپتامبر، و فقط بگم مناسبتش اینه که یک آقای نویسنده آمریکایی به اسم فیلیپ آتانز این ایده رو سال 2010 مطرح کرده. مثل اون موقع هم کتاب فروشی‌ها تو خارجه، البته حالا تو ایران که همیشه زیر فشار اقتصادی بودن، ایشون اومد از این بهانه استفاده کرد تا این روز رو به این نام بذاره تا مردم برن کتاب‌های نو بخرن، یعنی به این بهانه برن کتاب‌های نو بخرن. دلیل خیلی خیلی خیلی موجهی هم داره. چرا 7 سپتامبر؟ چون روز تولد این آقا بود،
1: به مناسبت از این میمون.
0: اصل خودشیفتگی دیگه. حالا ما فعلا باید من و تو هم فکر کنیم روز تولد اون یه چیزی یا چیز ملی نامگذاری کنیم.
1: آره.
0: ولی حالا ما میخوایم به این بهانه از رضا سوء استفاده کنیم، یکم در مورد اصولا وضعیت نشر در ایران و اوضاعی که الان هست. چون راستش وضعیت یه جوری شده که آدم، درسته که نمیدونم سرانه مطالعه کتاب و فلان اینا پایین اومده، ولی آدم راستش به مردم روش نمیشه بگه اصلا کتاب بخرید با این وضعیت مملکت.
1: آره، یعنی وضعیت یه جوریه شما اصلا نمیتونید خیلی راحت در مورد هر مسئله حرف بزنی، ولی خب چه کنیم که
0: به هر حال هست،
1: به هر حال وجود داره. و اتفاقا همین بازار کتاب در ایران خودش یکی از قربانیان اصلی این فضای پرتنش پربحرانی که سالهای سال داره بر ایران میگذره که از قربانیانش بوده و عمیق‌تر هم داره میشه. ولی خب چاره این نیست، باید دربارش حرف زد. چرا؟ یک، به دلیل اینکه هنوز به رغم همه دشواری‌ها هنوز جامعه یک کتابخان که میشه جداشون کرد، یه جامعه هستن کتابخانن، کتابخان حرفه‌ای‌ان. اونها دارن مقاومت میکنن به شکل‌های مختلف و کتاب میخونن، دنبال کتاب هستن، و باقی جامعه هم به هر حال بخوان یا نخوان سر و کار دارن با کتاب، حالا چه به اجبار، چه از روی علاقه، چه موردی، چه پیوسته. برای همین این موضوع رو چرا که دربارش حرف نزنیم؟
0: بله بله حتما. حالا طبیعتاً حرفای خیلی شیرینی هم نمیشه زد در این وضعیتی که داریم، از آمار و اطلاعاتی که از وضعیت نشر و اصولاً سرانه مطالعه و این چیزا میاد، ولی خب چی نظر تو رو جلب کرده که فکر میکنی مهمتره؟
1: ببین، مهمترین موضوع اینه که به صورت عمومی اگر بخوام بگیم وضعیت بازار نشر در ایران طبق آمار رسمی که مثلا خانه کتاب ایران و اینا میدن، الان رقم‌های ما عجیب و غریبی توش هست. مثلا ما افزایش عناوین چاپ شده داریم در مثلا همین بهار 1405.
0: خب این افزایش، ببخشید میام تو حرفت، ولی افزایش عناوین چاپ شده وقتی خبر خوشحال کننده ایه که من اینجوری فکر میکنم که تیراژ کتاب هام به همین اندازه بالا رفته باشه.
1: حالا دقیقا همین برعکس، متوسط تیراژ کتاب نسبت به سال گذشته که خودش نسبت به سال قبلش کمتر شده بود و سال قبلش هم نسبت به سال قبلترش خیلی کمتر شده بود، دوباره امسال کمتر هم شده. یعنی
0: واو.
1: یعنی عناوین بالاست ولی تیراژ کتاب کم. بذاریم بهتون بگم بر اساس آمار رسمیه، من مسئولیتش به عهده نمیگیرم، ولی مجموع کتابایی که مثلا در همین بهار 1405 منتشر شده 28000 عنوانه.
0: خب
1: که البته بخش بسیار زیادی از این کتابها کتب کمک درسی، کتب آموزشی، کتب اصطلاحاً، کتابای اصطلاحاً پرفروش بیمایه،
0: تست و نمیدونم،
1: آره، در واقع فقط جیب ناشرها رو پر میکنن. ولی با این حال همین ها رو هم که ریختن سر هم و میانگینش رو در آوردن، میانگین شمارگان یا همون تیراژ شده 685 نسخه.
0: این فاجعه است واقعا.
1: این خیلی اصلا یه عدد حیرت انگیزه.
0: و تازه باز هم تکرار میکنیم که این کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی هم در بر می، اگه اونا رو فکر کنم پس کنیم از این آمار، من فکر نمی‌کنم از 100 و 200 بیشتر بشه. چون اونها یک بُعد تجاری دارن، به هر حال یک پول زیادی توشون
1: مثلا یه دسته بندی جدا بکنیم، مثلا میگیم کتاب‌های ادبی. خب تو کتاب‌های ادبی خب
0: مثلا رمان، قصه، شعر،
1: ترکیبی از هر گونه شعر و دیوان و شعر و ادبیات و رمان و اینا و همه اینا رو میگن کتاب ادبی. این مثلا آمار میانگینه، تیراژش حدود 560 نسخه است. ولی نکته بامزه اینجاست که شما وقتی میاید سراغ آثاری که جدید خلق میشن، منظورم مثلا رمانه، کتاب ترجمه یه رمانه و چیزای این شکلی، اینها حتی تیراژشون به شهادت آنچه که در خود بازار میبینیم و از تماسایی که با دوستان داریم میبینیم، آمار ما 300 نسخه و 400 نسخه داریم. یعنی در یک جمعیت کشور حدود 90 میلیونی رمان منتشر میشه که آمارش 350 نسخه، 350 تا دونه است. و خب نه، این مقاره عجیب غریبه.
0: یعنی ببین، من خودم کتابم در ایران سال 1390 چاپ شد و چاپ اولش اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 هزار بود که تازه من ناراحت بودم که چرا اینقدر تیراژ پایینه. و حیرت انگیزه 300، یعنی اصلا نویسنده، اگر حالا فکر کنیم که اون پروسه نویسندگی اون کتاب داری، کتاب واقعی یک نویسنده ای نشسته عرق ریزان روح کرده به قول فاکنر و یه داستان نوشته، یک مجموعه شعر گفته و واقعا برای 300 نفر، یعنی خجالت آور رو نمیخوام به کار ببرم، ولی هست واقعا.
1: ولی خب توی همچین فضایی فکر بکنید، حالا این وسط بحث گرونی هم هست،
0: گرونی هست،
1: یعنی آمار رسمی، فقط آمار رسمی میگه قیمت کتاب از همین پارسال تا الان قیمت کتاب به طور رسمی 50% اضافه تر شده
0: قیمت ها.
1: خب بعد خب معمولا این قشر عمده کتاب خون خب قشر نیستن که راحتن پول خب بتونن خرج بکنن، اینا همه داره تاثیر میذاره روی این قضایا. بذار من به یه آمار دیگه برسم، چون داریم خیلی شیرین حرف میزنیم،
0: خیلی اصلا مرز قند نگیریم،
1: یکمی اصلا بریزیم روش. این که خب نظرسنجی تو ایران خیلی قابل اعتماد نیست، مؤسسات دولتی هستن، نمیشه چیز کرد، ولی به هر حال یک فضایی رو میتونن ترسیم بکنن. یه نظرسنجی تازگی انجام شده بود در مورد در واقع کتابخانی توی ایران. نزدیک به 60% مردم در پاسخ به نظرسنجی گفته بودن که اصلا کتاب نمیخونن.
0: بله.
1: و باقی کسایی هم که گفته بودن میخونن، ترکیبی از خوندن کتاب درسی، کمک درسی، ادبیات، نمیدونم مقاله، روزنامه یا هر چی، مجموعه همه اینا یه چیزی حدود 10 دقیقه بوده.
0: یعنی سرانه مطالعه.
1: سرانه مطالعه. می‌بینم که شیرینیش خیلی زد تو.
0: آره من خیلی نمیدونم واقعا، حالا ما داریم تلاش می‌کنیم بخندیم ولی تأثیر برانگیزه. ولی می‌خوام یه ور دیگه مارکت هم ببینیم و حالا بحثو جمع کنیم، اینه که شاید بشه امیدوار باشیم که با اومدن مثلا پدیده مثل کتاب صوتی و این حرفا، حالا یک بخشی از جمعیت کتابخونه به اون سمت سوق بده.
1: 100% هم همین طور هست، حداقل مشاهدات شخصی خود من تو و دیگران می‌تونه نشون میده که چقدر نسبت به گذشته مردم به کتاب صوتی رو آوردن. حتی فقط موضوع کتاب صوتی هم نیست، شما پادکست های پرطرفداری که کارشون این هست که یک کتاب رو برای شما تعریف
0: واگویه
1: کنن،
0: یه جور
1: واگویه میکنن. خب این هم خودش بخشی از مطالعه است. الان در واقع شکل مطالعه هم یک مقدار تغییر کرده، کما اینکه اصلا بخشی از عمده از مطالعه دیگه مثل قدیمی نیست که بری مجله برداری ورق بزنی.
0: دقیقاً.
1: کدوم مجله، کدوم روزنامه، ولی شما مقالات متعددی رو میشینی سر حوصله میخونی.
0: بله.
1: اینا همه شکلای جدیدی هستن از مطالعه هستن که اتفاقا در بین ایرانی هم خیلی رواج پیدا کرده، پرطرفدار هم هست.
0: من خودم اعتراف میکنم که تا یه زمانی واقعا موزه داشتم در برابر کتاب صوتی، ولی از چند سال پیش شروع کردم و واقعا لذت بردم. خیلی خیلی بستگی داره به اون کسی که کتاب خونده و اون صدا و اون آکسان ها، اون مدلی که اون کتاب خونده میشه، ولی خوبش خوبه واقعا. یعنی منم امتحان کردم، ولی فکر کنم تو موزه داری در برابر کتاب.
1: من موزه ندارم.
0: نه در برابر خودت، یعنی انتخاب خودت نیست.
1: در واقع بهتره بگم من مشکل ذهنی دارم، چون من آدم خوندنم، آدم شنیدن نیستم. میفهم. چون وقتی که باید بشنوم باید تمام توجه هم به شنیدن باشه.
0: میفهم.
1: برای همین با پادکست و سه کتاب صوتی اینا مشکل دارم، باید متن جلو چشمم باشه. این مشکل، این در واقع یک نوع بیماریه، بهش میگن بیماری خود کتاب خواندن.
0: یعنی اشکال از گیرنده است، ما به فرستنده خودمون دست
1: نمیدیم. یعنی شنونده هامون اصلا به این موضوع توجه نکنن، برن سراغ کتاب صوتی، برن سراغ پادکستایی که محتواشون در واقع کتب هستن، شک ندارم که لذت میبرن.
0: بسیار عالی، ممنونم رضا، خیلی لطف کردی اومدی، خوش گذشت در کنار تو، ولی موضوعمون خیلی موضوع حالا به هر حال از اون چیزایی که قدیما صحبت میکردیم، نمیدونم قالی با فلان، نمیدونم چی فلان بهتره. کتاب حداقل فرهنگی. به هر حال امیدوارم که ما هر دفعه این آرزو رو میکنیم، هر دفعه با تو اینجا میشینیم، این که دفعه بعد یه چیز خنده‌دار بگیم، دوره هم بخندیم، خوش بگذره. دمت گرم رضا.

0: پرسیده بودین راجع به روز جهانی خرید کتاب و خوندن کتاب. در کل به نظرم خوندن کتاب چون ذهن و پویا نگه می‌داره، هنوز به خیلی از روش‌های دیگه گرفتن اطلاعات ارجح و برتری داره. و آخرین کتابی هم که خوندم، حقیقتش ما با دوستامون از بین دوستایی که تو اینستاگرام داریم، یه کتابخونی آنلاین رو انداختیم و هفته به هفته دوستان جمع میشن تو این پلتفرما و راجع به کتاب صحبت می‌کنیم. الان کتابی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، کتاب مهاجرت و هویت نوشته سلمان اختر که یه روانکاو مهاجر هم هست خودش و از دیدگاه روانکاوی راجع به مهاجرت و جنبه‌های مختلفش صحبت می‌کنه.
1: به به،
2: یاد بگیر آقا جان.
1: واقعا
2: ببین چه دوستایی دارن وقت. منم دلم خوشه به شما.
1: میرم الان خجالت میکشم.
3: سلام به بچه‌های کافه فردا، من فرزانه هستم از آمریکا تماس میگیرم. همیشه برنامه هاتون رو گوش میکنم، بیشتر سعی میکنم از اسپاتیفای استفاده بکنم چون هر موقع که وقتم خالی باشه راحت تر هستم که گوش بکنم. خیلی از برنامه تون خوشم میاد، ولی خیلی اوقات سرچ کردم که چهره هاتونم ببینم، بیشتر با تون آشنا بشم، ولی آنلاین جای عکس جالبی از شماها گروهتون ندیدم. اگه میشه یه عکس گروهی بندازین و شیر بکنین. سوال آخرتون این بودش که کی کتاب خوندیم. من بیشتر کتابای صوتی گوش میدم، هم فارسی هم انگلیسی. آخرین کتابی هم که خریدم مال میشل اوباما بود که یه مقدارشو خوندم.
1: به به، مرسی که کتاب معرفی کردید و چند هفته سوالو با هم جواب دادن. عکس هم که گفتین، ما تو کانال تلگراممون یه عالم خودمون خسته شدیم بعد عکس گذاشتیم از خودمون، یه عالم عکس هست.
2: تک چهار تا عکس تکی میذارین.
1: میخوای 3 در 4 پرسونلی بذارین. مرسی، به هر حال ممنون فرزانه جان و بریم دیگه.
4: تو هم اگر بودی مادر، جانت به لبت میرسید. پادر خانه ای نمیگذاشتی که آب حوضش سبز شده، سیخهای کاجکف حیات را پوشانده، سرما پشت پنجره‌های خاک گرفته اتاق‌ها مانده و اجاق‌های مطبخ زیر خرت و پرت‌ها پیدا نیست. بچه گربه‌ای که در ناودان آن سر حیات همراه یخکش آمده، 2 ماه است که مدام دارد کش می‌آید. دیگر حالش نیست که بگوی یکی بیاید بیاندازدش پایین. هیچ کس حال روشن کردن بخاری‌ها را ندارد. آجرهای 7 و 8 بالای دیوارها یکی یکی می‌افتند، انگار که ساختمان سرما خورده باشد. کسی جارو نمی زند، مهمان نمی آید. لاله های مردنگی سردر خانه شکستند. اتاق ها بی اساسی بزرگ جلوه می کنند و انعکاس صدای پای آدم بر مغز چکش می زند. صدای نفس لمبر می خورد. حتی دیگر جرأت سرفه کردن هم نداری. انگار در مغز خودت می پیچد و می پیچاندت. فقط از آن همه هیاهو و همهمه کلاغ‌های کاج ماندند که چاق‌تر و پیرتر روی شاخه‌ها جابجا می‌شوند و با صدای دریده‌شان می‌گویند برف برف. قسمتی از کتاب سمفونی مردگان بود. هفته گذشته 10 شهریور 4 سالگرد درگذشت عباس معروفی بود و چون امروز هم روز جهانی خرید کتابه، گفتم برم سراغ معروف‌ترین اثر این نویسنده. سید عباس معروفی 27 اردیبهشت 1336 توی تهران توی یه خانواده سنتی و بازاری به دنیا اومد. تو دبیرستان ریاضی خونده بود، ولی از همون نوجوانی عاشق ادبیات بود. برخلاف انتظار خانوادهش که میخواستن راه کسب و کار پدرش رو ادامه بده، رفت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و رشته هنرهای دراماتیک خوند. فعالیت ادبیش رو هم زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو شروع کرد. سال 1369 مجله ادبی گردون رو تأسیس کرد و خودش هم سردبیرش شد. مجله‌ای که هم باعث تأسیس جایزه قلم زرین گردون برای تشویق نویسنده‌های جوان شد و هم نقش مهمی تو احیای دوباره کانون نویسندگان ایران داشت. چیزی که آخرش به بیانیه معروف ما نویسنده ایم تو سال 1371 رسید. ولی همین فعالیت‌ها برای عباس معروفی گرون تموم شد. بارها به خاطر موضع‌گیری علیه حکومت بازجویی شد. حتی تا پای اعدام هم رفت و آخرش هم وقتی گردون توقیف شد، مجبور شد ایران رو ترک کنه. اول رفت پاکستان، بعدم با کمک یه بنیاد آلمانی تونست بره برلین و اونجا خانه هنر و ادبیات هدایت رو راه انداخت. یه فضای فرهنگی که هم نشر و کتاب فروشی بود، هم از سال 1382 کلاس‌های داستان نویسی خودش رو هم اونجا برگزار می‌کرد. عباس معروفی تا آخر عمرش پرکار موند و چندین جلد کتاب هم منتشر کرد. کتاب‌هایی مثل سال بلوا، پیکر فرهاد، ذوب شده، تماماً مخصوص فریدون سپسرداش و نام تمام مردگان یحیاست. اول شهریور 1399 از ابتلاش به سرطان خبر داد و نهایتاً 10 شهریور 1401 در برلین بر اثر همین بیماری از دنیا رفت. اما سمفونی مردگان، داستان این رمان توی اردبیل میگذره. خانواده‌ای به اسم اورخانی که تو بازار یه حجره آجیل فروشی دارن و از نظر مالی هم وضع خوبی دارن. اورخانی ها 4 تا بچه دارن: یوسف، دوقلوهای آیدین و آیدا و بچه آخر هم اورخان که چشم و چراغ باباشه. یوسف پسر بزرگ خانواده توی دوران جنگ جهانی دوم وقتی داشته ادای چتربازای روسی رو در می آورده از یه بلندی خودشو پرت میکنه پایین و فلج میشه. از اون به بعد فقط یه موجود بی حرکته که تا آخر داستان هم همونجوری میمونه. آیدین همون شخصیت اصلی داستانه و آیدا هم خواهر دوقلوش، دختری همیشه تو خونه نادیده گرفته میشه. بریم سراغ شخصیت اصلی، یعنی آیدین. آیدین روحیه روشنفکرانه و عشق عجیبی به کتاب و شعر داره، اونقدر که تو دل خانواده و شهرشون شبیه یه غریب است. ولی جابر پدر خانواده یه آدم کاملا سنتیه که مخالف افکار پسرشه. از نظر جابر این کتاب خوندن و شعر گفتن فقط دارن پسرشو از مسیر درست خارج میکنن. یه روز جابر اتاق مطالعه آیدین رو با همه کتاباش آتیش میزنه و خب این اتفاق فشار روانی سنگینی روی آیدین میذاره و انگار از همونجا آیدین دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. داستان از این نقطه به بعد وارد فازهای تاریکتری میشه. نقش مذهب توی زندگی این خانواده، فروپاشی تدریجی رابطه اعضای خانواده و یه بازخوانی مدرن از داستان هابیل و قابیل بین برادرها، یعنی آیدین و اورخان فرزند تحت قاری. فضای کلی کتاب هم خیلی سرد و سنگینه. همون قسمتی از کتاب که اون اول براتون خوندم دقیقا همون حس و حالیه که تو کل کتابه. عباس معروفی خیلی خوب میدونست چطور با توصیف چیزای کوچیک و ساده یه بار سنگین عاطفی رو به خواننده منتقل کنه بدون اینکه مستقیم بگه شخصیتاش چی اسم کنن. یکی از نکات جالب این کتاب مدل روایتشه. سمفونی مردگان از 4 موومان تشکیل شده. موومان یه کلمه فرانسویه به معنی یه بخش کامل از یه اثر بزرگ موسیقی. دقیقا همون چیزی که توی سمفونی واقعی میشنویم. سیمین بهبهانی شاعر معروف هم توی نقدی که روی این کتاب نوشته ساختار 4 موومانی رمان رو با یه تشبیه قشنگی توصیف میکنه. دست فروش ها را دیده اید که چگونه بساط خود را می گسترند؟ هر چیز را با ظرافت در جای خاصی قرار می دهند. این رمان با همین ظرافت و دقت در ساختار، پیشبینی و تدوین شده است. عباس معروفی نوشتن این رمان پیچیده را از سال 1363 شروع کرد و کامل کردنش حدوداً 5 سالی زمان برد. سال 1368 برای اولین بار چاپ شد و تا همین امروز هم بارها و بارها بیشتر از 100 بار تجدید چاپ شده. از همون اولین چاپش هم با استقبال زیادی روبرو شد و از نظر مخاطبا و منتقدای ادبی کتاب فوق‌العاده بود به خاطر شیوه روایت مدرنش یا همون جریان سیال ذهن و موومان بندی خلاقانش که توضیح دادم براتون. همین ماجرا هم باعث شد که عباس معروفی خیلی زود و همون موقع با چاپ اولین رمانش، قبل از این معروفی البته مجموعه داستان کوتاه و نمایشنامه منتشر کرده بود، اما سمفونی مردگان اولین رمان بلندش بود که اون رو به شهرت رسوند. توی فضای خفقان و بسته سیاسی و اجتماعی اون سالها در ایران، در اون مایه انتقادی و نگاه رادیکال کتاب به سنت، موقع چاپ یه دردسرایی برای کتاب ایجاد کرد، ولی خب همونجور که میدونیم نشد که جلوش رو بگیرن و کلی خواننده هم پیدا کرد. این کتاب نه تنها تو ایران مورد استقبال قرار گرفت، بلکه سال 1998 یعنی 1377 توسط انستیتو و ناشر آلمانی سورکامپ منتشر شد به زبان آلمانی و بعدتر هم جایزه ادبی بنیاد سورکامپ رو دریافت کرد. این رمان به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، ایتالیایی، کردی و آذربایجانی هم منتشر شده. شاید معروف‌ترین جمله این کتاب برای خیلی از خواننده‌هاش این باشه: وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست، چون نمی‌تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد، و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود. فکر میکنم این جمله انقدر تو ذهن مونده چون دقیقا همون تنهاییه که آیدین توی طول این داستان تجربهش میکنه. محکوم به دوست داشتن چیزی، یعنی همون کتاب، شعر، آزادی فکری که هیچ کس دور و برش قرار نیست درکش کنه. شاید برای همینه که این کتاب خیلی زود محبوب شد و این همه آدم رفتیم سراغش و دست گرفتیمش، چون هر کدوممون یه جایی از زندگیمون طعم همون تنهایی رو چشیدیم.
5: جدیدترین کتابی که خریده بودم، البته تو دوران نوجوانی هم خونده بودم، کتاب مثلا دار و ندار بود، مثلا جلد یکشو، و خیلی خیلی میگم کتاب پرمحتواییه و من برام خیلی خاطر انگیز.
2: بله
1: بله،
2: اگه اشتباه نکنم آیروین شاو.
1: آره قدیمی هم بود. بله من بله. یادم قدیما تو کتاب فروشی ها تصویر جلو چشمه. مرسی، ممنون که تماس میگیریم.
6: خب ما که حالا زیاد اهل کتاب خوندن نیستیم، اما خود من کتابی که خیلی اتفاقی بهش برخوردم و خوندم، ببخشید دیگه من اسم انگلیسیشو میگم چون کتاب ترجمه شده، The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ببخشید شما میتونید اون قسمت آخرش رو بوق بذارین، اما از اونجایی که واقعا کتاب آموزه‌های خیلی خوبی داره که جهان بینی منو حقیقتا تغییر داد وقتی این کتابو خوندم و دقیقاً مواردی که آزارم میداد این تو بول شده بود و گفته بود که چجوری باهاش مواجه شیم، گفتم که اسم این کتاب رو با دوستان و حالا افرادی که ممکنه این اپیزود رو بشنون شیر کنم و اینکه امیدوارم که همونطوری که دید من رو تغییر داد و باعث یک اتفاق مثبت در حالا تفکر من شد، برای بقیه هم اگر نخوندن مفید باشه.
1: بله، این کتاب ترجمه فارسیش هم
2: نه، ترجمه فارسیش بالا یه زلا ما اینو بوق نذاشتیم چون اسم کتاب بود، مشکلی نداشته، شده هنر رندانه به هیچ گرفتن.
1: یه ورژن هم داره که غیر قابل پخشه، یه ورژنی هم داره که
2: هنر رندانه به هیچ چیز گرفتن.
1: آره یه کار گرافیکی هم کردن که دوستا خودشون برن در گوگل و این برای سرچ کنن میبینن بامزه است. به هر حال خوبه که آدم به هیچ بگیره خیلی چیزا رو.
2: بله دقیقاً.
1: ولی ما محسن رضایی رو به هیچ نمیگیم.
2: آفرین. دوستان خبر بسیار بسیار بد اینه که الان تصمیم گیرنده اصلی در مورد مهمترین مسائل امنیتی ایران و منطقه است توی جمهوری اسلامی کسی نیست جز محسن رضایی میرقاعد.
1: بله، جناب سبزوار رضایی الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه و در حالی که ما و شما به حرفاش میخندیم، ولی متاسفانه سکان رهبری امنیتی مملکت افتاده دست این موجود همیشه در تلاش برای کسب مقام.
2: بله، به عنوان مثال ایشون اخیراً یه مصاحبه کرده و تو اون مصاحبه در کمال حیرت از یک طرح امنیتی جدید در آبهای جنوبی ایران پرده برداری کرده.
7: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنید.
1: ممنوع میکنید دقیقا یعنی چی؟ یعنی مثلا کارکنای کشتی اگه بخوان ویزای ایران بگیرن بهشون نمیدین، یا اموالشون در ایران رو مصادره میکنین، حساب بانکیاشون رو میبندین، خانواده هاشون رو اذیت میکنین، در جریان هستیشون که اونا اصلا خارجیان؟
2: البته برادر محسن سامتینگ در ادامه حرفاش توضیحاتی در مورد این تحریمی که میخوان علیه کشتی‌های خارجی اعمال کنن داده.
7: ممکنه ما حمله نمی‌کنیم، موشک نمی‌زنیم، تو لیست تحریم می‌ذاریم. اگر زمانی بخواهن از تنگه هرمز عبور کنن ما اینجا یخشون رو می‌چسبیم. اینجا که دیگه می‌تونیم کارو بکنه. و چرا نکنه؟ بسیاری از کسانی که در لوجستیک و حمل و نقل دریایی کار میکنن میگن اثر این از موشک‌های ایران بیشتره.
1: واقعا نابغه است این موسن سامتینگ. اینی که میگه ممنوعه درست مثل اینی که مثلا آلمان بیاد اعلام کنه که ما در محدوده پروازی مثلا چه میدونم لهستان یه ناحیه رو ممنوعه اعلام میکنیم، بعد اگه هر هواپیمایی از اون نقطه ممنوعه در لهستان رد شد، پس فردا اگه بخواد بیاد از آلمان رد بشه ما یقش رو میگیریم.
2: بعد مثلا یه کشتی هندی اگه بخواد از محدوده که آبهای سرزمینی ایران نیست بگذره، اصلا به شما چه ربطی داره که کیه چی کار است؟ چرا باید همه به شما جواب پس بدن؟
1: گندگوی منطقه هستن دیگه. همونجور که احساس میکردن اگه تنگه هرمز رو ناهم کنن همه دستاشون رو به علامت تسلیم بالا میبرن و میگن ای جمهوری اسلامی تو رو خدا به ما اجازه بده رد شیم، الان هم دوباره دارن توهماتشون رو میبرن به مرحله چی؟ به مرحله اسیدی. مهدی،
2: اسید یعنی میزنن جلا؟
1: اینا خودشون اسیدن دیگه، باید اینا رو بزنن، همون کار اسید رو میکنن. راستی آقای تاباز شما از کجا میدونی اسید چیه چی کار میکنه؟
2: اسید دیگه، اسید سولفوریک، اسید کلوریدریک، سرکه،
1: اون یه چیز دیگه است عزیز من. شما
2: چون خودت جلال کجا میدونی اون اسیدی چیز دیگه؟
1: منم نمیدونم اصلا ما داریم درباره چی صحبت میکنیم اینجا.
2: نمیدونم. بگذاریم از این بحث. بگذاریم. ولش کن.

0: 16 شهریور سال 1404 ژاکلین دردریان معروف به ژاکلین ویگن از دنیا رفت، دختر مرحوم ویگن خواننده. بریم ببینیم که جلال برامون چه چیزهایی تعریف میکنه از زندگی این ترانه سرا.
1: سلام میکنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای بخصوص جوان ها.
2: امروز درست یک سال است که در بخش سالمرگ های تقویم در برابر روز 16 شهریور ماه یک نام آشنا و پرخاطره به چشم می خورد.
1: نام نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن نوشتم، از غم از رنج ماتم نوشتم، این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته در دل بیچاره من. هر روز تو غربت سرود پارکت منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق رو موج یادم برس بدادم.
2: زن هنرمندی که در بخش عمده ای از زندگیش در غربت در تب و تاب وطنش می سوخت. ژاکلین مثل همه کسانی که فرزند یک هنرمند بزرگند، در زیر سایه نام بسیار معتبر و بلند پدرش ویگن بود که فعالیتش را شروع کرد، اما موفق شد به واسطه استعداد و پشت کار مثال زدنیش از زیر سایه پدر خارج شود و برای خودش نام و اعتباری در موزیک ایران دست و پا کند. او در سال 1389 در یک مصاحبه با رادیو فردا تعریف می‌کند که چطور این شانس را پیدا کرد تا اولین آهنگی را که به عنوان آهنگساز ساخته بود به یکی از آثار ماندنی موسیقی پاپ ایران تبدیل کند.
1: مثل زمانی که من وقتی پرنده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد آن زمان منیجر خانم گوگوش بود، آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی؟ من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه، منم نوارو به خاطر که خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزار سال، یک شب این در روی من باز کرد که در آهنگسازی بود.
2: گوگوش هم البته در یکی از کنسرت‌هایش در تایید حرفای ژاکلین این داستان را اینگونه از زاویه دید خود تعریف می‌کند.
3: یه روز دختر جوانی سالها پیش اومد به خانه من با یک گیتار در دست و این دختر یک ترانه بسیار زیبایی رو آورد و با گیتار برای من نواخت که من اگر پسندیدم اون رو اجرا کنم. وقتی برام نواخت و خودش خوند بسیار خوشحال شدم و گفتم همین رو میخوام. و اون کسی نبود.

0: جاکلین فرزند ویگن و خواهر دوقلوی آیلین با چنین شروع موفقی که شاید برای بعضی از موزیسین‌ها خودش به تنهایی به مثابه یک قله باشد، در طول عمر 70 و چند سالش با مشارکت در خلق آثاری ماندگار به جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران دست پیدا کرد. او با همکاری با خوانندگان برجسته چون گوگوش، مارتیک، ستار، شهره و شهرام سولتی، مهستی، ابی، اندی و تعداد زیاد دیگری از هنرمندان ایرانی نقشی مهم در شکل‌گیری موسیقی پاپ مدرن ایران داشت.
1: من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم، دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه، من از اینا بهتر مهرام اول مهر می نوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و بالتو رو نوشتم برای ایبی. به تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره.

همکاری او با پدرش ویگن در آلبوم زن ایرونی و ترانه‌هایی چون بیقرار جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق خانوادگی و هنری او را به نمایش می‌گذارد.

0: ژاکلین نه تنها در عرصه هنر بلکه در فعالیت‌های انسان دوستانه نیز چهره‌ای برجسته بود. او در سال‌های پایانی عمر خود با وجود بیماری در جمع‌آوری کمک برای مؤسسه خیریه کهریزک در ایران مشارکت داشت و نشان داد که قلبش نه تنها برای موسیقی بلکه برای کمک به هم‌نوعان نیز می‌تپد. تا جایی که استقامت او در برابر بیماری و روحیه خلاقش الهام بخش بسیاری از همکاران و طرفدارانش بود. او در طول فعالیت‌های حرفه‌ایش با وجود ارمنی بودن، ترانه‌هایی هم با مفاهیم مذهبی سروده است.
1: بلا برای حضرت علی نوشتم به خاطر اینکه خوابش رو دیدم. خواب دیدم که یک نفر آمده، در خونه رو زد، من باز کردم. مثل دراویش بود. یک کشکولم دستش بود. گفت من دنبال خانم ژاکلین می‌گردم. گفتم من خودمم. گفت اینو حضرت علی داده که این هدیه رو بدم نشون. و من باز کردم شمایل حضرت علی رو دیدم که برای من فرستاده. بعد حضرت علی رو نوشتم.
0: ژاکلین نه تنها به اعتلاء فرهنگی موسیقی پاپ افزود، بلکه با آثارش پلی میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد. او با خلق ملودی‌هایی که هنوز در خاطر ایرانیان زنده است، نشان داد که موسیقی می‌تواند زبان مشترکی برای بیان عشق، امید و استقامت باشد. هنرمندی که سال‌ها در تبعیدی ناخواسته دلتنگی برای وطن را به ترانه و موسیقی تبدیل کرد و به قول خودش درد دربدری را با سفری در شهر قصه‌ها و قصه‌ها درآمد.

0: این هم از جلال سعیدی و ژاکلین دردریان. سپاسگزارم آقای سعیدی، یاد ایشونو گرامی داشتید.
1: یه ذره تیری فریخته گرفتم که بدونید ما از او آدماش نیستیم.
0: بله، این هفته شما یاد امواتو گرامی داشتیم به جای آقای ابراهیمی.
1: خیلی شوش شهرام حال اومد.
0: بله.
1: سخت بود و شوش شهرام.
0: بله. خدمتتون عرض کنم که دیگه بعد آره خداحافظی بکنیم و شما رو تا روز چهارشنبه.
1: بله.
0: دوباره
1: تکرارا رو بگم.
0: تکرارا رو ندی. الان بعد اون مدلی خدافظی کنی که میگفتی که عصر دوشنبتون بخیر، صبح سه شنبتون بخیر، ظهر سه شنبتون بخیر.
1: من اونام که راه رفتن خودم هم یادم میره، ولش کنم بخیر.
0: کلن سپاسگزاریم از همه مخاطبان کتابخون ما که لبیک گفتم به دعوت ما و بسیار بسیار ممنونیم ازتون. باز هم با ما همراه باشین و با همدیگه خلاصه اینجوری صدا رد و بدل کنیم.
1: میبینیمتون.

0: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمیده فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ایستگاه 19 در روز دوشنبه 16 شهریور 1405 برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این مجله گزارش‌های متعددی داریم درباره مسائل مهم روز، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رضا جمالی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه می تواند کشتی ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده و در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هکست وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. هکست گفته بود که اگر ایران در خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام آباد هم گفت که مذاکره نه مطلقاً بد است و نه خوب، بلکه به گفته او ابزاری برای پیشبرد منافع و تأمین امنیت ملی است. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد کنسولگری آلمان در سن پترزبورگ را در واکنش به تصمیم برلین برای تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و یک مرکز فرهنگی متعلق به این کشور در برلین تعطیل خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است کنسولگری آلمان باید حداکثر تا 10 روز دیگر فعالیت خود را متوقف کند. آلمان پیشتر پس از متهم کردن روسیه به تلاش برای انجام یک حمله پهپادی در فرودگاه لایپزیگ اقداماتی علیه نمایندگی‌های روسیه انجام داده بود. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هشدار داد هوش مصنوعی میتواند خطرهایی برای جوامع انسانی ایجاد کند و خواستار وضع تضمین‌های سختگیرانه برای ایمنی و امنیت این فناوری شد. ولکر تورک گفت قصد دارد بر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی فشار وارد کند تا خطراتی مانند اختلال در خدمات، ارتباطات و سازوکارهای دموکراتیک را کاهش دهند. او جزئیات بیشتری درباره ماهیت این تهدیدها ارائه نداد، اما سخنگوی دفتر او افزوده که نقص در سامانه‌های قدرتمند هوش مصنوعی می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی و نهادهای دموکراتیک را مختل کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بدون آنکه نامی از افراد مشخصی ببرد درباره تمرکز قدرت در صنعت هوش مصنوعی هشدار داده و گفته است که تنها چند مرد از قدرتی تقریبا نامحدود در این حوزه برخوردارند.
0: ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در ایستگاه فردا خواهید شنید. اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از بی اطلاعی بیش از یک ساله آژانس از برنامه هسته‌ای ایران. سخنان محسن رضایی دبیر شاهام مبنی بر آزمایش موشک جدید جمهوری اسلامی بالای سر یک ناو آمریکایی و بحران کمبود بنزین در ایران و افزایش قیمت نرخ سوم. همه اینها و بیشتر در همین ایستگاه 19 همراه ما بمانید. ادامه تنش میان ایران و آمریکا آن را در مرحله قرار داده که رو به شدیدتر شدن می رود. این وضعیت در حالی است که نمود این تنش در سایه عدم وجود توافق دو موضوع اصلی است: اختلافات در تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای ایران. این در حالی است که آمریکا همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران کارزار اقتصادی سختی علیه تهران را پیش می‌برد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد در این باره.
3: میان تهران و واشنگتن اگرچه بعد نظامیش تا حدودی آرام گرفته و جز تبادل آتش گاه و بیگاه جنگ نظامی گسترده فعلا در جریان نیست، اما نبود توافق، ادامه اختلافها و سیاست طرد اقتصادی ایران که از سوی آمریکا دنبال می شود همچنان تنش را در سطح بالا نگاه داشته. تنشی که در حال حاضر دو محور اصلی دارد، یکی موضوع تنگه هرمز و دیگری فعالیت های هسته ایران. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تنگه هرمز باز است، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه 15 شهریور با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مقدار نفتی که اکنون از تنگه هرمز عبور می‌کند را نزدیک به مقداری اعلام کرد که پیش از آغاز جنگ عبور می‌کرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بر بسته بودن تنگه هرمز اصرار می‌کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
4: تنگه هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگه هرمز و اصلا قبل از این جنگا روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد. بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشونه. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روزی 7 تا 8 کشتی اونم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنه.
3: این سخنان پس از آن مطرح می شود که روز شنبه 14 شهریور تنشی نظامی میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داد. ارتش آمریکا روز شنبه 3 نفتکش ایرانی را نزدیک سواحل ایران هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکایی صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی در این تنش برای نخستین بار موشک ناوشکن را آزمایش کرد.
4: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
3: ادعایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقام‌های آمریکایی هم درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات با آمریکا را نیز بر عهده دارد، پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در آن با اشاره به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی نوشت: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده در دسترس و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند. او افزود: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. در بعد هسته‌ای منابع دیپلماتیک می‌گویند که آمریکا و متحدانش شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب کنند تا قطعنامه تصویب کنند که پرونده

0: ندارد و ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، افزود بنابر این پیمان تعهدات ایران محو نمی‌شود. آقای گروسی در ادامه درباره تهدید دونالد ترامپ به بمباران تأسیسات اتمی کوه کلنگ گزلا گفت: بدون همکاری با آژانس هیچ تضمین معتبری وجود نخواهد داشت که اتفاق نامطلوبی در ایران نمی‌افتد. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دوشنبه در نشست هیلی در ابوظبی پایتخت امارات گفت: جنگ ایران نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس نباید برای تأمین امنیت خود فقط به همکاری استراتژیک با آمریکا متکی باشند.
1: Having international forces in the region, having a strategic alliance in the United States is very important but is not enough.
0: پیش از این محسن رضایی در توجیه سیاست‌های اخیر ایران گفته بود: میانجیگران نشان دادند که در برابر آمریکا نمی‌توانند به عنوان ضامن اجرای توافق‌ها عمل کنند.
2: ما اعتماد کرده بودیم به واسطه گران، ولی در عمل معلوم شد اینا نمی‌تونن تضمین بدن.
0: از این رو جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می‌کند. شرایط بحرانی که تأثیر روزافزونش را هم بر اقتصاد ایران می‌گذارد و هم بر اقتصاد جهان.
3: گزارش بود از ایلیا جزایری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 16 شهریور در یک نشست خبری در وین، همونطور که شنیدید، گفت که آژانس از برنامه هسته ایران یک سال و بیشتر از یک سالی که کاملا بی اطلاع. در آغاز گفتگو با مهران مصطفی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس، از او پرسیدم با توجه به اینکه مدیر کل آژانس از بی اطلاعی بیش از یک ساله از برنامه هسته‌ای ایران خبر داده، قطع شدن این ارتباط چه پیامدهایی برای ایران و برنامه هسته‌ایش میتونه داشته باشه. مهران مصطفی:
4: درسته که روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه ژوئن 2025 به طور رسمی قطع شد، اما این تصمیم پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ایران در اصفهان و نطنز و فوردو گرفته شد. یعنی حمله‌ای که در حین مذاکرات ایران و آمریکا برای یک توافقی داشت صورت می‌گرفت، حمله‌ای شد جنگ 12 روزه و ایران همکاری خود رو با آژانس تعلیق کرد و این تعلیق هم ایران توجیهی که میکنه این استش که این سایت ها مسدود هستن، قابل دسترسی نیستن و بالاخره جنگ وجود داره، در حالت جنگی هستیم و در این حالت جنگی نمیتونه به آژانس اجازه بده که بازرسانش بدن به این سایت ها رو ببینن. حالا چه اثری داره؟ خب مسلماً آژانس طبق قوانین بین‌المللی که البته درباره زمان جنگ نوشته نشدن و درباره وضعیتی که الان به وجود اومده نوشته نشدن، آژانس باید بتونه بره و بررسی بکنه و اگر این کار انجام نشود، خب شورای حکام میتونه علیه ایران قطعنامه ای رو صادر بکنه و ایران رو محکوم بکنه. اما این محکومیت قبلا هم صورت گرفته و از نظر من گمانم بر این نیستش که تأثیر عمده‌ای داشته باشه و اهمیت بالایی داشته باشه، ولی آمریکا و اروپا میخوان افکار عمومی رو به اصطلاح بسیج کنن درباره مسئله هسته‌ای که این مسئله فراموش نشه، چون با جنگ خلیج فارس عملا الان مسئله تنگه هرمز مطرحه و آمریکایی‌ها میخوان دوباره یادآوری کنن به افکار عمومی که ایران به اصطلاح اجازه بازرسی نمیده و ایران قوانین بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنه و یک جستی است از طرف غربی‌ها در کارزار جنگی که آمریکا با ایران داره.
3: مدیر کل آژانس در واکنش به احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، خودش رو کاملا بی‌طرف خونده و گفته: من به کار خودم ادامه خواهم داد بدون توجه به این قطعنامه. اما رسانه‌ها و مقامات داخلی ایران این رویکرد رو ادعای واهی می‌خونن و گروسی رو متهم به سیاسی کاری می‌کنن. آقای مصطفی، ارزیابی شما از نقش واقعی گروسی و آژانس در این چرخه چیست؟ آیا آژانس صرفاً گزارشگر تحولات یا پتانسیل اثرگذاری سیاسی داره؟
4: ببینید

0: آقای گروسی طبق قوانین بین المللی و طبق قوانینی که بر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکم هست، باید یک رفتار بی‌طرفانه نسبت به دولت‌های مختلف داشته باشه. ولی برخی از رفتارهای ایشون نشون داد که بستگی به موقعیت و جاش داره. مثلا در مورد جنگ روسیه و اوکراین، وقتی که روس‌ها سایت اتمی رو در دست گرفتن، آقای گروسی صحبت کرد و اعلام خطر کرد. ولی وقتی که آمریکایی‌ها سایت‌هایی که اون موقع تحت نظارت روس بودن، وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن به سایت‌های فورد و نتنز و اصفهان، آقای گروسی سکوت پیشه کرد. از اینجاست که جمهوری اسلامی از اون به بعد نسبت به آقای گروسی اعتماد کاملی نداره. و البته آقای گروسی میدونید که نامزد هست برای دبیرکلی سازمان ملل. وقتی که شما در این مقام ها هستید و میخواید مقام بالاتری رو به دست بیارید، از جمله مهمترین مقام که دبیرکلی سازمان ملل هست، نمیتونید که آوانسی به قدرت‌های بزرگ که در اونجا حق وتو دارن از جمله
1: و سوال آخرم این هست که شورای حکام در آستانه تصمیم گیری درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی است با هدف ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در صورت تصویب چنین قطعنامه ایران اقدام متقابل خواهد کرد. آقای مصطفی، اقدام متقابل ایران چی میتونه باشه و این سناریو چقدر فضای دیپلماسی رو تنگتر خواهد کرد؟
0: ببینید، اقدام متقابلی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه مسائل مختلف هستش. یکی از اقدامهای خیلی بزرگ و با اهمیت سیاسی خارج شدن از NPT است. ولی من نمیبینم که به خاطر یک قطعنامه شورای حکام ایران از NPT بیاد بیرون. ولی میتونه ایران اعلام کنه که مثلا یک سانتریفیوژ نسل جدید درست کرده در جاهایی که داره، الان سانتریفیوژهای دقیق‌تر و بهتری درست کرده و میخواد از اینا استفاده کنه. یا اینکه سایپ کلنگ رو که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اعلام کنه میخواد از اونجا استفاده بکنه برای گذاشتن سانتریفیوژهای جدید در اون محل. از این گونه اقدامات جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، ولی ممکنه همین ها رو هم انجام نده و به یک اعتراض سیاسی این مسئله تموم بشه. برای اینکه میدونیم که این شورای حکام اگر برس شورای امنیت با وجود چین و روسیه این مسئله رو وتو خواهند کرد و اثر چندانی نخواهد داشت. تنها اثری که خواهد داشت این بسیج افکار عمومی است و دوباره به روی میز آوردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میباشد.
1: ارزیابی مهران مصطفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مسائل اتمی در پاریس، درباره سخنان امروز رافائل گروسی. برمیگردیم به اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای اولین بار یک موشک خاص و ضد ناوشکن ایرانی رو بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در واکنش به شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا به سه نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن آن بشنوید.
2: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چه که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چه که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون هست که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در مورد صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از به کار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که در صورت حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میدونن که میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه بدتر اونا رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلأ من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: نظرات سیروس آمریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوزیلند بود، راجع به ادعاهای محسن رضایی.
3: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: ساعت 19:22 به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. بحران سوخت در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تأمین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت، قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. نسرین افشار گزارشی در این باره دارد.
5: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
6: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1,500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3,000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
5: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی 2 هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228,000 تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران می‌شد.
4: مصرف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه‌های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی حدود 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
5: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
4: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو دو تا دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست. در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هلوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هلوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و CNG باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
5: معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید: قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت: اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام‌های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارش نسرین افشار بود راجع به بحران بنزین. در همین زمینه با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن گفتگو داشتم و از او پرسیدم که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد یا خیر. معصومه طاهرخانی،
7: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دوتا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا هم دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجای زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10 هزار میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تاثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تاثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیر خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140 هزار میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت جمع بزنیم 170 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این محله، که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
1: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
7: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسیه، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و اینهاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضربه نهایی نیست، ضربه نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ رو با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیزو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره 2 برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا صدی 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
1: توضیحات معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن را میشنیدید.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
9: @فرداگرام.
1: به زمینه این دیگر می رویم. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی که در زندان اوین محبوس بود خبر می دن. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما چون ممنوع الخروجی همچنان در ایران به سر می بره. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
10: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارشی ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند، ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
11: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
10: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
1: گزارش الهی روانشاد شنیدید. ترانه و رومینا رحیمی دو تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس. اونها با اتهام‌های نظیر محاربه، تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند. فرشته قاضی از رادیو فردا با مسئول نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
12: متاسفانه این بچه‌ها هم از لحاظ روحی هم از لحاظ بدنی و جسمی تحت فشارهای زیادی بودند و هستند هنوز. حالا ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمل جراحی روی پاش داشت، پیچ و پلا کرده بود و توی زندان بخاطر شکنجه‌های زیادی که شده بود این پا خیلی اوضاعش بدتر شد، خیلی بدتر شد. حالا ما نمیدونیم پا شکسته، پیچ و پلا کجا به جا شدن، چه اتفاقی افتاده. تا حدی که پیش دکتر زندان میره، دکتر زندان دستور میده به صورت فوری ترانه رو به بیمارستان ببرن و شرایط معالجه جای براش فراهم بشه. مسئولان بهداری زندان جلوگیری میکنن از این کار و مرتباً به ترانه میگن تو که قرار اعدام بشی، چه با پای شکسته چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمیکنه. و متاسفانه دیروز که ترانه از زندان تماس گرفت گفتش که دیگه امکان حرکت نداره با پاش. بچه 20 ساله که باید الان روی اسب سوار بود میدوید، ورزشکار ترانه، به این حالت رسیده که نمیتونه با پاش توی زندان راه بره، از این سلول به اون سلول بره. از لحاظ روحی هم که مدام کسی که تو زندان هستن اصلا مثل اینکه وظیفه‌شون این شده که بچه‌ها رو از لحاظ روحی شکنجه بدن. نه تنها که اون بازپرسا، اون ماموران وزارت اطلاعات سپاه که به صورت بدنی اینا رو شکنجه کردن، مسئولان زندان هم الان از لحاظ روحی دارن بچه‌ها رو شکنجه میدن. حالا رومینا هم اوضاع روحیش خیلی بده، اونم تحت شکنجه بوده، اونم تحمل زندان رو نداره دیگه و از لحاظ روحی بچه‌ها رو شکستن.
13: آقای نور محمدی، ترانه و رومینا کی بازداشت شدن؟ اونطور که ما پیگیری می کردیم در ارتباط با اعتراضات 18 دی بازداشت شدن، ولی چه زمانی به چه شکلی بازداشت شدن؟
12: بله، ترانه و رومینا مثل میلیون‌ها ایرانی شجاعی دیگه توی اون 2 شب بیرون بودن و برمیگردن خونه. حالا رومینا یکم زودتر برمیگرده چون که مشکل معده داشت، عمل جراحی معده داشت، زودتر برمیگرده خونه، ولی خب ترانه بوده تو خیابون مونده‌شن که 1 هفته بعد از اون شب 18 و 19 دی ترانه خونه دوستش بوده. از آن صبح دمدمای صبح میریزن تو خونه، دست و پای ترانه رو میبندن تو خونه دوستش، خونه رو میگردن. کسایی بودن که ماسک رو صورتشون بوده، معلوم نبوده، هیچ اجازه دسترسی خونه رو نداشتن، هیچ اجازه نشون ندادن که به کسی
13: در واقع حکمی نشون ندادن.
12: بله، حکمی نشون ندادن و ترانه اونجا دست و پاشو میبندن و خونه رو سرش میکنن و تمام وسایل ترانه رو میبرن. دوباره وسط شب میزن توی خونه خالم و به همین شکل رومینا رو میبرن. حالا حدس من این بوده همیشه که رومینا رو بردن که بر اساس فشاری که روی رومینا میزنن، شکنجه‌ای که رومینا رو میکنن، ترانه رو مجبور به اعتراف کنن، چون که خب اینا دو قلو هستن، خیلی به هم دیگه وابسته هستن، همیشه پیش هم دیگه بودن.
13: اتهامات بسیار سنگینی منتسب کردن هم به ترانه هم به رومینا و خب حکم اعدام و 25 سال زندان احکام بسیار سنگینی هست. گفتید که توی خیابون حضور داشتن هم ترانه و هم رومینا، چرا درگیر این پرونده کردن این دو نفر رو؟
12: سوال خوبیه، منم نمیدونم در واقع. یعنی هیچ کار جمهوری اسلامی بر اساس منطق و اصول و حتی بر اساس قانون خودشون نیست.
14: شفافیت که نداره جمهوری اسلامی، اصلا به اینا اتهام زدن که کوکتل مولوتوف داشتن، بعد وکلا گفتن آقا این کوکتل مولوتوف ها اصلا روغن توش بوده، بنزین هم قابل اشتعال نبوده، چیزی نبوده که باعث تخریب مالی و جانی و تهدید جانی باشه. بس توی میدون شهدای کیس دیگه هم هست، یه اتفاق دو نفر کشته شدن، اونا اول اومدن توی پروندهشون گذاشته بودن، بطور این بچه اونا رو کشتن و ما میدونیم که اصلا ترانه حدود 130 متر اون طرفتر بوده، اون اصلا اونجا نبوده اون موقع که این اتفاق افتاده، اینو کشته شدن. رومینا هم که اصلا اونجا نبوده، رومینا رو هم گرفتن به خاطر اینکه روی ترانه فشار بیارن.
12: خب به وکیل اجازه دسترسی به پرونده ندادن، تازه بعد از این همه مدت، بعد از اعلام حکم دیروز وکیل اجازه داده که به وکیل اجازه داده شده که پرونده رو بخونه. تا الانی که وکیل خونه میگه هیچ چیزی تو این پرونده علیه این بچه‌ها نیست. اتهامات واهی هستن. شما چند تا ویدیو از ترانه هست بیرون، به چشمان این دختر نگاه بکنین، تو اون ویدیو غیر از مهربانی هیچ چیزی نمیبینید. اصلا از چشم این دختر، از چشم این بچه مهربانی میریزه و تو رفتارش. کافی یک بار باهاش صحبت بکنید، کافی یک بار ببینینش، اصلا همچین چیزی امکان نداره. این اتهامات واهی هستن که روی این پرونده هستن. من میگم که هیچ مدرکی هم برای این بچه ها ندارن، هیچ مدرکی ارائه نشده، هیچ مدرکی نیست.
13: آقای نور محمدی، ابتدا اشاره کردید به شکنجه ترانه و رومینا، اطلاعی دارید از جزئیاتش، اینکه تحت چه شرایطی اون اعترافات اجباری رو از ترانه و رومینا گرفتن؟
12: بله، ترانه ببینید خودش رو زدن جوری که اینقدر بوده که بعد از 5 ماه خاله مادرشون وقتی که رفته بچه ها رو ببینه توی زندان نشناختشون، صورت ها همه کبود، باد کرده، بدن باد کرده. خاله من به موهاش خیلی عشق فراوان داشت همیشه، این بچه ها هم یه جوری بزرگ کرده بود که به موهاشون خیلی خیلی با آزادی به موهاشون نگاه بکنن. خاله من شوکه شده بود چون که تو سر این بچه ها موی نمونده بود، اینا رو از این سلول به اون سلول، از این اتاق بازشویی به اون اتاق بازشویی از موهاشون کشیده بودن برده بودن، در حدی که تمام موهاشون کنده شده بود. ترانه رو بهش گفته بودن که اگر که اعتراف نکنی جلوی تو به خواهر تجاوز میکنی. ترانه هر شب تا صبح با صداهای جیغهای خواهر زیر شکنجه تو سلولش بوده، تمام بچه هایی که توی زندان بودن هر شب شکنجه میشدن، حتی جلوی همدیگه شکنجه میشدن. ترانه میذاشن رو صندلی میگفتن نگاه کن ببین ما چجوری بقیه شکنجه میکنیم، شکنجه میکنیم، بکنیم تو اعتراف رو کنیم. این شرایط زندان بوده. خب هر کسی باشه تو این شرایط میشکنه. بهش گفتن آ در نهایت گفتن که اگر که این برگه که ما بتونیم امضا نکنیم، اگر این چیزایی که میخوایم نگی به خواهر جلوی تو تجاوز میکنیم. هر کی باشه میگه من همچین چیزی برای خواهرم نمیخوام، هر چی که بگین رو امضا میکنم، هر کاری که بگین رو میکنم به خاطر خواهرم، به خاطر این جوونایی که جلوی من دارین هر روز میزنینش.
13: اونطور که ما پیگیری می کردیم به ترانه تعرض جنسی هم شده در زندان و وکلا شکایت کردن، شما اطلاعی دارید؟
12: مثل این که توی زندان با وکیل صحبت کردن، به وکیل این حرف رو زدن. اینم بگم که تا حالا به وکیل اجازه ندادن، به وکیلی که ما گرفتیم برای پرونده اجازه ندادن که بره ترانه رو ببینه. هرچی بوده تماس گرفتن، تماس تلفنی بوده، اونا حضوری دیدار نداشتن. ولی خب اینو احتمالاً به وکلا گفتن و وکلا پیگیر موضوع شدن.
13: ممکن آقای نور محمدی کمی بیشتر از خود ترانه و خود رومینا به ما بگید؟ میدونیم که دو خواهر دوقلو هستن که در زندان 20 ساله شدن، شغلشون چی بود؟ در مورد خودشون بیشتر به ما بگید.
12: بله، ترانه که ورزشکار بود، از سوار بود، خیلی عاشق مردم، عاشق انسان ها بود، مهربون بود، و همچنین عاشق حیوانات بود، خیلی عاشق حیوانات بود. من اینجا خودم جای زندگی میکنم که اسب، همسایه‌ها اسب دارن، همیشه به من میگفت پسر خودت فیس تایم بکن من اسب رو ببینم. میرفتیم نگاه میکردیم، میگفتش این اسب ریسش اینه، نژادش اینه و خصوصیتش اینه و اینقدر قوی هست و اینجوری. ترانه عاشق مردم بود، عاشق حیوانات بود. از اون طرف رومینا واقعا نشونه یک نسل زد ایرانی هستش، جسور، شجاع، بی‌پروا و کسی نیستش که بهش بگن چیکار بکن چیکار نکن. خیلی عاشق مد بود، خیلی عاشق مخصوصا کفش بود. توی که خودش تو کفش فروشی همون میدون شهدایی توی کفش فروشی کار میکرد. اینو این دوتا بچه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن، همیشه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن. از خیلی کوچیک بودن، مثل بقیه از فامیل ما، از کوچکی شروع کردن کار کردن، رو پا خودشون ایستادن، برای خودشون رو پیدا کردن. ترانه راه خودش رو پیدا کرد که عاشق اسب و ورزشکار شد. رومینا همینجور.
1: گفتگوی بود با مسعود نور محمدی، پسرخاله رومینا و ترانه رحیمی، که در ارتباط با اعتراضات دیماه 1408 دو خواهر دوقلو به اعدام محکوم شدند. به زمینه دیگر می رویم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD در انتخابات ایالت زاکسون آنهالت با کسب 44% آرا بزرگترین پیروزی خودش را تاکنون به دست آورد. صدر اعظم آلمان امروز جلسه‌ای داشت با اعضای حزب خود، حزب دموکرات مسیحی، برای بررسی شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی AfD. گزارشی از هانا کاویانی بشنوید.
15: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر، نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی، این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند، نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد، از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی، هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029، سه سال دیگر، دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت می کند. دنیس رادکه، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی، رای گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات ساکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب آفده که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه‌های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن‌آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت: ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
1: گزارش بود از هانا کاویانی.
16: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: و آخرین گزارش برنامه امشب، با وجود ادامه جنجال‌ها در ارتباط با طرح جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی، فیفا اعلام کرده که او قصد داره نامزد ریاست دوره دیگری از فیفا بشه، در حالی که این فدراسیون فوتبال اروپا می‌کوشد نبرد حقوقی که علیه اینفانتینو در دادگاه سوئیس آغاز کرده رو ادامه بده. گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
17: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو رئیس کنونی نهاد بین‌المللی نامزد رقابت در انتخابات ریاست جدید فیفا که قرار است ماه مارس سال 2027 برگزار شود خواهد شد. اینفانتینو از سال 2016 رئیس فیفا بوده است، اما ارائه طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام مسابقات فیفا به بخش خصوصی که در نهایت مجبور به عقب نشینی از آن شد با فشارهای فزاینده ای روبروست. آقای اینفانتینو هدف از این طرح را افزایش منابع مالی فیفا، گسترش رقابت‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های فوتبال اعلام کرده است. ارائه این طرح اعتراض فدراسیون‌های فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال اروپا یوفا را برانگیخت که تهدید به تحریم تمام مسابقات فوتبال فیفا از جمله جام جهانی کرد. تنش میان فیفا و یوفا اخیراً این دو نهاد ورزشی را وارد نبرد کیفری هم کرده است. هفته گذشته فدراسیون فوتبال اروپا اسناد حقوقی جدیدی را در آمریکا به ثبت رساند و طی آن به عنوان بخشی از ادعاهای کیفری خود در سوئیس خواهان افشای شواهد و مدارک بیشتر از سوی فیفا شده است. یوفا در تشدید بی سابقه این تنش اینفانتینو را به دلیل طرح فعلا تعلیق شده واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی به سوء مدیریت کیفری متهم کرد و مدعی شد که قیمت اعلام شده از سوی اینفانتینو کلاهبردارانه و خارج از عرف بازار و توسط او به نفع خودش ترویج شده است. با این حال فیفا اکنون با اسناد قضایی جدید پاسخ داده و از دادگاه خواسته پایان ماه با این درخواست یوفا مخالفت کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین فدراسیون فوتبال اروپا را به راه انداختن کمپینی برای بدنام کردن خود و رهبریش متهم کرد. در هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه 5 سپتامبر هنگام حضور در جام جهانی زیر 20 سال زنان در لهستان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آینده‌اش خودداری کرد. بر پایه مقررات فیفا حداکثر مدت زمان ریاست هر شخص 4 دوره است. اگر اینفانتینو 56 ساله که شهروند سوئیس است در انتخابات ماه مارس پیروز شود، تا سال 2031 در سمت خود باقی خواهد ماند. تا اواسط ماه ژوئیه انتخاب مجدد اینفانتینو تقریبا قطعی به نظر می رسید، زیرا حمایت اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون‌های فیفا را بدون مواجهه با هیچ رقیب جدی به دست آورده بود. با این حال فدراسیون‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند از جمله نهادهایی بودند که پس از افشای طرح او علناً حمایت خود را پس گرفتند. هر نامزد ریاست فیفا باید حمایت حداقل 106 فدراسیون از 211 فدراسیون عضو این نهاد را به دست آورد. پیشتر فدراسیون فوتبال اروپا طرح رأی عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کرد، اما از آن منصرف شد، زیرا موفقیت در پیشبرد این طرح مستلزم اصلاح اساسنامه فیفا و کسب تایید 3/4 فدراسیون‌های عضو است، سناریویی که غیر واقعی به نظر می‌رسد. مهلت ثبت نام نامزدها برای ریاست فیفا 18 نوامبر است، یعنی حدود 2 ماه دیگر. از همین رو باید دید چه شخصیتی ممکن است با شرکت در این رقابت در برابر تلاش‌های اینفانتینو برای ریاست مجدد این نهاد چالش ایجاد کند.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدی در باره نامزدی ریاست دوره دیگر از فیفا توسط جان اینفانتینو و شکایت اتحادیه اروپا و فدراسیون فوتبال اروپا علیه اون در سوئیس. به پایان این اسکای فردا رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.

ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اقدام متقابل در صورت تصویب قطعنامه آژانس خبر داد. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هشدار داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظیفه نظارتی خود را بر اساس توافقنامه پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. تهران هشدار داده در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشان می‌دهد. سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران پس از حملات به تأسیسات اصفهان، فردو و نطنز همچنان نامشخص است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگی با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تأمین امنیت ملی است. این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه همزمان شده با گفته‌های حسین طایب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و از مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته است مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه آن است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه میتواند کشتی ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. قالیبوف میگوید واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید می‌کند. او دوشنبه 16 شهریور در شبکه ایکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. آقای هگست گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. و منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شد اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما اعلام نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی، جواهرساز، تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: به درنگ خوش آمدید. برنامه ای درباره فاصله میان آن کسی که بودیم و آن کسی که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی با آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. بازگشته به گذشته نه برای ماندن بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و نخستین مهمان درنگ مژگان ایلان‌لوست، مستندساز، نویسنده و فعال مدنی که زندگیش روایت 30 ساله فرو ریختن یک جهان فکری و ساخته شدن جهانی تازه است. مژگان دانش آموخته تاریخ ادیان و عرفان، سالها دوربینش را به سوی زندگی زنان ایران گرفته. در مستند زنان فرماندار به حضور زنان در قدرت نگاه کرده، در مستند مثل یک زن زندگی و فعالیت سیاسی فائزه هاشمی را روایت کرده و در مستند هزاران زن همراه زنانی شده که برای به رسمیت شناختن کشتی زنان و حق حضور در میدان مبارزه می کنند. در مستندهای او زنان فقط موضوع فیلم نیستند، انسان‌هایی هستند که در برابر محدودیت‌ها برای ساختن زندگی خود ایستادند. اما دوربین مژگان به تدریج به سوی زندگی خودش برگشت. زنی که در سال 1376 با چادر مشکی و باورهای پرشور انقلابی در راهروهای مجله فمینیستی زنان قدم می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی تصویر بدون حجاب خود را منتشر کرد و چند روز بعد بازداشت شد. حاصل آن تجربه کتاب نفس دوم است. زندان نوشته‌ای که در آن قرچک و اوین فقط محل حبس نیستند، بلکه صحنه مواجهه‌ای هستند با زنانی از نسل‌ها و طبقات گوناگون. در نخستین قسمت درنگ با من و مژگان ایلان‌لو همراه باشید. مژگان، اولین تصویر من از تو برمیگرده به سال 76. کوچه زیبا، ساختمان مجله زنان، توی دفتر، میدان 7 تیر، تهران. تو دانشجوی فلسفه بودی، چادر مشکی سرت میکردی، یکمی نسبت به بقیه تند و تیزتر بودی، پسر کوچولو تو بغلت میزدی، میآوردی همه جا با خودت. و حالا امروز من تو پراگم و تو توی منچستر و داری خودت رو احتمالا برای بازگشته به تهران آماده میکنی. اگه اون زن جوان سال 76 میتونست مژگان ایلان‌لو امروز رو ببینه، کدوم بخش این زن رو میشناخت و کدوم بخش رو اصلا باورش نمیکرد؟
1: راستش سوال قافلگیر کننده ایه، ولی یه کمی دلم برای لعنت به من بوز نکنم درست حرف بزنم، یه کمی برای خوشباوری های اون مژگان سال 76 دلم گاهی وقتا تنگ میشه. یعنی حس میکنم که اون مژگان سال 76 چقدر حسن زن داشت به دنیا، چقدر احساس میکرد که دنیا رو میشه تغییر داد، یه چیزایی رو میشه با نیت خیر جلوشو گرفت که بیشتر از اون به خشونت نینجامه، بیشتر از اون راه کج و نره. اون مژگان سال 76 خیلی فکر میکرد که اگه یه کسایی دارن یک ریلای اشتباهی میذارن حتما متوجه نیستن یا حتما خوب توجیه نشدن یا خوب نگاه نکردن. الان که نگاه میکنم میبینم که همون موقع ها اونا داشتن از اون صداقت و سادگی و حسن ظن امثال و مژگان سوء استفاده میکردن، خیلی دلم میگیره. ولی مسیری که طی شده از اونجا تا اینجا، این مسیر 30 ساله، خوشحالم که اون مژگان فرمونش رو به سمت حقیقت چرخوند، یعنی وفادار به حقیقت موند و سعی کرد همیشه بچسبه و آویزون باشه به اون چیزی که به عنوان حق مردم یا حقیقت وجود داشت. و خب حالا یه کوچولو هم حالا مثلا بابتش سختی هایی هم افتاده براش، ولی این سمت حقیقت رو رها نکرد. از این خوشحالم. ولی از اون سمتی که اونقدر اون آدم حسن زن داشت شوکه میشم. اگرچه الان هم به همین مژگانی که الان روبروتون نشسته نگاه بکنید، خیلی با اون آدم 30 سال پیش فرق نکرده و همین الان همچنان منتظر معجزه یه که یه حسن زنی اتفاق بیفته. بعضی از این آدم ها بعضی از اینا بگن بله ما متوجه نبودیم که داریم چیکار میکنیم و مسیرشون رو تغییر میدیم.

0: مدرسه ته حیات وایساده بودیم و همدیگه گفتیم که خبر دارید که مثلا یه سریا رو اعدام کردن و اینا. بعد اون یکی گفت که خب آره. و قشنگ یادم اولی ما گفتم بچه ها به نظرتون امام هم ممکنه اشتباه کنه؟ بعد اونجا قشنگ حتی یادم میاد که مثلا چه ژاکتی بود، چه نمیدونم چه مانتوی پوشیده بودیم، چه روپوشی بود، کدوم زاویه حیات وایساده بودیم. یادم هیچکی جوابی به این سوال نداشت. اینو قشنگ یادمه، هممون یه خورده سکوت کردیم، بعد رفتیم از یکی از این معلمامون پرسیدیم که مثلا ممکنه امام اشتباه کنه. حالا 67 اینا رو که چی نمیگفتیم، فقط در همین حد که اصلا ممکنه امام اشتباه کنه. یادم یه شعری هم مولانا خوند که تو به نهگام در این راه و دیگر هیچ مپرس، خود راه به تو میگویدت که چون باید رفت. آدم نباید نسبت به مرشد و مراد خودش شک و تردید ایجاد کنه. ولی من یادمه که یه لکه رو ذهنم اومد که خب حالا یعنی چی، حالا اگه سوال ایجاد شد چی. ولی اولین باری که به عنوان یک ترک جدی من حس کردم که دیگه نمیتونم و دیگه باید فریاد بزنم 88 بود. یعنی برای من سال 88 واقعا یک نقطه عطف خیلی بزرگ بود. بعد که اومدیم جلوتر همینطور دیگه اتفاقاتی که افتاد و من میدیدم که بابا مگه نمیبینید آخه آدم دارم میکشن، آخه ظلم داره میشه، آخه این حق نبود، آخه چرا این کار. هی اومدم جلو تا هواپیمای اوکراین که دیگه من فهمیدم که واقعا نمیتونم خودم رو در اون کاتگوری آدم های نگه دارم که وایستادن و میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود و هر کاری که نظام انجام میده کار درستیه و فقط توجیهگر اونا شدن. میتونم بگم چند تا نقطه عطف بود، شاید میتونم بگم خط عطف بود. یعنی من یه شیب داشتم، یه نقطه نبود. و این شیبه از همون 67 شروع شد، از همون نخستین سوالهایی که تو پستوهای ذهنیمون میومد و دیگه سر ماجرای هواپیمای اوکراین به یک خشم عجیب و غریبی تبدیل شد و دیگه با ماجرای مهسا منفجر شد.
1: برای من که سال هاست تو رو ندیدم، اولین سوالی که برای من ایجاد شد در مورد این که چه اتفاقی برای مژگان افتاده زمانی بود که بعد از بیرون اومدن از اون رستوران عکس بدون حجاب خودت رو گرفتی و منتشر کردی و ذهن من مستقیم رفت به اون مژگان چادری سال 76 و فکر کردم واو چه اتفاقی افتاده، مژگان ایلانلو از اونجا به اینجا چطور رسید. اون چیزی رو که من ندیدم، اون چیزی رو که در فکرت اتفاق افتاد، حتی در مستندات هم خیلی خودش رو نشون نمیداد، چی بود؟ چه تغییری در ذهن تو اتفاق افتاد که زنی که زمانی خودش چادر رو انتخاب کرده بود به جایی رسید که حجاب اجباری رو نه تنها انتخاب خودش نمیدونست، بلکه ایستادن در برابر اون رو برای خودش به عنوان یک مسئولیت تعریف کرد؟
0: ببین من از نوجوانی که خب حجاب رو خودم انتخاب کرده بودم، از اتفاقا خیلی هم بامزه توی این کتاب همین نفس دومم دقیقا نوشتم درباره این که اولین باری که روسری مدرسه کلاس اول بودم به هم گفتن روسری باید سرت بذاری، سال انقلاب بود. بعد من چجوری شد که تو همون مثلا سال سوم چهارم دبستان بودم چادری شدم، چقدر مامانم دوام میکنم بگوی مسخره بازی ها چیه، ولی من گفتم نه من باید انقلابی بشم و چادری شدم تا یه مسیری که طی کردم. و بعد خب هی آروم آروم که بزرگتر شدم، دانشگاه اومدم، آدما رو دیدم، یک تعهدی رو در خودم احساس کرده بودم نسبت به هر رفتاری که دارم و خب نوع پوششم و سبک زندگیم هم یکی از همونها بود. خب خیلی کنجکاو بودم، خیلی پرسجو میکردم و تعهد داشتم که اگه چیزی واقعیت نیست نباشه. این بحث های مربوط به حجاب خیلی وقت دغدغه ما بود. یادم از یه جایی به بعد دیگه واقعا فهمیدیم که شکلی که اینجا مطرح شده نه مبنای شرعی داره، نه مبنای در واقع حتی مبنای قانونیش هم مخدوشه. یعنی حتی همین قانونی هم که جمهوری اسلامی میگه درباره حجاب گذاشته مخدوشه، چون در کلمه قانون نوشته بود حجاب شرعی و خود این شرعی تفسیر داره. در اگه شرعی باشه که افراد ممکنه 15 سالگی بالغ بشن طبق مثلا فتوای صانعی و خب تا

0: 15 سالگی نباید حجاب داشته باشه. افراد از وقتی که یائسه میشن دیگه حجابی نیازی نیست داشته باشن. پس حتی همین قانون هم مخدوشه. و خب خیلی ما در این مورد بحث داشتیم که آقا این واقعا یه قلدریه، یه زوریه. و خب آروم آروم من خارج کشور که میومدم که خب تقریبا از یه جایی به بعد دیگه بر میداشتم، چون اسم میکردم که اون فضایی که وجود داره نیست و اون چیزی که من فکر میکردم واقعا نیست، اصلا یه آدم دیگه ای شدم. اگه اشتباه نکنم هر 7 سال یه بار تمام سلولهای بدنمون تغییر میکنه، یعنی حتی از نظر فیزیکی هم بدن ما این بدنی که 7 سال پیش بوده دیگه نیست، چون تمام سلولا مردن. خب چجوری ما میتونیم خودمون رو آپدیت نکنیم؟ چجوری ما میتونیم یه ورژن جدیدی از فکر و تفکر و سبک زندگیمون ارائه ندیم؟ من مرتب خودم رو کند و کاف میکردم تا اینکه رسیدم به سال 1400 که دیگه دولت رئیسی اومد. خب ما همچنان منتقد حجاب بودیم، همچنان معتقد بودیم که بچه های جوان اصلا سبک زندگیشون رو باید خودشون اعمال بکنن، تا سالی که رئیسی اومد. و رئیسی خیلی به شکل قلدر معاوانه سر موضوع حجاب اینا اومدن تو میدون. من یادم هست که این مصادف شده بود با بحث کلاب هاوس، و کلاب هاوس ببین خیلی نقش مهمی در جنبش زن زندگی آزادی داشت، به خاطر اینکه انحصار کلام و گفتگو رو از گروه های سیاسی گرفته بود و همه میتونستن حرف بزنن. تا قبل از اون من خودم به عنوان یک کسی که حالا مثلا همیشه تو جناح اصلاح طلب بودم، هر وقت تریبونی میومد میخواستم حرف بزنم، یه جوری برنامه میریختن که تریبونو به من نرسه، چون میدونستن که من یه حرفایی میزنم که قابل کنترل اونها نیست. ولی کلاب هاوس وقتی اومد همه میتونستن حرف بزنن، یه انفجاری بود، یه میکروفونی بود که انگار جلوی همه میز همه باز شد. من چندین ماه توی کلاب هاوس فقط به طور شبانه روز سر موضوع حجاب شروع کردم حرف زدن و بحث کردن با آخوندهایی که میومدن یا افرادی که طرفدار بودن. اون فضا خیلی موثر بود و اینکه تو همون فضاها یه دفعه بحثای بگیر و ببندای آقای رئیسی هم پیش اومد، و بحث اینکه آقا گفتن مثلا فلان جا یه نفر روسریش ورداشته رفتن کل پاساژ رو پلم کردن، تیراندازی کردن در پارک پردیسان به یه کسی که حالا مثلا حتی روسری اون موقع که همه روسری هم داشتن، حتی اینکه مثلا لباسش مثلا یه ذره گشاد نبود. یا بعد اومدن بحث اینو مطرح کردن که ما مانتوها رو سانت می‌زنیم که از زیر زانو باشه. بعد بحث اینو مطرح کردن، این فیلم‌ها و عکسایی که میومد، حرفایی که می‌زدیم، اینکه با قلدری هی می‌گفتن که هر جوری. خب خیلی خشمگین کرد. ماجرای سپیده رشنو اصلا یه نقطه خیلی خیلی سختی بود و خیلی انفجار بود. من یادمه روزی که سپیده رشنو رو بردن توی تلویزیون اعتراف اجباری ازش گرفتن، همون روز من تنها برادرم بیماری سرطان داشت و 10 سال زمینگیر شده بود و همون روز فوت کرده بود و ما سر مزار برادرم در حال دفن برادرم بودیم. بچه های کلاب هاوس به هم زنگ زدن گفتن که آره سپیده رشنو اینجوری شده و تو حاضری بیای تو کلاب هاوس؟ من گفتم آره میام. و از همون محل دفن برادرم شروع کردم، هنوزم فکر کنم شاید باشه آرشیوشم، حرف زدن درباره این که آقا چه خبرتونه، دست سر زنا برداری. و شروع کردم به فیلمی رو درباره لایحه منع خشونت ساختن، و این مصادف شد با اینکه دیدم اینها در مورد قتل‌های زنها، در مورد اینکه آقا زن حق خونش نصفه، نمیدونم دیش نصفه، چه میدونم حق انتقال نداره، حق کار نداره، حق زندگی نداره، حق نفس نداره، تا این خشونت ها رو لایحه رو مرتب دارن عقب میندازن و اینقدر دارن تحمیق میکنن مردم رو که انگار مثلا ما با مش احمق طرفن. بعد از اون بر سر موضوع حجاب و که اون موقع من یادمه تو کلاب هاوس گفتم این حجاب نیست، این فقط موضوع قلدری کردن یک تکه پارچه یکی اینو میخوام رو سر نگه دارن به هر زوری. اون موقع من اومدم گفتم آقا من دیگه نمیتونم واقعا ساکت بایستم. و بحث مهسا که پیش اومد، خب دیگه منم وسط ساخت فیلم بودم. و البته اینو بگم که سر ماجرای مهسا، من قبل از عکس رستورانم عکسم رو به صورت بی حجاب تو خیابون تو صفحه اینستاگرامم منتشر کردم که یه عکسی زدم از 20 سالگی خودم که تو کوی دانشگاه تهران هستم، روز تولد 20 سالگیمه، و یه عکسی که الان ماسک زده و خشمگین وسط خیابون ایستادم و گفتم که 30 سال طول کشید تا من از اون عکس به این عکس رسیدم و اینجا دیگه نقطه فریاده. و خب اون عکس رستوران و دیگه بعدش و اتفاقات بعدش هم پیش بود.
1: 8 مهر 1401 برای اولین بار این تصویر مشخص خودت رو بدون حجاب با اعلام این که تن به حجاب اجباری نمیدی منتشر میکنی و 25 مهر یعنی حدود 2 هفته بعد بازداشت میشی. بذار یک بخشی از کتابتو بخونم، اونجایی رو که داری صحنه ورود ماموران به خونتون رو تصویر میکنی. من اما حواسم فقط به اجزای صحنه بود، به اینکه چقدر این سکانس سینمایی درست از آب در اومده. میزانسن دکوپاژ عالیه. مرد مأمور جوان و قوی هیکل با کت و شلواری خوشدوخت در زاویه‌ای ضد نور ایستاده و سایه بلندش تمام قد کوتاه و اندام کوچک زن دست و صورت نشسته با مانتوی سرمه‌ای کهنه رو تسخیر کرده. گاهگاهی نیزه‌های تیز شعاع آفتاب صبحگاهی از درزهای دست و بدن مرد قوی هیکل رد می‌شد و به روی بدن زن ایستاده در کنج سالن می‌افتاد. دیالوگ‌ها درست بود. مرد مأمور به خوبی در نقش فرو رفته و کلمات را با ابهت و اقتدار ادا می‌کرد. تنها جزء ناهمگون صحنه صدای انبوه گنجشک‌ها و بلبلانی بود که روی شاخه‌های بلند درختان کهنسال حیات خانمان آواز می‌خواندند. این موسیقی متن مناسب یک صحنه اکشن پلیسی نبود. این صحنه از اونجایی برای من عجیبه مژگان که مأمور با حکم جلب ایستاده مقابل تو، اما تو به جای اینکه فقط خطر رو مغزت ثبت بکنه داری نور و میزانسن و لباس مأمور و حتی موسیقی متن صحنه رو آماده میکنی. آیا این همون مژگان مستندسازه که نمیتونه مشاهده گر باشه حتی وقتی که دیگه حالا خودش موضوع فیلم شده، یا این فاصله گرفتن از واقعیت یه راهی برای مهاره ترسی بوده که احتمالاً در اون لحظات گریبانت رو گرفته بوده؟
0: دکتر دقیقی رو اشاره کردی. من به خاطر تجربه های شخصی و هولناکی که تو طول این 20 سالم تو زندگی شخصی خودم داشتم و دیگه خیلی مواجهه های خیلی سختی داشتم، مرگ جوون، نمیدونم مشکلات بحران های اقتصادی، شرایط ورشکستگی، بیکاری، بیماری های هولناک عزیزانم، همه اینها یک ابزار جادویی به من داد و اون ابزار جادویی، اون چوب جادو این بود که با اون لحظه بازی کنم و یاد گرفتم که از قاب دوربین استفاده کنم. ببین، شما اگر تو هر بنبستی که گیر میافتی لنز ذهنتو باز کنی و بیایی دوتا استاب عقبتر خودتو ببینی که پشت یه دیواره، ولی در نمای لانگ شات این دیواره ابدی نیست و اون پشت اون دیواره آفتابی هست، یه درختی هست، یه نوری هست، خود به خود اون رنج کاهش پیدا میکنه یا خود به خود اون روایت واقعا برای شو قابل هضم میشه. انگار خودت رو 2 قدم میکشی عقب و لنزت رو باز میکنی. وقتی باز میکنی انگار حجم اون رنج هم اونجا میمونه و تو وقتی میای عقبتر انگار میتونی به اون آدم کمک کنی و صحنه رو توصیف کنی. این ویژگی به من کمک کرد که حتی تو صحنه بازداشتم، همه اتفاقاتی که برام تو زندگی افتاده، بازداشت های هولناکی که بعد از آزادی از زندان داشتم، من بعد از آزادی از زندان 2-3 بار به شکل هولناکی بازداشت شدم که آخرینش همین دیماه بود که اسلحه روی سرم گذاشتن، همیشه چیزی که به هم تو اون لحظه کمک کرده مثل یک چوب جادو اینه که بلا فاصله قابم رو باز کردم و تونستم صحنه رو توصیف بکنم و این به من کمک میکنه که هم آرامش داشته باشم، هم زهر اون موضوع رو بگیرم، نیش ما رو خونسا بکنم، دندون اون ما رو بکشم و فکر میکنم یک فرمول جادویی دیگه تو زندگی که به من کمک کرد.
1: به نظر میرسه تو یه فرمول جادویی دیگه هم داری و اون نگاه طنزیه که به موضوع داری. توی بخش بازپرس در کتابت نوشتی چند برگه او خودکار از روی میزش بر می‌دارد، از روی سکو پایین می‌آید، برگه ها را روی دسته صندلی من می‌گذارد و با بی‌حوصلگی می‌گوید جواب بدهید دقیق و درست. وقتی می‌خواهد پشت میزش برگردد نگاه هم به دمپایی‌های مشکیش می‌افتد. هرسم می‌گیرد. آخه چرا با کت شلوار دمپایی می‌پوشین؟ چرا بهت نگفتن که کفش مهمترین بخش لباس و بیانگر شخصیت آدماست؟ مثلا تو بازپرس ویژه پرونده‌های امنیتی هستی. چرا صدای لخلخ دمپایی رو با آهنگ محکم و استوار گام‌های کفش چرمی خوشدوخت ترجیح میدی؟ سال‌ها پشت سر هم ردیف شدند. هشتگ کثافت گشت ارشاد رو تو را انداختی. پیش از این مژگان تو یه مصاحبه دیگه داشتی با رادیو فردا. اونجا گفتی که زن زندگی آزادی طلسم اتاق ترس رو شکست و وقتی در باز شد دیدیم هیولایی که از اون می‌ترسیدیم شاید فقط یه موش بوده. توی کتابت نفس دوم هم بازپرس امنیتی وقتی از پشت میزش بیرون میاد یه مرتبه برای تو تبدیل میشه به یه مرد با دمپایی مشکی که لخ لخ راه میره. این همون لحظه شکستن هیبت قدرته که تو تصویرش کردی؟ حالا این سوال پیش میاد که چه زمانی فهمیدی که اونطور که قبلا میترسیدی دیگه نمیترسی؟ یا ترسیدنت رو سعی کردی اینطوری به تصویر بکشی که دیگرانی که قراره اون رو تجربه کنن مثل تو نترسن؟
0: من وقتی که از زندان اومدم یا حتی همون موقعی هم که حتی تو زندان بودم و شاید این از میگم تجربه زیستم از زندگی بهش دست پیدا کردم، خیلی طنز رو دوست دارم، خیلی شوخی کردن با این زندگی رو دوست دارم. برای من همیشه زندگی حس میکنم که دیدی از این هیولاهایی که یه دفعه مثلا یا اینجوری میکنن میخوام تو رو بترسونن، خب تو اگه بترسی باختی. من اون هیولاه رو، اون ملافه‌ای که یا نقابی که انداخته رو صورتش که میخواد تو رو بترسونه رو میکشمش کنار و میدونم که پشت این نقاب چیه و دیگه نمیترسم. من واقعا حداقل توی زندگیم از این نیروهای امنیتی، از این فضاها، از این نکته هایی که دلشون میخواد با تهدید و ارعاب یک کسی رو عقب برونن، دلم میخواد واقعا یه جاهایی درباره شون طنز بگم. وقتی هم که از زندان برگشته بودم به هر کی میرسیدم میگفتم طنز و شوخی کردن با موقعیت انقدر مدد رسان آدمه که من کلا زندگی رو یه جوری شوخی میبینم. یعنی ببین، ما فکر میکردیم یه روزی جهان رو جا به جا خواهیم کرد، چش رو هم گذاشتیم دیدیم 50 سالمون رفت، 60 ساله داریم میشیم و نه ما یه برگم نتونستیم جا به جا بکنیم. کلن این که انسان انقدر خودش رو توی زندگی جدی بگیره، انقدر محیط اطرافش رو جدی بگیره، من برام خیلی خوشایند نیست. خب یه روز زمانای خیلی جدی بودم، یه دوره هایی از زندگیم انقدر فکر میکردم که چرخ بر هم زنم و غیر مرادم گردد، من نه اونم که زبونی کشم از چرخ فلک. الان بعد تجربه های زندگیم رسیدم به اینجا که من با این چرخ بازی میکنم، من دلم بخواد حق گزار هستی باشم. و حق گزار هستی یعنی کسی که میتونه نقشی که به قول خیام ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز، نقشی که به عنوان یک عروسک فلک به ما میده به خوبی اجرا کنیم در حالی که میدونیم نقشه. چشم هم زنیم هممون با 7000 سالگان سر به سریم و چرا این زندگی رو به شوخی نگیریم؟ چرا من نتونم اون باز پرس امنیتی رو به شوخی بگیرم؟ من فکر میکنم اگه یه ذره این دوستان مستبد روحیه طنز داشتن، جهان قد جای هولناک نمیشد. من تنها چیزی که میترسم، تنها چیزی که عمیقا منو میترسونه، نفرت داشتن آدم ها نسبت به هم دیگه است. چیزی که واقعا ازش میترسم، غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نمیترسم.
1: مشکل نفس دوم به نوعی تجربه تو در زندانه، اما آدم وقتی که کمی عمیق‌تر واردش میشه احساس میکنه که روایت تغییر زندگیت رو در این تجربه زندان مطرح کردی. تو با طنز شروع میکنی، با تصویر پردازی صحنه بازداشتت شروع میکنی، اما یه جایی هستش که تلخترین اتفاق به نظر من برای من مخاطب میافته، وقتی که اون مژگان طناز مستندساز رو میبینم که با پوزخند مواجه میشه. یه جایی هستش توی فصل دوم توی زندان قرچک قسمت 11 هم نوشتی که زن میانسال نگاه هم میکند، اولین بار زندانی میشی؟ میگویم بله، ولی زندانی نیستم، آزادم، اشتباه شده. زن میانسال و سرباز پشت پیشخان با هم پوزخند میزنند، انگار حرفی را 100 بار شنیده باشند. زن دستش را روی شانه هم میگذارد و میگوید عشقم همه بیگناهن، کارتتو بگیر امضا کن. ببین، تا پیش از این تصویر به نظر میرسه که تو همچنان اون نقش گزارشگر، راوی، مستندساز رو بر عهده داری، اما اینجا به طور کامل وارد صحنه میشی و فاصله تو بین مژگان اینلانلو با زندانی زندان قرچک کاملا برداشته میشه ورود به اون زندان، تجربه زندان چطور نگاه تو رو به زنان دیگر تغییر داد؟ زنانی که حالا در کلاب هاوس باشون حرف نمیزنی، در فضاهای روشن فکری نیستند و یا در جلسات سیاسی اونها رو نمیبینی، زنانی یک دست از یک جنس دیگه.
0: خیلی خیلی تجربه عجیبی بود. ما البته چون بندمون توی زندان قرچک، با قول خودشون بند امنیتی، یا ببین اصلا از این کلمه امنیتی که اینا میگفتن من خندم میگرفت که آقا یعنی چی امنیتی؟ ما بندمون بند 8 بود و اون زندانیان دیگه بندهای دیگه بودن، مثلا بند مواد مخدر بودن، بند جرم مالی بودن، بند قتل بودن، بندهای فساد و فحشا بودن، بندهای مختلف بودن. توی روزای عادی میومدن معمولا تو راهروها میچرخیدن، یا تو کتابخونه، یا تو سالن ملاقات، یا سالن ورزش و اینا بودن. من خیلی علاقه داشتم اونا رو ببینم، غیر از اون واقعا نمیتونستیم بریم توی بند اونا. چند بارم تقاضا کردم، گفتم که منو ببرین تو بند اونا، من مسخره هم کردم، گفتم خب مگه اینجا خاله بازیه، تو چیزت امنیتی باید همونجا باشی. مواجهه با اونها خیلی تجربه عجیبی بود و فکر میکنم خیلی دردناک بود. به عنوان کسی که برای حقوق زنان میخواد تلاش کنه، به عنوان به کسی که میخواد فریاد بزنه یا مستند کنه رنجهای زنان رو، اگر به صورت عمیق و واقعی میخوام صدای اونها رو نمایندگی کنم، واقعا باید برم تو بند مواد، برم تو بند مالیا، تو اون 7 بند دیگه. ما بند 8 بودیم. من سعی میکردم تو راهروها این برانور پیداشون بکنم و خیلی دردناکه، خیلی فاجعه است. زنایی که به شکل هولناکی سرکوب میشن، رنجهای مضاعف میکشن، یاد نگرفتن برای مقابله با شرایط انفجار جامعه. ببینید جامعه ما الان حداقل میتونم شما بگم 10-15 ساله از نظر اقتصادی، از نظر ساختارهای اجتماعی واقعا فرو پاشیده، یعنی مخصوصا شهرهای بزرگ با این بحرانهای هولناک پشت سر همی که اومده. و خب زنهای ما یاد نگرفته بودن که چجوری خودشون از معرض این آسیب ها دور نگه دارن و به شدت تحت رنج های غیر ضروری قرار می گیرن. مثلا من یادم یه خانومی بود که به جرم قتل افتاده بود توی زندان، دوست شوهرش می اومده می رفته، بعد با تلفن موبایلش یه بار از این عکس گرفته بود، حالا روسری و اینا هم سرش بوده، بعدم بهش گفته بوده که من این عکستو می فرستم برای شوهرت و شوکر رو با اون تهدیدش کردن. و بعد این خانم فقط بلد نبوده که به بقیه بگه که آقا یه همچی کسی داره منو با عکسم تهدید میکنه، یا جایی نبوده، یا بلد نبوده که به شوهرش بگه که آقا این دوست تو داره منو تهدید میکنه. اگر اینا رو بلد میبود الان نه اون قاتل بود، نه زیر حکم اعدام بود، نه بچه هاش در این چرخه هولناک آسیب برگشته بودن. زنانی که مشکلات مالی پیدا کرده بودن، مشکلات مواد پیدا کرده بودن، اگر من بخوام یک مدافع راستین یا حتی نیمه راستین حقوق زنان باشم، باید یه جورای صدای اون زنان باشم، صدای اون زنایی که من توی زندان ازشون به عنوان نگهبان کمکی استفاده میکردن. طرف 15 سال بود زندان بود، ازش به عنوان نگهبان استفاده میکردن. 100 تا مریضی بود تو وزرا من انداختم پیش کارگرای جنسی، 2 روزی به شکلی هولناک پیش کارگرای جنسی بودم و یه 10 نفرشون این خانوما رو دستگیر کرده بودن، براشون تله گذاشته بودن، گفته بودن بیاین فلان جا. اینا که اومده بودن ظاهرا مثل که یه حاج آقایی بوده، اینا رو همیشه میبرده ازشون بهره کشیاشو میکرده، بعد مثل که میخواستن با اون حاج آقای برخورد بکنن ریخته بودن، اینا رو هم گرفته بودن، حاج آقا رو هم گرفته بودن. اینا رو هم که اومده بودن اینقدر دردناک بود، اینقدر دردناک بود، یعنی اینا از سر سوزنی، از اینکه احترام داشته باشن، از اینکه حقوقی داشته باشن، حتی از اینکه غذای گرمی بخورن توی اون زندان محروم بودن، از بیماری هاشون نمیدونید چقدر اینها بیماری های مضاعف گرفتن. و خیلی تأسف میخورم و دوست دارم که هرچه زودتر بستری فراهم بشه که بتونم از این زنها بپرهیزم.
1: اما مشکان، تو در زندان قرچک در بند 8 بودی، جایی که زندانیای امنیتی بودن، و اونطور که نوشتی اون زمان بند 8 پر بوده از دختران جوان معترض. تو تصویر رو ارائه میدی ازشون که شب اول بازداشتشون بوده، ملافه‌های سفید روی خودشون کشیده بودن و افشان شدن موهای رنگ با رنگ اونها چه تصویری برای تو ایجاد کرده. تفاوت خودت رو با اون دختران جوان در چه میدیدی؟ 20 سالگی تو با 20 سالگی این دختران چقدر فرق داشت؟
0: برای برام خیلی خیلی تصویرهای عجیبی بود. یکیش یادمه که با این بچه ها که حرف می زدم، اونا حالا با ادبیات خودشون به من گفتن حالا مامان جان، با جان. من چون مادر اونا بودم واقعا، اونا همشون منم سن بچه های منم کوچکتر بودن، به من به شوخی می گفتن که مامان جان شما رو سری تو برداشتی، فاز چگوارا داری. ما اصلا توی این فازا نیستیم. بزرگترین فرق نسل من با نسل اونا ایدئولوژی بود. نسل من همه چیشو قربانی ایدئولوژی میکرد، حتی زندگیشو، جوونیشو، نوجوونیشو، موشو، چشمشو، ابروشو، عاشقیشو، همه چیمونو مثل قربانی بر پای ایدئولوژی. ولی اینا نه، اینا خیلی عملگران، خیلی تو حال زندگی میکنن، خیلی خیامیان. من واقعا تحسینشون میکنم، اینکه به هیچ ایدئولوژی باج نمیدن، پیاده نظام هیچ گروه و نمیدونم دفتر و دستک نمیشن. اگر ببینن که به نفع زندگیشون نیست، همه چیز رو ملاکش رو با زندگیشون میسنجن و این به نظر من خیلی تحصیل برانگیزه. این بزرگترین نسله که ما نسل ایمان و ایدئولوژی بودیم که اصلا به دنیا اومده بودیم که همه چیمونو پای رب و نوع ایدئولوژی قربانی کنیم. اینا نه، اینا خودشونن و دنیای خودشون و دمشون هم گرد.
1: حالا این نسلی که تو تجربهشون کردی از نزدیک و میدونی که چقدر با نسل ما متفاوتن، به نظرت چقدر میتونن ادامه دهنده اون چیزی باشن که حالا به سری از فعالان جنبش زنان اون رو پایه‌گذاری کردن، اون رو جنبش زنان خوندن و به طور طبیعی در واقع اقدامات این دختران جوان رو ادامه اون جنبش زنان میدونن؟ آیا هیچ ارتباطی بین این دوتا تو دیدی؟
0: ببین، من نه فقط جنبش زنان در طول دهه‌های گذشته، بلکه از ابتدای تاریخ بشر تا الان معتقدم ما روی شانه‌های هم دیگه می‌ایستیم. یعنی ما روی شانه‌های نسل‌های گذشته‌مون می‌ایستیم. مثل یک نردبان. یه نردبان اگه یه آدمی رو پله 20 وایساده، دلیلش اینه که 19 نفر قبل از او ایستادن و شما این پله‌ها رو طی کردن و شما به پله 20 رسیدید. و این خیلی نکته مهمیه. اولا که من معتقدم هیچ تجربه‌ای در این عالم شکست خورده نیست. مثلا تجربه شکست خورده نداریم. تجربه از جنس مسیریه که شما میری، میفهمی این راه اشتباهه. بسیار خوب. میای راه درست رو انتخاب میکنی. راه درست هم لزوماً اون راهی نیست که تو رو به مقصد برسونه. راه درست اون مسیریه که تو با توجه به توانایی‌هات، با توجه به تلاشی که داری شروع می‌کنی، یک مسیری رو امتحان می‌کنی و این ذخیره این مسیر و این تجربه زیستت رو یا خودت بهش می‌رسی یا این رو می‌ذاری یک میشه یه پله‌ای که نسل‌های بعدی روی اون می‌ایستن. این بزرگترین هدف و بزرگترین قانون و ناموسیه که به نظر من توی این تجربه‌های اجتماعی یه جامعه‌های مثل ما وجود داره. من با جامعه های غربی و حالا اروپایی و شرقی و مدرن و فلان و اینا خیلی تجربه ندارم، درباره اونها حرف نمیزنم. درباره یه جامعه مثل خودمون حرف میزنم که هنوز آدم ها باید بر سر ابتدایی ترین حقوق خودشون بجنگن. در اون جامعه حرف میزنم. اگر یک زنی امروز میتونه بیاد بیسته و سرش رو بالا بگیره و بگه که من به عنوان یک انسان خودم فهم و شعور دارم که خودم لباس بپوشم، خودم سبک زندگیمو دارم، به خاطر اینکه قبل از اون هزاران نفر این فریاد رو بلند کردن، این یک دوی امدادی، این ما روی شونه های هم دیگه میستیم. من یادمه یه آقای آخوندی بود تو کلاب هاست اون شبا که دعوا میکردیم، هنوز اصلا جنبش مهسا شروع نشده، میگفت که خانم چه کسی تعیین میکنه که حد یقف حجاب اگه رو سرتون رو بردارین چیه؟ گفتم همون کسی که به شما این فهمو داده که شما مثلا به عنوانی مرد وسط خیابون شلوارت رو از پا در نمیاری، همون فهم و شعور شما رو منم دارم، به همون دلیله که همون که شما داری منم اون فهم دارم و کی گفته که شما این شعورت از شعور من بیشتره؟ خب ببینید، این که من بتونم از یک گفتمانی که زن رو ضعیفه بدونه، به قول سعدی چو زن راه بازار گیرد بزن بدونه، به قول سعدی زن رو حالا با همه اون الفاظی که میدونه، که میدونیم توی فرهنگ 7000 سالمون چقدر زن رو تحقیر کردن، چقدر زن رو حقیر کردن، چقدر زن رو ندیده گرفتن، که حتی تا انقلاب مشروطه هم ما میبینیم که طرف میاد مینویسه که باید که مردمان بدانند که بر مال و ملک و زن خود تسلط دارند، یعنی زن رو جزو مردم هم حساب نمیکردن تا جمهوری اسلامی که دیگه تهشه که زن ریحانه است، یعنی که برو به تمک توی خونه است. تا همه اینها من میتونم صدامو بلند کنم به خاطر اینکه این صدا پژواکی بوده و اکوی بوده که تو طول دالانهای تاریخ از ته تاریخ تا اینجا مثل دو امدادی مرحله به مرحله پله پله خونه به خونه به من رسیده. خب اگه این صدا به من نرسیده بود، اگه دیگران در جای خودشون این صدا رو بلند نکرده بودن که من امروز روی تجربه های انباشته اونها میتونم حرف بزنم، من حرفی واسه گفتن نداشتم. پس قطعاً ماها امتداد همین، ماها دست به دست همین و نه فقط اون، حتی تجربه های مردان، یعنی من حتی فکر میکنم تجربه های مردانی که یه مسیرهایی رو طی کردن در راه عدالت، در راه آزادی، در راه کرامت انسانی کمک کرد به اینکه یه انسان یه جایی بیسته و بگه آقا یعنی چی که من با تو برابر نباشم و صداش رو بلند بکنم. و خوشحالم که بچه های جوان این جسارت رو پیدا کردن که این امانتی که بهشون داده شد رو به خوبی پرچمش رو بالا بردن و به سرعت این پرچم رو به نسلهای بعدی خواهند سپرد.
1: به کتابت برگردیم، به نفس دوم. یه بخشی از تجربیات تو هست که قشنگ آدم رو شوکه میکنه، اونجایی که مژگان ایلانلو در ونی هستش که از زندان قرچک به زندان اوین میره و اونجا آزادی رو تفسیر و تصویر میکنه. سرد است، اما من شیشه پنجره زنگ زده ون را کمی عقب میکشم تا باز شود. دلم برای بوی دود خیابانها تنگ شده، برای ویراژ موتور سواران، صدای بوق ممتد و عصبانی ماشین ها. پشت چراغ قرمز می ایستیم، انگار هزار سال است خیابان ندیدم. ثانیه شمار را می شمارم، 54، 53، 52. خدا کند ثانیه ها طول بکشد. اینجا دیگه آزادی برای تو یه مفهوم بزرگ سیاسی یا فلسفی به عنوان زنی که دکترای فلسفه داری نیست. انگار آزادی برات شده دود و بوق ماشین و موتور سوار و ترافیک و حتی چند ثانیه بیشتر موندن پشت چراغ قرمز. کدوم بخش از زندگی تو بود که تعریف آزادی رو برای تو اینطور تغییر داد؟
0: همون لحظه‌ای که توی سردخونه ونیز بالا سر جسد مهتاب ایستاده بودم. واقعا این که کتاب رو بهش تقدیم کردم و نوشتم که تراژدی زندگی کوتاهش منو انسان دیگری کرد، با همه وجود اینو حس کردم. یعنی حتی نگاه طنز داشتن به زندگی، نگاه غنیمت شمردن لحظه ها، ثانیه ها، همین که آدم ها زندن، کنارمون هستن، بچه هامون، اعضای خانوادهمون، دوستانمون، همین که ما زنده ایم یه معجزه است. ببینید، من از دل اون دالون سیاه سردخونه ونیز وقتی اومدم بیرون، یه عکسی از من روزنامه ایتالیایی که الان میکنم دلا سر را اگه اشتباه نکنم، یه عکسی از من چاپ کرده که من به محض اینکه از توی اون بیمارستان میام بیرون، سرم رو با آسمون گرفتم و دستام رو مثل صلیب باز کردم و چند نفر زیر بغلم رو گرفتن و من به آسمون دارم نگاه میکنم و نوشتم که واقعا این آدم دیگه اون آدمی نیست. مهتاب خواهرزادم بود. خب یه جورایی خیلی اختلاف سنی زیادی با هم نداشتیم، 13 سال، 14 سال مهتاب از من کوچکتر بود. من خیلی کودک نوجوان بودم که مهتاب به دنیا اومد و یه جورایی اصلا با هم بزرگ شدیم، خیلی خیلی علاقه. و خب یه انسان بی نظیری بود، یه دختر بی نظیر و با استعداد و سینما خونده بود و من خیلی تشویقش کردم و کمکش کردم که برای ادامه تحصیل بره ایتالیا و رفت ایتالیا درس بخونه. ماهای آخری که دیگه درسش داشت تموم میشد که برگرده، میگم یک با تمام معنا یک دختر باشکوه و درس خون و همه چی، به خاطر بحران ارزی دولت احمدی نژاد و بحران‌هایی که بود، مهتاب تصمیم گرفت که خونش رو جابجا بکنه برای اینکه یه خورده بتونه از پس هزینه‌های در واقع تغییر ناگهانی دلار و یورو و اینا بر بیاد. که خب حالا ما خیلی گفتیم با مهتاب مگه این چیه، حالا تامینش می‌کنیم، ولی گفت که نه. یک غرور عجیبی داشت که سالها کار کرده بود برای اینکه هزینه درسش رو تأمین کنه، خانوادهش خیلی کار کرده بودن، خیلی مدیون میدونست خودش رو به پدرش، به مادرش، به خانوادهش، به برادر و خواهرش، و میگفت نمیخوام حالا خیلی سختی باری روی دوش اونها باشه. یه مدت 2 ماهی از همینا که پوستر میزنن دم مثلا دانشکده ها که هم خونه میخوان، با یه دختر هندی هم خونه شد و خیلی زود فهمید که دختره مواد میکشه و تحت تاثیر مواد، و گفت که من میخوام که خونم رو عوض کنم، این دختره اصلا شرط عادی نداره. و خب بقیه هم تشویقش کردیم، گفت خب عوض کن، رفت یه خونه دیگه گرفت. ظاهرا روزی که میخواست اسباب کشی کنه، که چند ساعت قبلش هم با من صحبت کرد و منم بهش گفتم با مهتاب تنها نری و اینا آدم های مطمئنی نیستن، و گفت بابا خاله اینجا نمیدونم اروپاست فکر کردی. و وقتی که میره اساساشو میاره، حالا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ظاهرا پلیس اونجوری که به من گفت دختر تحت تاثیر مواد بوده، مواد کشیده بوده، و مهتاب رو میکشه. بعد هم دختره به همراه دوست پسر خودش جسد رو میذارن توی یک چمدون، تو میلان انجام میدن این جنایت رو، میبرن توی آبهای ونیز، جزیره لیدو میندازن که جسد بره تو اقیانوس. همون روزی که مهتاب به دانشگاه نرفت، دوستاش به من گفتن، من از یه طریقای سریع ویزای ایتالیا رو گرفتم و رفتم ایتالیا. رسیدم اونجا به پلیس جنایی گفتم که کار همین همخونه یاش. خلاصه پلیس همخونه یاش رو در حالی که داشتم فرار میکردم برم به هند بازداشت کرد، اعتراف کردم. جسد مهتاب زیر یک مجسمه حضرت مریم توی آبهای ونیز توی کم کانال ها گیر افتاده بوده، اونجا پلیس شناساییش کرد. و خلاصه منم رفتم، 40 روز طول کشید تا جسد مهتاب رو برداشتم و بردم ایران. بهمن ماه سال 1392 این اتفاق افتاد.
1: و تو تمام تجربه اعتراضات تو، زندان و تمام سختی ها رو در کنار بار مهتاب دوش کشیدی؟
0: بله، بالاخره اینا با هم بودی که بله. وقتی من بازداشت شدم، برادرم از 1 ماه بود فوت کرده بود، و که اونم زمان احمدی نژاد یه تومور توی سرش گرفت. اولین سری بودن که داروهای ایرانی سرطان رو بدون اینکه تست انسانی انجام داده باشن به امثال برادر من زدن، و برادر من بدنش واکنششون بود و 10 سال زمین گیر شد و بعدم فوت کرد. بله، در 54 سالگی فوت کرد.
1: به مفهوم آزادی برگردیم.
0: بله، به هر حال آزادی یک چیزی از جنس همون مرگ و حیات. ببین، وقتی یک کسی نیست میمیره، با عمق وجودت میفهمی که زنده بودن چه معجزه ایه. وقتی اینو درک میکنی، این برات یه الگو میشه که با اون به آزادی، به هر چیزی که در این دنیا هست فکر میکنی، مثل یک معجزه میشه. برای من هر لحظه زنده بودن هر انسانی یک معجزه است. و حتی میتونم به شما بگم که یکی از دلایلی که سر ماجراها دیگه نتونستم تحمل بکنم این بود که اینا اینقدر راحت جوانهای مردم رو میکشن و دستشون به این خونها آلود و بیمهابا آدم میکشن. این داغی که این جوانها رو دل این خانواده آمیزاش، واقعا مرتب اون داغ مهتاب رو برای من تازه میکرد. و آزادی هم دقیقا به همین الگوه شد. من یه صحنه توصیف میکنم که چقدر دلم برای آسمون تنگ شده. یه صحنه که منو میبرن به اون ماموره، میگم تو رو خدا فقط بذار چند دقیقه به آسمون نگاه کنم، من 40 روز آسمون رو ندیدم. و اونجاست که میفهمم این آدمایی که دارن تو خیابون زندگی میکنن، راه میرن، اگه یه ذره لنزشون رو بازتر کنن، میفهمن که همین زنده بودن خودش یه معجزه است، همین آزادی معجزه است، که همین سر و کله زدن با چراغ قرمز و دود و ترافیک خودش معجزه است. و البته برای یکی مثل من که از اون شرایط اومده بیرون، و خب بله، من وقتی انسان این مرحله رو طی میکنه، دلش مرحله دیگه ای میخواد، دلش مرحله دیگه ای میخواد. پس به هر حال انسان موجود پیچیده ایه و به راحتی نمیشه یک فرمول مشخص و برای هر آدمی در هر ثانیه ای داد. خود من مرتب نسبت به شرایط و موقعیت خودم باید خودم رو بسنجم و رصد کنم. من کلمه رصد رو خیلی دوست دارم، مترصد بودن رو خیلی دوست دارم، مرتب خودم رو رصد میکنم که ببینم احوالم الان در چه حاله، کی بودم، چی بودم و الان کجا هستم.
1: مرجان، توی صحبتات هم اشاره کردی که انتخاب حجاب برای زنان در بسیاری از موارد تعبیر میشه به انتخاب برهنگی، یعنی زنان میخوان برهنه باشن. تو یه جایی حجاب خودت رو انتخاب میکنی و بعد از اون به زندان میافتی و در شرایطی قرار میگیری که خب متهم میشی به این که میخواستی بدن خودت رو به نمایش بگذاری، اما این بدن در طول این تجربه تصویر دیگری از خودش نشون میده. یه جایی که تو از زندان قرچک منتقل میشی به زندان اوین، دوباره از تو عکس میگیرن. مامور عکس روز اول رو روی مانیتور میبینه و از تغییر چهرت جا میخوره، اینطوری که نوشتی، و خودت در عکس تازه زنی رو میبینی با چهره پیرتر و چشمهای خسته و نوشتی که انگار 1000 سال از عکس اول گذشته. این زن جدید چقدر برات غریبه بود؟ این تغییر، این بهایی که بزرگترین نمایشش در صورتت بود، چقدر گران بود؟
0: راستش خوشحال بودم از این بهایی که دارم میپردازم. صادقانش اینه که اون رنجه رو میکشیدم به هر حال، ولی خوشحال بودم از این که بالاخره یه کاری دارم میکنم. میدونید یه بار یه مستندی بود، یه جا ازم یه سوالی پرسیدن، گفت که خب چرا این کارا رو میکنید؟ یعنی میدونیم که بعد مثلا میگفت تو این کارا رو میکنی فکر میکنیم نوع مبارزه جواب بده؟ میگفتم نه خیلی مطمئن نیستم. میگفت خب چرا این کارا رو میکنی؟ میگفتم فقط برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم به عنوان یه انسان داشته باشم و فکر کنم اون کاری که از دستم برمی اومده رو انجام دادم. من هیچ ادعای گزافی ندارم که جهانی رو بخوام جابجا کنم. من فقط اون لحظه ها حرفم با خدای خودم، با درون خودم این بود که خدای کم نیارم. خب خیلی ویران شد، من یه تعبیری دارم، مژگان ویران شده، واقعا اون مژگان ویران شده بود، ولی مرتب سعی میکردم که به خودم بقبولونم که چرا اونجا هستم، چرا ایستادم، چرا به این روز افتادم، و به خودم افتخار میکردم به این که بالاخره این توان رو داشتم که یه تصمیمی بگیرم که از خودم راضی باشم، از خودم حس خوبی داشته باشم. بعدها که با 7000 سالگان سر به سر میشیم، یعنی نمیدونیم اصلا اون دنیایی باشه نباشه، اگر حالا یه دفعه شانس و مزد اون دنیایی بود و خواستن ما بپرسن چه کردیم، بگیم آقا ما حال کردیم دیگه با خودمون، با مسیری که بود، با راهی که رفتیم، دوست داشتیم، همون جوری زندگی کردیم که قرار بود حق گزار هستی باشیم. اگر نباشه این روش و مثلا من از ترس، از تعلق به کارم، شغلم، حیثیت اجتماعیم، امتیازهایی که دارم بترسم و بچسبم به اونا، از اون مژگانه خیلی بدم بیاد، حتی اگه خیلی هم ترگل ورگل باشه و خیلی هم مثلا آب زیر پوستش افتاده باشه، من از اون آدم خوشم نمیاد. ولی این آدم ویران شده رو که حس میکنه، حالا شاید هم واقعی نباشه ها، حس میکنه داره یه حرفی میزنه، دوستش دارم.
1: برگردیم سال 76، کوچه زیبا، مجله زنان، پشت اون میز بلند وسط تحریریه تو نشستی و آن سوی میز یک زن جوان چادر مشکی پوشیده است که بچه یه تازه پاش رو نشونده روی میز که خیلی تکون نخوره. آیا اون مژگان الان روبروت بشینه؟ آیا یه چیزی هستش که بخوای ازش عذر خواهی کنی؟ و یا چیزی هستش که بخوای دستشو بگیری و بهش بگی ببین این یکی رو محکم نگه دار؟
0: هم نمید ببین اول دلم میخواد بهش بگم که اینقدر خست زن نداشته باش به این آدم ها، بعد دوباره میگم نه، هنوزم اون مژگانه همونه، خست زن داره به آدم ها، یعنی هنوزم تو کتابم هم خوندی میبینی و میدونم هم که واکنش های منفی رو خواهد داشت، ولی این تنها چیزیه که من بلدم.
1: اسمش حسن زن یا امیده؟
0: ببین حسن زن به آدم ها، ببین اون که من یه زن بازجو رو که اون تجربه هولناک و سر من میاره، اون خواهر افسر، بعد وقتی بهم میگه بیا بشین حرف بزنیم، میگم باشه بشینیم حرف بزنیم، و وقتی باش حرف بزنم واقعا دریچه قلبم رو به روش باز میکنم. من از این که توی زندان خاطراتم رو دیدی، وقتی که با طرفدارای آقای پهلوی دعوام میشه، بعد که میان با هم آشتی کنیم، آشتی میکنم، بغلشون میکنم، وقتی با بچه های مجاهدین میایم حرف بزنیم، اونا رو به عنوان یک نگاه انسانی، من تنها چیزی که در این هستی از اون مژگان، از اون مژگان کوچولوی که روی جلد کتاب عکسش هست، اون میز اول نشسته، تا همین آدم تا هر موقعی بخواد، یه ویژگی بیشتر ندارم و اون این که به جادوی رابطه های انسانی ایمان دارم، حتی با هر کی. حتی من گاهی وقتا دلم میخواست که میگفتم کاش مستبدترین آدم های جلادا دو دقیقه قبلش بذارم من باشون حرف بزنم. من تنها سلاح همینه که باشون حرف بزنم. اون مژگان خیلی چوب حسن ظنش رو خورد، خیلی خورد. یعنی همه اونایی که یه روزی براشون سینه میزد، یه روزی براشون دوید، رای جمع کرد، گریه کرد، ذوق کرد، فوش خورد، نمیدونم، تحقیر شد، سختی کشید، رنج کشید، پله شد برای اینکه یه آدم ها به یک نون و نوا و سیاستی برسن، به محض اینکه اونجا رفتن بعد دید که ای بابا، اینا انگار از اولم نقشه داشتن که بخوان یه دست فرمون دیگه ای رو برن. اون مژگان اون موقع که داشت این کارا رو میکرد، اگه هیچکی ندونه، خودش که میدونه، فقط به خاطر حسن ظن به انسان داشت این کارا میکرد، اگرچه اونو ازش سوء استفاده کردن. و خوشحالم که اون نیت پاک بالاخره به دردش خورد، به یه جایی تونست بایسته و بگه که شما دارید ریاکاری میکنید و علیه اونا فریاد بزنه. از این اتفاق خوشحال.
1: پس بالاخره حسن ظنش رو مژگان جوان نگه داره، تعدیل کنه یا حسبش کنه؟
0: آره. نه، نگه داره، نگه داره تا آخر عمرش نگه داشت. من تا آخر عمر، ببین، من لحظه ای که این همین دیماه این آقا اسلحه گذاشته بود رو سرم، ریخته بودن خونم اونو با ماسک، من فریاد میزد و فحش میداد، دستبند زده بود به من جلو رو خانوادم، من بهش گفتم ببین فقط یه دقیقه به حرف من گوش بده، و داد میزد، ارمده میکشید، میگفت چی؟ گفتم تو فکر کردی این لحظه الان دنیا تموم میشه؟ یه خورده به خودت نگاه کن، ببین داری چی کار میکنی. ما اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و من به من گفت تو چقدر حرف میزنی. گفتم ببین من میخوام یه دقیقه بشین، یه دقیقه داد نزن، واقعا تو کی هستی، چی هستی، داری به چی فکر میکنی، چرا با خودت داری این کارو میکنی؟ و او اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و این همون آدمه. باز هم اگه هزار بار که تو موقعیت قرار بگیرم، جز حرف زدن هیچ چیز دیگه بلد نیستم، جز اینکه معتقدم به هر حال این انسان ها یه قلبی دارن دیگه، میشه بالاخره یه دریچه رو به قلب اینا باز کرد. نمیدونم، شاید هم تلاش عوضی باشه، ولی این تنها کاریه که من تو زندگیم بلدم. من از نفرت آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم. تمام این کتاب سعی کردم که نشون بدم که میشه از هم دیگه نفرت نداشت. سعی کردم نشون بدم که در یک روند خشونت پرهیز آدم ها نه سفیدن نه سیاهن، خاکسترین. بعضی وقتا حس خوب دارن، بعضی وقتا حس بد دارن. من از این خشم و نفرتی که آدم ها نسبت به هم دارن، از این یقه‌گیری آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم و فکر میکنم اون چیزی که باعث ویرانی ایران عزیزمون میشه، ویرانی خودمون میشه، اون چیزی که فرصت زندگی رو از ما میگیره، خشم و نفرت. و تلاش میکنم که نفرت رو حتی به اندازه سر سوزنی کم بکنم میون آدم ها. همین، چیز دیگه نیست.
1: شنونده گفتگو با مژگان ایلانلو بودید، زنی که با صراحت از راهی گفت که آسان و مستقیم نبود، از باورهایی که فرو ریختند، پرسشهایی که باقی ماندند و رنجهایی که اون رو وادار کردند جهان و خودش رو دوباره بسازه. من رویا کریمی مجد از اینکه در درنگ همراه ما بودید سپاسگزارم. تا درنگی دیگر، بدرود.
2: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اقدام متقابل در صورت تصویب قطعنامه آژانس خبر داد. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز هشدار داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافقنامه پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای اروپایی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع و تأمین امنیت ملی است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه میتواند کشتی ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه 16 شهریور در شبکه ایکس نوشت زنجیره تولید گاز و نفت آمریکا در منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگست وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. آقای هگست گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با صورت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش می‌یابد. بر اساس محاسبات این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. و فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه پیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایات فجیع منجر شود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: همه کاف فردایی رادیو فردایی ها دوباره اومدیم ما.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که بازم با یک کاف فردایی دوشنبه ایم بار در 16 شهریور ما رسیدیم خدمتتون.
0: بله، روز جهانی
1: چیه؟
0: خرید کتاب.
1: آو
0: بله،
1: اصلا نمیدونست
0: این برنامه هم خواهیم پرداخت به این ماجرا. شما کتاب خریدی امروزای سعیدی؟
1: نه،
0: برای که از اینجا بری بخری.
1: من عالم بی عملم و زنبور بی اصل.
0: زنبور بی اصل. و میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
1: میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
0: میریم. آره با. آره واقعا.
1: من نمیام. خب عامل بی عمل بمونم.
0: بمونی.
1: آره.
0: خب.
1: و تکرارا رو بگم؟
0: نه.
1: نگم.
0: الان توصیه میکنن دوستان بهتون که چجوری تکرار رو بگید. بله.
2: آقا من دیدم این آقا جلال همیشه با تکرارا مشکل داره که چجوری تکرارای برنامه رو اعلام کنه. یه ایده دارم واسه جلال عزیز. اول برنامه این شکلی شروع کن: سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر، اگر زنده ما رو میبینید، اگر نوبت دو ما رو میبینید بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون دوشنبه‌تون بخیر، اگر سوم ما رو میبینید صبح زودتون بخیر، اگر تکرار چهارم رو میبینید بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر. اینجوری دیگه یادتم نمیره. یا موقع خدافظی کردن، خب بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، دوشنبه شب خوبی داشته باشید، صبح سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید، و اگر بار چهارم گوش میدین بعد از ظهر سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید.
0: پیچیده تر شد.
1: من خودم نفهمیدم چی شد و ما 5 تکرار، 5 رو چیکار کنم الان؟ فکر کنم که به این توصیه
0: من الان شنیدم یه جاش هم اشتباه گفته بود که اگر که زنده بارو میشویم صبح دوشنبهتون بخیر.
1: حالا بستگی داره کجا تماس گرفته باشن دیگه. ما یه جایی صبح پخش میشیم.
0: باز پیچیده‌تر شد.
1: پیچیده‌تر شد.
0: خیلی پیچیده شد.
1: الان کجا صبح؟ سمت آمریکا صبح.
0: صبح.
1: آره دیگه. صبحتون بخیر. به هر حال اگه بله، ما رو میشنوین
0: صبحتونه صبحتون بخیر، اگه ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگه عصرتونه عصرتون بخیر،
1: اگه شبتونه چقدر شبتون بخیر، واقعا داره بیداد میکنه.
0: اگر هم در این دنیا نیستین و از جهان دیگری از دنیا آخرت صدای ما رو میشنوین. بله بله، برای انبات دارم میگم. اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم چیتون بخیر، عاقبتتون بخیر.
1: بازم چیز داریم، تلفن داریم ظاهرا.
3: با سلام به شما عزیزان زحمتکش در کافه فردا، که امیدوارم دوشنبه یا اون آغاز کاری خودتون رو خلاصه با شادابی شروع کنید و ما هم هر کجا که هستیم بهرمند بشیم. اگه اجازه بدین دوستان، یادی بکنیم از تمام جانباختگان راه آزادی، کشتار هولناک تابستان 67 که در چند روزهای اتفاق افتاد. همینطور یادی بکنیم از تمامی جانباختگانی که در تمام این مدت، در تمام این سالها توسط جمهوری اسلامی جان عزیزشون گرفته شد.
0: بله، یادشون گرامی. بله. و
1: ممنونیم از یادآوری،
0: سپاسگزار. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم.

0: بله دوستان، در مملکت سوء تفاهم زده ما باید قبول کرد که یکی از پر سوء تفاهم ترین مقولات، مقوله نچندان شیرین و نچندان جذاب بنزینه.
1: آخ آخ آخ، بنزین گفتی و کردی کبابم. بالاخره بعد از 750 بار بالا و پایین کردن، ظاهراً از ساعت 12 شب دیشب به وقت ایران البته نرخ سوم بنزین دو برابر شد.
0: بله، یعنی از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسید.
1: دقیقا.
0: ولی خب میدونیم و کارشناسا و حتی اونایی که دستشون تا گردن توی کاره میگن اینا تازه نوک قله ناترازی بنزین.
1: آره، فقط حالا این نکته رو هم به دوستانی که از ایران صدای ما رو میشنوند، اگر مشاهده ای چیزی، چون انقدر خبرو هی عوض بدل میشه، هی تکذیب میشه فلان، اگر مشاهده مستقیمی از پمپ بنزین دارین، بنزین چند بود، 10 تومن بود، 5 تومن بود، 2 تومن بود، به ما بگین، برای ما صوت بفرستین که ما هم بدونیم، هم از صداتون استفاده کنیم. ولی حالا در همین رابطه، مثلا اگه به این حرفای دبیر انجمن CNG تهران گوش کنید، میفهمید که بعضیا کمرشون زیر بار مقوله تأمین سوخت مملکت نشکسته، خورد شده، ریخته رو زمین، ولی بروی خودشون هم نمیارن.
2: مردم عزیز ایران، به نظر من به فکر خودتون باشید. مسئولین تو یه شرایط بدی گیر کردن، در واقع شاید گفتنش درست نباشه، یه جور بیچارگی. یه مقدار بنزین داره، یه مقدار توان تولید داره، به فکر خودتون باشید.
0: بله، تکرار کنم، ایشون کی بودن؟ دبیر انجمن CNG تهران، که داشت از بیچارگی مسئولین مملکت میگفت. مملکتی که از یه طرف وقتی به صدا و سیماش نگاه میکنی فکر میکنی در پیروزترین و مرفه ترین مملکت دنیا داری زندگی میکنی.
1: بله، ولی وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی و حرفای اهل فن رو میشنوی، میفهمی که

0: هر که نمیاد هیچی، بنزین هم نمیاد و دیگه در این مورد خاص عزیزان مالیدن به جدول و دیگه نمیتونن مثلا نماز بنزین بخونن که باران بنزین ببارد و پمپ ها و باک ها به اذن خدا پر بشن.
1: دقیقاً. ولی حالا شنیدیم که این دوستمون به مردم توصیه میکرد که از CNG یا همون خودروهای گازسوز استفاده کنن و این در حالیه که حتی این توصیه هم خیلی مالی نیست. چرا آقای سعیدی؟
0: به خاطر اینکه طبق گزارش‌های موجود حدود 18% خودروهای ایران قابلیت استفاده از CNG دارن، یعنی همون گازسوز، اما طبق برآوردهای صنفی اونایی که واقعاً هنوز دارن فعالانه از CNG استفاده میکنن احتمالاً فقط حدود 6-7% کل خودروهای کشورن. اون چرا آیت آباد؟
1: عمدتا به خاطر فرسودگی خودروها، خراب شدن، منقضی شدن مخازن و اینکه بسیاری از مالکان به دلایل مختلف از بخش گاز استفاده نمی‌کنن.
0: بله، یعنی توصیه های ایشون هم به درد نمیخوره و اون بیچارهایی که اسم خودشونو گذاشتن مسعود نه تنها بیچارن که سوء تفاهمی هستن که افتادن به جون مملکتو دارن گاز گازش میکنن. ای بابا.
1: اینم بگم که یه سوء تفاهمی شد، این طرح از نیمه شب امشب یعنی بامداد سه‌شنبه اجرایی میشه.
0: باشه.

0: واقعا ما دیگه داریم کم میاریم درباره سوء تفاهم هایی که به وجود میاد و هی ما باید بیایم اینجا فکر کنیم و بگیم که اینا سوء تفاهمن، ملت توجه نکنید بهشون.
1: واقعا کار سختیه. مثلا الان یه صحبت هایی از یه سردار سپاه به نام حسین محمودی اومده بیرون که شنیدنش واسه تفریح بد نیست.
2: ترامپ رو نباید الان بکشن، ترامپ باید هنوز موشک رستاخیز ایران رو ببینه، ترامپ هنو باید موشک هود ایران را ببینه، ترامپ هنو باید موشک آتش افروز ایران را ببینه. میدونید چیه موشک رزاقی چیه؟ یه موشکیه سوخت جامد، وقتی وارد جب میشه رو هر شهری که قرار بگیره خودش جنگ الکترونیک را میدازه، یعنی سیستم برق و الکترونیک اون منطقهی که داره عبور میکنه کلن اکار میدازه. وقتی رسید رو هدف، هنوز به هدف اصابت نکرده، تمام اکسیژنی که اطرافش هست قورت میده تو شکم خودش. وقتی سر جنگی به زمین خورد 80 کیلومتر مربع کلا آتشه، یعنی دیگه گیاه سبز نمیشه تا به آدم برسه.
0: بله. راستش من خودم اول که صدای این استاد رو شنیدم فکر کردم نقی معمولی از تو سریال پایتخت اومده بیرون داره استنداپ کمدی اجرا میکنه برامون.
3: سوء قصد دیدی حاجی؟ دیدی چجوری میخواستن ما رو حس کنن؟ من به شما میگم حاجی جان، ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم.
4: سوء قصد که با نیسان نمیشه نقی جان.
3: حاجی جان اینا با یه ماشین سوء قصد میکنن تابلو نباشه دیگه، نیسان آبی، چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو پیدا.
1: بله، یعنی واقعا توهمات سردار چند تا گل زده بود به توهمات نقی معمولی.
0: آره والا ببین مهدی، به نظرم الان نه اینکه بازار حرف مفت زدن خیلی داغه، این سردار معمولی های نظام دارن سعی میکنن خودشون غیر معمولی نشون بدن که به چش بیان.
1: خب اگه این درست باشه که پس موفق بوده ایشون، چون همین الان ما داریم در موردش حرف میزنیم. میگم حالا جلال نقی معمولی شاکی نشه بگه چرا منو با اینا مقایسه کردی.
0: راست میگی، ما خب همینجا از نقی و تقی و باقی معمولی های دنیا معذرت میخوایم، به خصوص از شنوندگان عزیزی که با شنیدن این عجق بجقیات یه وقت سوء تفاهمی چیزی براشون ایجاد شده باشه.
1: عزیزان، ما اینجا هر چقدر از سوء تفاهم بودن رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی بگیم کم گفتیم، و به همین دلیل هم هست که این روزا بستگان سببی و نسبی ایشون به میدون اومدن و اونا مثل ما تلاش میکنن برای رفع سوء تفاهم های موجود.
0: خب یکی از بستگان سببی ایشون خانم طیبه ماهروزاده هستن که میشه کی؟ میشه مادر زن مشتبه که با حفظ سمت همسر غلامعلی نظام یعنی آقای حداد عادل هم هست. خانم ماهروزاده خب میدونیم صاحب و مدیر و مؤسس مدرسه دخترانه فرهنگ هستن در الهیه تهران،
1: مدرسه ای که روایت های عجیبی از سوی دانش آموزای سابقش منتشر شده در زمینه سختگیری و فشار به دختران نوجوان در زمینه حفظ شعائر اسلامی. فقط شما اینو در نظر بگیرید که این مدرسه و خانم مدیرش نه تنها روی حجاب و چادر چاقشور و اینا، که حتی روی دیگه چیا نظارت داشتن.

0: سعیدی.
1: حتی روی کتاب‌های غیر درسی که بچه‌ها می‌خونن نظارت و سانسور شدید اعمال می‌کنه ایشون. خود این خانم ماهرزاده با افتخار اعلام کرده توی مسابقه که وقتی فهمیده دختر بزرگش رمان برباد رفت و خونده سری شوهرش داده که خدای نکره به گناه نیفت.
2: یا حضرت فیل. خانم ماهرزاده اخیراً در مورد دامادش یعنی رهبر مفقود نظام یه مصاحبه جالبی کرده و گفته:
3: "حاجی مشتاقی یک ویژگی دارن که خیلی اهل عبادتن، خیلی زیاد. آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبای ما عارفه و اول ازدواجشون."
1: بله، یعنی شما تصور کن اوائل عروسی پدر شوهر یعنی همین رهبر بالاخره دف شده عروسش رو صدا میکنه و میگه دخترم این مشتبای ما خیلی عارفه، اصلا من از بچگی این بچه رو عارف کوچولو صدا میزدم بس که کارهای عارفانه میکرد.
2: بله، در ادامه خانم مادرزن تعریف میکنه که دامادش اون اوائل ازدواج یکم بلا نسبت شما از آدم به دور بوده.
3: اول که شب جمعه نمیومدن، جایی نمیرفتن مهمانی، اما بعد که دیدن خوب شبای جمعه منزل ما مهمانی، از اینجایی که میگم هیچ کاری نمیخواست بکنه که زهرا احساس کنه مثلا همسرش برش محدودیتی ها به وجود آورده، میومدن.
1: بله، چی میگی آج خانم دقیقا؟ یعنی این که بالاخره ایشون تصمیم گرفت بیاد خونه مادر زنش مهمونی، این یعنی داشت به زهرا خانم آزادی میداد. شما آزادی دقیقا میدونید چیه؟ بعدم شبای جمعه در مکتب آخوندی به هر حال معانی خاصی داره، اونم تازه آخونده چی تازه داماد.
2: بله، به هر حال شاید آتیش آجاقات هم بوده و هیچ فرصتی رو نمیخواسته از دست بده. اما بعد در ادامه که ایشون راضی میشه شبای جمعه بره خدمت مادر زن، هم بازم کاراش به آدمیزاد نمیبرده ظاهرا.
3: بعد میرفتن تو اتاق پذیرایی تنها باز خودشون بودن دو سه ساعتی، و من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنیم دعای کمالی که بخواد بخونه، نماز بخونه، کاری بکنه.
1: عزیزان الان من یه سوال دارم. تصور کنید شما میرید مهمونی، میبینید یکی از مهمونا رفته توی یه اتاق 3 ساعت هم در رو خودش بسته و بیرون نمیاد. قضاوتتون منصفانه چیه در مورد سلامت روانی همچی آدمی؟
2: والا به نظر میاد که ایشون یه آداب معاشرت بلد نبوده، یا هم که به هر حال باید یه مشاور روانشناسی چیزی براش میگرفتن که بهش بفهمونه که زشته.
1: دقیقاً.
2: تازه این البته نگاه خوشبینانه است. یه مرد گنده وقتی 3 ساعت میره تو اتاق در روی خودش میبنده، آدم فکرش 1000 جا میره دیگه.
1: من خودم الان فکرم به بیشتر از 1000 جا رفته و برم نمیگرده. اما دوستان فکر نکنید خانم ماهرزاده گذشته دامادش در خلوت بمونه، اصلاً اینجوری فکر نکنی.
3: من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنیم این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه، من از اونجا بایستادم یه مدتی نگاه کردم کسیم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنن، ما میذاری یاد بگیریم.
2: بله، یعنی حریم خصوصی اینا کشک دیگه. حاج خانوم رسما رفته از لای در چشم گذاشته ببینه دامادش در خلوت چی کار میکنه.
1: آخه لامصب، شاید مثلا دامادت داشت کار مردونه این چیزی میکرد، یه کار غیر قابل پخ، شما میخواستی یاد بگیری ازش که چی کار کنید. به قول این خارجکی ها استاکر زمانت را بشناس مشتبا.
2: بله، یعنی قشنگ حاج خانوم یاد و خاطره اون خانوم طاهره چنگالی تو اون سریال رو زنده کرد.
1: بله،
2: حالا ببینیم ایشون چیا دیده از لای در.
3: بعد دیدم که ایشون اصلا رو به قبله نشستن نماز نمیخوندن، دعام نمیخوندن، اما انگار که گویی شما یه نفر جلوی یک بزرگی نشسته همجور دوزانو دوتا دستشون، من یه بخشی از پهلوشون رو میدیدم، دوتا دستشون رو پاشون مدت ها مثل این ذکر میگفتن. حالا ما بخواییم ذکر بگیم نمیدونم قضاونو میخواییم بپذیم این حرفامون، حتی خدا نکرده با دوستمونم میزنیم بعد وسطش میخوایم ذکر بگیم، دیگه حالی بر ذکر مونده گفتن
4: ذکر با تمام حواس.
3: بله، ذکری که انسان خودشو واقعا در پیشگاه خداوند ببینه و داره با اون راز و نیاز میکنه.
1: خب اگه تا الان شک داشتیم که رهبر سوم جمهوری اسلامی چند تا تخت کم داره، الان طبق گفته‌های مادرزنش داریم مطمئن میشیم. مثلا فیلم ترسناک اومد.
2: بله دقیقاً، یارو وسط مهمونی تو خونه مادرزنش میرفته 2-3 ساعت توی اتاق در هم روی خودش میبسته و چارزانو میشسته جلوی چندم شخصیت خیالی.
1: خدا به خیر کنه واقعا. الان واقعا فکر کنم تشخیص این که خامنه ای اول مشاعرش بیشتر مشکل داشته یا خامنه ای دوم کار بسیار سختیه.
2: بله، ما این وظیفه سنگینو میذاریم بر عهده کارشناسان دقیقا. چون در این مورد خاص فقط سوء تفاهم ایجاد میکنیم و برطرف کردنش هم سخته و واقعا هم کار ما نیست.
1: یارو 3 ساعت وسط مهمونی میشسته رو به قبله، خدا

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز به تاریخ میلادی 7 سپتامبر دوشنبه و 7 سپتامبر را ظاهرا توی تقویم مناسبت ها نشنال بای بوک دی، یعنی روز یک کتاب بخر یا همچی چیزی. حالا میگم که مناسبتش چیه، ولی مهمون داریم. چه مهمونی به قول بچه ها، رضا شکراللهی دوباره اومده. ما حرفای فرهیخته و با ادبی و این چیزا که میخوایم بزنیم، رضا رو میاریم اینجا که یکم مثلا دوز فرهنگ و ادبمون بره بالا.
1: اولا سلام میکنم، دوما اون دوباره رضا شکراللهی دوباره اینجاست، این دوباره رو من به عنوان ستایش در نظر میگیرم.
0: بله 100 درصد. بابا من اینم تعریف کردم،
1: چون یه انتقاد ظریفی توش نهفته بود. دوباره یعنی چی الان؟ بازم این شکراللهی اومد.
0: من از شنوندگان عزیزم میخوام هر کی که فکر میکنه دوباره چیز بعدیه، دوباره رو کامنت کنه زیر قله اینستاگرام. ما چند وقت گیر دادیم به این کامنت کردن، اذیت میکنیم شنوندگانمون. ما حالا قبل این که با رضا صحبتمون رو شروع کنیم، من گفتم روز خرید یک کتاب 7 سپتامبر، و فقط بگم مناسبتش اینه که یک آقای نویسنده آمریکایی به اسم فیلیپ آتانز این ایده رو سال 2010 مطرح کرده. مثل اون موقع هم کتاب فروشی ها تو خارجه، البته حالا تو ایران که همیشه زیر فشار اقتصادی بودن، ایشون اومد از این بهانه استفاده کرد تا این روز رو به این نام بذاره، تا مردم برن کتابای نو بخرن. یعنی به این بهانه برن کتابای نو بخرن. دلیل خیلی خیلی خیلی موجهی هم داره. چرا 7 سپتامبر؟ چون روز تولد این آقا بود.
1: به مناسبت از این میمون
0: اصل خودشیفتگی دیگه. حالا ما فعلا باید من و تو هم فکر کنیم روز تولد اون یه چیزی ملی نامگذاری کنیم.
1: آره.
0: ولی حالا ما میخوایم به این بهانه از رضا سوء استفاده کنیم، یکم در مورد اصولا وضعیت نشر در ایران و اوضاعی که الان هست. راستش وضعیت یه جوری شده که آدم، درسته که نمیدونم سرانه مطالعه کتاب و فلان اینا پایین اومده، ولی آدم راستش به مردم روش نمیشه بگه اصلا کتاب بخرید با این وضعیت مملکت.
1: آره، یعنی وضعیت یه جوریه شما اصلا نمیتونید خیلی راحت در مورد هر مسئله حرف بزنی، ولی خب چه کنیم که
0: به هر حال هست،
1: به هر حال وجود داره. و اتفاقا همین بازار کتاب در ایران خودش یکی از قربانیان اصلی این فضای پرتنش پربحرانی که سالهای سال داره بر ایران میگذره، که از قربانیانش بوده و عمیق‌تر هم داره میشه. ولی خب چاره این نیست، باید دربارش حرف زد. چرا؟ یک، به دلیل اینکه هنوز به رغم همه دشواری‌ها، هنوز جامعه کتابخوان که میشه جداشون کرد، یه جامعه هستن کتابخوانن، کتابخوان حرفه‌ای‌ان. اونها دارن مقاومت میکنن به شکل‌های مختلف و کتاب میخونن، دنبال کتاب هستن، و باقی جامعه هم به هر حال بخوان یا نخوان سر و کار دارن با کتاب، حالا چه به اجبار، چه از روی علاقه، چه موردی، چه پیوسته. برای همین این موضوع رو چرا که دربارش حرف نزنیم؟
0: بله بله حتما. حالا طبیعتاً حرفای خیلی شیرینی هم نمیشه زد در این وضعیتی که داریم، از آمار و اطلاعاتی که از وضعیت نشر و اصولاً سرانه مطالعه و این چیزا میاد، ولی خب چی نظر تو رو جلب کرده که فکر میکنی مهمتره؟
1: ببین، مهمترین موضوع اینه که به صورت عمومی اگر بخوام بگیم وضعیت بازار نشر در ایران طبق آمار رسمی که مثلا خانه کتاب ایران و اینا میدن، الان رقم‌های ما عجیب و غریبی توش هست. مثلا ما افزایش عناوین چاپ شده داریم در مثلا همین بهار 1405.
0: خب این افزایش، ببخشید میام تو حرفت، ولی افزایش عناوین چاپ شده وقتی خبر خوشحال کننده ایه که من اینجوری فکر میکنم که تیراژ کتاب هام به همین اندازه بالا رفته باشه.
1: حالا دقیقا همین برعکس، متوسط تیراژ کتاب نسبت به سال گذشته که خودش نسبت به سال قبلش کمتر شده بود و سال قبلش هم نسبت به سال قبلترش خیلی کمتر شده بود، دوباره امسال کمتر هم شده. یعنی
0: واو.
1: یعنی عناوین بالاست ولی تیراژ کتاب کم. بذاریم بهتون بگم بر اساس آمار رسمیه، من مسئولیتش به عهده نمیگیرم، ولی مجموع کتابایی که مثلا در همین بهار 1405 منتشر شده 28000 عنوانه.
0: خب
1: که البته بخش بسیار زیادی از این کتابها کتب کمک درسی، کتب آموزشی، کتب اصطلاحاً، کتابای اصطلاحاً پرفروش بیمایه،
0: تست و نمیدونم،
1: آره، در واقع فقط جیب ناشرا رو پر میکنن.
0: بله.
1: ولی با این حال همین ها رو هم که ریختن سر هم و میانگینش رو در آوردن، میانگین شمارگان یا همون تیراژ شده 685 نسخه.
0: این فاجعه است واقعا.
1: این خیلی اصلا یه عدد حیرت انگیزه.
0: و تازه باز هم تکرار میکنیم که این کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی هم در بر می، اگه اونا رو فکر کنم پس کنیم از این آمار، من فکر نمی‌کنم از 100 و 200 بیشتر بشه. چون اونها یک بُعد تجاری دارن، به هر حال یک پول زیادی توشون
1: مثلا یه دسته بندی جدا بکنیم، مثلا میگیم اون کتاب‌های ادبی. خب تو کتاب‌های ادبی خب
0: مثلا رمان، قصه، شعر،
1: ترکیبی از هر گونه شعر و دیوان و شعر و ادبیات و رمان و اینا و همه اینا رو میگن کتاب ادبی. این مثلا آمار میانگینه، تیراژش حدود 560 نسخه است. ولی نکته بامزه اینجاست که شما وقتی میاید سراغ آثاری که جدید خلق میشن، منظورم مثلا رمانه، کتاب ترجمه یه رمانه و چیزای این شکلی، اینها حتی تیراژاشون به شهادت آنچه که در خود بازار میبینیم و از تماسایی که با دوستان داریم میبینیم، آمار ما 300 نسخه و 400 نسخه داریم. یعنی در یک جمعیت کشور حدود 90 میلیونی رمان منتشر میشه که آمارش 350 نسخه، 350 تا دونه است. و خب نه، این باره عجیب غریبه.
0: یعنی ببین، من خودم کتابم در ایران سال 1390 چاپ شد و چاپ اولش اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 هزار بود که تازه من ناراحت بودم که چرا اینقدر تیراژ پایینه. و حیرت انگیزه 300، یعنی اصلا نویسنده، اگر حالا فکر کنیم که اون پروسه نویسندگی اون کتاب داری کتاب واقعی، یک نویسنده ای نشسته عرق ریزان روح کرده به قول فاکنر و یه داستان نوشته، یک مجموعه شعر گفته و واقعا برای 300 نفر، خجالت آور رو نمیخوام به کار ببرم ولی هست واقعا.
1: ولی خب توی همچین فضایی فکر بکنید، حالا این وسط بحث گرونی هم هست،
0: گرونی هست،
1: یعنی آمار رسمی، فقط آمار رسمی، یه قیمت کتاب از همین پارسال تا الان قیمت کتاب به طور رسمی 50% اضافه تر شده
0: قیمت ها.
1: خب بعد خب معمولا این قشر عمده کتاب خون خب قشر نیستن که راحتن پول خب بتونن خرج بکنن، اینا همه داره تاثیر میذاره روی این قضایا. بذار من به یه آمار دیگه برسم، چون داریم خیلی شیرین حرف میزنیم،
0: خیلی اصلا مرز قند نگیریم،
1: یکمی اصلا بریزیم روش. این که خب نظر سنجی تو ایران خیلی قابل اعتماد نیست، مؤسسات دولتی هستن، نمیشه چیز کرد، ولی به هر حال یک فضایی رو میتونن ترسیم بکنن. یه نظر سنجی تازگی انجام شده بود در مورد در واقع کتابخانی توی ایران. نزدیک به 60% مردم در پاسخ به نظرسنجی گفته بودن که اصلا کتاب نمیخونن.
0: بله.
1: و باقی کسایی هم که گفته بودن میخونن، ترکیبی از خوندن کتاب درسی، کمک درسی، ادبیات، نمیدونم مقاله، روزنامه یا هر چی، مجموعه همه اینا یه چیز حدود 10 دقیقه بوده.
0: یعنی سرانه مطالعه.
1: سرانه مطالعه. می‌بینم که شیرینیش خیلی زد تو.
0: آره من خیلی نمیدونم واقعا، حالا ما داریم تلاش می‌کنیم بخندیم ولی تأثیر برانگیزه. ولی بخوام یه ور دیگه مارکت هم ببینیم و حالا بحث رو جمع کنیم، اینه که شاید بشه امیدوار باشیم که با اومدن مثلا پدیده مثل کتاب صوتی و این حرفا، حالا یک بخشی از جمعیت کتابخونا به اون سمت سوق پیدا کرده.
1: 100% هم همین طور هست، حداقل مشاهدات شخصی خود من تو و دیگران نشون میده که چقدر نسبت به گذشته مردم به کتاب صوتی رو آوردن. حتی فقط موضوع کتاب صوتی هم نیست، شما پادکست های پرطرفداری که کارشون این هست که یک کتاب رو برای شما تعریف
0: واگویه
1: کنن،
0: یه جور
1: واگویه میکنن. خب این هم خودش بخشی از مطالعه است. الان در واقع شکل مطالعه هم یک مقدار تغییر کرده، کما اینکه اصلا بخشی از عمده از مطالعه دیگه مثل قدیم این نیست که بری مجله برداری ورق بزنی.
0: دقیقاً.
1: کدوم مجله، کدوم روزنامه، ولی شما مقالات متعددی رو میشینی سر حوصله میخونی.
0: بله بله.
1: اینا همه شکلای جدیدی هستن از مطالعه هستن که اتفاقا در بین ایرانی هم خیلی رواج پیدا کرده، پرطرفدار هم هست.
0: من خودم اعتراف میکنم که تا یه زمانی واقعا موزه داشتم در برابر کتاب صوتی، ولی از چند سال پیش شروع کردم و واقعا لذت بردم. خیلی خیلی بستگی داره به اون کسی که کتاب خونده و اون صدا و اون آکسان ها، اون مدلی که اون کتاب خونده میشه، ولی خوبش خوبه واقعا. یعنی منم امتحان کردم، ولی فکر کنم تو موزه داری در برابر کتاب.
1: من موزه ندارم.
0: نه در برابر خودت، یعنی انتخاب خودت نیست.
1: در واقع بهتره بگم من مشکل ذهنی دارم، چون من آدم خوندنم، آدم شنیدن نیستم. میفهم. چون وقتی که باید بشنوم باید تمام توجه هم به شنیدن باشه.
0: میفهم.
1: برای همین با پادکست و سه کتاب صوتی اینا مشکل دارم، باید متن جلو چشمم باشه. این مشکل، این در واقع یک نوع بیماریه، بهش میگن بیماری خود کتاب خواندن.
0: یعنی اشکال از گیرنده است، ما به فرستنده خودمون دست
1: نمیدیم. یعنی شنونده هامون اصلا به این موضوع توجه نکنن، برن سراغ کتاب صوتی، برن سراغ پادکستایی که محتواشون در واقع کتب هستن، شک ندارم که لذت میبرن.
0: بسیار عالی، ممنونم رضا، خیلی لطف کردی اومدی، خوش گذشت در کنار تو، ولی موضوعمون خیلی موضوع حالا به هر حال از اون چیزایی که قدیما صحبت میکردیم، نمیدونم قالی با فلان، نمیدونم چی فلان بهتره. کتاب حداقل فرهنگی. به هر حال امیدوارم که ما هر دفعه این آرزو رو میکنیم، هر دفعه با تو اینجا میشینیم، این که دفعه بعد یه چیز خنده‌دار بگیم، دوره هم بخندیم، خوش بگیم. دمت گرم رضا.

0: پرسیده بودین راجع به روز جهانی خرید کتاب و خوندن کتاب. در کل به نظرم خوندن کتاب چون ذهن و پویا نگه می‌داره، هنوز به خیلی از روش‌های دیگه گرفتن اطلاعات ارجح و برتری داره. و آخرین کتابی هم که خوندم حقیقتش ما با دوستامون از بین دوستایی که تو اینستاگرام داریم یه کتابخونی آنلاین رو انداختیم و هفته به هفته دوستان جمع میشن تو این پلتفرما و راجع به کتاب صحبت می‌کنیم. الان کتابی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم کتاب مهاجرت و هویت نوشته سلمان اختر که یه روانکاو مهاجر هم هست خودش و از دیدگاه روانکاوی راجع به مهاجرت و جنبه‌های مختلفش صحبت می‌کنه.
1: به به،
2: یاد بگیر آقا جان.
1: واقعا
2: ببین چه دوستایی دارن اون وقت. من دلم خوشه به شما.
1: میرم الان خجالت میکشم.
3: سلام به بچه‌های کافه فردا، من فرزانه هستم از آمریکا تماس میگیرم. همیشه برنامه‌هاتون رو گوش میکنم، بیشتر سعی میکنم از اسپاتیفای استفاده بکنم چون هر موقع که وقتم خالی باشه راحت تر هستم که گوش بکنم. خیلی از برنامه‌تون خوشم میاد، ولی خیلی اوقات سرچ کردم که چهره هاتونم ببینم، بیشتر باهاتون آشنا بشم، ولی آنلاین جای عکس جالبی از شماها گروهتون ندیدم. اگه میشه یه عکس گروهی بندازین و شیر بکنین. سوال آخرتون این بودش که کی کتاب خوندیم. من بیشتر کتابای صوتی گوش میدم، هم فارسی هم انگلیسی. آخرین کتابی هم که خریدم مال میشل اوباما بود که یه مقدارشو خوندم.
1: به به، مرسی که کتاب معرفی کردید و چند هفته سوال رو با هم جواب دادن. عکس هم که گفتین ما تو کانال تلگراممون یه عالم خودمون خسته شدیم بعد عکس گذاشتیم از خودمون، یه عالم عکس هست.
2: تک چهار تا عکس تکی میذارین.
1: میخوای 3x4 پرسونلی بذارین. مرسی، به هر حال ممنون فرزانه جان و بریم دیگه.
4: تو هم اگر بودی مادر، جانت به لبت میرسید. پا در خانه ای نمیگذاشتی که آب حوضش سبز شده، سیخهای کاج کف حیاط رو پوشانده، سرما پشت پنجره‌های خاک گرفته اتاق‌ها مانده و اجاق‌های مطبخ زیر خرت و پرت‌ها پیدا نیست. بچه گربه‌ای که در ناودان آن سر حیاط همراه یخ کش آمده، 2 ماه است که مدام دارد کش می‌آید. دیگر حالش نیست که بگویی یکی بیاید بیاندازدش پایین. هیچ کس حال روشن کردن بخاری‌ها را ندارد. آجرهای 7 و 8 بالای دیوارها یکی یکی می‌افتند، انگار که ساختمان سرما خورده باشد. کسی جارو نمی زند، مهمان نمی آید. لاله های مردنگی سردر خانه شکستند. اتاقها بی اساسی بزرگ جلوه می کنند و انعکاس صدای پای آدم بر مغز چکش می زند. صدای نفس لمبر می خورد. حتی دیگر جرأت سرفه کردن هم نداری. انگار در مغز خودت می پیچد و می پیچاندت. فقط از آن همه هیاهو و هم همه کلاغ‌های کاج ماندند که چاق‌تر و پیرتر روی شاخه‌ها جابجا می‌شوند و با صدای دریده‌شان می‌گویند برف برف. قسمتی از کتاب سمفونی مردگان بود. هفته گذشته 10 شهریور 4 سالگرد درگذشت عباس معروفی بود و چون امروز هم روز جهانی خرید کتابه، گفتم برم سراغ معروف‌ترین اثر این نویسنده. سید عباس معروفی 27 اردیبهشت 1336 توی تهران توی یه خانواده سنتی و بازاری به دنیا اومد. تو دبیرستان ریاضی خونده بود ولی از همون نوجوانی عاشق ادبیات بود. برخلاف انتظار خانوادهش که میخواستن راه کسب و کار پدرش رو ادامه بده، رفت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و رشته هنرهای دراماتیک خوند. فعالیت ادبیش رو هم زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو شروع کرد. سال 1369 مجله ادبی گردون رو تأسیس کرد و خودش هم سردبیرش شد. مجله‌ای که هم باعث تأسیس جایزه قلم زرین گردون برای تشویق نویسنده‌های جوان شد و هم نقش مهمی تو احیای دوباره کانون نویسندگان ایران داشت. چیزی که آخرش به بیانیه معروف ما نویسنده ایم تو سال 1371 رسید. ولی همین فعالیت‌ها برای عباس معروفی گرون تموم شد. بارها به خاطر موضع‌گیری علیه حکومت بازجویی شد. حتی تا پای اعدام هم رفت و آخرش هم وقتی گردون توقیف شد، مجبور شد ایران رو ترک کنه. اول رفت پاکستان، بعدم با کمک یه بنیاد آلمانی تونست بره برلین و اونجا خانه هنر و ادبیات هدایت رو راه انداخت. یه فضای فرهنگی که هم نشر و کتاب فروشی بود، هم از سال 1382 کلاس‌های داستان نویسی خودش رو هم اونجا برگزار می‌کرد. عباس معروفی تا آخر عمرش پرکار موند و چندین جلد کتاب هم منتشر کرد. کتاب‌هایی مثل سال بلوا، پیکر فرهاد، ذوب شده، تماماً مخصوص فریدون سپسرداش و نام تمام مردگان یحیاست. اول شهریور 1399 از ابتلاش به سرطان خبر داد و نهایتاً 10 شهریور 1401 در برلین بر اثر همین بیماری از دنیا رفت. اما سمفونی مردگان، داستان این رمان توی اردبیل میگذره. خانواده‌ای به اسم اورخانی که تو بازار یه حجره آجیل فروشی دارن و از نظر مالی هم وضع خوبی دارن. اورخانی ها 4 تا بچه دارن، یوسف، دوقلوهای آیدین و آیدا و بچه آخر هم اورهان که چشم و چراغ باباشه. یوسف پسر بزرگ خانواده توی دوران جنگ جهانی دوم وقتی داشته ادای چتربازای روسی رو در می آورده از یه بلندی خودشو پرت میکنه پایین و فلج میشه. از اون به بعد فقط یه موجود بی حرکته که تا آخر داستان هم همونجوری میمونه. آیدین همون شخصیت اصلی داستانه و آیدا هم خواهر دوقلوش، دختری همیشه تو خونه نادیده گرفته میشه. بریم سراغ شخصیت اصلی، یعنی آیدین. آیدین روحیه روشنفکرانه و عشق عجیبی به کتاب و شعر داره، اونقدر که تو دل خانواده و شهرشون شبیه یه غریب است. ولی جابر پدر خانواده یه آدم کاملا سنتیه که مخالف افکار پسرشه. از نظر جابر این کتاب خوندن و شعر گفتن ها فقط دارن پسرشو از مسیر درست خارج میکنن. یه روز جابر اتاق مطالعه آیدین رو با همه کتاباش آتیش میزنه و خب این اتفاق فشار روانی سنگینی روی آیدین میذاره و انگار از همونجا آیدین دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. داستان از این نقطه به بعد وارد فازهای تاریکتری میشه. نقش مذهب توی زندگی این خانواده، فروپاشی تدریجی رابطه اعضای خانواده و یه بازخوانی مدرن از داستان هابیل و قابیل بین برادرها، یعنی آیدین و اورهان فرزند تحت قاری. فضای کلی کتاب هم خیلی سرد و سنگینه. همون قسمتی از کتاب که اون اول براتون خوندم دقیقا همون حس و حالیه که تو کل کتابه. عباس معروفی خیلی خوب میدونست چطور با توصیف چیزای کوچیک و ساده یه بار سنگین عاطفی رو به خواننده منتقل کنه بدون اینکه مستقیم بگه شخصیتاش چی اسم کنن. یکی از نکات جالب این کتاب مدل روایتشه. سمفونی مردگان از 4 موومان تشکیل شده. موومان یه کلمه فرانسویه به معنی یه بخش کامل از یه اثر بزرگ موسیقی. دقیقاً همون چیزی که توی سمفونی واقعی میشنویم. سیمین بهبهانی شاعر معروف هم توی نقدی که روی این کتاب نوشته، ساختار 4 موومانی رمان رو با یه تشبیه قشنگی توصیف میکنه. دست فروش‌ها را دیده اید که چگونه بساط خود را می‌گسترند، هر چیز را با ظرافت در جای خاصی قرار می‌دهند. این رمان با همین ظرافت و دقت در ساختار، پیش‌بینی و تدوین شده است. عباس معروفی نوشتن این رمان پیچیده را از سال 1363 شروع کرد و کامل کردنش حدوداً 5 سالی زمان برد. سال 1368 برای اولین بار چاپ شد و تا همین امروز هم بارها و بارها بیشتر از 100 بار تجدید چاپ شده. از همون اولین چاپش هم با استقبال زیادی روبرو شد و از نظر مخاطبا و منتقدای ادبی کتاب فوق‌العاده بود به خاطر شیوه روایت مدرنش یا همون جریان سیال ذهن و موومان بندی خلاقانش که توضیح دادم براتون. همین ماجرا هم باعث شد که عباس معروفی خیلی زود و همون موقع با چاپ اولین رمانش، قبل از این معروفی البته مجموعه داستان کوتاه نمایشنامه منتشر کرده بود، اما سمفونی مردگان اولین رمان بلندش بود که اون رو به شهرت رسوند. توی فضای خفقان و بسته سیاسی و اجتماعی اون سالها در ایران، در اون مایه انتقادی و نگاه رادیکال کتاب به سنت، موقع چاپ یه دردسرایی برای کتاب ایجاد کرد، ولی خب همون جور که میدونیم نشد که جلوش رو بگیرن و کلی خواننده هم پیدا کرد. این کتاب نه تنها تو ایران مورد استقبال قرار گرفت، بلکه سال 1998 یعنی 1377 توسط انستیتو و ناشر آلمانی سورکامپ منتشر شد به زبان آلمانی و بعدتر هم جایزه ادبی بنیاد سورکامپ رو دریافت کرد. این رمان به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، ایتالیایی، کردی و آذربایجانی هم منتشر شده. شاید معروف‌ترین جمله این کتاب برای خیلی از خواننده‌هاش این باشه: وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست، چون نمیتواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد، و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق میکند، تنهایی تو کامل میشود. فکر میکنم این جمله انقدر تو ذهن مونده چون دقیقا همون تنهاییه که آیدین توی طول این داستان تجربهش میکنه. محکوم به دوست داشتن چیزی، یعنی همون کتاب، شعر، آزادی فکری که هیچ کس دور و برش قرار نیست درکش کنه. شاید برای همینه که این کتاب خیلی زود محبوب شد و این همه آدم رفتیم سراغش و دست گرفتیمش، چون هر کدوممون یه جایی از زندگیمون طعم همون تنهایی رو چشیدیم.
5: جدیدترین کتابی که خریده بودم، البته تو دوران نوجوانی هم خونده بودم، کتاب مثلا دار و ندار بود، مثلا جلد یکشو، و خیلی خیلی میگم کتاب پرمحتواییه و من برام خیلی خاطر انگیز.
2: بله
1: بله،
2: اگه اشتباه نکنم آیروین شاو.
1: آره قدیمی هم بله من بله. یادم بود قدیما تو کتاب فروشی ها تصویر جلو چشمه. مرسی، ممنون که تماس میگیریم.
6: خب ما که حالا زیاد اهل کتاب خوندن نیستیم، اما خود من کتابی که خیلی اتفاقی بهش برخوردم و خوندم، ببخشید دیگه من اسم انگلیسیشو میگم چون کتاب ترجمه شده، The Subtle Art of Not Giving a Fuck، ببخشید شما میتونید اون قسمت آخرش رو بوق بذارین، اما از اونجایی که واقعا کتاب آموزه‌های خیلی خوبی داره که جهان بینی منو حقیقتا تغییر داد وقتی این کتابو خوندم و دقیقاً مواردی که آزارم میداد این تو شده بود و گفته بود که چجوری باهاش مواجه شیم، گفتم که اسم این کتاب رو با دوستان و حالا افرادی که ممکنه این اپیزود رو بشنون شیر کنم و اینکه امیدوارم که همونطوری که دید من رو تغییر داد و باعث یک اتفاق مثبت در حالا تفکر من شد، برای بقیه هم اگر نخوندن مفید باشه.
1: بله، این کتاب ترجمه فارسیش هم
2: نه، ترجمه فارسیش بالا یه زلا ما اینو بوق نذاشتیم، شما اسم کتاب بود مشکلی نداشته، شده هنر رندانه به هیچ گرفتن.
1: یه ورژن هم داره که غیر قابل پخشه، یه ورژنی هم داره که
2: هنر رندانه به هیچ چیز گرفتن.
1: آره یه کار گرافیکی هم کردن که دوستا خودشون برن در گوگل و این برو برو سرچ کنن میبینن بامزه است. به هر حال خوبه که آدم به هیچ بگیره خیلی چیزا رو.
2: بله دقیقاً.
1: ولی ما محسن رضایی رو به هیچ نمیگیریم.
2: آفرین. دوستان خبر بسیار بسیار بد اینه که الان تصمیم گیرنده اصلی در مورد مهمترین مسائل امنیتی ایران و منطقه از سوی جمهوری اسلامی کسی نیست جز محسن رضایی میرقاعد.
1: بله، جناب سبزوار رضایی الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه و در حالی که ما و شما به حرفاش میخندیم، ولی متاسفانه سکان رهبری امنیتی مملکت افتاده دست این موجود همیشه در تلاش برای کسب مقام.
2: بله، به عنوان مثال ایشون اخیراً یه مصاحبه کرده بود، تو اون مصاحبه در کمال حیرت از یک طرح امنیتی جدید در آبهای جنوبی ایران پرده برداری کرده.
7: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنه.
1: ممنوع میکنید دقیقا یعنی چی؟ یعنی مثلا کارکنای کشتی اگه بخوان ویزای ایران بگیرن بهشون نمیدین، یا اموالشون در ایران رو مصادره میکنین، حساب بانکیاشون رو میبندین، خانواده هاشون رو اذیت میکنین؟ در جریان هستیشون که اونا اصلا خارجیان؟
2: البته برادر محسن سامتینگ در ادامه حرفاش توضیحاتی در مورد این تحریمی که میخوان علیه کشتی‌های خارجی اعمال کنن داده.
7: ممکنه ما حمله نمی‌کنیم، موشک نمی‌زنیم، تو لیست تحریم می‌ذاریم. اگر زمانی بخوان از تنگه هرمز عبور کنن ما اینجا یخشون رو می‌چسبیم. اینجا که دیگه می‌تونه کارو بکنه، با چرا نکنه؟ بسیاری از کسانی که در لوجستیک و حمل و نقل دریایی کار میکنن میگن اثر این از موشک‌های ایران بیشتره.
1: واقعا نابغه است این موسن سامتینگ. اینی که میگه ممنوعه درست مثل اینه که مثلا آلمان بیاد اعلام کنه که ما در محدوده پروازی مثلا چه میدونم لهستان یه ناحیه رو ممنوعه اعلام میکنیم، بعد اگه هر هواپیمایی از اون نقطه ممنوعه در لهستان رد شد، پس فردا اگه بخواد بیاد از آلمان رد بشه ما یقش رو میگیریم.
2: بعد مثلا یه کشتی هندی اگه بخواد از محدوده که آبهای سرزمینی ایران نیست بگذره، اصلا به شما چه ربطی داره که کیه چی کار است؟ چرا باید همه به شما جواب پس بدن؟
1: گندگوی منطقه هستن دیگه. همونجور که احساس میکردن اگه تنگه هرمز رو ناهم کنن همه دستاشون رو به علامت تسلیم بالا میبرن و میگن ای جمهوری اسلامی تو رو خدا به ما اجازه بده رد شیم، الان هم دوباره دارن توهماتشون رو میبرن به مرحله چی؟ به مرحله اسیدی. مهدی،
2: اسید یعنی میذارن جلو؟
1: اینا خودشون اسیدن دیگه، باید اینا رو بزنن، همون کار اسید رو میکنن. راستی آقای تاباز شما از کجا میدونی اسید چیه چی کار میکنه؟
2: اسید دیگه، اسید سولفوریک، اسید کلوریدریک، سرکه،
1: اون یه چیز دیگه است عزیز من. شما
2: چون خودت جلال کجا میدونی اون اسیدی چیزیه؟
1: منم نمیدونم اصلا ما داریم درباره چی صحبت میکنیم اینجا.
2: نمیدونم. بگذاریم از این بچه رو، بلش کن.

0: 16 شهریور سال 1404 ژاکلین دردریان، معروف به ژاکلین ویگن، از دنیا رفت. دختر مرحوم ویگن خواننده. بریم ببینیم که جلال برامون چه چیزهایی تعریف میکنه از زندگی این ترانه سرا.
1: سلام میکنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای بخصوص جوانه.
2: امروز درست یک سال است که در بخش سالمرگ های تقویم در برابر روز 16 شهریور ماه یک نام آشنا و پرخاطره به چشم میخورد.
1: نام نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن. نوشتم از غم، از رنج ماتم. نوشتم این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته، نشسته در دل بیچاره من. همین سو غربت سرود پاکت منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق رو موج یادم، برس بدادم، برس بدادم.
2: زن هنرمندی که در بخش عمده ای از زندگیش در غربت در تب و تاب وطنش می سوخت. ژاکلین مثل همه کسانی که فرزند یک هنرمند بزرگند، در زیر سایه نام بسیار معتبر و بلند پدرش ویگن بود که فعالیتش را شروع کرد، اما موفق شد به واسطه استعداد و پشتکار مثال زدنیش از زیر سایه پدر خارج شود و برای خودش نام و اعتباری در موزیک ایران دست و پا کند. او در سال 1389 در یک مصاحبه با رادیو فردا تعریف می‌کند که چطور این شانس را پیدا کرد تا اولین آهنگی را که به عنوان آهنگساز ساخته بود به یکی از آثار ماندنی موسیقی پاپ ایران تبدیل کند.
1: مثل زمانی که من وقتی پرونده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد آن زمان منیجر خانم گوگوش بود، آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی. من فکر کردم مسخره ام میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه، خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه. منم نوا رو به خاطر اینکه خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزاران هزار سال، یک شب این در رو روی من باز کرد که در آهنگسازی بود.
2: گوگوش هم البته در یکی از کنسرت‌هایش در تایید حرفای ژاکلین این داستان را اینگونه از زاویه دید خود تعریف می‌کند.
3: یه روز دختر جوانی سالها پیش اومد به خانه من با یک گیتار در دست و این دختر یک ترانه بسیار زیبایی رو آورد و با گیتار برای من نواخت که من اگر پسندیدم اون رو اجرا کنم. وقتی برام نواخت و خودش خوند، بسیار خوشحال شدم و گفتم همین رو میخوام. و اون کسی نبود جز ژاکلین دختر ویگن.

0: جاکلین فرزند ویگن و خواهر دوقلوی آیلین با چنین شروع موفقی که شاید برای بعضی از موزیسین‌ها خودش به تنهایی به مثابه یک قله باشد، در طول عمر 70 و چند سالش با مشارکت در خلق آثاری ماندگار به جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران دست پیدا کرد. او با همکاری با خوانندگان برجسته‌ای چون گوگوش، مارتیک، ستار، شهره و شهرام سولتی، مهستی، ابی، اندی و تعداد زیاد دیگری از هنرمندان ایرانی نقشی مهم در شکل‌گیری موسیقی پاپ مدرن ایران داشت.
1: من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم، دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه، من از اینا بهتر مهرام اول مهر می نوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و بالتو رو نوشتم برای ایبی، با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره.

همکاری او با پدرش ویگن در آلبوم زن ایرانی و ترانه‌هایی چون بیقرار جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق خانوادگی و هنری او را به نمایش می‌گذارد.

0: یاکلین نه تنها در عرصه هنر بلکه در فعالیت‌های انسان دوستانه نیز چهره‌ای برجسته بود. او در سال‌های پایانی عمر خود با وجود بیماری در جمع‌آوری کمک برای مؤسسه خیریه کهریزک در ایران مشارکت داشت و نشان داد که قلبش نه تنها برای موسیقی بلکه برای کمک به هم‌نوعان نیز می‌تپد. تا جایی که استقامت او در برابر بیماری و روحیه خلاقش الهام بخش بسیاری از همکاران و طرفدارانش بود. او در طول فعالیت‌های حرفه‌ایش با وجود ارمنی بودن، ترانه‌هایی هم با مفاهیم مذهبی سروده است.
1: من برای حضرت علی نوشتم به خاطر اینکه خوابش رو دیدم. خواب دیدم که یک نفر آمده در خونه رو زد، من باز کردم. مثل دراویش بود. یک کشکولم دستش بود. گفت من دنبال خانم ژاکلین می‌گردم. گفتم من خودمم. گفت اینو حضرت علی داده که این هدیه رو بدم نشون. و من باز کردم شمایل حضرت علی رو دیدم که برای من فرستاده. بعد حضرت علی رو نوشتم.
0: ژاکلین نه تنها به اعتلاء فرهنگی موسیقی پاپ افسود، بلکه با آثارش پلی میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد. او با خلق ملودی‌هایی که هنوز در خاطر ایرانیان زنده است، نشان داد که موسیقی می‌تواند زبان مشترکی برای بیان عشق، امید و استقامت باشد. هنرمندی که سال‌ها در تبعیدی ناخواسته دلتنگی برای وطن را به ترانه و موسیقی تبدیل کرد و به قول خودش درد دربدری را با سفری در شهر قصه‌ها و قصه‌ها درآورد.

0: این هم از جلال سعیدی و ژاکلین دردریان. سپاسگزارم آقای سعیدی، یاد ایشونو گرامی داشتید.
1: یه ذره تیری فریخته گرفتم که بدونید ما از او آدماش نیستیم.
0: بله، این هفته شما یاد امواتو گرامی داشتیم. بله، به جای آقای ابراهیمی.
1: خیلی شوش شهرام حال اومد.
0: بله،
1: سخت بود و شوش شهرام.
0: بله، خدمتتون عرض کنم که نداریم. دیگه بعد آره خداحافظی بکنیم و شما رو تا روز چهارشنبه.
1: بله،
0: دوباره
1: تکرارا رو بگم.
0: تکرارا رو ندی. الان بعد اون مدلی خدافظی کنی که میگفتی که عصر دوشنبتون بخیر. آره. صبح سه‌شنبه
1: که دوستمون گفت.
0: آره، ظهر سه‌شنبتون بخیر.
1: من اونام که راه رفتن خودم هم یادم میره، ولش کن
0: بخوام بخیر. آره. کلا سپاسگزاریم از همه مخاطبان کتابخون ما که
1: آره،
0: لبیک گفتم به دعوت ما و بسیار بسیار ممنونیم ازتون. باز هم با ما همراه باشین و با هم دیگه خلاصه اینجوری صدا رد و بدل کنیم.
1: میبینیمتون.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 16 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ادامه تنش میان ایران و آمریکا، صحبت‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بی‌اطلاعی یک ساله از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف قدر تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه میتواند کشتی ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. بندر خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار می‌دهد. این اظهارات پس از هشدار پیت هکست وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. آقای هکست گفته بود که اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای آمریکایی نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. آقای بقایی درباره رویکرد تهران به مذاکره پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت مذاکره نه مطلقاً بد است و نه خوب، بلکه به گفته او ابزاری برای پیشبرد منافع و تأمین امنیت ملی است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ روسیه و اوکراین تاکید کردند. دو طرف همچنین درباره مسائل خاورمیانه نیز گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شده میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر دو دقیقه افزایش می‌یابد. بر اساس محاسبات این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. و دونالد ترامپ روز دوشنبه تهدید کرد شرکت هواپیماسازی کانادایی بمباردیه دیگه اجازه فروش محصولات خود در ایالات متحده را نخواهد داشت مگر آنکه تولید در داخل آمریکا آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تور سوشیال نوشت دیگر خبری از فروش بمباردیه در آمریکا نیست. آمریکا و کانادا در ماه‌های اخیر بر سر مسائل تجاری و مقررات صنعت هوانوردی اختلاف داشتند.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت رو در مرحله‌ای قرار داده که رو به شدیدتر شدن می‌رود. این وضعیت در حالی است که نمود این تنش در سایه عدم وجود توافق دو موضوع اصلی است: اختلاف در تنگی هرمز و پرونده هسته‌ای ایران. این در حالی است که ایالات متحده همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران کارزار اقتصادی سختی علیه تهران پیش می‌برد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: بحران ادامه دار در منطقه و تنش فزاینده میان تهران و واشنگتن اگرچه بعد نظامیش تا حدودی آرام گرفته و جز تبادل آتش گاه و بیگاه جنگ نظامی گسترده فعلا در جریان نیست، اما نبود توافق، ادامه اختلافها و سیاست طرد اقتصادی ایران که از سوی آمریکا دنبال می شود همچنان تنش را در سطح بالا نگاه داشته. تنشی که در حال حاضر دو محور اصلی دارد: یکی موضوع تنگی هرمز و دیگری فعالیت های هسته ایران. در حالی که مقام های آمریکایی می گویند تنگی هرمز باز است، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه 15 شهریور با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مقدار نفتی که اکنون از تنگی هرمز عبور می کند را نزدیک به مقداری اعلام کرد که پیش از آغاز جنگ عبور می کرد، اما مقام های جمهوری اسلامی بر بسته بودن تنگی هرمز اصرار می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
4: تنگ هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگ هرمز و اصلا قبل از این جنگ ها روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد. بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشونه. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روز 7 تا 8 کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنه.
3: این سخنان پس از آن مطرح میشود که روز شنبه 14 شهریور تنشی نظامی میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داد. ارتش آمریکا روز شنبه 3 نفتکش ایرانی را نزدیک سواحل ایران هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکایی صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی در این تنش برای نخستین بار موشک ناوشکن را آزمایش کرد.
4: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
3: ادعایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقام‌های آمریکایی هم درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات با آمریکا را نیز بر عهده دارد، پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در آن با اشاره به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی نوشت: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده در دسترس و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند. او افزود: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. در بعد هسته‌ای منابع دیپلماتیک می‌گویند که آمریکا و متحدانش شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب کنند تا قطعنامه تصویب کنند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه 16 شهریور در حاشیه نشست فصلی شورای حکام در این باره به خبرنگاران گفت: در این زمینه بی‌طرف است و حتی در صورت تصویب قطعنامه به مأموریت خود در ایران ادامه خواهد داد.
5: In any case, my job with Iran continues.
3: آقای گروسی همچنین درباره محدودیت‌هایی که بازرسان آژانس برای دسترسی به تأسیسات اتمی ایران دارند گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند تا وقتی در مذاکرات سیاسی وسیع‌تر توافقی نشود با آژانس همکاری نخواهند کرد. او با بیان اینکه این منطق را قبول ندارد و ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است افزود بنابر این پیمان تعهدات ایران محو نمی‌شود. آقای گروسی در ادامه درباره تهدید دونالد ترامپ به بمباران تأسیسات اتمی کوه کلنگ گزلا گفت بدون همکاری با آژانس هیچ تضمین معتبری وجود نخواهد داشت که اتفاق نامطلوبی در ایران نمی‌افتد. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دوشنبه در نشست هیلی در ابوظبی پایتخت امارات گفت جنگ ایران نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس نباید برای تأمین امنیت خود فقط به همکاری استراتژیک با آمریکا متکی باشند.
5: Having international forces in the region, having a strategic alliance in the United States is very important but it's not enough.
3: پیش از این محسن رضایی در توجیه سیاست‌های اخیر ایران گفته بود میانجیگران نشان دادند که در برابر آمریکا نمی‌توانند به عنوان ضامن اجرای توافق‌ها عمل کنند.
4: ما اعتماد کرده بودیم به واسطه گران، ولی در عمل معلوم شد اینا نمی‌تونن تضمین بدن.
3: از این رو جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می‌کند. شرایط بحرانی که تأثیر روزافزونش را هم بر اقتصاد ایران می‌گذارد و هم بر اقتصاد جهان.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رافائل یروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در وین پیش از آغاز به کار شورای حکام گفت آژانس از برنامه هسته‌ای ایران کاملاً بی اطلاع است. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس از او پرسیده با توجه به اینکه مدیر کل آژانس از بی‌اطلاعی بیش از یک ساله از برنامه هسته‌ای ایران خبر داده، قطع شدن این ارتباط چه پیامدهایی برای ایران و برنامه هسته‌ای‌اش می‌تواند داشته باشد؟ مهران مصطفوی:
6: درسته که روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه جوان 2020

0: نمیتونه به آژانس اجازه بده که بازرسانش برن به این سایت ها رو ببینن. حالا چه اثری داره؟ خب مسلماً آژانس طبق قوانین بین‌المللی که البته درباره زمان جنگ نوشته نشدن و درباره وضعیتی که الان به وجود اومده نوشته نشدن، آژانس باید بتونه بره و بررسی بکنه و اگر این کار انجام نشود، خب شورای حکام میتونه علیه ایران بدنامه ای رو صادر بکنه و ایران رو محکوم بکنه. اما این محکومیت قبلا هم صورت گرفته و از نظر من گمانم برای این نیستش که تأثیر عمده‌ای داشته باشه و اهمیت بالایی داشته باشه، ولی آمریکا و اروپا میخوان افکار عمومی رو به اصطلاح بسیج کنن درباره مسئله هسته‌ای، که این مسئله فراموش نشه، چون با جنگ خلیج فارس عملا الان مسئله تنگه هرمز مطرحه و آمریکایی‌ها میخوان دوباره یادآوری کنن به افکار عمومی که ایران به اصطلاح اجازه بازرسی نمیده و ایران قوانین بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنه و یک ژستی است از طرف غربی‌ها در کارزار جنگی که آمریکا با ایران داره.
1: مدیر کل آژانس در واکنش به احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران خودش رو کاملا بی‌طرف خونده و گفته من به کار خودم ادامه خواهم داد بدون توجه به این قطعنامه. اما رسانه‌ها و مقامات داخلی ایران این رویکرد رو ادعای واهی می‌خونن و گروسی رو متهم به سیاسی کاری می‌کنن. آقای مصطفی، ارزیابی شما از نقش واقعی گروسی و آژانس در این چرخه چیست؟ آیا آژانس صرفاً گزارشگر تحولات یا پتانسیل اثرگذاری سیاسی داره؟
0: ببینید، آقای گروسی طبق قوانین بین‌المللی و طبق قوانینی که بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکم هست، باید یک رفتار بی‌طرفانه نسبت به دولت‌های مختلف داشته باشه. ولی برخی از رفتارهای ایشون نشون داد که بستگی به موقعیت و جاش داره. مثلا در مورد جنگ روسیه و اوکراین، وقتی که روس‌ها سایت اتمی رو در دست گرفتن، آقای گروسی صحبت کرد و اعلام خطر کرد، ولی وقتی که آمریکایی‌ها سایت‌هایی که اون موقع تحت نظارت آژانس بودن، وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن به سایت‌های فورد و نتنز و اصفهان، آقای گروسی سکوت پیشه کرد. از اینجاست که جمهوری اسلامی از اون به بعد نسبت به آقای گروسی اعتماد کاملی نداره و البته آقای گروسی میدونید که نامزد هست برای دبیرکلی سازمان ملل. وقتی که شما در این مقام ها هستید و میخواید مقام بالاتری رو به دست بیارید، از جمله مهمترین مقام که دبیرکلی سازمان ملل هست، نمیتونید که آوانسی به قدرت‌های بزرگ که در اونجا حق وتو دارن از جمله آمریکا بده.
1: و سوال آخرم این هست که شورای حکام در آستانه تصمیم گیری درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی است با هدف ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای ایران اقدام متقابل خواهد کرد. آقای مصطفی، اقدام متقابل ایران چی میتونه باشه و این سناریو چقدر فضای دیپلماسی رو تنگ‌تر خواهد کرد؟
0: ببینید، اقدام متقابلی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه مسائل مختلف هستش. یکی از اقدام‌های خیلی بزرگ و با اهمیت سیاسی خارج شدن از NPT است، ولی من نمیبینم که به خاطر یک قطعنامه شورای حکام ایران از NPT بیاد بیرون. ولی میتونه ایران اعلام کنه که مثلا یک سانتریفیوژ نسل جدید درست کرده در جاهایی که داره، الان سانتریفیوژ های دقیق تر و بهتری درست کرده و میخواد از اینا استفاده کنه، یا اینکه سایپ کلنگ رو که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اعلام کنه میخواد از اونجا استفاده بکنه برای گذاشتن سانتریفیوژ های جدید در اون محل. از این گونه اقدامات جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، ولی ممکنه همین ها رو هم انجام نده و به یک اعتراض سیاسی به این مسئله تموم بشه، برای اینکه میدونیم که این شورای حکم

0: اگر برس شورای امنیت، شورای امنیت با وجود چین و روسیه این مسئله رو وتو خواهند کرد و اثر چندانی نخواهد داشت. تنها اثری که خواهد داشت این بسیج افکار عمومی است و دوباره به روی میز آوردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی می باشد.
1: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای اولین بار یک موشک خاص و ضد ناوشکن ایرانی را بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کرده. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در واکنش به شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا به سه نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده. ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن آن رو بشنوید.
2: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چه که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چه که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون است که آقای خامنه‌ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در موردش صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه یا نه بدتر اونها رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلا من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: صحبت‌های سیروس آمریان رو میشنیدید.
3: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: بحران سوخت در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت قرار است نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
5: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
4: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
5: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی 2 هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228 هزار تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران می‌شد.
6: مصرف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه‌های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی هولوش 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی هولوش 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
5: محمد صادق عظیمی‌فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید
6: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به اینکه ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو 2 دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هولوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هولوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت و سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و CNG باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
5: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید قرار است با دوگانه سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. همزمان با ادامه کمبود بنزین در ایران و تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرهای مختلف، محمد صادق عظیمی فرد معاون وزارت نفت ایران از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین به طور میانگین خبر داد و همزمان سخنگوی دولت اعلام کرد که قیمت بنزین نرخ سوم از روز 17 شهریور به لیتری 10000 تومان افزایش می‌یابد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد؟
7: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دوتا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجای زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10000 میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تأثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تأثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تأثیرگذار باشه روی مصرف مردم. قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش‌های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن.
1: صحبت‌های معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن رو میشنیدید.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
8: @فرداگرام.
1: نزدیکان ترانه و رومینا رحیمی در گفتگو با رادیو فردا اتهامات منتسب به این دو خواهر دوقلو را رد کرده و گفتند که آنها زیر شکنجه مجبور به اعترافاتی شدند که هیچ نسبتی با آنها ندارد. ترانه و رومینا رحیمی دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوسند. مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی به رادیو فردا گفت که هیچ مدرک و سندی در پرونده علیه ترانه و رومینا وجود ندارد و همه اتهامات واهی است.
9: متاسفانه این بچه ها هم از لحاظ روحی هم از لحاظ بدنی و جسمی تحت فشارهای زیادی بودند و هستن هنوز. حالا ترانه قبل از این که به زندان بره عمل جراحی روی پاش داشت، پیچ و پلاک کرده بود و توی زندان به خاطر شکنجه های زیادی که شده بود این پا خیلی اوضاعش بدتر شد، خیلی بدتر شد. حالا ما نمیدونیم پا شکسته، پیچ و پلاک ها جا به جا شدن، چه اتفاقی افتاده. تا حدی که پیش دکتر زندان میره، دکتر زندان دستور میده به صورت فوری ترانه رو به بیمارستان ببرن و شرایط معالجه جایی براش فراهم بشه. مسئولان بهداری زندان جلوگیری میکنن از این کار و مرتباً به ترانه میگن تو که قرار اعدام بشی، چه با پای شکسته چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمیکنه. و متاسفانه دیروز که ترانه از زندان تماس گرفت گفتش که دیگه امکان حرکت نداره با پاش. بچه 20 ساله که باید الان روی اسب سوار بود میدوید، ورزشکار ترانه، به این حالت رسیده که نمیتونه با پاش توی زندان راه بره، از این سلول به اون سلول بره. از لحاظ روحی هم که مدام کسی که تو زندان هستن اصلا مثل اینکه وظیفه‌شون این شده که بچه‌ها رو از روح از لحاظ روحی شکنجه بدن. نه تنها که اون بازپرسا، اون ماموران وزارت اطلاعات سپاه که به صورت بدنی اینا رو شکنجه کردن، مسئولان زندان هم الان از لحاظ روحی دارن بچه‌ها رو شکنجه میدن. حالا رومینا هم اوضاع روحیش خیلی بده، اونم تحت شکنجه بوده، اونم تحمل زندان رو نداره دیگه و از لحاظ روحی بچه ها رو شکستن.
10: آقای نور محمدی، ترانه و رومینا کی بازداشت شدن؟ اونطور که ما پیگیری می کردیم در ارتباط با اعتراضات 18 دی بازداشت شدن، ولی چه زمانی به چه شکلی بازداشت شدن؟
9: بله، ترانه و رومینا مثل میلیون ها ایرانی شجاع دیگه توی اون دو شب بیرون بودن و برمیگردن خونه. الان رومینا یکم زودتر برمیگرده چون که مشکل معده داشت، عمل جراحی معده داشت، زودتر برمیگرده خونه، ولی خب ترانه بوده تو خیابون مونده‌شن که یک هفته بعد از اون شب 18 و 19 دی ترانه خونه دوستش بوده. از آن صبح دمدمای صبح میریزن تو خونه، دست و پای ترانه رو میبندن تو خونه دوستش، خونه رو میگردن. کسایی بودن که ماسک رو صورتشون بوده، معلوم نبوده، هیچ اجازه دسترسی خونه رو نداشتن، هیچ اجازه نشون ندادن که به کسی،
10: در واقع حکمی نشون ندادن.
9: بله، حکمی نشون ندادن و ترانه اونجا دست و پاشو میبندن و خونه رو سرش میکنن و تمام وسایل ترانه رو میبرن. دوباره وسط شب میزن توی خونه خالم و به همین شکل رومینا رو میبرن. حالا حدس من این بوده همیشه که رومینا رو بردن که بر اساس فشاری که روی رومینا میزن، بر اساس شکنجه‌ای که رومینا رو میکنن، ترانه رو مجبور به اعتراف کنن، چون که خب اینا دو قلو هستن، خیلی به هم دیگه وابسته هستن، همیشه پیش هم دیگه بودن.
10: اتهامات بسیار سنگینی منتسب کردن هم به ترانه هم به رومینا و خب حکم اعدام و 25 سال زندان احکام بسیار سنگینی هست. گفتید که توی خیابون حضور داشتن هم ترانه و هم رومینا، چرا درگیر این پرونده کردن این دو نفر رو؟
9: سوال خوبیه، منم نمیدونم در واقع. یعنی هیچ کار جمهوری اسلامی بر اساس منطق و اصول و حتی بر اساس قانون خودشون نیست.
11: شفافیت که نداره جمهوری اسلامی، اصلا بینا اتهام زدن که کوکتل مولوتوف داشتن بعد وکلا گفتم آقای کوکتور مرتفع اصلا روغن توش بوده، بنزین هم قابل اشتعال نبوده، چیزی نبوده که باعث تخریب مالی و جانی و تهدید جانی باشه. بس توی میدون شهدا یه کیس دیگه هم هست، یه اتفاق، دو نفر کشته شدن. اونا اول اومدن توی پروندهشون گذاشته بودن، بطانه بچه اونا رو کشتن و ما میدونیم که اصلا ترانه حدود 130 متر اون طرفتر بوده، اصلا اونجا نبوده اون موقع که این اتفاق افتاده، اینو کشته شدن. رومینا هم که اصلا اونجا نبوده، رومینا رو هم گرفتن به خاطر اینکه روی ترانه فشار بیارن.
9: خب به وکیل اجازه دسترسی به پرونده ندادن، تازه بعد از این همه مدت، بعد از اعلام حکم دیروز وکیل اجازه داده که به وکیل اجازه داده شده که پرونده رو بخونه. تا الانی که وکیل خونه میگه هیچ حکمی، هیچ چیزی تو این پرونده برای این بچه‌ها نیست. اتهامات واهی هستن، اتهامات واهی هستن. شما چند تا ویدیو از ترانه هست بیرون، به چشمای این دختر نگاه بکنین، تو اون ویدیو غیر از مهربانی هیچ چیزی نمیبینید. اصلا از چشم این دختر، از چشم این بچه مهربانی میریزه. و تو رفتارش کافیه یک بار باهاش صحبت بکنید، کافیه یک بار ببینینش. اصلا همچین چیزی امکان نداره. این اتهامات واهی هستن که روی این پرونده هستن. من میگم که هیچ مدرکی هم برای این بچه ها ندارن، هیچ مدرکی ارائه نشده، هیچ مدرکی نیست.
10: آقای نور محمدی، ابتدا اشاره کردید به شکنجه ترانه و رومینا، اطلاعی دارید از جزئیاتش، اینکه تحت چه شرایطی اون اعترافات اجباری رو از ترانه و رومینا گرفتن؟
9: بله، ترانه ببینید خودشو زدن جوری که اینقدر بوده که بعد از 5 ماه خاله مادرشون وقتی که رفته بچه‌ها رو ببینه توی زندان نشناختشون، صورت‌ها همه کبود، باد کرده، بدن باد کرده. خاله من به موهاش خیلی عشق فراوان داشت همیشه، این بچه‌ها رو یه جوری بزرگ کرده بود که به موهاشون خیلی خیلی با آزادی به موهاشون نگاه بکنن. خاله من شوکه شده بود چون که تو سر این بچه‌ها موی نمونده بود، اینا رو از این سلول به اون سلول، از این اتاق بازشویی به اون اتاق بازشویی، از موهاشون کشیده بودن برده بودن در حدی که تمام موهاشون کنده شده بود. ترانه رو بهش گفته بودن که اگر که اعتراف نکنی جلوی تو به خواهرت تجاوز میکنی. ترانه هر شب تا صبح با صداهای جیغ‌های خواهر زیر شکنجه تو سلولش بوده. تمام بچه‌هایی که توی زندان بودن هر شب شکنجه میشدن، حتی جلوی همدیگه شکنجه میشدن. ترانه رو میذاشتن رو صندلی، میگفتن نگاه کن ببین ما چجوری بغیره شکنجه میکنیم، شکنجه میکنیم، بکنیم تو اعتراف رو کنیم. این شرایط زندان بوده. خب هر کسی باشه تو این شرایط میشکنه. بهش گفتن آدر نهایت، گفتن که اگر که این برگه که ما به تو بینیم امضا نکنی، اگر این چیزایی که میخوایم نگی به خواهر جلوی تو تجاوز میکنیم. هر کی باشه میگه من همچین چیزی برای خواهرم نمیخوام، هر چی که بگین رو امضا میکنم، هر کاری که بگین رو میکنم به خاطر خواهرم، به خاطر این جوونه که جلوی من دارین هر روز میزنیدشون.
10: اونطور که ما پیگیری میکردیم به ترانه تعرض جنسی هم شده در زندان و وکلا شکایت کردن، شما اطلاعی دارید؟
9: مثل این که توی زندان با وکیل صحبت کردن، با وکیل این حرف رو زدن. اینم بگم که تا حالا به وکیل اجازه ندادن، به وکیلی که ما گرفتیم برای پرونده اجازه ندادن که بره ترانه رو ببینه. هرچی بوده تماس گرفتن، تماس تلفنی بوده، اونا حضوری دیدار نداشتن. ولی خب اینو احتمالاً به وکلا گفتن و وکلا پیگیری موضوع شدن.
10: ممکنه آقای نور محمدی کمی بیشتر از خود ترانه و خود رومینا به ما بگید؟ میدونیم که دو خواهر دوقلو هستن که در زندان 20 ساله شدن، شغلشون چی بود؟ در مورد خودشون بیشتر به ما بگید.
9: بله، ترانه که ورزشکار بود، از سوار بود، خیلی عاشق کنه، عاشق مردم، عاشق انسانها بود، مهربون بود و همچنین عاشق حیوانات بود، خیلی عاشق حیوانات بود. من اینجا خودم جای زندگی میکنم که اسب، همسایه‌ها اسب دارن، همیشه به من میگفت پسر خود فیس تایم بکن من اسب رو ببینم. میرفتیم نگاه میکردیم، میگفتش این اسب ریسش اینه، نژادش اینه و خصوصیتش اینه و اینقدر قوی هست و اینجوری. ترانه عاشق مردم بود، عاشق حیوانات بود. از اون طرف رومینا واقعا نشونه یک نسل زد ایرانی هستش، جسور، شجاع، بی‌پروا و کسی نیستش که بهش بگن چیکار بکن چیکار نکن. خیلی عاشق مود بود، خیلی عاشق مخصوصا کفش بود، توی که خودش تو کفش فروشی همون میدون شهدایی توی کفش فروشی کار میکرد. اینو این دوتا بچه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن، همیشه دلشون خواست رو پا خودشون بیسن. از خیلی کوچیک بودن، مثل بقیه از فامیل ما، از کوچکی شروع کردن کار کردن، رو پا خودشون ایستادن، برای خودشون رو پیدا کردن، ترانه راه خودش رو پیدا کرد که عاشق اسب و ورزشکار شد. رومینا همینجور ترانه مدالای زیادی هم گرفته اتفاقا توی ورزش آبری.
11: خاله من که اشک تو چشاش نمونده این چند وقته، مرز روانی بودن رسوندن همه ما رو. خاله من حسابدار بود، از اون زمان که بچه رو گرفتن نتونسته بره سر کار چون که انقدر وضعیت روحیش خوب نیست. خانواده ما خودمون ترانه و رومینا یه جورایی توی خونه ما بزرگ شدن، چون که خالم شاغل بود، مادرم بازنشسته پرستار بود، بازنشسته بود، از بچه ها مواظبت میکرد و اینا بچه ها با مثل خواهر و برادر خودم هستن یه جورایی.
10: الان حکمی که صادر شده، حکم اعدام و 25 سال زندان، بعد از اون های خانواده شما تونستن با ترانه و رومینا حرف بزنن؟ خود ترانه رومینا در مورد این حکم حرفی زدن؟ چی میگن؟
9: بله، ترانه و رومینا از زندان زنگ میزنن، صحبت میکنن، مدام به بستگانی که تو ایران هستن صحبت میکنن. از لحاظ روحی خیلی خوب شکسته شدن، گفتم که اینا هر روز هم بهشون آزار روحی روانی میرسه توی خود زندان توسط کارکنای زندان. گفتم که تا الان وکلا اجازه نداشتن که پرونده رو ببینن، یعنی خود روز دادگاه ترانه بهشون 10 دقیقه وقت دادن که این پرونده قطور بیشتر از هزاران صفحه رو برن در 10 دقیقه نگاه بکنن، ولی خب باید پرونده رو کامل بخونن که بتونن به حکم اعتراض بزنن. خب این چند روز دارن پرونده در زندان اصفهان هستن و بهشون اجازه داده شده که پرونده رو بخونن. وقتی که پرونده رو خوندن، برنامه‌شون اینه که بر اساس پرونده حکم اعتراضی بزنن. در این حال شکایت کردن به خاطر اون شکنجه ها، به خاطر اون تعرض جنسی که شده به بچه‌ها، شکایتی در جریان هست. متاسفانه مثل که توی پروسه دادگاه ایران، دادگاه اصفهان، هنوز این شکایت جریان پیدا نکرده، ولی خب اون شکایتشون رو نوشتن و دادن. یعنی هم با حکم اعتراض میکنیم، هم این شکایت باید پیگیری بشه.
10: چیز دیگری هست که بخواید در مورد ترانه و رومینا به ما بگید؟ هر چیزی که فکر میکنید لازمه و من نپرسیدم.
9: من باید در مورد شرط زندان مخصوصا زندانهای اصفهان، دستگرد و دولت آباد بگم. خیلی این بچه هایی که تو زندان هستن خیلی شرایط بدی دارن، بسیار اسفناکه. من هیچ وقت فکر نمیکنم یک ایرانی بتونه با یکی ایرانی دیگه همچین رفتارهایی داشته باشه. این بچه ها رو وقتی که شکنجه میکنن جلوی هم دیگه، وقتی که از لحاظ روحی اینقدر میشکننشون، وقتی که از کمترین امکانات، از امکانات بهداشتی، از آب خوردن، از رسیدگی به دکتر، وقتی که شرایط جسمی اینقدر بدی دارن و محروم میشن از اینکه به دکتر فرستاده بشن یا به بیمارستان فرستاده بشن، خیلی شرایط اسفناکی هست تو این زندان ها. من خواهش میکنم که همه کسا، همه ایرانی ها، توجهشون به این زندان ها باشه و شرایطی که این زندانیان در اون گرفتار هستن توجهشون به اون باشه.
1: گفتگوی بود با مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی، دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسر دریافت کنید.
1: با وجود ادامه جنجال‌ها در ارتباط با طرح جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی، اما فیفا اعلام کرد که او قصد دارد نامزد ریاست دوره‌ای دیگر بر این نهاد ورزشی شود. این در حالی است که فدراسیون فوتبال اروپا در تلاش است نبرد حقوقی که علیه آقای اینفانتینو در دادگاه‌های سوئیس آغاز کرده را ادامه بدهد. گزارشی بشنویم از ملینا خورشیدیان.
12: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو، رئیس کنونی نهاد بین‌المللی، نامزد رقابت در انتخابات ریاست جدید فیفا که قرار است ماه مارس سال 2027 برگزار شود خواهد شد. اینفانتینو از سال 2016 رئیس فیفا بوده است، اما ارائه طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام مسابقات فیفا به بخش خصوصی که در نهایت مجبور به عقب نشینی از آن شد، با فشارهای فزاینده ای روبروست. آقای اینفانتینو هدف از این طرح را افزایش منابع مالی فیفا، گسترش رقابت‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های فوتبال اعلام کرده است. ارائه این طرح اعتراض فدراسیون‌های فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال اروپا یوفا را برانگیخت که تهدید به تحریم تمام مسابقات فوتبال فیفا از جمله جام جهانی کرد. تنش میان فیفا و یوفا اخیراً این دو نهاد ورزشی را وارد نبرد کیفری هم کرده است. هفته گذشته فدراسیون فوتبال اروپا اسناد حقوقی جدیدی را در آمریکا به ثبت رساند و طی آن به عنوان بخشی از ادعاهای کیفری خود در سوئیس خواهان افشای شواهد و مدارک بیشتر از سوی فیفا شده است. یوفا در تشدید بی سابقه این تنش، اینفانتینو را به دلیل طرح فعلا تعلیق شده واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی به سوء مدیریت کیفری متهم کرد و مدعی شد که قیمت اعلام شده از سوی اینفانتینو کلاهبردارانه و خارج از عرف بازار و توسط او به نفع خودش ترویج شده است. با این حال فیفا اکنون با اسناد قضایی جدید پاسخ داده و از دادگاه خواسته پایان ماه با این درخواست یوفا مخالفت کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین فدراسیون فوتبال اروپا را به راه انداختن کمپینی برای بدنام کردن خود و رهبریش متهم کرد. در هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه 5 سپتامبر هنگام حضور در جام جهانی زیر 20 سال زنان در لهستان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آینده‌اش خودداری کرد. بر پایه مقررات فیفا حداکثر مدت زمان ریاست هر شخص 4 دوره است. اگر اینفانتینو 56 ساله که شهروند سوئیس است در انتخابات ماه مارس پیروز شود، تا سال 2031 در سمت خود باقی خواهد ماند. تا اواسط ماه ژوئیه انتخاب مجدد اینفانتینو تقریبا قطعی به نظر می رسید، زیرا حمایت اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون های فیفا را بدون مواجهه با هیچ رقیب جدی به دست آورده بود. با این حال فدراسیون های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ویلز و جمهوری ایرلند از جمله نهادهایی بودند که پس از افشای طرح او علنا حمایت خود را پس گرفتند. هر نامزد ریاست فیفا باید حمایت حداقل 106 فدراسیون از 211 فدراسیون عضو این نهاد را به دست آورد. پیشتر فدراسیون فوتبال اروپا طرح رأی عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کرد، اما از آن منصرف شد، زیرا موفقیت در پیشبرد این طرح مستلزم اصلاح اساسنامه فیفا و کسب تایید 3/4 فدراسیون‌های عضو است، سناریویی که غیر واقعی به نظر می‌رسد. مهلت ثبت نام نامزدها برای ریاست فیفا 18 نوامبر است، یعنی حدود 2 ماه دیگر. از همین رو باید دید چه شخصیتی ممکن است با شرکت در این رقابت در برابر تلاش‌های اینفانتینو برای ریاست مجدد این نهاد چالش ایجاد کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشان گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. گزارشی بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
13: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت 1 ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند پیریشان 86% سالمتر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می‌دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می‌گویند منابع پروتئینی حیوانی سالم‌تر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رازان هالاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. قدیمترها رفتن به فرودگاه برای بعضی ها موضوعی هیجان انگیز بود، اما همزمان برای برخی دیگر حالا به هر دلیلی به معنای استرس زیاد بود. از تقریبا 25 سال پیش که تکنیک های جدید کاوش وسایل شخصی، بازرسی بدن و رد شدن از آن طاق مشهور فلزیاب به فرودگاه ها راه یافت، انگار که بر تعداد مضطرب ها هم افزوده شده. اما فرودگاه ها هم بیکار ننشستند. الهه روانشاد و نگاهی به ویژگی چند فرودگاه خوش‌ذوق.
14: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
15: اگر فکر می‌کنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلا و به نقدن میخواییم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملا معمولیشون رازها و اتفاقهایی میفته که بیشتر شبیه صحنه‌هایی از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلا در فرودگاه بین المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علفا و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش ها علفای هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بزها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی دو بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنن که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. اما عجیبترین داستان شاید مربوط به میلواکی باشه. چرا میلواکی؟ خیلی خوب. چشمتون رو ببندین و تصور کنید هواپیما در حال فرود آمدنه. از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و ناگهان تابلوی بزرگی رو میبینید که نوشته به کلیولند خوش آمدید. کلیولند؟ یک لحظه وحشت میکنید. نکنه اشتباهی سوار هواپیما شدم. اما نه، هواپیما در کلیولند نیست. واقعا در میلواکیه. این تابلو رو هنرمندی به نام مارک گوبین 48 سال پیش روی پشت بام استودیوی خودش نقاشی کرد. فقط برای کمی شوخی و شیطنت و ظاهرا شوخیش خیلی هم خوب جواب گرفته، چون سالهاست مسافران رو برای چند ثانیه به این فکر فرو میبره که چطوری سر از ایالت اوهایو در آوردم. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی تابلویی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد رو نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیما و یک راست وارد دنیای داستان ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدانهاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی تره. زمین های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیابترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکو. گونه مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستانگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا بلوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده بلوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe.
2: گزارشی بود از الهه روانشاد در مورد ویژگی های چند فرودگاه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بیش از یک سال است اطلاعی از وضع برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و بریتانیا و آمریکا بر ادامه تلاش برای آتش بس در اوکراین تاکید کردند. شنوندگان گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهند شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه میتواند کشتی‌ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی‌هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس با آغاز نشست شورای حکام مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در همین حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران به آن واکنش نشان خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت که جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. در خبر دیگر، اندی برهام، نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ در اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت که برنهام در این تماس حمایت لندن از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را تکرار کرده است. دو طرف همچنین درباره خاورمیانه گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی، روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه پیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایت فجیع منجر شود. به گزارش رویترز او گفت پیش از آغاز پاکسازی گسترده باید شواهد جمع‌آوری و بقایای انسانی شناسایی شوند و فلسطینیان نیز در برنامه ریزی برای جمع‌آوری آوار نقش اصلی داشته باشند. بر اساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود 61 میلیون تن آوار و خرابه بر جای گذاشته است و پاکسازی آن ممکن است تا 7 سال زمان ببرد. و بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش می‌یابد. بر اساس این محاسبه، برای هر 1 از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

دوست داشتم. رادیو فردا.

تراشم از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش رسیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی از تنگه هرمز هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و به گفته یک کارشناس سازمان ملل، پاکسازی آوار غزه ممکن است شواهد جنایت جنگی را از بین ببرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهد شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه هرمز میتواند کشتی‌ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی‌هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. بندر خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز نشست شورای حکام این نهاد مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در واکنش به این اظهارات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت که جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت برنهام در این تماس حمایت لندن از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را تکرار کرد. دو طرف همچنین درباره خاورمیانه نیز گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی، روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه پیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایت فجیع منجر شود. به گزارش رویترز او گفت پیش از آغاز پاکسازی گسترده باید شواهد موجود جمع‌آوری و بقایای انسانی شناسایی شوند و فلسطینیان نیز در برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری آوار نقش اساسی داشته باشند. بر اساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود 61 میلیون تن آوار و خرابه بر جای گذاشته و پاکسازی آن ممکن است تا 7 سال طول بکشد. و بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش یافته است. بر اساس این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. این بود چند خبر کوتاه.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشری هستم، میزبان شما. در برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ادامه تنش میان ایران و آمریکا، صحبت‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بی‌اطلاعی یک ساله از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم.
3: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
2: ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت رو در مرحله‌ای قرار داده که رو به شدیدتر شدن می‌رود. این وضعیت در حالی است که نمود این تنش در سایه عدم وجود توافق دو موضوع اصلی است: اختلاف در تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای ایران. این در حالی است که ایالات متحده همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران کارزار اقتصادی سختی علیه تهران پیش می‌برد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
4: بحران ادامه دار در منطقه و تنش فزاینده میان تهران و واشنگتن، اگرچه بعد نظامیش تا حدودی آرام گرفته و جز تبادل آتش گاه و بیگاه جنگ نظامی گسترده فعلا در جریان نیست، اما نبود توافق، ادامه اختلافها و سیاست طرد اقتصادی ایران که از سوی آمریکا دنبال می شود همچنان تنش را در سطح بالا نگاه داشته. تنشی که در حال حاضر دو محور اصلی دارد: یکی موضوع تنگه هرمز و دیگری فعالیت های هسته ایران. در حالی که مقام های آمریکایی می گویند تنگه هرمز باز است، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه 15 شهریور با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مقدار نفتی که اکنون از تنگه هرمز عبور می کند را نزدیک به مقداری اعلام کرد که پیش از آغاز جنگ عبور می کرد، اما مقام های جمهوری اسلامی بر بسته بودن تنگه هرمز اصرار می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
5: تنگ هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگ هرمز و اصلا قبل از این جنگ ها روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد. بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشونه. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روز 7 تا 8 کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنه.
4: این سخنان پس از آن مطرح میشود که روز شنبه 14 شهریور تنشی نظامی میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داد. ارتش آمریکا روز شنبه 3 نفتکش ایرانی را نزدیک سواحل ایران هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکایی صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی در این تنش برای نخستین بار موشک ناوشکن را آزمایش کرد.
5: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
4: ادعایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقام‌های آمریکایی هم درباره آن اظهار نظر نکرده اند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات با آمریکا را نیز بر عهده دارد، پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در آن با اشاره به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی نوشت: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده در دسترس و آسیب پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آبها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند. او افزود: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. در بعد هسته‌ای منابع دیپلماتیک می‌گویند که آمریکا و متحدانش شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب کنند تا قطعنامه تصویب کنند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه 16 شهریور در حاشیه نشست فصلی شورای حکام در این باره به خبرنگاران گفت: در این زمینه بی‌طرف است و حتی در صورت تصویب قطعنامه به مأموریت خود در ایران ادامه خواهد داد.
6: In any case, my job with Iran continues.
4: آقای گروسی همچنین درباره محدودیت‌هایی که بازرسان آژانس برای دسترسی به تأسیسات اتمی ایران دارند گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند تا وقتی در مذاکرات سیاسی وسیع‌تر توافقی نشود با آژانس همکاری نخواهند کرد. او با بیان اینکه این منطق را قبول ندارد و ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است افزود بنابر این پیمان تعهدات ایران محو نمی‌شود. آقای گروسی در ادامه درباره تهدید دونالد ترامپ به بمباران تأسیسات اتمی کوه کلنگ گزلا گفت بدون همکاری با آژانس هیچ تضمین معتبری وجود نخواهد داشت که اتفاق نامطلوبی در ایران نمی افتد. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن دوشنبه در نشست هیلی در ابوظبی پایتخت امارات گفت جنگ ایران نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس نباید برای تأمین امنیت خود فقط به همکاری استراتژیک با آمریکا متکی باشند.
7: Having international forces in the region, having a strategic alliance in the United States is very important but is not enough.
4: پیش از این محسن رضایی در توجیه سیاست‌های اخیر ایران گفته بود میانجیگران نشان دادند که در برابر آمریکا نمی‌توانند به عنوان ضامن اجرای توافق‌ها عمل کنند.
5: ما اعتماد کرده بودیم به واسطه گران ولی در عمل معلوم شد اینا نمیتونن تضمین بدن.
4: از این رو جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده میکند. شرایط بحرانی که تأثیر روزافزونش را هم بر اقتصاد ایران میگذارد و هم بر اقتصاد جهان.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رافائل یروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در وین پیش از آغاز به کار شورای حکام گفت آژانس از برنامه هسته‌ای ایران کاملا بی اطلاع است. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس از او پرسیده با توجه به اینکه مدیر کل آژانس از بی‌اطلاعی بیش از یک ساله از برنامه هسته‌ای ایران خبر داده، قطع شدن این ارتباط چه پیامدهایی برای ایران و برنامه هسته‌ایش میتواند داشته باشد؟ مهران مصطفوی:
8: درسته که روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه ژوئن 2025 به طور رسمی قطع شد، اما این تصمیم پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ایران در اصفهان و نطنز و فوردو گرفته شد. یعنی حمله‌ای که در حین مذاکرات ایران و آمریکا برای یک توافقی داشت صورت می‌گرفت، حمله‌ای شد، جنگ 12 روزه، و ایران همکاری خود را با آژانس تعلیق کرد. و این تعلیق هم ایران توجیهی که میکنه این استش که این سایت ها مسدود هستن، قابل دسترسی نیستن و بالاخره جنگ وجود داره، در حالت جنگی هستیم و در این حالت جنگی نمیتونه به آژانس اجازه بده که بازرسانش بدن به این سایت ها رو ببینن. حالا چه اثری داره؟ خب مسلماً آژانس طبق قوانین بین‌المللی که البته درباره زمان جنگ نوشته نشدن و درباره وضعیتی که الان به وجود اومده

0: میکنن به افکار عمومی که ایران به اصطلاح اجازه بازرسی نمیده و ایران قوانین بین المللی رو رعایت نمیکنه و یک جستی است از طرف غربی ها در کارزار جنگی که آمریکا با ایران داره.
1: مدیر کل آژانس در واکنش به احتمال صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران خودش رو کاملا بی‌طرف خونده و گفته من به کار خودم ادامه خواهم داد بدون توجه به این قطعنامه. اما رسانه ها و مقامات داخلی ایران این رویکرد رو ادعای واهی میخونن و گروسی رو متهم به سیاسی کاری میکنن. آقای مصطفی، ارزیابی شما از نقش واقعی گروسی و آژانس در این چرخه چیست؟ آیا آژانس صرفاً گزارشگر تحولات یا پتانسیل اثرگذاری سیاسی داره؟
0: ببینید، آقای گروسی طبق قوانین بین المللی و طبق قوانینی که بر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکم هست، باید یک رفتار بی‌طرفانه نسبت به دولت‌های مختلف داشته باشه. ولی برخی از رفتارهای ایشون نشون داد که بستگی به موقعیت و جاش داره. مثلا در مورد جنگ روسیه و اوکراین، وقتی که روس‌ها سایت اتمی رو در دست گرفتن، آقای گروسی صحبت کرد و اعلام خطر کرد. ولی وقتی که آمریکایی‌ها سایت‌هایی که اون موقع تحت نظارت آژانس بودن، وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن به سایت‌های فورد و نتنز و اصفهان، آقای گروسی سکوت پیشه کرد. از اینجاست که جمهوری اسلامی از اون به بعد نسبت به آقای گروسی اعتماد کاملی نداره. و البته آقای گروسی میدونید که نامزد هست برای دبیرکلی سازمان ملل. وقتی که شما در این مقام ها هستید و میخواید مقام بالاتری رو به دست بیارید، از جمله مهمترین مقام که دبیرکلی سازمان ملل هست، نمیتونید که آوانسی به قدرت‌های بزرگ که در اونجا حق وتو دارن از جمله آمریکا و بده.
1: و سوال آخرم این هست که شورای حکام در آستانه تصمیم گیری درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی است با هدف ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای ایران اقدام متقابل خواهد کرد. آقای مصطفی، اقدام متقابل ایران چی میتونه باشه و این سناریو چقدر فضای دیپلماسی رو تنگ‌تر خواهد کرد؟
0: ببینید، اقدام متقابلی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه مسائل مختلف هستش. یکی از اقدامهای خیلی بزرگ و با اهمیت سیاسی خارج شدن از NPT است. ولی من نمیبینم که به خاطر یک قطعنامه شورای حکام ایران از NPT بیاد بیرون. ولی میتونه ایران اعلام کنه که مثلا یک سانتریفیوژ نسل جدید درست کرده در جاهایی که داره، الان سانتریفیوژ های دقیق تر و بهتری درست کرده و میخواد از اینا استفاده کنه. یا اینکه سایپ کلنگ رو که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اعلام کنه میخواد از اونجا استفاده بکنه برای گذاشتن سانتریفیوژ های جدید در اون محل. از این گونه اقدامات جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، ولی ممکنه همین ها رو هم انجام نده و به یک اعتراض سیاسی این مسئله تموم بشه. برای اینکه میدونیم که این شورای حکام اگر برسه شورای امنیت با وجود چین و روسیه این مسئله رو وتو خواهند کرد و اثر چندانی نخواهد داشت. تنها اثری که خواهد داشت این بسیج افکار عمومی است و دوباره به روی میز آوردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میباشد.
2: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای اولین بار یک موشک خاص و ضد ناوشکن ایرانی رو بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کرده. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در واکنش به شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا، به سه نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها رو غرق کرده. ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن آن رو بشنوید.
3: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چی که دارید رو خردتر به شما

0: دارید و یه عده میگن که اون چی که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالا بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون است که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملا تا اینجا این توانایی دیلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در موردش صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از به کار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میدونن که میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن، حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه، یا نه بدتر اونا رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلا من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: صحبت‌های سیروس آمریان رو میشنیدید. بحران سوخت در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تامین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت را هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت قرار است نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش یابد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
2: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
3: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
2: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی دو هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228,000 تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، روز یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران میشد.
4: اصراف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی هولوش 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی هولوش 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
2: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
4: ما مجموع عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به این که ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو دو تا دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست، در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هولوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هولوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت و سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و CNG باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
2: معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید: قرار است با دوگان سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت: اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام‌های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. همزمان با ادامه کمبود بنزین در ایران و تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرهای مختلف، محمد صادق عظیمی فرد معاون وزارت نفت ایران از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین به طور میانگین خبر داد و همزمان سخنگوی دولت اعلام کرد که قیمت بنزین نرخ سوم از روز 17 شهریور به لیتری 10000 تومان افزایش می‌یابد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد؟
5: ببینید، در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم، دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجا زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10 هزار میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تأثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تأثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تأثیرگذار باشه روی مصرف مردم. قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن.
1: صحبت‌های معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن رو میشنیدید.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
7: @فرداگرام.
1: نزدیکان ترانه و رومینا رحیمی در گفتگو با رادیو فردا اتهامات منتسب به این دو خواهر دوقلو را رد کرده و گفتند که آنها زیر شکنجه مجبور به اعترافاتی شدند که هیچ نسبتی با آنها ندارد. ترانه و رومینا رحیمی دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوسند. مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی، به رادیو فردا گفت که هیچ مدرک و سندی در پرونده علیه ترانه و رومینا وجود ندارد و همه اتهامات واهیست.
8: متاسفانه این بچه ها هم از لحاظ روحی هم از لحاظ بدنی و جسمی تحت فشارهای زیادی بودند و هستند هنوز. حالا ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمل جراحی روی پاش داشت، پیچ و پلا کرده بود و توی زندان به خاطر شکنجه های زیادی که شده بود این پا خیلی اوضاعش بدتر شد، خیلی بدتر شد. حالا ما نمیدونیم پا شکسته، پیچ و پلا، کجا به جا شدن، چه اتفاقی افتاده. تا حدی که پیش دکتر زندان میره، دکتر زندان دستور میده به صورت فوری ترانه رو به بیمارستان ببرن و شرایط معالجه جایی براش فراهم بشه. مسئولان بهداری زندان جلوگیری میکنن از این کار و مرتباً به ترانه میگن تو که قرار اعدام بشی، چه با پای شکسته چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمیکنه. و متاسفانه دیروز که ترانه از زندان تماس گرفت گفتش که دیگه امکان حرکت نداره با پاش. بچه 20 ساله که باید الان روی اسب سوار بود میدوید، ورزشکار ترانه، به این حالت رسیده که نمیتونه با پاهاش توی زندان راه بره، از این سلول به اون سلول بره. از لحاظ روحی هم که مدام کسایی که تو زندان هستن اصلا مثل این که وظیفه‌شون این شده که بچه‌ها رو از روح از لحاظ روحی شکنجه بدن. نه تنها که اون بازپرسا، اون ماموران وزارت اطلاعات سپاه که به صورت بدنی اینا رو شکنجه کردن، مسئولان زندان هم الان از لحاظ روحی دارن بچه‌ها رو شکنجه میدن. حالا رومینا هم اوضاع روحیش خیلی بده، اونم تحت شکنجه بوده، اونم تحمل زندان رو نداره دیگه و از لحاظ روحی بچه‌ها رو شکستن.
9: آقای نور محمدی، ترانه و رومینا کی بازداشت شدن؟ اونطور که ما پیگیری می کردیم در ارتباط با اعتراضات 18 دی بازداشت شدن، ولی چه زمانی به چه شکلی بازداشت شدن؟
8: بله، ترانه و رومینا مثل میلیون ها ایرانی شجاع دیگه توی اون دو شب بیرون بودن و برمیگردن خونه. حالا رومینا یه کمی زودتر برمیگرده چون که مشکل معده داشت، عمل جراحی معده داشت، زودتر برمیگرده خونه، ولی خب ترانه بوده تو خیابون نداشتن. که یک هفته بعد از اون شب 18 و 19 دی ترانه خونه دوستش بوده، از دان صبح دمدمای صبح میریزن تو خونه، دست و پای ترانه رو میبندن تو خونه دوستش، خونه رو میگردن. کسایی بودن که ماسک رو صورتشون بوده، معلوم نبوده، هیچ اجازه دسترسی خونه رو نداشتن، هیچ اجازه نشون ندادن که به کسی،
9: در واقع حکمی نشون ندادن.
8: بله، حکمی نشون ندادن و ترانه اونجا دست و پاشو میبندن و خونه رو سرش میکنن و تمام وسایل ترانه رو میبرن. دوباره وسط شب میزن توی خونه خالم و به همین شکل رومینا رو میبرن. حالا حدس من این بوده همیشه که رومینا رو بردن که بر اساس فشاری که روی رومینا میزن، بر اساس شکنجه‌ای که رومینا رو میکنن، ترانه رو مجبور به اعتراف کنن، چون که خب اینا دو قلو هستن، خیلی به هم دیگه وابسته هستن، همیشه پیش هم دیگه بودن.
9: اتهامات بسیار سنگینی منتسب کردن هم به ترانه هم به رومینا و خب حکم اعدام و 25 سال زندان احکام بسیار سنگینی هست. گفتید که توی خیابون حضور داشتن هم ترانه و هم رومینا، چرا درگیر این پرونده کردن این دو نفر رو؟
8: سوال خوبیه، منم نمیدونم در واقع. یعنی هیچ کار جمهوری اسلامی بر اساس منطق و اصول و حتی بر اساس قانون خودشون نیست.
10: شفافیت که نداره جمهوری اسلامی، اصلا به اینا اتهام زدن که کوکتل مولوتوف داشتن. بعد وکلا گفتن آقا این کوکتل مولوتوف ها اصلا روغن توش بوده، بنزین هم قابل اشتعال نبوده، چیزی نبوده که باعث تخریب مالی و جانی و تهدید جانی باشه. بس توی میدون شهدای کیس دیگه هم هست، یه اتفاق دو نفر کشته شدن. اونا اول اومدن توی پروندهشون گذاشته بودن، مثلا این بچه اونا رو کشتن و ما میدونیم که اصلا ترانه حدود 130 متر اون طرفتر بوده، اصلا اونجا نبوده اون موقع که این اتفاق افتاده، اینو کشته شدن. رومینا هم که اصلا اونجا نبوده، رومینا رو هم گرفتن به خاطر اینکه روی ترانه فشار بیارن.
8: خب به وکیل اجازه دسترسی به پرونده ندادن، تازه بعد از این همه مدت، بعد از اعلام حکم دیروز وکیل اجازه داده که به وکیل اجازه داده شده که پرونده رو بخونه. تا الانی که وکیل خونه میگه هیچ چیزی تو این پرونده برای این بچه‌ها نیست. اتهامات واهی هستن. شما چند تا ویدیو از ترانه هست بیرون، به چشمای این دختر نگاه بکنین تو اون ویدیوها، غیر از مهربانی هیچ چیزی نمیبینید. اصلا از چشم این دختر، از چشم این بچه مهربانی میریزه و تو رفتارش کافی یک بار باهاش صحبت بکنید، کافی یک بار ببینینش. اصلا همچین چیزی امکان نداره. این اتهامات واهی هستن که روی این پرونده هستن. من میگم که هیچ مدرکی هم برای این بچه ها ندارن، هیچ مدرکی ارائه نشده، هیچ مدرکی نیست.
9: آقای نور محمدی، ابتدا اشاره کردید به شکنجه ترانه و رومینا، اطلاعی دارید از جزئیاتش، اینکه تحت چه شرایطی اون اعترافات اجباری رو از ترانه و رومینا گرفتن؟
8: بله، ترانه ببینید خودش رو زدن جوری که اینقدر بوده که بعد از 5 ماه خاله مادرشون وقتی که رفته بچه ها رو ببینه توی زندان نشناختشون، صورت ها همه کبود، باد کرده، بدن باد کرده. خاله من به موهاش خیلی عشق فراوان داشت همیشه. این بچه‌ها رو هم یه جوری بزرگ کرده بود که به موهاشون خیلی خیلی با آزادی به موهاشون نگاه بکنن. خاله من شوکه شده بود چون که تو سر این بچه‌ها موی نمونده بود. اینا رو از این سلول به اون سلول، از این اتاق بازشویی به اون اتاق بازشویی، از موهاشون کشیده بودن بردن در حدی که تمام موهاشون کنده شده بود. ترانه رو بهش گفته بودن که اگر که اعتراف نکنی جلوی تو به خواهر تجاوز میکنی. ترانه هر شب تا صبح با صداهای جیغ‌های خواهر زیر شکنجه تو سلولش بوده. تمام بچه‌هایی که توی زندان بودن هر شب شکنجه میشدن، حتی جلوی همدیگه شکنجه میشدن. ترانه میذاشتن رو صندلی میگفتن نگاه کن ببین ما چجوری بقیه شکنجه میکنیم، شکنجه میکنیم، بکنیم تا اعتراف رو کنیم. این شرایط زندان بوده. خب هر کسی باشه تو این شرایط میشکنه. بهش گفتن آدر نهایت گفتن که اگر که این برگه که ما به تو بینیم امضا نکنیم، اگر این چیزایی که میخوایم نگی به خواهر جلوی تو تجاوز میکنیم. هر کی باشه میگه من همچین چیزی برای خواهرم نمیخوام، هر چی که بگین رو امضا میکنم، هر کاری که بگین رو میکنم به خاطر خواهرم، به خاطر این جوونایی که جلوی من دارین هر روز میزنیدشون.
9: اونطور که ما پیگیری میکردیم به ترانه تعرض جنسی هم شده در زندان و وکلا شکایت کردن. شما اطلاعی دارید؟
8: مثل این که توی زندان با وکیل صحبت کردن، با وکیل این حرف رو زدن. اینم بگم که تا حالا به وکیل اجازه ندادن، به وکیلی که ما گرفتیم برای پرونده اجازه ندادن که بره ترانه رو ببینه. هرچی بوده تماس گرفتن، تماس تلفنی بوده، اونا حضوری دیدار نداشتن. ولی خب اینو احتمالاً به وکلا گفتن و وکلا پیگیر موضوع شدن.
9: ممکن آقای نور محمدی کمی بیشتر از خود ترانه و خود رومینا به ما بگید؟ میدونیم که دو خواهر دوقلو هستن که در زندان 20 ساله شدن. شغلشون چی بود؟ در مورد خودشون بیشتر به ما بگید.
8: بله، ترانه که ورزشکار بود، از سوار بود، خیلی عاشق کلا عاشق مردم، عاشق انسان ها بود، مهربون بود و همچنین عاشق حیوانات بود، خیلی عاشق حیوانات بود. من اینجا خودم جای زندگی میکنم که اسب، همسایه‌ها اسب دارن، همیشه به من میگفت پسر خود فیس تایم بکن من اسب رو ببینم. میرفتیم نگاه میکردیم، میگفتش این اسب ریسش اینه، نژادش اینه و خصوصیتش اینه، اینقدر قوی هست و اینجوری. ترانه عاشق مردم بود، عاشق حیوانات بود. از اون طرف رومینا واقعا نشونه یک نسل زد ایرانی هستش، جسور، شجاع، بی‌پروا و کسی نیستش که بهش بگن چیکار بکن چیکار نکن. خیلی عاشق مد بود، خیلی عاشق مخصوصا کفش بود. توی که خودش تو کفش فروشی همون میدون شهدایی توی کفش فروشی کار میکرد. این دوتا بچه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن، همیشه دلشون خواست رو پا خودشون بیسن. از خیلی کوچیک بودن، مثل بقیه از فامیل ما، از کوچکی شروع کردن کار کردن، رو پا خودشون ایستادن و راه خودشون رو پیدا کردن. ترانه راه خودش رو پیدا کرد که عاشق اسب و ورزشکار شد. رومینا همینجور. ترانه مدالای زیادی هم گرفته اتفاقا توی ورزش صبری.
10: خاله من که اشکی تو چشاش نمونده این چند وقته، مرز روانی بودن و رسوندن همه ما رو. خاله من حسابدار بود، از اون زمان که بچه رو گرفته نتونسته بره سر کار چون که انقدر وضعیت روحیش خوب نیست. خانواده ما خودمون ترانه و رومینا یه جورایی توی خونه ما بزرگ شدن، چون که خالم شاغل بود، مادرم بازنشسته، پرستار بود، بازنشسته بود، از بچه ها مواظبت میکرد و اینا بچه ها با مثل خواهر و برادر خودم هستن یه جورایی.
9: الان حکمی که صادر شده، حکم اعدام و 25 سال زندان، بعد از اون های خانواده شما تونستن با ترانه و رومینا حرف بزنن؟ خود ترانه رومینا در مورد این حکم حرفی زدن؟ چی میگن؟
8: بله، ترانه و رومینا از زندان زنگ میزنن، صحبت میکنن، مدام به بستگانی که توی ایران هستن صحبت میکنن. از لحاظ روحی خیلی خوب شکسته شدن. گفتم که اینا هر روز هم بهشون آزار روحی روانی میرسه توی خود زندان توسط کارکنای زندان. گفتم که تا الان وکلا اجازه نداشتن که پرونده رو ببینن، یعنی خود روز دادگاه ترانه بهشون 10 دقیقه وقت دادن که این پرونده قطور بیشتر از هزاران صفحه رو برن در 10 دقیقه نگاه بکنن، ولی خب باید پرونده رو کامل بخونن که بتونن حکم به حکم اعتراض بزنن. خب این چند روزه دارن در زندان اصفهان هستن و بهشون اجازه داده شده که پرونده رو بخونن. وقتی که پرونده رو خوندن برنامه‌شون اینه که بر اساس پرونده حکم اعتراضی بزنن. در این حال شکایت کردن به خاطر اون شکنجه ها، به خاطر اون تعرض جنسی که شده و بچه ها شکایتی در جریان هست. متاسفانه مثل که توی پروسه دادگاه ایران، دادگاه اصفهان هنوز این شکایت جریان پیدا نکرده، ولی خب اونا شکایتشون رو نوشتن و دادن. یعنی هم با حکم اعتراض میکنیم، هم این شکایت باید پیگیری بشه.
9: چیز دیگری هست که بخواید در مورد ترانه و رومینا به ما بگید؟ هر چیزی که فکر میکنید لازمه و من نپرسیدم.
8: من باید در مورد شرط زندان مخصوصا زندان های اصفهان، دستگرد و دولت آباد بگم. خیلی این بچه هایی که تو زندان هستن خیلی شرایط بدی دارن، بسیار اسفناکه. من هیچ وقت فکر نمی کنم یک ایرانی بتونه با یکی ایرانی دیگه همچین رفتارهایی داشته باشه. این بچه ها رو وقتی که شکنجه میکنن جلوی هم دیگه، وقتی که از لحاظ روحی اینقدر میشکننشون، وقتی که از کمترین امکانات، از امکانات بهداشتی، از آب خوردن، از رسیدگی به دکتر، وقتی که شرایط جسمی اینقدر بدی دارن و محروم میشن از اینکه به دکتر فرستاده بشن یا به بیمارستان فرستاده بشن، خیلی شرایط اسفناکی هست تو این زندان ها. من خواهش میکنم که همه کسی، همه ایرانی ها توجهشون به این زندان ها باشه و شرایطی که این زندانیان در اون گرفتار هستن توجهشون به اون باشه.
1: گفتگوی بود با مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی، دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: با وجود ادامه جنجال‌ها در ارتباط با طرح جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، برای واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی، اما فیفا اعلام کرد که او قصد دارد نامزد ریاست دوره‌ای دیگر بر این نهاد ورزشی شود. این در حالی است که فدراسیون فوتبال اروپا در تلاش است نبرد حقوقی که علیه آقای اینفانتینو در دادگاه سوئیس آغاز کرده را ادامه بدهد. گزارشی بشنویم از ملینا خورشیدیان.
11: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو، رئیس کنونی این نهاد بین‌المللی، نامزد رقابت در انتخابات ریاست جدید فیفا که قرار است ماه مارس سال 2027 برگزار شود خواهد شد. اینفانتینو از سال 2016 رئیس فیفا بوده است، اما ارائه طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام مسابقات فیفا به بخش خصوصی که در نهایت مجبور به عقب نشینی از آن شد، با فشارهای فزاینده ای روبروست. آقای اینفانتینو هدف از این طرح را افزایش منابع مالی فیفا، گسترش رقابت‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های فوتبال اعلام کرده است. ارائه این طرح اعتراض فدراسیون‌های فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال اروپا یوفا را برانگیخت که تهدید به تحریم تمام مسابقات فوتبال فیفا از جمله جام جهانی کرد. تنش میان فیفا و یوفا اخیراً این دو نهاد ورزشی را وارد نبرد کیفری هم کرده است. هفته گذشته فدراسیون فوتبال اروپا اسناد حقوقی جدیدی را در آمریکا به ثبت رساند و طی آن به عنوان بخشی از ادعاهای کیفری خود در سوئیس خواهان افشای شواهد و مدارک بیشتر از سوی فیفا شده است. یوفا در تشدید بی سابقه این تنش اینفانتینو را به دلیل طرح فعلا تعلیق شده واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی به سوء مدیریت کیفری متهم کرد و مدعی شد که قیمت اعلام شده از سوی اینفانتینو کلاهبردارانه و خارج از عرف بازار و توسط او به نفع خودش ترویج شده است. با این حال فیفا اکنون با اسناد قضایی جدید پاسخ داده و از دادگاه خواسته پایان ماه با این درخواست یوفا مخالفت کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین فدراسیون فوتبال اروپا را به راه انداختن کمپینی برای بدنام کردن خود و رهبریش متهم کرد. در هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه 5 سپتامبر هنگام حضور در جام جهانی زیر 20 سال زنان در لهستان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آینده‌اش خودداری کرد. بر پایه مقررات فیفا حداکثر مدت زمان ریاست هر شخص 4 دوره است. اگر اینفانتینو 56 ساله که شهروند سوئیس است در انتخابات ماه مارس پیروز شود تا سال 2031 در سمت خود باقی خواهد ماند. تا اواسط ماه ژوئیه انتخاب مجدد اینفانتینو تقریبا قطعی به نظر می رسید، زیرا حمایت اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون های فیفا را بدون مواجهه با هیچ رقیب جدی به دست آورده بود. با این حال فدراسیون های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ویلز و جمهوری ایرلند از جمله نهادهایی بودند که پس از افشای طرح او علنا حمایت خود را پس گرفتند. هر نامزد ریاست فیفا باید حمایت حداقل 106 فدراسیون از 211 فدراسیون عضو این نهاد را به دست آورد. پیشتر فدراسیون فوتبال اروپا طرح رأی عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کرد اما از آن منصرف شد، زیرا موفقیت در پیشبرد این طرح مستلزم اصلاح اساسنامه فیفا و کسب تایید 3/4 فدراسیون های عضو است، سناریویی که غیر واقعی به نظر می رسد. مهلت ثبت نام نامزدها برای ریاست فیفا 18 نوامبر است، یعنی حدود 2 ماه دیگر. از همین رو باید دید چه شخصیتی ممکن است با شرکت در این رقابت در برابر تلاش‌های اینفانتینو برای ریاست مجدد این نهاد چالش ایجاد کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشون گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. گزارشی بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
12: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت 1 ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند پیریشان 86% سالم‌تر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می‌دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می‌گویند منابع پروتئینی حیوانی سالم‌تر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هلاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. قدیمترها رفتن به فرودگاه برای بعضی ها موضوعی هیجان انگیز بود، اما همزمان برای برخی دیگر حالا به هر دلیلی به معنای استرس زیاد بود. از تقریبا 25 سال پیش که تکنیک های جدید کاوش وسایل شخصی، بازرسی بدن و رد شدن از آن طاق مشهور فلزیاب به فرودگاه ها راه یافت، انگار که بر تعداد مضطرب ها هم افزوده شده. اما فرودگاه ها هم بیکار ننشستند. الهه روانشاد و نگاهی به ویژگی چند فرودگاه خوش‌ذوق.
13: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
14: اگر فکر می‌کنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت، و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید، یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلاً و به نقدان می‌خوایم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملاً معمولیشون رازها و اتفاق‌هایی می‌افته که بیشتر شبیه صحنه‌هایی از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلاً در فرودگاه بین‌المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله‌ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علف‌ها و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش‌ها علف‌های هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بزها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی دو بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنند که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. اما عجیبترین داستان شاید مربوط به میلواکی باشه. چرا میلواکی؟ خیلی خوب، چشمتون رو ببندین و تصور کنید هواپیما در حال فرود آمدنه. از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و ناگهان تابلوی بزرگی رو میبینید که نوشته به کلیولند خوش آمدید. کلیولند؟ یک لحظه وحشت میکنید، نکنه اشتباهی سوار هواپیما شدم. اما نه، هواپیما در کلیولند نیست، واقعا در میلواکیه. این تابلو رو هنرمندی به نام مارک گوبین 48 سال پیش روی پشت بام استودیوی خودش نقاشی کرد، فقط برای کمی شوخی و شیطنت، و ظاهرا شوخیش خیلی هم خوب جواب گرفته، چون سالهاست مسافران رو برای چند ثانیه به این فکر فرو میبره که چطوری سر از ایالت اوهایو درآوردم. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی تابلویی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد را نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیما و یک راست وارد دنیای داستان‌ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدان‌هاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی تره. زمین های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیابترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکوه. گونه ای مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستنگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا بلوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده بلوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe.
2: گزارشی بود از الهه روانشاد در مورد ویژگی های چند فرودگاه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی از تنگه هرمز هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و به گفته یک کارشناس سازمان ملل، پاکسازی آوار غزه ممکن است شواهد جنایت جنگی را از بین ببرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهد شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه هرمز میتواند کشتی ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. بندر خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز نشست شورای حکام این نهاد مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در واکنش به این اظهارات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت که جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت برنهام در این تماس حمایت لندن از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را تکرار کرد. دو طرف همچنین درباره خاورمیانه نیز گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی، روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه پیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایت فجیع منجر شود. به گزارش رویترز او گفت پیش از آغاز پاکسازی گسترده باید شواهد موجود جمع‌آوری و بقایای انسانی شناسایی شوند و فلسطینیان نیز در برنامه ریزی برای جمع‌آوری آوار نقش اساسی داشته باشند. بر اساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود 61 میلیون تن آوار و خرابه بر جای گذاشته و پاکسازی آن ممکن است تا 7 سال طول بکشد. و بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش یافته است. بر اساس این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. این بود چند خبر کوتاه.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
2: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do
3: we woo we woo. شوخی با تاریخ.
1: یه ها. سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی یه جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا‌حالاها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن اینکه چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمون رو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش‌ها. قزلباش‌ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه، ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش‌ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش‌ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش‌ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچه استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره، اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخ؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شا بردش. میگفتن دختر خاله‌ش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختر تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گسترده دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست. چی میگن؟ اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتا رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از

دار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه پرستادش کجا؟ پرستادش اصفهان. که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملا از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده، اون چی بود؟ اینکه دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سواره نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملا فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمن هم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن
و یه نفرم گوشه استاد عملیات نشسته داره میگه من

مریخ رو یکم بد میبینم جاشو. به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش، بالاخره جنگ شروع شد. و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه‌ای نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک ها، یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود قضا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس، اگر نخ...

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می نوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. و این شاید عجیبترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعه از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، هم مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملاً سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعدش شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملاً دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو از دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سریع رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سختو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمیدید نه سربازها، بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگل پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بستانه. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی از تنگه هرمز هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و به گفته یک کارشناس سازمان ملل، پاکسازی آوار غزه ممکن است شواهد جنایت جانگیر را از بین ببرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهد شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه هرمز میتواند کشتی‌ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی‌هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. بندر خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز نشست شورای حکام این نهاد مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در واکنش به این اظهارات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت که جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت برنهام در این تماس حمایت لندن از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را تکرار کرد. دو طرف همچنین درباره خاورمیانه نیز گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی، روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه بیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایت فجیع منجر شود. به گزارش رویترز او گفت پیش از آغاز پاکسازی گسترده باید شواهد موجود جمع‌آوری و بقایای انسانی شناسایی شوند و فلسطینیان نیز در برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری آوار نقش اساسی داشته باشند. بر اساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود 61 میلیون تن آوار و خرابه بر جای گذاشته و پاکسازی آن ممکن است تا 7 سال طول بکشد. و بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش یافته است. بر اساس این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. این بود چند خبر کوتاه.

0: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمیده فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ایستگاه 19. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که خواهید شنید. اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از بی‌اطلاعی بیش از یک ساله آژانس از برنامه هسته‌ای ایران. سخنان محسن رضایی دبیر شاهام مبنی بر آزمایش موشک جدید جمهوری اسلامی بالای سر یک ناو آمریکایی و بحران کمبود بنزین در ایران و افزایش قیمت نرخ سوم. همه اینها و بیشتر در همین ایستگاه 19. همراه ما بمانید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: ادامه تنش میان ایران و آمریکا آن را در مرحله قرار داده که رو به شدیدتر شدن می‌رود. این وضعیت در حالی است که نمود این تنش در سایه عدم وجود توافق دو موضوع اصلی است: اختلافات در تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای ایران. این در حالی است که آمریکا همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران کارزار اقتصادی سختی علیه تهران را پیش می‌برد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد در این باره.
2: میان تهران و واشنگتن اگرچه بعد نظامیش تا حدودی آرام گرفته و جز تبادل آتش گاه و بیگاه جنگ نظامی گسترده فعلا در جریان نیست، اما نبود توافق، ادامه اختلاف ها و سیاست طرد اقتصادی ایران که از سوی آمریکا دنبال می شود همچنان تنش را در سطح بالا نگاه داشته. تنشی که در حال حاضر دو محور اصلی دارد، یکی موضوع تنگه هرمز و دیگری فعالیت های هسته ایران. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تنگه هرمز باز است، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه 15 شهریور با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال مقدار نفتی که اکنون از تنگه هرمز عبور می‌کند را نزدیک به مقداری اعلام کرد که پیش از آغاز جنگ عبور می‌کرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بر بسته بودن تنگه هرمز اصرار می‌کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
3: تنگه هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگه هرمز و اصلا قبل از این جنگا روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد. بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشونه. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روز 7 تا 8 کشتی اونم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنه.
2: این سخنان پس از آن مطرح می شود که روز شنبه 14 شهریور تنشی نظامی میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داد. ارتش آمریکا روز شنبه 3 نفتکش ایرانی را نزدیک سواحل ایران هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این اقدام در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکایی صورت گرفت. محسن رضایی ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی در این تنش برای نخستین بار موشک ناوشکن را آزمایش کرد.
3: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
2: ادعایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقام‌های آمریکایی هم درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات با آمریکا را نیز بر عهده دارد، پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در آن با اشاره به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی نوشت: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده در دسترس و آسیب پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آبها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند. او افزود: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. در بعد هسته‌ای منابع دیپلماتیک می‌گویند که آمریکا و متحدانش شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب کنند تا قطعنامه‌ای تصویب کنند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه 16 شهریور در حاشیه نشست فصلی شورای حکام در این باره به خبرنگاران گفت: در این زمینه بی‌طرف است و حتی در صورت تصویب قطعنامه به مأموریت خود در ایران ادامه خواهد داد.
4: In any case, my job with Iran continues.
2: آقای گروسی همچنین درباره محدودیت‌هایی که بازرسان آژانس برای دسترسی به تأسیسات اتمی ایران دارند گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند تا وقتی در مذاکرات سیاسی وسیع‌تر توافقی نشود با آژانس همکاری نخواهند کرد. او با بیان اینکه این منطق را قبول ندارد و ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است افزود بنابر این پیمان تعهدات ایران محو نمی‌شود. آقای گروسی در ادامه درباره تهدید دونالد ترامپ به بمباران تأسیسات اتمی کوه کلنگ گزلا گفت بدون همکاری با آژانس هیچ تضمین معتبری وجود نخواهد داشت که اتفاق نامطلوبی در ایران نمی‌افتد. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن دوشنبه در نشست هیلی در ابوظبی پایتخت امارات گفت جنگ ایران نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس نباید برای تامین امنیت خود فقط به همکاری استراتژیک با آمریکا متکی باشند.
5: Having international forces in the region, having a strategic alliance in the United States is very important but is not enough.
2: پیش از این محسن رضایی در توجیه سیاست‌های اخیر ایران گفته بود میانجیگران نشان دادند که در برابر آمریکا نمی‌توانند به عنوان ضامن اجرای توافق‌ها عمل کنند.
3: ما اعتماد کرده بودیم به واسطه گران ولی در عمل معلوم شد اینا نمی‌تونن تضمین بدن.
2: از این رو جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان عامل تضمین کننده استفاده می‌کند. شرایط بحرانی که تأثیر روزافزونش را هم بر اقتصاد ایران می‌گذارد و هم بر اقتصاد جهان.
0: گزارش بود از ایلیا جزایری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 16 شهریور در یک نشست خبری در وین همونطور که شنیدید گفت که آژانس از برنامه هسته ایران یک سال و بیشتر از یک سالی که کاملا بی اطلاعه. در آغاز گفتگو با مهران مصطفی کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس از او پرسیدم با توجه به اینکه مدیر کل آژانس از بی اطلاعی بیش از یک ساله از برنامه هسته ایران خبر داده، قطع شدن این ارتباط چه پیامدهایی برای ایران و برنامه هسته‌ایش میتونه داشته باشه؟ مهران مصطفی:
6: درسته که روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه ژوئن 2025 به طور رسمی قطع شد، اما این تصمیم پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ایران در اصفهان و نطنز و فوردو گرفته شد. یعنی حمله‌ای که در حین مذاکرات ایران و آمریکا برای یک توافقی داشت صورت می‌گرفت، حمله‌ای شد، جنگ 12 روزه، و ایران همکاری خود رو با آژانس تعلیق کرد. و این تعلیق هم ایران توجیهی که می‌کنه این استش که این سایت‌ها مسدود هستن، قابل دسترسی نیستن و بالاخره جنگ وجود داره، در حالت جنگی هستیم و در این حالت جنگی نمی‌تونه به آژانس اجازه بده که بازرسانش بیان به این سایت ها رو ببینن. حالا چه اثری داره؟ خب مسلماً آژانس طبق قوانین بین‌المللی که البته درباره زمان جنگ نوشته نشدن و درباره وضعیتی که الان به وجود اومده نوشته نشدن، آژانس باید بتونه بره و بررسی بکنه و اگر این کار انجام نشود، خب شورای حکام میتونه علیه ایران قطعنامه ای رو صادر بکنه و ایران رو محکوم بکنه. اما این محکومیت قبلا هم صورت گرفته و از نظر من گمانم بر این نیستش که تأثیر عمده‌ای داشته باشه و اهمیت بالایی داشته باشه، ولی آمریکا و اروپا میخوان افکار عمومی رو به اصطلاح بسیج کنن درباره مسئله هسته‌ای که این مسئله فراموش نشه، چون با جنگ خلیج فارس عملا الان مسئله تنگه هرمز مطرحه و آمریکایی‌ها میخوان دوباره یادآوری کنن به افکار عمومی که ایران به اصطلاح اجازه بازرسی نمیده و ایران قوانین بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنه و یک جستی است از طرف غربی‌ها در کارزار جنگی که آمریکا با ایران داره.
0: مدیر کل آژانس در واکنش به احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران خودش رو کاملا بی‌طرف خونده و گفته من به کار خودم ادامه خواهم داد بدون توجه به این قطعنامه. اما رسانه‌ها

0: و اوکراین وقتی که روس ها سایت اتمی رو در دست گرفتن، آقای گروسی صحبت کرد و اعلام خطر کرد، ولی وقتی که آمریکایی ها سایت هایی که اون موقع تحت نظارت آژانس بودن، وقتی که آمریکایی ها حمله کردن به سایت های فورد و نتنز و اصفهان، آقای گروسی سکوت پیشه کرد. از اینجاست که جمهوری اسلامی از اون به بعد نسبت به آقای گروسی اعتماد کاملی نداره. و البته آقای گروسی میدونید که نامزد هست برای دبیر کلی سازمان ملل. وقتی که شما در این مقام ها هستید و میخواید مقام بالاتری رو به دست بیارید، از جمله مهمترین مقام که دبیر کلی سازمان ملل هست، نمیتونید که آوانسی به قدرت های بزرگ که در اونجا حق وتو دارن از جمله
1: و سوال آخرم این هست که شورای حکام در آستانه تصمیم گیری درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی است با هدف ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در صورت تصویب به چنین قطعنامه ایران اقدام متقابل خواهد کرد. آقای مصطفی، اقدام متقابل ایران چی میتونه باشه و این سناریو چقدر فضای دیپلماسی رو تنگتر خواهد کرد؟
0: ببینید، اقدام متقابلی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه مسائل مختلف هستش. یکی از اقدامهای خیلی بزرگ و با اهمیت سیاسی خارج شدن از NPT است. ولی من نمیبینم که به خاطر یک قطعنامه شورای حکام ایران از NPT بیاد بیرون. ولی میتونه ایران اعلام کنه که مثلا یک سانتریفیوژ نسل جدید درست کرده در جاهایی که داره، الان سانتریفیوژ های دقیق تر و بهتری درست کرده و میخواد از اینا استفاده کنه، یا اینکه سایپ کلنگ رو که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اعلام کنه میخواد از اونجا استفاده بکنه برای گذاشتن سانتریفیوژ های جدید در اون محل. از این گونه اقدامات جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، ولی ممکنه همین ها را هم انجام نده و به یک اعتراض سیاسی این مسئله تموم بشه. برای اینکه میدونیم که این شورای حکام اگر برسه شورای امنیت با وجود چین و روسیه این مسئله رو وتو خواهند کرد و اثر چندانی نخواهد داشت. تنها اثری که خواهد داشت این بسیج افکار عمومی است و دوباره به روی میز آوردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میباشد.
1: ارزیابی مهران مصطفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی عاید اتمی در پاریس، درباره سخنان امروز رافائل گروسی. برمیگردیم به اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، که روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای اولین بار یک موشک خاص و ضد ناوشکن ایرانی رو بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در واکنش به شلیک موشک از ایران به دو شناور نظامی آمریکا به سه نفتکش ایران حمله کرده و یکی از اونها را غرق کرده است. ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، رو درباره این ادعای محسن رضایی و میزان تعیین کننده بودن آن بشنوید.
2: دو مکتب در مورد مانور و در واقع شعاف و این تبلیغات نظامی هست. یک مکتب هستن که همیشه میگن که اون چی که دارید رو خردتر بشمارید و یه عده میگن که اون چی که دارید رو بزرگ نمایی کنید. خب حداقل میشه گفت در مورد یک سری از ادعاهایی که ایران از قبل از آغاز درگیری ها داشت احتمالاً بزرگ نمایی شده. خب مثلا خاطرمون هست که آقای خامنه ای در مورد موشک های صحبت میکرد که ناوهای هواپیمابر و کشتی های آمریکایی رو از فواصل خیلی دور غرق میکنه و یک سلاح ویژه، و خب عملاً تا اینجا این توانایی دلیور نشده. حالا هرچند بالاخره از لحاظ ایران موفقیت های دیگه رو براشون داشته، تسلیحاتی که داشتن و در مورد صحبت کردن. در مورد این توانایی به نظرم در این لحظه شاید خیلی تعیین کننده نیست. مسئله اینه که ایران چه ابجکتیو و چه هدفی رو از بکار بردن این سلاح داره و میخواد که با این سلاح به کجا برسه. برداشت من اینه که حتی در صورت واقعی بودن و داشتن همچین توانایی، اگه به بعدش فکر نشه شاید خیلی فرقی نکنه. خب اگر این توانایی یک توانایی راستین و واقعی بود و خب به کشورهای منطقه و آمریکا هم اثبات شد که ایران همچین توانایی رو داره، خب شاید در ورود مثلا آمریکا و یا کشورهای

0: دیگه به درگیری میتونست تعیین کننده باشه و عملا همون حالت بازدارندگی رو داشته باشه. اما اینکه الان این سلاح هست یا نیست، خب طبعا خیلی مهمه که اگه نباشه طبعا آمریکا خرد میشمرش و طبعا با خودشون به دلیل داشتن اشراف اطلاعاتی میدونن که میتونن که یک سری از این ادعاها رو رازدی آزمایی کنن. و حتی در صورت وجودش هم به نظرم این سوال مهمی که ایران چه چیزی رو میخواد به دست بیاره. آیا برداشتشون اینه که مثلا اگر این سلاح واقعی باشه و بتونن حالا فکر کنین که یک ناو کلاس آرلی برک رو مثلا غرق کنن، آیا این باعث شرمساری و اون عملا عقب نشینی آمریکا میشه و نه بدتر اونها رو جریح میکنه و باعث دنبال کردن و ادامه پیدا کردن جنگ میشه. لذا این سلاح رو در وکیوم و در خلا من خیلی برام سخته که بخوام بهش فکر کنم که آیا عامل تعیین کننده هست یا نه، به خاطر این داینامیک بزرگی که دور و برش هست و سوالهای پیرامونی و حاشیه دیگه که باید بهش جواب داد. و خب این به نظرم خیلی تعیین کننده است که با این لنز به این سلاح نگاه کرد که این سلاح چه آورده استراتژیکی رو برای ایران به ارمغان خواهد آورد و آیا این تعیین کننده هست براشون یا نه.
1: نظرات سیروس آمریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوزیلند بود، راجع به ادعاهای محسن رضایی.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. بحران سوخت در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. دولتی که با کسری تولید، دشواری تأمین بنزین از خارج و محدودیت منابع ارزی روبروست، حالا افزایش قیمت رو هم در دستور کار قرار داده. طبق گفته سخنگوی دولت قرار نرخ سوم بنزین از روز سه‌شنبه به 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. نسرین افشار گزارشی در این باره دارد.
4: کمبود بنزین، صفهای طولانی ماشین‌ها در پمپ بنزین و بالاخره در این شرایط نرخ تازه بنزین هم اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، شامگاه یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باب گفت:
5: اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته می شد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
4: این تصمیم کمتر از 10 روز پس از آن اعلام شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به این نرخ اشاره کرده ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود. او وعده داد برای این اقدام قرار است گفتگو، اطلاع رسانی و هماهنگی شود. اعلام دو برابر شدن قیمت سهمیه سوم بنزین همچنین در پی دو هفته سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران است. قیمت دلار در روز شنبه تا مرز 228,000 تومان هم بالا رفته بود. در همین راستا محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، روز یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام کسری روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به طور میانگین گفته است این مقدار باید از محل واردات جبران میشد.
6: اصراف به تبع اینکه چه فصلی از سال هست یا پالایشگاه های ما تعمیرات رفتن نرفتن، میانگین 5 ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی اولوش 132 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که میزان تولیدمون، حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی، به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی اولوش 10 میلیون لیتر در روز ما در 5 ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
4: محمد صادق عظیمی فر همچنین در مورد دلایل ناترازی میگوید:
6: ما مجموعه عواملی در حکمرانی موضوع بنزین کشور و حکمرانی انرژی کشور از سالیان قبل و نه در الزاماً این سالها بوده که دست به دست هم داده و منجر شده به اینکه ناترازی بنزین به وجود بیاد. من شاید بتونم علل اصلی این ناترازی رو تو دو تا دسته تقسیم بکنم. اون چیزی که برآورد نظر کارشناسان و متخصصان این امر هست. در حوزه قیمتی و تثبیت قیمت یکی از علل ناترازی بوده میشه گفت. ببینید مصرف CNG کشور رقمش سال 1400-1399 هلوش 24 میلیون متر مکعب معادل 24 میلیون لیتر بوده. منتها روند مصرف CNG کشور به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس بین CNG و بنزین رسیده به هلوش 15-16 میلیون متر مکعب مصرف CNG، در حالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم تو سالهای قبل توی صنعت CNG و قاعدتا این کاهش مصرف CNG رفته به سمت سوی مصرف بنزین. ما تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سیستممون 64% تو این دولت افزایش داشته، ولی باز این اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG تو این سالها انجام شده نتونسته جبران کننده اون فاصله قیمتی ناچیز بنزین و CNG باشه. در کنار این علل قیمتی یک سلسله عوامل غیر قیمتی مثل حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که خب بعضن تا چند برابر استانداردهای جهانی مصرف داره، استاندارد تولیدات خودروی کشور که قاعدتاً مقصرش مردم نیستن، اینا همه عواملی هستن که منجر به این شده که ما با افزایش مصرف سالانه روبرو باشیم.
4: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مورد استفاده تاکسی‌ها می‌گوید قرار است با دوگانه سوز کردن ناوگان و اختصاص سهمیه مازاد مبتنی بر پیمایش از افزایش هزینه و کرایه تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود. این مقام با هشدار درباره نبود توازن در میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات هم روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. او اما درباره شرایط فعلی واردات بنزین توضیح نداد، اما در روزهای گذشته مقام‌های مختلف دولت ایران از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت کرده بودند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا گفته بود دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. مقام‌های حوزه انرژی همچنین از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر داده بودند و محدودیت صادرات روسیه را هم یکی از عوامل دشوارتر شدن تأمین بنزین ایران عنوان کرده بودند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش داده بود که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران تنها برای حدود 2 ماه بنزین ذخیره دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح است که افزایش گسترده قیمت کالاها و فشارهای معیشتی به نارضایتی‌های اقتصادی دامن زده و افزایش دوباره بهای سوخت می‌تواند زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند. در آبان 1398 نیز افزایش 3 برابری قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان به اعتراضات گسترده در ایران منجر شد که در جریان سرکوب آن به گفته عفو بین الملل دست کم 324 معترض کشته شدند.
1: گزارش نسرین افشار بود راجع به بحران بنزین. در همین زمینه با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن گفتگو داشتم و از او پرسیدم که آیا این افزایش قیمت به کاهش مصرف بنزین در ایران منجر خواهد شد یا خیر. معصومه طاهرخانی،
3: ببینید در مورد اینکه این سیاستی که الان داره اجرا میشه چقدر میتونه بار درآمد و چقدر بار کاهش مصرف داشته باشه، ما دو تا رویکرد مختلف داریم. دولت ادعاش چیه؟ میگه من کسری منابع دارم قیمت رو میبرم بالا که مصرف رو بیارم پایین و هدفم هم فقط اینه. اصلا دنبال بحث درآمد نیستم و حتی دنبال این نیستم که بخوام سهمیه رو در ادامه بخوام کمتر هم بکنم. اما ما اگه بخوام یه نقشه خیلی بزرگتر برای آن چیزی که دولت تو ذهنشه و تو اتاق فکرش داره تصمیم میگیره بخوایم به اون برسیم، اینه. نقشه چی میگه؟ از آذر پارسال بحث بنزین سوپر وارداتی اومد، عددهای 70 تا 80 هزار تومان برای هر لیتر به گوش جامعه جامعه آشنا داده شد، یعنی از اونجا زمینه چینی شد. اومدیم رسیدیم به 1405. در فروردین امسال ما اومدیم و عددهای کاهش سهمیه نرخ دوم رو داشتیم، یعنی اون بنزین 3000 تومان یه بار اول فروردین از 100 به 70 رسید، یه بارم ششم مرداد از 70 به 50. یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ اومده با اون 70 تا در واقع لنگر ذهنی درست کرده، کاهش سهمیه دوم هم انجام داده و تیر خلاص رو کی زد؟ یک ماه پیش اومد و اون نرخ 87200 رو توی کرمان پایلوت کرد و کاملا ذهن جامعه رو نهایی کرد برای اون تصمیم آخر. چیزی که امروز داریم میبینیم بخشی از اون پلن بزرگتره، یعنی دولت قطع یقین بدونید این کاری که الان داره انجام میده، قیمت رو داره از 5 به 10000 میکنه، این بخشی از اون پروژه بزرگتره، به هیچ وجه پایان کار نیست. پروژه بزرگتر هم اینه، حذف تمام آن چیزی که دولت به اسم سهمیه انرژی به طور ویژه بنزین داره به مردم میده و از طرفی موازی با اون افزایش قیمت. حالا ببینیم این همه این کارهایی که میکنه با اون شعار کاهش مصرف میخونه. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش خیلی معروفی رو داره، سال 1403 اومده کشش قیمتی حساب کرده، اولش تکلیف رو روشن کرده، گفته بنزین یک کالای کم کششه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر اینو قیمتشو ببری بالا، چون نیاز وجود داره و قابل حذف نیست، خیلی رو مصرف تاثیر نمیذاره. و گفته هر 100% افزایش نرخ بنزین تقریبا میتونه 1.6 روی تورم اولا تاثیر بذاره و کمتر از 1% میتونه، یعنی 1% که میگم یعنی تقریبا 0.7% میتونه تاثیرگذار باشه روی مصرف مردم. جنبندیش هم این انجام داده، گفته به هیچ وجه دولت نباید دست به بنزین بزنه تا زمانی که سایر پارامترها رو تغییر نداده. و در نهایت میخوام یک عدد تیره خلاص رو بگم. درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین نرخ سوم به دست میاره، از اون 5000 اضافه‌ای که داره الان میگیره، 140000 میلیارد تومان در ساله. از طرفی اون کاهش سهمیه 5 لیتر هم که تو این 5 ماه انجام داده، از اون محل هم تقریبا 40 همت جمع بزنیم 170000 میلیارد تومان درآمد دولت از این محله، که با دلار همون دولتی حساب کنیم 161، تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد دولت از همین محله. و قطع یقین بدونید این تازه شروعه و در ادامه هم ما قطعا شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.
1: و تمام این ماجرا، یعنی کمبود بنزین و ناچار بودن دولت به افزایش قیمت، چه تأثیری بر زندگی مردم، وضع مردم و اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
3: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش‌های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یک دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و اینهاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضربه نهایی نیست، ضربه نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ رو با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیز رو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره دو برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا صدی 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
1: توضیحات معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن را میشنیدید.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: به زمینه دیگر می رویم. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی که در زندان اوین محبوس بود خبر می دن. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما چون ممنوع الخروج همچنان در ایران به سر می بره. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
8: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارش ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند، ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
9: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
8: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
1: گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. ترانه و رومینا رحیمی دو تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس. اونها با اتهام‌های نظیر محاربه، تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند. فرشته قاضی از رادیو فردا با مسئول نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
10: متاسفانه این بچه‌ها هم از لحاظ روحی هم از لحاظ بدنی و جسمی تحت فشارهای زیادی بودند و هستن هنوز. حالا ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمل جراحی روی پاش داشت، پیچ و پلا کرده بود و توی زندان به خاطر شکنجه های زیادی که شده بود این پا خیلی اوضاعش بدتر شد، خیلی بدتر شد. حالا ما نمیدونیم پا شکسته، پیچ و پلا، کجا به جا شدن، چه اتفاقی افتاده. تا حدی که پیش دکتر زندان میره، دکتر زندان دستور میده به صورت فوری ترانه رو به بیمارستان ببرن و شرایط معالجه جایی براش فراهم بشه. مسئولان بهداری زندان جلوگیری میکنن از این کار و مرتباً به ترانه میگن تو که قرار اعدام بشی، چه با پای شکسته چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمیکنه. و متاسفانه دیروز که ترانه از زندان تماس گرفت گفتش که دیگه امکان حرکت نداره با پاش. بچه 20 ساله که باید الان روی اسب سوار بود میدوید، ورزشکار ترانه، به این حالت رسیده که نمیتونه با پاش توی زندان راه بره، از این سلول به اون سلول بره. از لحاظ روحی هم که مدام کسی که تو زندان هستن اصلا مثل اینکه وظیفه‌شون این شده که بچه‌ها رو از لحاظ روحی شکنجه بدن. نه تنها که اون بازپرسا، اون ماموران وزارت اطلاعات سپاه که به صورت بدنی اینا رو شکنجه کردن، مسئولان زندان هم الان از لحاظ روحی دارن بچه‌ها رو شکنجه میدن. حالا رومینا هم اوضاع روحیش خیلی بده، اونم تحت شکنجه بوده، اونم تحمل زندان رو نداره دیگه و از لحاظ روحی بچه‌ها رو شکستن.
11: آقای نور محمدی، ترانه و رومینا کی بازداشت شدن؟ اونطور که ما پیگیری می کردیم در ارتباط با اعتراضات 18 دی بازداشت شدن، ولی چه زمانی به چه شکلی بازداشت شدن؟
10: بله، ترانه و رومینا مثل میلیون ها ایرانی شجاع دیگه توی اون دو شب بیرون بودن و برمیگردن خونه. رومینا یه کمی زودتر برمیگرده چون که مشکل معده داشت، عمل جراحی معده داشت، زودتر برمیگرده خونه، ولی خب ترانه بوده تو خیابون نداشتن که یک هفته بعد از اون شب 18 و 19 دی ترانه خونه دوستش بوده. از دان صبح دمدمای صبح میریزن تو خونه، دست و پای ترانه رو میبندن تو خونه دوستش، خونه رو میگردن. کسایی بودن که ماسک رو صورتشون بوده، معلوم نبوده، هیچ اجازه دسترسی خونه رو نداشتن، هیچ اجازه نشون ندادن که به کسی،
11: در واقع حکمی نشون ندادن.
10: بله، حکمی نشون ندادن و ترانه اونجا دست و پاشو میبندن و خونه رو سرش میکنن و تمام وسایل ترانه رو میبرن. دوباره وسط شب میزن توی خونه خالم و به همین شکل رومینا رو میبرن. حالا حدث من این بوده همیشه که رومینا رو بردن که بر اساس فشاری که روی رومینا میذارن، اساس شکنجه‌ای که رومینا رو میکنن، ترانه رو مجبور به اعتراف کنن، چون که خب اینا دو قلو هستن، خیلی با هم دیگه وابسته هستن، همیشه پیش هم دیگه بودن.
11: اتهامات بسیار سنگینی منتسب کردن هم به ترانه هم به رومینا و خب حکم اعدام و 25 سال زندان، احکام بسیار سنگینی هست. گفتید که توی خیابون حضور داشتن هم ترانه و هم رومینا، چرا درگیر این پرونده کردن این دو نفر رو؟
10: سوال خوبیه. یعنی منم نمیدونم در واقع، یعنی هیچ کار جمهوری اسلامی بر اساس منطق و اصول و حتی بر اساس قانون خودشون نیست.
12: شفافیت که نداره جمهوری اسلامی، اصلا به اینا اتهام زدن که کوکتل مولوتوف داشتن. بعد وکلا گفتن آقا این کوکتل مولوتوف ها اصلا روغن توش بوده، بنزین هم قابل اشتعال نبوده، چیزی نبوده که باعث تخریب مالی و جانی و تهدید جانی باشه. بس توی میدون شهدا یه کیس دیگه هم هست، یه اتفاق دو نفر کشته شدن. اونا اول اومدن توی پروندهشون گذاشته بودن، مثلا بچه اونا رو کشتن و ما میدونیم که اصلا ترانه حدود 130 متر اون طرفتر بوده، اون اصلا اونجا نبوده اون موقع که این اتفاق افتاده، اینو کشته شدن. رومینا هم که اصلا اونجا نبوده، رومینا رو هم گرفتن به خاطر اینکه روی ترانه فشار بیارن.
10: خب به وکیل اجازه دسترسی به پرونده ندادن، تازه بعد از این همه مدت، بعد از اعلام حکم دیروز وکیل اجازه داده که به وکیل اجازه داده شده که پرونده رو بخونه. تا الانی که وکیل خونه میگه هیچ حکمی، هیچ چیزی تو این پرونده برای این بچه ها نیست. اتهامات واهی هستن. شما چند تا ویدیو از ترانه هست بیرون، به چشمان این دختر نگاه بکنید تو اون ویدیو ها، غیر از مهربانی هیچ چیزی نمیبینید. اصلا از چشم این دختر، از چشم این بچه مهربانی میرزه و تو رفتارش کافیه یک بار باش صحبت بکنید، کافیه یک بار ببینینش. اصلا همچین چیزی امکان نداره. این اتهامات واهی هستن که روی این پرونده هستن. من میگم که هیچ مدرکی هم برای این بچه ها ندارن، هیچ مدرکی ارائه نشده، هیچ مدرکی نیست.
11: آقای نور محمدی، ابتدا اشاره کردید به شکنجه ترانه و رومینا، اطلاعی دارید از جزئیاتش، اینکه تحت چه شرایطی اون اعترافات اجباری رو از ترانه و رومینا گرفتن؟
10: بله، ترانه ببینید خودش رو زدن جوری که اینقدر بودی که بعد از 5 ماه خاله مادرشون وقتی که رفته بچه ها رو ببینه توی زندان نشناختشون، صورت ها همه کبود، باد کرده، بدن باد کرده. خاله من به موهاش خیلی عشق فراوان داشت همیشه. این بچه ها هم یه جوری بزرگ کرده بود که به موهاشون خیلی خیلی با آزادی به موهاشون نگاه بکنن. خاله من شوکه شده بود چون که تو سر این بچه ها موی نمونده بود. اینا رو از این سلول به اون سلول، از این اتاق بازشویی به اون اتاق بازشویی، از موهاشون کشیده بودن برده بودن در حدی که تمام موهاشون کنده شده بود. ترانه رو بهش گفته بودن که اگر که اعتراف نکنی جلوی تو به خواهرت تجاوز میکنی. ترانه هر شب تا صبح با صداهای جیغهای خواهر زیر شکنجه تو سلولش بوده. تمام بچه هایی که توی زندان بودن هر شب شکنجه میشدن، حتی جلوی همدیگه شکنجه میشدن. ترانه میذاشن رو صندلی میگفتن نگاه کن ببین ما چجوری بقیره شکنجه میکنیم، شکنجه میکنیم، بکنیم تو اعتراف رو کنیم. این شرایط زندان بوده. خب هر کسی باشه تو این شرایط میشکنه. بهش گفتن آدر نهایت گفتن که اگر که این برگه که ما به تو بینیم امضا نکنیم، اگر این چیزایی که میخواییم نگی به خواهر جلوی تو تجاوز میکنیم. هر کی باشه میگه من همچین چیزی برای خواهرم نمیخوام، هر چی که بگین رو امضا میکنم، هر کاری که بگین رو میکنم به خاطر خواهرم، به خاطر این جوونا که جلوی من دارین هر روز میزنیدشون.
11: اونطور که ما پیگیری میکردیم به ترانه تعرض جنسی هم شده در زندان و وکلا شکایت کردن، شما اطلاعی دارید؟
10: مثل این که توی زندان با وکیل صحبت کردن، به وکیل این حرف رو زدن. اینم بگم که تا حالا به وکیل اجازه ندادن، به وکیلی که ما گرفتیم برای پرونده اجازه ندادن که بره ترانه رو ببینه. هرچی بوده تماس گرفتن، تماس تلفنی بوده، اونا حضوری دیدار نداشتن. ولی خب اینو احتمالاً به وکلا گفتن و وکلا پیگیری موضوع شدن.
11: ممکنه آقای نور محمدی کمی بیشتر از خود ترانه و خود رومینا به ما بگید؟ میدونیم که دو خواهر دوقلو هستن که در زندان 20 ساله شدن، شغلشون چی بود؟ در مورد خودشون بیشتر به ما بگید.
10: بله، ترانه که ورزشکار بود، اسبسوار بود، خیلی عاشق، کلا عاشق مردم، عاشق انسان‌ها بود، مهربون بود و همچنین عاشق حیوانات بود، خیلی عاشق حیوانات بود. من اینجا خودم جای زندگی میکنم که اسب، همسایه ها اسب دارن، همیشه به من میگفت پسر خود فیس تایم بکن من اسب رو ببینم. میرفتیم نگاه میکردیم، میگفتش ای این اسب ریسش اینه، نژادش اینه و خصوصیتش اینه، اینقدر قوی هست و اینجوری. ترانه عاشق مردم بود، عاشق حیوانات بود. از اون طرف رومینا واقعا نشونه یک نسل زد ایرانی هستش، جسور، شجاع، بی‌پروا و کسی نیستش که بهش بگن چیکار بکن چیکار نکن. خیلی عاشق مد بود، خیلی عاشق مخصوصا کفش بود، توی که خودش تو کفش فروشی همون میدون شهرداری توی کفش فروشی کار میکرد. اینو این دو تا بچه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن، همیشه دلشون خواست رو پای خودشون بیسن. از خیلی کوچیک بودن، مثل بقیه از فامیل ما از کوچکی شروع کردن کار کردن، رو پای خودشون ایستادن، برای خودشون رو پیدا کردن، ترانه راه خودش رو پیدا کرد که عاشق اسب و ورزشکار شد. رومینا همینجور.
1: گفتگوی بود با مسعود نور محمدی، پسر خاله رومینا و ترانه رحیمی، که در ارتباط با اعتراضات دیماه 1408 دو خواهر دوقلو به اعدام محکوم شدند. به زمینه دیگر می رویم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD در انتخابات ایالت زاکسون آنهالت با کسب 44% آرا بزرگترین پیروزی خودش را تاکنون به دست آورد. صدر اعظم آلمان امروز جلسه‌ای داشت با اعضای حزب خود، حزب دموکرات مسیحی، برای بررسی شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی AfD. گزارش از هانا کاویانی بشنوید.
13: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسما آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر، نخست وزیر ایالت شلزویک هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی، این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند، نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد، از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا، رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی، هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029، 3 سال دیگر، دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر، ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت می کند. دنیس رادکه، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی، رای گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای، رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان، هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان، از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن‌آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت: ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
1: گزارش بود از هانا کاویانی.
14: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: و آخرین گزارش برنامه امشب، با وجود ادامه جنجال‌ها در ارتباط با طرح جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، برای واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی، فیفا اعلام کرده که او قصد داره نامزد ریاست دوره دیگری از فیفا بشه، در حالی که این فدراسیون فوتبال اروپا می‌کوشد نبرد حقوقی که علیه اینفانتینو در دادگاه‌های سوئیس آغاز کرده رو ادامه بده. گزارش بشنویم از مرینا خورشیدیان.
15: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو رئیس کنونی نهاد بین‌المللی نامزد رقابت در انتخابات ریاست جدید فیفا که قرار است ماه مارس سال 2027 برگزار شود خواهد شد. اینفانتینو از سال 2016 رئیس فیفا بوده است، اما ارائه طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام مسابقات فیفا به بخش خصوصی که در نهایت مجبور به عقب نشینی از آن شد با فشارهای فزاینده ای روبروست. آقای اینفانتینو هدف از این طرح را افزایش منابع مالی فیفا، گسترش رقابت‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های فوتبال اعلام کرده است. ارائه این طرح اعتراض فدراسیون‌های فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال اروپا یوفا را برانگیخت که تهدید به تحریم تمام مسابقات فوتبال فیفا از جمله جام جهانی کرد. تنش میان فیفا و یوفا اخیراً این دو نهاد ورزشی را وارد نبرد کیفری هم کرده است. هفته گذشته فدراسیون فوتبال اروپا اسناد حقوقی جدیدی را در آمریکا به ثبت رساند و طی آن به عنوان بخشی از ادعاهای کیفری خود در سوئیس خواهان افشای شواهد و مدارک بیشتر از سوی فیفا شده است. یوفا در تشدید بی سابقه این تنش اینفانتینو را به دلیل طرح فعلا تعلیق شده واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی به سوء مدیریت کیفری متهم کرد و مدعی شد که قیمت اعلام شده از سوی اینفانتینو کلاهبردارانه و خارج از عرف بازار و توسط او به نفع خودش ترویج شده است. با این حال فیفا اکنون با اسناد قضایی جدید پاسخ داده و از دادگاه خواسته پایان ماه با این درخواست یوفا مخالفت کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین فدراسیون فوتبال اروپا را به راه انداختن کمپینی برای بدنام کردن خود و رهبریش متهم کرد. در هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه 5 سپتامبر هنگام حضور در جام جهانی زیر 20 سال زنان در لهستان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آینده‌اش خودداری کرد. بر پایه مقررات فیفا حداکثر مدت زمان ریاست هر شخص 4 دوره است. اگر اینفانتینو 56 ساله که شهروند سوئیس است در انتخابات ماه مارس پیروز شود تا سال 2031 در سمت خود باقی خواهد ماند. تا اواسط ماه ژوئیه انتخاب مجدد اینفانتینو تقریبا قطعی به نظر می رسید، زیرا حمایت اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون های فیفا را بدون مواجهه با هیچ رقیب جدی به دست آورده بود. با این حال فدراسیون‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ویلز و جمهوری ایرلند از جمله نهادهایی بودند که پس از افشای طرح او علناً حمایت خود را پس گرفتند. هر نامزد ریاست فیفا باید حمایت حداقل 106 فدراسیون از 211 فدراسیون عضو این نهاد را به دست آورد. پیشتر فدراسیون فوتبال اروپا طرح رأی عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کرد، اما از آن منصرف شد، زیرا موفقیت در پیشبرد این طرح مستلزم اصلاح اساسنامه فیفا و کسب تایید 3/4 فدراسیون‌های عضو است، سناریویی که غیر واقعی به نظر می‌رسد. مهلت ثبت نام نامزدها برای ریاست فیفا 18 نوامبر است، یعنی حدود 2 ماه دیگر. از همین رو باید دید چه شخصیتی ممکن است با شرکت در این رقابت در برابر تلاش‌های اینفانتینو برای ریاست مجدد این نهاد چالش ایجاد کند.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدید در باره نامزدی ریاست دوره دیگر از فیفا توسط جیانی اینفانتینو و شکایت اتحادیه اروپا و فدراسیون فوتبال اروپا علیه اون در سوئیس. به پایان این اسکای فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد نیروی دریایی سپاه درباره عبور کشتی از تنگه هرمز هشدار داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و به گفته یک کارشناس سازمان ملل، پاکسازی آوار غزه ممکن است شواهد جنایت جنگی را از بین ببرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه هشدار داد کشتی هایی که برای عبور از تنگه هرمز از مسیر تعیین شده از سوی ایران استفاده نکنند، شناور متخلف تلقی خواهد شد و ممکن است با آنها برخورد شود. علی محمدی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارد و مدعی شد عبور از محدوده بندر خصب عمان در مسیر مورد حمایت آمریکا در جنوب تنگه هرمز میتواند کشتی‌ها را در معرض خطر هدف قرار گرفتن قرار دهد. او همچنین افزود کشتی‌هایی که خواهان عبور ایمن هستند باید از کریدوری که از سوی ایران تعیین و در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده استفاده کنند. بندر خصب در شمالی ترین نقطه کشور عمان در تنگه هرمز قرار دارد. یک روز پیش از این اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران قصد دارد محدوده ممنوعه جدیدی را در خارج از تنگه هرمز اعلام کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است که اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز نشست شورای حکام این نهاد مطرح می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در واکنش به این اظهارات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت اگر شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. او تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه را غیر منطقی خواند و گفت که جنگ با آمریکا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ناممکن کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت برنهام در این تماس حمایت لندن از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را تکرار کرد. دو طرف همچنین درباره خاورمیانه نیز گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی، روز دوشنبه هشدار داد پاکسازی آوار در غزه پیش از جمع‌آوری شواهد و شناسایی بقایای انسانی می‌تواند به از بین رفتن مدارک مربوط به جنایت فجیع منجر شود. به گزارش رویترز او گفت پیش از آغاز پاکسازی گسترده باید شواهد موجود جمع‌آوری و بقایای انسانی شناسایی شوند و فلسطینیان نیز در برنامه ریزی برای جمع‌آوری آوار نقش اساسی داشته باشند. بر اساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود 61 میلیون تن آوار و خرابه بر جای گذاشته و پاکسازی آن ممکن است تا 7 سال طول بکشد. و بر اساس برآورد دانشگاه براون در آمریکا، در پی جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی حدود 100 میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. این برآورد که روز دوشنبه منتشر شد میگوید هزینه اضافی انرژی با سرعت حدود 1 میلیون دلار در هر 2 دقیقه افزایش یافته است. بر اساس این طرح، برای هر یک از 131 میلیون خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از 760 دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. این بود چند خبر کوتاه.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی ها دوباره اومدیم ما.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که بازم با یک کافه فردایی دوشنبه این بار در 16 شهریور ما رسیدیم خدمتتون.
0: بله، روز جهانی
1: چیه؟
0: خرید کتاب. بله،
1: اصلا نمیدونستم
0: این برنامه هم خواهیم پرداخت به این ماجرا. شما کتاب خریدی امروز آقای سعیدی؟
1: نه،
0: برای که از اینجا بری بخری.
1: من عالم بی عملم و زنبور بی اصل.
0: زنبور بی اصل. و میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
1: میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
0: میریم. آره با. آره واقعا.
1: من نمیام. خب عامل بی عمل بمونی. آره.
0: خب.
1: و تکرارا رو بگم؟
0: نه.
1: نگم.
0: الان توصیه میکنن دوستان بهتون که چجوری تکرار رو بگید. بله.
2: آقا من دیدم این آقا جلال همیشه با تکرارا مشکل داره که چجوری تکرارای برنامه رو اعلام کنه. یه ایده دارم واسه جلال عزیز. اول برنامه این شکلی شروع کن: سلام، صبح دوشنبتون بخیر، اگر زنده ما رو میبینید، اگر نوبت دو ما رو میبینید بعد از ظهر سه‌شنبتون دوشنبتون بخیر، اگر سوم ما رو میبینید صبح زودتون بخیر، اگر تکرار چهارم رو میبینید بعد از ظهر سه‌شنبتون بخیر. اینجوری دیگه یادت هم نمیره. یا موقع خدافظی کردن، خب بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، دوشنبه شب خوبی داشته باشید، صبح سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید، و اگر بار چهارم گوش میدین بعد از ظهر سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید.
0: پیچیده تر شد.
1: من خودم هم نفهمیدم چی شد و ما 5 تا تکرار، پنجمی رو چیکار کنم الان؟ فکر کنیم که به این
0: من الان شنیدم یه جاشم اشتباه گفته بود که اگر که زنده ای وارد میشین صبح دوشنبهتون بخیر.
1: حالا بستگی داره کجا تماس گرفته باشن دیگه. ما یه جایی صبح پخش میشیم.
0: باز پیچیده تر شد.
1: پیچیده تر شد.
0: خیلی پیچیده شد.
1: الان کجا صبح؟ سمت آمریکا
0: صبح.
1: آره دیگه، صبحتون بخیر. به هر حال اگه بله، ما رو میشنوین
0: صبحتونه صبحتون بخیر، اگه ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگه عصرتونه عصرتون بخیر،
1: اگه شبتونه چقدر خلاقیت واقعا داره بیداد میکنه.
0: اگر هم در این دنیا نیستین و از جهان دیگری از دنیا آخرت صدای ما رو میشنوین. بله اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم چیتون بخیر، عاقبتتون بخیر.
1: بازم چیز داریم، تلفن داریم ظاهرا.
3: با سلام به شما عزیزان زحمتکش در کافه فردا، که امیدوارم دوشنبه یا اون آغاز کاری خودتون رو خلاصه با شادابی شروع کنید و ما هم هر کجا که هستیم بهرمند بشیم. اگه اجازه بدین دوستان، یادی بکنیم از تمام جانباختگان راه آزادی، کشتار هولناک تابستان 67 که در چند روزهای اتفاق افتاد. همینطور یادی بکنیم از تمامی جانباختگانی که در تمام این مدت، در تمام این سالها توسط جمهوری اسلامی جان عزیزشون گرفته شد.
0: بله، یادشون گرامی. بله. و
1: ممنونیم از یادآوری،
0: سپاسگزار. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم.

0: بله دوستان، در مملکت سوء تفاهم زده ما باید قبول کرد که یکی از پر سوء تفاهم ترین مقولات، مقوله نچندان شیرین و نچندان جذاب بنزینه.
1: آخ بنزین گفتی و کردی کبابم. بالاخره بعد از 750 بار بالا و پایین کردن، ظاهراً از ساعت 12 شب دیشب به وقت ایران البته نرخ سوم بنزین دو برابر شد.
0: بله، یعنی از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسید.
1: دقیقا.
0: ولی خب میدونیم و کارشناسا و حتی اونایی که دستشون تا گردن توی کاره میگن اینا تازه نوک قله ناترازی بنزین.
1: آره، فقط حالا این نکته هم به دوستانی که از ایران صدای ما رو میشنون، اگر مشاهده ای چیزی، چون انقدر خبرو هی عوض بدل میشه، هی تکذیب میشه فلان، اگر مشاهده مستقیمی از پمپ بنزین دارین، بنزین چند بود، 10 تومن بود، 5 تومن بود، 2 تومن بود، به ما بگین، برای ما صوت بفرستین که ما هم بدونیم، هم از صداتون استفاده کنیم. ولی حالا در همین رابطه، مثلا اگه به این حرفای دبیر انجمن CNG تهران گوش کنید، میفهمید که بعضیا کمرشون زیر بار مقوله تأمین سوخت مملکت نشکسته، خورد شده، ریخته رو زمین، ولی بروی خودشون هم نمیارن.
2: مردم عزیز ایران، به نظر من به فکر خودتون باشید. مسئولین تو یه شرایط بدی گیر کردن، در واقع شاید گفتنش درست نباشه، یه جور بیچارگی. یه مقدار بنزین داره، یه مقدار توان تولید داره. به فکر خودتون باشید.
0: بله، تکرار کنم، ایشون کی بودن؟ دبیر انجمن CNG تهران که داشت از بیچارگی مسئولین مملکت میگفت. مملکتی که از یه طرف وقتی به صدا و سیماش نگاه میکنی فکر میکنی در پیروزترین و مرفه ترین مملکت دنیا داری زندگی میکنی.
1: بله، ولی وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی و حرفای اهل فن رو میشنوی، میفهمی که اینا بیچاره هایی هستن که بیچارگی از سر و روشون میباره، ولی خب دیگه یاد گرفتن که هیچ وقت کم نیارن این مسئولی.
0: بله، اتفاقا این آقای دبیر انجمن CNG تهران برای فرو کردن مفهوم بیچارگی مسئولین در مغز مخاطب یه مقایسه جالب هم داره.
2: اولا تا میتونید از مصرف CNG استفاده بکنید، در مصرف سوخت تمام تلاشتون رو بکنید کمتر مصرف کنید. ببینید، مشکل بنزین مثل مشکل آب نیست. سال گذشته همین موقع تو تهران مشکل آب داشتیم، تو پاییزش رحمت الهی و بارون بارید، سطح‌های ما پر شد، اما از آسمون بنزین نمیباره که مخازن ذخیره و استراتژیک بنزین کشور ما پر بشه. مردم عزیز ایران باید به فکر خودشون باشن. اگر CNG دارن، CNG هاشون رو راه بندازن.
1: بله، یعنی از اون بالا کفتر که نمیاد هیچی، بنزین هم نمیاد و دیگه در این مورد خاص عزیزان مالیدن به جدول و دیگه نمیتونن مثلا نماز بنزین بخونن که باران بنزین ببارد و پمپ ها و باک ها به اذن خدا پر بشن.
0: دقیقاً. ولی حالا شنیدیم که این دوستمون به مردم توصیه میکرد که از CNG یا همون خودروهای گازسوز استفاده کنن، و این در حالیه که حتی این توصیه هم خیلی مالی نیست. چرا آقای سعیدی؟
1: به خاطر اینکه طبق گزارش‌های موجود حدود 18% خودروهای ایران قابلیت استفاده از CNG دارن، یعنی همون گازسوز، اما طبق برآوردهای صنفی اونایی که واقعاً هنوز دارن فعالانه از CNG استفاده میکنن احتمالاً فقط حدود 6-7% کل خودروهای کشورن. اون چرا ایت آباد؟
0: عمدتاً به خاطر فرسودگی خودروها، خراب شدن، منقضی شدن مخازن و اینکه بسیاری از مالکان به دلایل مختلف از بخش گاز استفاده نمی‌کنن.
1: بله، یعنی توصیه های ایشون هم به درد نمیخوره و اون بیچارهایی که اسم خودشونو گذاشتن مسعود، نه تنها بیچارن که سوء تفاهمی هستن که افتادن به جون مملکت و دارن گازش میکنن. ای بابا.
0: اینم بگم که یه سوء تفاهمی شد، این تر از نیمه شب امشب، یعنی بامداد سه‌شنبه اجرایی میشه.
1: باشه.

0: واقعا ما دیگه داریم کم میاریم درباره سوء تفاهم هایی که به وجود میاد و هی ما باید بیایم اینجا فکر کنیم و بگیم که اینا سوء تفاهمن، ملت توجه نکنید بهشون.
1: واقعا کار سختیه و... مثلا الان یه صحبت هایی از یه سردار سپاه به نام حسین محمودی اومده بیرون که شنیدنش واسه تفریح بد نیست.
2: ترامپ رو نباید الان بکشن، ترامپ باید هنوز موشک رستاخیز ایران رو ببینه، ترامپ هنو باید موشک هود ایران را ببینه، ترامپ هنو باید موشک آتش افروز ایران را ببینه. میدونید چیه موشک رزاقی چیه؟ یه موشکیه سوخت جامد، وقتی وارد جمع میشه رو هر شهری که قرار بگیره خودش جنگ الکترونیک را میدازه، یعنی سیستم برق و الکترونیک اون منطقهی که داره عبور میکنه کلن اکار میدازه. وقتی رسید رو هدف هنوز به هدف اصابت نکرده، تمام اکسیژنی که اطرافش هست قورت میده تو شکم خودش. وقتی سر جنگی به زمین خورد 80 کیلومتر مربع کلا آتشه، یعنی دیگه گیاه سبز نمیشه تا به آدم برسه.
0: بله. راستش من خودم اول که صدای این استاد رو شنیدم فکر کردم نقی معمولی از تو سریال پایتخت اومده بیرون داره استنداپ کمدی اجرا میکنه برامون.
3: سوء قصدی دیدی حاجی؟ دیدی چجوری میخواستن ما رو عصد کنن؟ ای من به شما میدم حاجی جان، ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم.
4: سوء قصد که با نیسان نمیشه نقی جان.
3: حاجی جان اینا با یه ماشین سوء قصد میکنن تابلو نباشه دیگه، نیسان آبی، چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو پی...
1: بله، یعنی واقعا توهمات سردار چند تا گل زده بود به توهمات نقی معمولی.
0: آره والا ببین مهدی، به نظرم الان نه اینکه بازار حرف مفت زدن خیلی داغه، این سردار معمولی های نظام دارن سعی میکنن خودشون غیر معمولی نشون بدن که به چش بیان.
1: خب اگه این درست باشه که پس موفق بوده ایشون، چون همین الان ما داریم در موردش حرف میزنیم. میگم حالا جلال نقی معمولی شاکی نشه بگه چرا منو با اینا مقایسه کردی.
0: راست میگی، ما خب همینجا از نقی و تقی و باقی معمولی های دنیا معذرت میخوایم، به خصوص از شنوندگان عزیزی که با شنیدن این عجق و عجقیات وقت سوء تفاهمی چیزی براشون ایجاد شده باشه.

0: دانش آموزه سابقش منتشر شده در زمینه سختگیری و فشار به دختران نوجوان در زمینه حفظ شعائر اسلامی. فقط شما اینو در نظر بگیرید که این مدرسه و خانم مدیرش نه تنها روی حجاب و چادر چاقشور و اینا، که حتی روی دیگه چیا نظارت داشتن آقای سعیدی؟
1: حتی روی کتاب‌های غیر درسی که بچه‌ها میخونن نظارت و سانسور شدید اعمال میکنه ایشون. خود این خانم ماهرزاده با افتخار اعلام کرده توی مسابقه که وقتی فهمیده دختر بزرگش رمان بر باد رفت و خونده، سری شوهرش داده که بعد خدای نکره به گناه نیفت.
0: یا حضرت فیل، خانم ماهرزاده اخیراً در مورد دامادش یعنی رهبر مفقود نظام یه مصاحبه جالبی کرده و گفته
2: حاج آقا مشتبه یک ویژگی دارن که خیلی اهل عبادتن، خیلی زیاد. آقا خودشون مثلا به زهر را گفته بودن که عارفه آقا مشتبه ما، عارفه و اول ازدواجشون.
1: بله، یعنی شما تصور کن اوائل عروسی پدر شوهر یعنی همین رهبر بالاخره دف شده عروسش رو صدا میکنه و میگه دخترم این مجتبای ما خیلی عارف ها، اصلا من از بچگی این بچه رو عارف کوچولو صدا میزدم بس که کارهای عارفانه میکرد.
0: بله، در ادامه خانم مادرزن تعریف میکنه که دامادش اون اوائل ازدواج یکم بلا نسبت شما از آدم به دور بوده.
2: اول که شب جمعه نمیومدن، جایی نمیرفتن مهمانی، اما بعد که دیدن خوب شبای جمعه منزل ما مهمانی، از اینجایی که میگم هیچ کاری نمیخواست بکنه که زهرا احساس کنه مثلا همسرش برش محدودیتی ها به وجود آورده، میومدن.
1: بله، چی میگی آج خانم دقیقا؟ یعنی این که بالاخره ایشون تصمیم گرفت بیاد خونه مادر زنش مهمونی، این یعنی داشت به زهرا خانم آزادی میداد. شما آزادی دقیقا میدونید چیه؟ بعدم شبای جمعه در مکتب آخوندی به هر حال معانی خاصی داره، اونم تازه آخونده چی تازه داماد.
0: بله، به هر حال شاید آتیش آج آقا هم بوده و هیچ فرصتی رو نمیخواسته از دست بده. اما بعد در ادامه که ایشون راضی میشه شبای جمعه بره خدمت مادر زن، هم بازم کاراش به آدمیزاد نمیبرده ظاهرا.
2: بعد میرفتن تو اتاق پذیرایی تنها باز خودشون بودن دو سه ساعتی، و من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنیم دعای کاملی که بخواد بخونه، نماز بخونه، کاری بکنه.
1: عزیزان الان من یه سوال دارم. تصور کنید شما میرید مهمونی، میبینید یکی از مهمونا رفته توی یه اتاق 3 ساعت هم در رو خودش بسته و بیرون نمیاد. قضاوتتون منصفانه چیه در مورد سلامت روانی همچی آدمی؟
0: والا به نظر میاد که ایشون یه آداب معاشرت بلد نبوده. بله؟ یا هم که به هر حال باید یه مشاور روانشناسی چیزی براش میگرفتن که بهش بفهمونه که زشته.
1: دقیقاً.
0: تازه این البته نگاه خوشبینانه است. یه مرد گنده وقتی 3 ساعت میره تو اتاق در روی خودش میبنده، آدم فکرش 1000 جا میره دیگه.
1: من خودم الان فکرم به بیشتر از 1000 جا رفته و برم نمیگرده. اما دوستان فکر نکنید خانم ماهرزاده گذشته دامادش در خلوت بمونه، اصلاً اینجوری فکر نکنی.
2: من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنیم این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه، من از اونجا بایستادم یه مدتی نگاه کردم گستم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنن، ما هم میذاری یاد بگیریم.
0: بله، یعنی حریم خصوصی اینا کشک دیگه. حاج خانوم رسما رفته از لای در چشم گذاشته ببینه دامادش در خلوت چی کار میکنه.
1: آخه لامصب، شاید مثلا دامادت داشت کار مردونه این چیزی میکرد، یه کار غیر قابل پخ، شما میخواستی یاد بگیری ازش که چی کار کنید. به قول این خارجکی ها استاکر زمانت را بشناس مشتبا.
0: بله، یعنی قشنگ حاج خانوم یاد و خاطره اون خانوم طاهره چنگالی تو اون سریاله رو زنده کرد.
1: بله.
0: حالا ببینیم ایشون چیا دیده از لای در.
2: بعد دیدم که شون اصلا رو به قبله نشستن، نماز نمیخوندن، دعا نمیخوندن، اما انگار که گویی شما یه نفر جلوی یک بزرگی نشسته همجور دو زانو دو دو دستشون. من یه بخشی از پهلوشون رو میدیدم، دو دو دستشون رو پاشون مدت ها مثل این ذکر میگفتن. حالا ما بخواییم ذکر بگیم نمیدونم قضامون رو میخواییم بپذیم، این حرفامون حتی خدا نکرده با دوستمونم میزنیم، بعد وسطش میخوایم ذکر بگیم دیگه حالی بر ذکر مونده گفتن
3: نیست.
2: بله، ذکری که انسان خودشو واقعا در پیشگاه خداوند ببینه و داره با اون راز و نیاز میکنه.
1: خب اگه تا الان شک داشتیم که رهبر سوم جمهوری اسلامی چند تا تخت کم داره، الان

0: طبق گفته های مادرزنش داری مطمئن میشه مثلا فیلم ترسناک کامیدی.
1: بله دقیقاً، یارو وسط مهمونی تو خونه مادرزنش میرفته 2-3 ساعت توی اتاق، در هم روی خودش میبسته و چارزانو میشسته جلوی چند شخصیت خیالی.
0: خدا به خیر کنه واقعا. الان واقعا فکر کنم تشخیص این که خامنه ای اول مشاعرش بیشتر مشکل داشته یا خامنه ای دوم کار بسیار سختیه.
1: بله، ما این وظیفه سنگین رو میذاریم بر عهده کارشناسان دقیقا. چون در این مورد خاص فقط سوء تفاهم ایجاد میکنیم و برطرف کردنش هم سخته و واقعا هم کار ما نیست.
0: یارو 3 ساعت وسط مهمونی میشسته رو به قبله خود.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز به تاریخ میلادی 7 سپتامبر دوشنبه و 7 سپتامبر را ظاهراً توی تقویم مناسبت ها نشنال بای بوک دی، یعنی روز یک کتاب بخر یه همچی چیزی. حالا میگم که مناسبتش چیه، ولی مهمون داریم. چه مهمونی به قول بچه ها، رضا شکراللهی دوباره اومده. ما حرفای فرهیخته و با ادبی و این چیزا که میخوایم بزنیم، رضا رو میاریم اینجا که یکم مثلا دوز فرهنگ و ادب اون بر بالا.
1: اولا سلام میکنم، دوما اون دوباره رضا شکراللهی دوباره اینجاست، این دوباره رو من به عنوان ستایش در نظر میگیرم.
0: بله 100%. بابا من اینم تعریف کردم،
1: چون یه انتقاد ظریفی توش نهفته بود. دوباره یعنی چی الان؟ بازم این شکراللهی اومد.
0: من از شنوندگان عزیزم میخوام هر کی که فکر میکنه دوباره چیز بعدیه، دوباره رو کامنت کنه زیر قله اینستاگرام. ما چند وقت گیر دادیم به این کامنت کردن، اذیت میکنیم شنوندگانمون. ما حالا قبل این که با رضا صحبتمون رو شروع کنیم، من گفتم روز خرید یک کتاب 7 سپتامبر، و فقط بگم مناسبتش اینه که یک آقای نویسنده آمریکایی به اسم فیلیپ آتانز این ایده رو سال 2010 مطرح کرده. مثل اون موقع هم کتاب فروشی ها تو خارجه، البته حالا تو ایران که همیشه زیر فشار اقتصادی بودن، ایشون اومد از این بهانه استفاده کرد تا این روز رو به این نام بذاره، تا مردم برن کتابای نو بخرن. یعنی به این بهانه برن کتابای نو بخرن. دلیل خیلی خیلی خیلی موجهی هم داره. چرا 7 سپتامبر؟ چون روز تولد این آقا بود،
1: به مناسبت از این میمون
0: اصل خودشیفتگی دیگه. حالا ما فعلا باید معنی تو هم فکر کنیم روز تولدمون یه چیز ملی نامگذاری کنیم.
1: آره،
0: ولی حالا ما میخوایم به این بهانه از رضا سوء استفاده کنیم، یکم در مورد اصولا وضعیت نشر در ایران و اوضاعی که الان هست. چون راستش وضعیت یه جوری شده که آدم، درسته که نمیدونم سرانه مطالعه کتاب و فلان اینا پایین اومده، ولی آدم راستش به مردم روش نمیشه بگه اصلا کتاب بخرید با این وضعیت مملکت.
1: آره، یعنی وضعیت یه جوریه شما اصلا نمیتونید خیلی راحت در مورد هر مسئله حرف بزنی، ولی خب چه کنیم که
0: به هر حال هست،
1: به هر حال وجود داره. و اتفاقا همین بازار کتاب در ایران خودش یکی از قربانیان اصلی این فضای پرتنش پربحرانی که سالهای سال داره بر ایران میگذره، که از قربانیانش بوده و عمیق‌تر هم داره میشه. ولی خب چاره این نیست، باید دربارش حرف زد. چرا؟ یک، به دلیل اینکه هنوز به رغم همه دشواری‌ها، هنوز جامعه کتابخوان که میشه جداشون کرد، یه جامعه هستن کتابخوانن، کتابخوان حرفه‌ایان. اونها دارن مقاومت میکنن به شکل‌های مختلف و کتاب میخونن، دنبال کتاب هستن، و باقی جامعه هم به هر حال بخوان یا نخوان سر و کار دارن با کتاب، حالا چه به اجبار، چه از روی علاقه، چه موردی، چه پیوسته. برای همین این موضوع رو چرا که دربارش حرف نزنیم؟
0: بله بله حتما. حالا طبیعتاً حرفای خیلی شیرینی هم نمیشه زد در این وضعیتی که داریم از آمار و اطلاعاتی که از وضعیت نشر و اصولاً سرانه مطالعه و این چیزا میاد، ولی خب چی نظر تو رو جلب کرده که فکر می‌کنی مهمتره؟
1: ببین، مهمترین موضوع اینه که به صورت عمومی اگر بخوام بگیم وضعیت بازار نشر در ایران طبق آمار رسمی که مثلا خانه کتاب ایران و اینا میدن، الان رقم‌های ما عجیب و غریبی توش هست. مثلا ما زایش عناوین چاپ شده داریم در مثلا همین بهار 1405.
0: خب این افزایش، ببخشید میام تو حرفت، ولی افزایش عناوین چاپ شده وقتی خبر خوشحال کننده ایه که من اینجوری فکر میکنم که تیراژ کتاب هم به همین اندازه بالا رفته باشه.
1: حالا دقیقا همین برعکس، متوسط تیراژ کتاب نسبت به سال گذشته که خودش نسبت به سال قبلش کمتر شده بود و سال قبلش هم نسبت به سال قبلترش خیلی کمتر شده بود، دوباره امسال کمتر هم شده. یعنی
0: واو.
1: یعنی عناوین بالاست ولی تیراژ کتاب کم. بذاریم بهتون بگم بر اساس آمار رسمیه، من مسئولیتش به عهده نمیگیرم، ولی مجموع کتابایی که مثلا در همین بهار 1405 منتشر شده 28000 عنوانه.
0: خب
1: که البته بخش بسیار زیادی از این کتابها کتب کمک درسی، کتب آموزشی، کتب اصطلاحاً، کتابای اصطلاحاً پرفروش بیمایه،
0: تست و نمیدونم،
1: آره، در واقع فقط جیب ناشرها رو پر میکنه است.
0: بل.
1: ولی با این حال همین ها رو هم که ریختن سر هم و میانگینش رو در آوردن، میانگین شمارگان یا همون تیراژ شده 685 نسخه.
0: این فاجعه است واقعا.
1: این خیلی اصلا یه عدد حیرت انگیزه.
0: و تازه باز هم تکرار میکنیم که این کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی هم دربر می... اگه اونا رو فکر کنم پس کنیم از این آمار، من بله. فکر نمی‌کنم ب... از 100 و 200 بیشتر بشه.
1: بله.
0: چون اونها یک بُعد تجاری دارن، به هر حال یک پول زیادی توشون رقابت میشه.
1: مثلا یه بسته بندی جدا بکنیم، مثلا میگه من کتاب‌های ادبی، خب تو کتاب‌های ادبی خب
0: مثلا رمان، قصه، شعر،
1: ترکیبی از هر گونه شعر و دیوان و شعر و ادبیات و رمان و اینا و همه اینا رو میگن کتاب ادبی. این مثلا آمار میانگینه، تیراژش حدود 560 نسخه است. ولی نکته بامزه اینجاست که شما وقتی میاید سراغ آثاری که جدید خلق میشن، منظورم مثلا رمانه، کتاب ترجمه یه رمانه و چیزای این شکلی، اینها حتی تیراژاشون به شهادت آنچه که در خود بازار میبینیم و از تماسایی که با دوستان داریم میبینیم، آمار ما 300 نسخه و 400 نسخه داریم. یعنی در یک جمعیت کشور حدود 90 میلیونی رمان منتشر میشه که آمارش 350 نسخه، 350 تا دونه است. و خب نه این باره عجیب غریبه.
0: یعنی ببین من خودم کتابم در ایران سال 1390 چاپ شد و چاپ اولش اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 هزار بود که تازه من ناراحت بودم که چرا اینقدر تیراژ پایینه و حیرت انگیزه 300. یعنی اصلا نویسنده، اگر حالا فکر کنیم که اون پروسه نویسندگی، اون کتاب داری کتاب واقعی، یک نویسنده نشسته عرق‌ریزان روح کرده به قول فاکنر و یه داستان نوشته، یک مجموعه شعر گفته و واقعا برای 300 نفر خجالت آور رو نمیخوام به کار ببرم، ولی هست واقعا.
1: ولی خب توی همچین فضایی فکر بکنید، حالا این وسط بحث گرونی هم هست،
0: گرونی هست،
1: یعنی آمار رسمی، فقط آمار رسمی میگه قیمت کتاب از همین پارسال تا الان قیمت کتاب به طور رسمی 50% اضافه تر شده
0: قیمت ها.
1: خب بعد خب معمولا این قشر عمده کتاب خون خب قشر نیستن که راحتن پول خب بتونن خرج بکنن، اینا همه داره تاثیر میذاره روی این قضایا.
0: بذار
1: من به یه آمار دیگه برسم، چون داریم خیلی شیرین حرف میزنیم،
0: خیلی اصلا مرض قند نگیریم،
1: یه کمی اصلا بریزیم روش. این که خب نظر سنجی تو ایران خیلی قابل اعتماد مؤسسات دولتی هستن، نمیشه چیز کرد، ولی به هر حال یک فضایی رو میتونن ترسیم بکنن. یه نظر سنجی تازگی انجام شده بود در مورد در واقع کتابخانی توی ایران. نزدیک به 60% مردم در پاسخ به نظرسنجی گفته بودن که اصلاً کتاب نمیخونن.
0: بله.
1: و باقی کسایی هم که گفته بودن میخونن، ترکیبی از خوندن کتاب درسی، کمک درسی، ادبیات، نمیدونم مقاله، روزنامه یا هر چی، مجموعه همه اینا یه چیزی حدود 10 دقیقه بوده.
0: یعنی سرانه مطالعه.
1: سرانه مطالعه. می‌بینم که شیرینیش خیلی زد تو.
0: آره من خیلی نمیدونم واقعا، حالا ما داریم تلاش می‌کنیم بخندیم ولی تأثیر برانگیزه. ولی بخوام یه ور دیگه مارکت هم ببینیم و حالا بحثو جمع کنیم، اینه که شاید بشه امیدوار باشیم که با اومدن مثلا پدیده‌ای مثل کتاب صوتی و این حرفا، حالا یک بخشی از جمعیت کتابخونا به اون سمت سوق پیدا کرده.
1: 100% هم همین طور هست، حداقل مشاهدات شخصی خود من تو و دیگران می‌تونه نشون میده که چقدر نسبت به گذشته مردم به کتاب صوتی رو آوردن. حتی فقط موضوع کتاب صوتی هم نیست، شما پادکستای پرطرفداری که کارشون این هست که یک کتاب رو برای شما تعریف
0: واگویه
1: کنن،
0: یه جور
1: واگویه میکنن. خب این هم خودش بخشی از مطالعه است. الان در واقع شکل مطالعه هم یک مقدار تغییر کرده، کما اینکه اصلا بخشی از عمده از مطالعات دیگه مثل قدیمی نیست که بری مجله برداری ورق بزنی.
0: دقیقا.
1: کدوم مجله،